dag drøm på skolebænken. Vil så gerne skille mod for mængden. Men jeg vokser op og rejsen lært mig, hvis vi ikke står sammen, så holder det alligevel ikke i længden. Jamar lige på pletten, bare giv mig stafetten. Så vender vi kajakken og tipper kasketten. Antihed, antifrygt, antivold bliver altid ved. Antiperspirant,

selv, når tingene tager form som en forhandlingsbane. Lad os tage turen sammen, sig mig, at du gerne vil. Nye eventyr, du gør op i det fjerne. Og jeg råber doktor, doktor, doktor, doktor. Jeg tror, at jeg er noget på hjertet, ja.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Står det til Danmarks Naturfredningsforening, Dyrenes Beskyttelse og Det Dyreetiske Råd, så skal den her lyd høres noget sjældnere. Ja, for hvert år bliver der sat ca. 1 million fasaner ud i naturen, når jagtsæsonen går i gang i starten af oktober. Og står det til netop Danmarks Naturfredningsforening, Dyrenes Beskyttelse og Det Dyreetiske Råd, så skal det være forbudt at opdrætte fasaner, hvis formålet udelukkende er, at de skal bruges til jagt. For rent etisk er det problematisk for jagt, mener Ben Kolst, der er formand for Dyreetisk Råd.
3: Man udsætter altså fasanerne for en ret lang stressperiode, indtil de bliver skudt eller indtil de dør af naturlige årsager i løbet af vinteren. Og det er ikke okay, bare for at få lov at skyde dem.
2: Men et forbud er ikke nødvendigt, mener Steffen Toft Jensen, der er kredsformand for Danmarks Jægerforbund i Midt- og Vestjylland. Det bliver nemlig gjort meget for at skabe rammerne om et både etisk og ansvarlig jagt.
4: I Danmarks Jægerforbund, der ønsker vi det, der hedder en naturnær udsætning. Det vil sige, at man forbedrer naturen de steder, hvor fasanerne skal sættes ud, sådan at der er levesteder til dem, og sådan at de kan klare sig.
2: Og jagtsæsonen den løber frem til 31. december. USA's præsident Donald Trump afviser et forslag fra Iran, der skulle genåbne Hormuzstrædet, der er en vigtig handelsrute. Irans udenrigsminister præsenterede ellers planen ved FN's generalforsamling i New York natten til lørdag. Iran ville åbne Hormuzstrædet, hvis USA blandt andet fjernede flådeblokaden af iranske havne og fritog iransk olie fra sanktioner. Og det er helt i tråd med den aftale, man lavede tilbage i juni, som hurtigt faldt fra hinanden, fortæller vores korrespondent i Mellemøsten, Nana Mustafensen. Og iranerne må have regnet med den mulighed, at Trump afviste planen, siger hun.
5: Og hvorfor foreslår de det så alligevel? Ja, et, for at fremstille et billede af, at iranerne, ja, de er altså klar på at deeskalere og finde en løsning og spille det over til Trump, at nu er det op til ham, om han vil gå samme vej. Og så to, for trinvis at lægge mere og mere pres på Trump, som kan blive til en eskalering. En eskalering, som Trump meget gerne vil undgå inden midtvejsvalget i november.
2: Der er erklæret nødtilstand i New York og New Jersey. Det sker som følge af en voldsom storm, der ramt flere stater på USA's østkyst. Landets nationale vejrtjeneste, NWS, meddeler også, at stormen kan forårsage farlige kystoversvømmelser og strandforhold, kraftig vind og kraftig regn. New Yorks borgmester Sohan Mandami opfordrer folk til at blive hjemme, mens New Jerseys guvernør Mickey Sherrill opfordrer alle borgere til at tage situationen meget alvorligt og følge de lokale retningslinjer. I Danmark står den dog hverken på storm eller regn. Vejret bliver nemlig tørt og roligt her. Der kan dog komme togbanker i løbet af natten, som fortsætter ud i de tidlige morgentimer. Temperaturen den ligger på mellem 5 og 11 grader. Og når morgentogen har lagt sig, så bliver det en stille og rolig solrig søndag med 19 grader. Radioavisen var med Magnus Helms.
0: Det her er P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Langt størstedelen af danskerne mener, at man skal have demokratiske værdier og holdninger, hvis man vil have dansk statsborgerskab. 3 ud af 4 adspurgte i en opinionsmåling fra DR er helt enige eller overvejende enige i, at ansøgere om dansk statsborgerskab, udover de formelle krav, også bør blive vurderet i forhold til, om de har holdninger eller ytringer, der strider imod demokratiske værdier. Og de tal begejster Katrine Evelyn Jensen, der er indfødsretsordfører for Socialdemokratiet, og hun vil nemlig gerne indføre sindelagssamtaler som et led i ansøgningsprocessen.
3: Jeg tænker, det er på tværs af alle politiske overbevisninger, når det er så markant et tal, der bakker op om det her, at det er noget, vi skal indføre. Det håber jeg, at også de andre partier vil lytte til.
2: Men blandt regeringen har de ikke været den samme positive tone at indføre sindelagssamtaler mod ansøgere. Ifølge Katrine Evelyn Jensen er regeringspartierne dog ved at rykke sig nu.
4: Jeg sender det her signal til dem om, at det er jer, der har ret.
3: Jeg synes, at min gode regeringskollega er ved at rykke sig på det her spørgsmål. Det er jeg rigtig glad for.
2: Lige nu venter flere tusind ansøgere om dansk statsborgerskab i uvished. Heriblandt omkring 2055 ansøgere, der allerede var godkendt og indstillet til at blive optaget som danske statsborgere. Regeringspartierne Radikale Venstre, SF og Moderaterne har kaldt det urimeligt. Sagsbehandlingen er sat i bero, fordi politikere er i gang med at forhandle om en ny indfødsretsaftale. Mens vi i Danmark og EU kæmper om at indføre en aldersgrænse på sociale medier, så går Estland imod strømmen. Tidligere på måneden foreslog EU-toppen, at børn under 13 år helt skal udelukkes fra de digitale platforme. Men spørger man Estlands digitaliseringsminister Lisa Lypakosta, er en sådan fælles europæisk aldersgrænse en dårlig løsning på et meget omfattende og komplekst problem. Hun mener i stedet, at de sociale medier skal laves om.
5: Our position is that the platforms have to change. They have to change for everybody. They have to end all these hooking algorithms for everybody.
2: Ja, vores holdning er, at platformene skal ændres. De skal ændres for os alle sammen. De skal sættes en stopper for de algoritmer, der gør os afhængige, sagde hun her. Udover det er der flere grunde til, at esterne er imod aldersgrænsen, fortæller vores Norden- og Østersø-korrespondent Per Bang Thomsen.
6: En mere ideologisk, kan man sige, pointe også fra den estiske regerings side, og det er det her med, at børn altså også har adgang til et digitalt liv, eller har ret til et digitalt liv, og derved også har skulle have ret til at kunne formidle og udtrykke sig på de sociale medier.
2: Og Estland ligger på anden pladsen som det mest digitaliserede land i verden, kun overgået af Danmark. OpenAI har advaret flere regeringer og offentlige myndigheder om, at AI-agenter fra selskabet kan have opført sig uhensigtsmæssigt omkring deres hjemmesider. AI-agenter fra selskabet har forsøgt at finde oplysninger ved at omgå sikkerhedsforanstaltninger på institutionernes hjemmesider, og i et tilfælde har de offentliggjort de oplysninger på en anden hjemmeside. Vejret holder tørt derude, men der kan også opstå tågebanker flere steder, som fortsætter i de tidlige morgentimer. Det var Radioavisen med Magnus Helms.
0: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Stod det til 3/4 af danskerne, så skal man have demokratiske værdier og holdninger, hvis man vil have et dansk statsborgerskab. I en opinionmåling fra DR svarer godt 3 ud af 4 adspurgte nemlig, at de er helt enige eller overvejende enige i, at ansøgere om dansk statsborgerskab, ud over de formelle krav, også bør vurderes til, om de har holdninger eller ytringer, der strider imod demokratiske værdier. Og netop det begejstrer Mikkel Bjørn, som er indfødsretsordfører for Dansk Folkeparti.
3: Det viser, at danskerne er med Dansk Folkeparti i det her spørgsmål, men jo også med det, synes jeg, efterhånden flertal i Folketinget, der danner sig for, at selvfølgelig skal vi også ind og kigge på folks værdier, når vi overvejer, om de skal tildeles et dansk statsborgerskab.
2: Et ekspertudvalg er nedsat for at rådgive Folketinget om, hvordan en ny indfødsretsaftale skal se ud, og hvilke krav ansøgerne skal leve op til. Flere partier ønsker at indføre samtaler med ansøgere, hvor udvalgte politikere kan vurdere, om den enkelte har tilstrækkelige danske værdier og holdninger. I Alternativet ser de med bekymring på opinionmålingen, og gruppeforperson Anne Bjerre mener, at sindelagssamtaler ikke lever op til retsprincipperne.
4: Den her sindelagskontrol, som man ønsker, altså at der skal sidde nogle lidt tilfældige politikere med deres mavefornemmelse og vurdere folk enkeltvis, det mener vi simpelthen ikke er forsvarligt eller ansvarligt eller lever op til de gældende retsprincipper, vi har i vores land.
2: Forsvarsministeriet har i går gjort den omstridte forsvarsvirksomhed Weibels aktiviteter i Nordsjælland lovlige med en ny omstridt lov. Og det er næppe sidste gang, vi ser Forsvarsministeriet overtrumfe lov og regler, mener professor i forvaltningsret på Aalborg Universitet, Sten Bønsing. I årtier har Weibel udvidet sit testcenter i Hørsholm i Nordsjælland, uden at have tilladelse til det. Naboerne har klaget, og kommunen har meldt udvidelserne til politiet. Men nu har Forsvarsministeriet gjort hele muligheden lovlig ved først at tage den såkaldte rammeanlægslov i brug for første gang. Og den giver Forsvarsministeriet mulighed for eventuelt at overrule snart sagt hvilken som helst lov, siger Sten Bønsing.
5: Jeg tror ikke, det er sidste gang, at man benytter sig af den her lov.
2: Tusindvis af spanier demonstrerede lørdag i gaderne i Spaniens hovedstad Madrid for bedre beskyttelse af lejre. Demonstranterne fløjtede og raslede med nøgler, mens de med bannere efterlyste tiltag, der kan bremse stigende boligudgifter. Tidligere på ugen fjernede politiet den 87-årige kvinde Mari Carmen Abascal fra hendes hjem, som hun havde boet i mere end 70 år. Det skete efter, at en udlejer ville sætte hendes husleje markant op. Ifølge den lokale lejerforening i Madrid vil udlejeren hæve husleje med hele 275%, og det skulle så være op til 2.650 euro per måned, svarende til lige godt 20.000 kroner. Vejret holder tørt derude, men der kan opstå tågebanker hen ad natten, og de fortsætter ind i de tidlige morgentimer. Temperaturen ligger mellem 5 og 11 grader.
0: P4.
1: Du lytter til P4. Let's

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Langt størstedelen af danskerne mener, at man skal have demokratiske værdier og holdninger, hvis man vil have dansk statsborgerskab. 3 ud af 4 adspurgte i en opinionmåling for DR er helt enige eller overvejende enige i, at ansøgere om dansk statsborgerskab, ud over de formelle krav, også bør blive vurderet på, om de har holdninger eller ytringer, der strider mod demokratiske værdier. Og tallene begejster Katrine Evelyn Jensen, der er indfødsretsordfører for Socialdemokratiet. Men for de andre partier i regeringen har de haft lidt mere mindre begejstring for ideen om sindelagssamtaler. Men det er nu ved at ændre sig.
2: Jeg sender det her signal til dem om, at det er jer, der har ret.
3: Jeg synes, at mine gode regeringskollegaer er ved at rykke sig på det her spørgsmål. Det er jeg rigtig glad for.
1: Sagde Katrine Evelyn her. Den her lyd skal blive langt mere sjælden i den danske natur. Det mener i hvert fald Danmarks Naturfredningsforening, Dyrenes Beskyttelse og Det Dyreetiske Råd, som alle ønsker, at det skal gøres forbudt at opdrætte fasaner, hvis formålet udelukkende er, at de skal bruges til jagt. Hvert år bliver der sat ca. 1 million fasaner ud i naturen, når jagtsæsonen går i gang i starten af oktober. Og det er en problematisk jagtform, mener Bengt Holst, der er formand for Det Dyreetiske Råd.
4: Man udsætter altså fasanerne for en ret lang stressperiode, indtil de bliver skudt eller indtil de dør af naturlige årsager i løbet af vinteren. Og det er ikke ok, bare for at få lov at skyde dem.
1: Men et forbud er ikke nødvendigt, mener Steffen Toft Jensen, der er kredsformand for Danmarks Jægerforbund i Midt- og Vestjylland. Der bliver nemlig gjort rigtig meget, både etisk og ansvarligt, for at jagten bliver bedre.
5: I Danmarks Jægerforbund, der ønsker vi det, der hedder en naturnær udsætning. Det vil sige, at man forbedrer naturen de steder, hvor fasanerne skal sættes ud, sådan at der er levesteder til dem, og sådan at de kan klare sig.
1: Det flyder med udlejningscykler i de københavnske gader. Over 5.000 har foreløbig klaget over henkastet elcykler i år, og det er mere end 8 gange så mange som i hele 2022, da kommunen åbnede op for klagemuligheden. Hvem der har ansvaret for cykelrådet, er udlejningsfirmaerne, kommunen og transportministeren til gengæld ikke helt enige om. Udlejningsfirmaerne mener, at der er for mange udlejningscykler, og de vil gerne have det reguleret. Og det vil Københavns Klima-, Miljø- og Teknikborgmester Line Barfod fra Enhedslisten også.
6: Vi vil gerne have mulighed for at begrænse, hvor mange cykler der er i København af de her eludlejningscykler, og vi vil gerne have mulighed for at sige, hvor må de stille dem henne.
1: Men transportminister Signe Munk sender problemet tilbage til kommunerne og siger, at det er, at de har mulighed for at fjerne cyklerne, som ikke står, hvor de skal, og kræver, at cyklens ejer betaler regningen. I de tidlige morgentimer kan der være lokale tågebanker, og ellers viser solen sig de fleste steder og giver temperaturer op mod 19 grader. Vinden er svag til jævn fra sydøst. Nattens radio viser mig med mig. Mit navn er Magnus Helms.
0: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen. Med musik fra Gucci og Kimbra og Somebody That I Used To Know, så er det mig endnu en gang en fornøjelse at kunne byde dig velkommen indenfor. Lige her i mit lille morgenklubstudie, hvorfra jeg skal guide dig igennem den her tidlige time af søndagen. En søndag med datoen den 27. september. Og det kommer jeg til at gøre, som altid, ved at dykke ned i vores fire faste morgenrutiner, som selvfølgelig bliver matchet med god musik. Uanset om du er morgenmenneske og allerede er i gang med at brygge dagens første kop kaffe, eller du er natteravn, som måske ikke helt er kommet i seng endnu, måske på grund af for meget kaffe, jamen så har jeg det helt perfekte nummer klar til begge lejre, når vi lige om lidt kaster os over dagens godmorgen natsang. Men lige nu, der kaster vi os først og fremmest over lidt musik fra Malte Ebert. Ham skal du nemlig få her på Sæt Det Fri. Godmorgen.

Cutting Crew, oh, I just died in your arms tonight. 6:15 er klokken, og lige nu der skal vi forsøge at lige få vækket sjælen hos dem, som lige akkurat har fået øjne den her søndag morgen. Og samtidig lige få sjælen hos dem, der har været oppe hele natten, til at falde lidt til ro, sådan så at man kan komme i seng. Og det gør vi med det, vi kalder for en godmorgen-natsang. Altså en sang, der er lige god, hvad enten du er på vej ud af sengen eller på vej i seng. Og nummeret, der gerne skulle gøre det for os i dag, det kommer fra Robbie Williams. Her, der får du nemlig Eternity.

Altså UG var det her med natsværmer. 6:35 er klokken, og dermed så er det blevet tid til, at kroppen også lige bliver vækket denne her søndag morgen. Og dermed skal vi altså have fat i dagens kropslige kickstarter. Et nummer, som du i hverdagen har mulighed for at få lidt indflydelse på, hvis du altså sender mig et bud på en kropslig kickstarter. Et nummer, der kan få dig ud på floor, uanset hvad klokken så har slået. Det er den slags sang, jeg leder efter. Send mig dit bud på morgenklubben@dr.dk. Så tager jeg til gengæld dit forslag og putter det ned i det, vi kalder for den store forslagskasse. Og det er altså fra den, at jeg alle hverdage trækker et nyt bud frem. Men hvis du er fastlytter af programmet her, så ved du også godt, at når det så bliver weekend, så danser musene på bordet, så at sige, eller i hvert fald denne her ene mus, for så er det nemlig mig, der får serveretten til den kropslige kickstarter, og det er altså i dag blevet til, jeg vil jo lige ved at sige, det er en ny klassiker, synes jeg faktisk allerede, et nummer, der virker uanset hvilken generation du er fra, det er nemlig Apaka og Smelter under månen.

Når det er weekend her i morgenklubben, så er det mig, der får lov til at bestemme den kropslige kickstarter. Det var altså i dag blevet til alpaka og smelter under månen. Men hvis du har et bud, der er endnu bedre, så hører jeg også meget gerne fra dig på altså mailadressen morgenklubben@dr.dk. Eller du kan trykke på taleboblen inde i appen DR Lyd lige inden under morgenklubbens program. Så har du også mulighed for at skrive dit forslag til en kropslig kickstarter lige der. Her, der skal vi videre med lidt musik fra Billie Eilish. Her er det nemlig

tilbage. Rune Rask, Morten Hampenberg og bandet Blæst og bandet Back to Back. Alle sammen her samlet på nummeret 1 som dig, som du fik lige her i morgenklubben på P4, hvor klokken er 6:07. Og vi dermed skal til at quizze her i morgenklubben. Vi skal have vækket hjernen med en omgang musikkvik-quiz. Og kategorien, der skal quizzes i dag, det er 90'erne, og spørgsmålet, som du kan forsøge at gætte med på, og at den vej ligesom tvinge din hjerne i omdrejninger, ja, det er et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvilket dansk band udgiver i 1993 albumet Glamourpus? Ja. Vi er tilbage i 1993, og jeg er altså i dag ude efter det danske band, som udgiver albumet Glamourpus. Hvad er det, de hedder? Det er dagens musikquiz spørgsmål og svaret. Ja, det ligger som altid og venter på dig lige på den anden side af sådan en lille tænkepause-sang, og den skal du i dag få fra Timber City og Self Aware.

Timber City fik du her med Self Aware. Lige før den, ja, der fik du dagens musikquiz spørgsmål. Et spørgsmål, som jeg i dag havde hentet i kategorien 90'erne. Jeg kunne også godt have hentet det i kategorien dansk musik, for spørgsmålet, det lyder nemlig sådan her. Hvilket dansk band udgiver i 1993 albumet Glamourpus? Og svaret er, at det gør Sort Sol. Glamourpus er et af Sort Sols bedst sælgende albums med over 100.000 solgte eksemplarer. Og en del af den succes skyldes måske, at en hel del af sangene fra Glamourpus var en ret så vigtig del af filmen Nattevagten, som også blev et gigahit i samme periode. Ved Dansk Grammy Awards i 1994, der stak Sort Sol afsted med en hel del af priserne for det her album. Nemlig prisen for årets danske album, prisen for årets danske gruppe og også lige prisen for årets danske rockalbum. Glamourpus blev samtidig det sidste Sort Sol-album, hvor guitaristen Peter var en del af bandet. Han forlod nemlig Sort Sol i 1995. Jeg tænker, vi runder musikquizzen af med en af de allerstørste sange fra Glamourpus, nemlig det her nummer, Sort Sol og Let Your Fingers Do the Walking.

Taget fra deres 1993-album Glamourpus fik du her Sort Sol og Let Your Fingers Do The Walking. Og det gjorde du i allerhøjeste grad, fordi at Sort Sol i dag var det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Vi skal også have svar på, hvem det er, der har bestilt dagens hjertestartersang, og ikke mindst, hvem den er bestilt til. Vi finder ud af det lige efter, at vi har haft fat i Adele og Set Fire to the Rain.

Adele og Set Fire to the Rain. 10 minutter i 7 blev klokken, og dermed så er vi nået frem til dagens sidste faste morgenrutine. Vi skal have vækket vores hjerter med en hjertestartersang, og den er i dag bestilt af Marianne og Torben fra Birkene. Og de skriver sådan her i den mail, som de har sendt ind til morgenklubben@dr.dk. Der står: Godmorgen, Julie. Hver morgen, når jeg kører i skoven, lytter jeg til morgenklubben. Du får dagen til at starte på en dejlig måde, så tusind tak for det. Og lad mig straks skynde mig og sige det, jeg plejer at sige, når nogen skriver det. Selv tak, fordi det er jo altså jeres mails og beskeder, der er med til at ligesom sætte tonen og skabe stemningen lige her i morgenklubben. Så takken, den ryger altså direkte tilbage til Marianne og Torben og til alle jer andre, der sender mails ind til mig. Nå, lad os komme videre med Marianne og Torbens mail, for der står videre. Den 27. september fylder vores datter Marlene 47 år, og i den anledning så vil vi gerne bede dig spille Skyklapper med Rosa. Marlene, du er et fantastisk menneske, der rummer så mange og så meget, og alligevel er du bare god til at tage skyklapper på og ikke tage andres problemer ind. En fantastisk gave at have. Du fylder vores liv med glæde, positivitet, viden og meget mere. Vi ønsker dig en fantastisk dag og glæder os til at fejre dig senere. Kærlig hilsen, mor Marianne og Torben. Og mor Marianne og Torben, jamen jeg stemmer i og siger kæmpestort tillykke til Marlene med de 47 år i dag, som vi selvfølgelig skal fejre her i morgenklubben, og det gør vi med det nummer, som I har bestilt til.

Marianne og Torbens datter Marlene kan i dag fejre sin 47-års fødselsdag, og det synes Marianne og Torben lige skulle fejres lidt ekstra med en hjertestartersang, som altså var Rosa og Skyklapper. Morgenklubben snabelag.dr.dk, det er den adresse, som du kan skrive til, hvis der nu er nogen, som du gerne vil overraske en dag med en hjertestartersang. Du skal ganske enkelt bare skrive i din mail, hvad det er for et nummer, du gerne vil høre, hvilken dato du gerne vil høre det, og så lige skrive den hilsen, der skal følge med dit hjertestartersangs ønske. Så sender du det hele ind til mig, som sagt, på adressen morgenklubben@dr.dk, og så forsøger jeg efter bedste evne at finde plads i den store forkromede hjertestartersangs kalender. En kalender, der altså rasende hurtigt bliver fyldt op. Jeg har flere gange fortalt, at der sådan set allerede nu er booket resten af september. Der er heller ikke så meget tilbage af september, så det er måske ikke så underligt. Men hele oktober er ligesom også ved at være væk. Og så er en stor del af november også røget. Så du kan godt høre, at man skal altså være i god tid, når det gælder de her hjertestartersange. Apropos tid, så er klokken snart 7, og vi skal derfor have en radioaviser efter den. Så får du en omgang P4 morgen. Nej, det passer ikke. Du får en omgang P4 weekend frem mod radioavisen. Så kan vi lige nå at lytte lidt til Kira Skov og Mette Lindberg sammen på nummeret Ode to the Poets. Og med den, ja, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig søndag og en god morgen.

0: Og nu skal du få en radioavis, for klokken er 7.
1: 3 ud af 4 danskere er enige i, at ansøgere om dansk statsborgerskab ud over de formelle krav også skal til en samtale om demokratiske værdier. Det viser en ny opinionmåling lavet for DR. Og resultaterne glæder Katrine Evelyn, som er indfødsretsordfører for Socialdemokratiet.
2: Det undrer mig sådan set egentlig ikke. Altså, jeg tror, at rigtig mange danskere, ligesom Socialdemokratiet, er optaget af, at vi giver statsborgerskab til nogen, som også bærer de danske og de demokratiske værdier i hjertet.
1: 24-årige Artin Afani er iransk statsborger. Han har boet i Danmark siden 2010 og har bestået indfødsretsprøven. Men han er sammen med sin mor sat i karantæne på grund af en færdselsbøde. Og hvis et statsborgerskab kræver, at han skal til en samtale om demokratiske værdier, så er han også klar på det.
3: Og hvis 3 ud af danskere mener, at det er det rigtige at gøre, jamen så må vi høre til den demokratiske flertal.
1: Og flere partier ønsker at indføre såkaldte sindlagssamtaler med ansøgerne. Men ifølge Enhedslistens indfødsretsordfører Peter Velblund, så vil den slags samtaler være udemokratiske.
4: Det åbner i hvert fald muligheden for, at vi kan lave en sindlagskontrol, hvor menneskers demokratiske rettigheder begrænses af, hvilke holdninger man har. Og det synes jeg helt ærligt er noget, der hører andre stater til end en demokratisk retsstat.
1: Et opsigtsvækkende møde mellem den russiske udenrigsminister Sergej Lavrov og Tysklands udenrigsminister Johann Wartepool fandt i går sted i forbindelse med FN's generalforsamling i New York. Det er første gang, at parterne mødes, siden krigen i Ukraine brød ud i 2022. Og begge minister var også på FN's talerstol i går, og på trods af mødet var tonen der ikke forsonlig.
5: Russia's war targets the lives of millions of innocent people, the existence of the Ukrainian state and culture, and the European peace order.
1: Ruslands krig rammer millioner af uskyldige mennesker, Ukraines eksistens som stat og den europæiske fredsorden, sagde den tyske udenrigsminister. På trods af den store uenighed, så er det positivt, at de to lande mødes på den her måde, mener Isabel Bramsen, fredsforsker ved Lunds Universitet.
6: Det er en måde, kan man sige, hvor man siger, at vi bruger diplomatiet ikke til at klappe hinanden på skuldrene og stryge hinanden med håret, men på i virkeligheden at gå hinanden på klingen i den her meget, meget tilspidsede situation, vi ser.
1: EU har besluttet at give 710 millioner euro til mennesker verden over, der er ramt af kriser, naturkatastrofer og konflikter. Og størstedelen af pengene vil gå til lande i Afrika. Det fortalte EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen ved FN's generalforsamling. Konflikt, ekstremt vejr og stigende leveomkostninger forstyrrer livet for mange mennesker rundt omkring i verden, siger hun. Her til morgen kan det lokalt være tåget. Når tågen er brændt af, ja, så er der til gengæld udsigt til en del sol. 15-19 grader og kun svag til jævn vind fra sydøst. Radioavisen var med Michael Olesen.
7: Du lytter til P4 Middag.

0: Katja Schmidt.
1: Det kan jeg altså ikke løbe frem. Godmorgen og velkommen til den her søndag morgen i din morgenradio i det syd- og sønderjyske. Det er søndag morgen, det er den 27. september, klokken er 6:07. De næste 3 timer, så skal vi være sammen, og det glæder jeg mig rigtig meget til, for der er mange gode ting på programmet. Vi skal tale om fasaner og blomsterinstallationer, og selvfølgelig også god musik. Og det er jo morgen for mange af os, men det nummer, vi starter ud med her, det er Christoffer og Ringer om natten. Godmorgen og velkommen til.

0: I går skete det endelig. Efter 2 ugers forsinkelse åbnede den stort anlagte blomsterinstallation i Ridehuset i Haderslev. Og det er den, hvor der opstod ballade om brandsikkerheden i dagene op til den planlagte åbning. Så den blev altså udskudt. Og det var først i tirsdags, at det kom endeligt på plads med grønt lys og det hele, da politikerne i Haderslev Kommune blev enige om at bidrage til en ekstraordinær forsikringspræmie på 350.000 kroner. Kunstværket er lavet i anledning af 500-året for reformationen i Haderslev og består af en række rum, der er udsmykket fra gulv til loft med levende og tørrede blomster. Og min kollega Christian Ibsen var med til åbningen og talte med kunstneren bag Johnny Haugaard.
1: Så åbnede det endelig.
2: Ja.
1: Hvordan har du det?
2: Jamen, jeg er lidt træt. Fordi selvom at vi har haft 14 dage ekstra til at bygge op, så er der bare ting, man ikke kan lave før i sidste øjeblik. Og så har jeg jo den her frygtelige hjerne her med, at der altid kommer nye idéer. Så i nat, der tog jeg et glas rødvin, og så faldt jeg faktisk om på en stol. Og så læste jeg ud i bilen, og lige tog lige 3 timer mere, og så ind og arbejde videre. Og så kom de første frivillige ind her kl. 7 om morges. Og så er det så blevet færdiggjort derefter.
1: Jeg så også, da jeg kom, der gik I og bare de sidste ting, ting væk. Og du gik også og fjernede nogle enkelte ruller gaffetape, der sådan lige var, var efter
2: det. Hvad er det for noget? Og hvad det? Jeg kunne godt sige, at der ligger du gaffetape. Ja. Og så er det, at det går så hurtigt. Jeg finder garanteret mere gaffetape alle mulige steder også lidt senere.
1: De mennesker, jeg har talt med, der har oplevet udstillingen, er meget begejstrede. Nogle af dem har nærmest haft svært ved at sætte ord på det. Hvad er det for et indtryk, du gerne vil efterlade folk med?
2: Jeg vil gerne have, at folk lige reflekterer. Så vil jeg også gerne have, at når de sådan ligesom kommer hjem og tænker over historien, det der med, at jeg tror på, at vi er i gang med et ny reformation. Jeg tror på, at vi skal ikke kun reformere. Vi skal ikke reformere kirken, vi skal faktisk reformere vores samfund. At vi skal til at gå i en anden retning. Vi skal til at se mennesket igen. Og vi skal have meget mere hjerte med. Og derfor så kommer det også ind i et rum, hvor at vi halverer lovgivningen. Der er alt for mange love. Folk kan ikke finde ud af det længere. Det er som at hver gang kommer nye folk til, så skal vi lige have 50 nye love. Og det kører også bordet.
1: Og hvis man sætter tingene lidt på spidsen, så var udstillingen vel også lige ved at ikke blive til noget på grund af regler og bureaukrati og sådan noget. Hvordan har du haft det de sidste 14 dage?
2: Jamen altså, i det første tid, der troede jeg rigtig, rigtig meget på, at det åbner. Så var der lige en overgang, hvor jeg tænkte, det her, det lykkes nok ikke alligevel. Og så bliver jeg ved med at have en tro på, at det her nok skulle lykkes, fordi det er jo bare en udstilling. Der er jo ikke noget vildt i det her. Og så blev jeg sådan lidt hen ad vejen til, okay, jamen vores udstilling går sådan er startet. Fordi faktisk det hele vores udstilling omhandler, det er den her med, at vi er nødt til at få den her, altså vi er nødt til at gennemtænke vores system og sige, det fungerer jo ikke på den her facon. Og det har det jo bare vist, at det gør de ikke. Altså det dur ikke, fordi der er for mange, der sker for mange dumme ting. Og der er mennesker, der ønsker ikke at være dumme. Men når tingene er for komplicerede, så kan vi ikke finde ud af det som mennesker. Så den er jo sådan lidt startet. Det var jo faktisk startet sådan for 14 dage siden. Så et eller andet sted, så må man bare sige, at det var så meningen med det hele, at det var sådan, det skulle være. Jeg har ikke selv regnet med, da vi startede, og jeg behøver ikke gøre det igen. Det var et maraton.
0: Installationen i Ridehuset er lavet, som sagt, af Johnny Haugaard, og så også næsten 400 frivillige hjælpere. Det er det, Darlin. Det hele værd.

0: Det er Thomas, jeg er alkoholiker.
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forældre, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: Nu på DRTV.

Det er næsten 10 år siden, at YouTube sidst har udsendt et album. Og tidligere på ugen, ja, der skrev det amerikanske musikmagasin Rolling Stone, at de altså er klar med et nyt album. Det udkommer den 13. november. Og albumets sidste sang hedder Torn, og er en duet mellem Bono og nyligt afdøde Dolly Parton. Og til Rolling Stone, der siger U2-forsangeren, at Dolly Parton var syg, da sangen skulle indspilles. Alligevel stod hun ud af sengen for at synge. Og det kan man høre, og jeg kan ikke engang lytte til den endnu, siger Bono. Og jeg får helt kuldegysninger. Jeg tror bare, jeg allerede glæder mig til den 13. november.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Kommunalbestyrelsen i Tønder har fået en løsgænger. Allan Svendsen har meldt sig ud af Dansk Folkeparti, det skriver han på sin Facebook-profil. I opslaget skriver Allan Svendsen blandt andet, at udmeldelsen handler om tillid, åbenhed og ærlighed, og at han har brug for, at, citat, væsentlige forhold ikke holdes tilbage. Allan Svendsen blev første gang valgt til kommunalbestyrelsen i 2021. Dengang stillede han op for Danmarks Demokrati. Nej, det passer ikke. Nye Borgerlige stillede han op for, men i 2024 skiftede han til DF, som han altså nu har meldt sig ud af. I morgen starter uge 40, og derfor også Alkohol og Samfunds årlige alkoholkampagne. Og selvom de ved Misbrugscenteret i Sønderborg ikke mærker effekten direkte i flere henvendelser, så er det en meget vigtig kampagne, siger centerleder Lone Titgen.
2: Jo mere vi tør og har mod til at være nysgerrige på hinandens adfærd, bedre står vi, og jo stærkere står vi. Der sidder mennesker rundt omkring, som ikke får den hjælp, som de egentlig har ret til. Så på den måde, så kan man sige, at der er i hvert fald behov for, at der kommer noget ud, for netop at skabe den her synlighed.
1: Årets kampagne hedder Alkoholproblemer kan se ud på mange måder, og den skal bryde tabuet omkring alkoholafhængighed. Og de gentagne kampagner kan mærkes på villigheden til at tale om problemet, om end der er lang vej endnu, siger Lone Titgen.
2: Jeg har været på det her område i mange år. Fra jeg startet og så til i dag, så synes jeg, at det er blevet nemmere at tale om, og det er blevet mere velset, at man søger hjælp. Det tror jeg helt klart er nogle af de kampagners budskaber, der har bidraget til, at vi står et andet sted i dag. Men det betyder ikke, at vi er færdige. Der er stadigvæk lang vej.
1: Sundhedsstyrelsen anslår, at ca. 400.000 danskere har tegn på moderate alkoholproblemer. Her til morgen kan der ligge tåge rundt omkring, men ellers bliver det tørt og solrigt. Temperatur mellem 15 og 19 grader og svag til jævn vind fra sydøst.
0: Du lytter til P4 Weekend.
3: P4 Weekend med Katja Schmidt.

0: Lige om lidt, så er det 1. oktober, og hvis man er jæger, ja, så betyder det også fasanjagt. Over hele landet, så sættes mere end 1 million fasaner fri, med det eneste formål, at de skal skydes. Men fasanerne, ja, de kommer fra opdræt, og både opdræt og jagtform, det møder altså kritik fra flere danske dyrevelfærdsorganisationer. Og nu kan jeg sige godmorgen til Torben Sørensen, der er indehaver af Hjerting Fasan ved Rødding. Godmorgen, velkommen til.
1: Ja, mange tak, og godmorgen.
0: Og Torben Sørensen, hvorfor opdrætter du fasaner, som jo i forvejen allerede er i det fri?
1: Jeg opdrætter, jeg skal først lige sige, at den lille virksomhed, jeg har, der opdrætter jeg fasaner på en lidt anderledes måde. Jeg laver dem med skrukhøns. På den gammeldags måde, kan man sige, hvor det er skrukhøn, der udruger æggene og passer kyllingerne. Hele ideen med det her, det er at lave et produkt, altså lave en fasankylling i den frie natur, der selv kan lave en reproduktion. Og selv komme med nogle kyllinger, eller ideen er at gå ud i høst af det overskud, de kyllinger nogle gange kan give.
0: Og der er jo flere dyrevelfærdsorganisationer, som kalder den her slags jagt og opdræt for uetisk. De sammenligner det lidt med sådan put-and-take-fiskeri. Hvad siger du til det, selvom du siger, du gør det på en anden måde?
1: Jamen, det kan jeg da give dem ret i. Altså, jagt skal jo ikke forsvares i min verden. Jagt skal jo forklares, og det er jo blandt andet derfor, at jeg gør det på min måde. Hvor man ligesom siger, at man høster af overskud. Jeg lukker jo ikke, eller vi sætter ikke de der gigamængder fasan ud her hos os. Den måde, vi gør det på. Det er den mindre mængde, og den der fornøjelse ved at gå på jagt, det sociale i det, er jo ikke kun at gå ud og skyde ned, som nogen mener, der bliver gjort. Så jeg mener, at den måde, jeg gør det på, kan forklares og måske også forsvares.
0: Det, som nogle kritikerne også siger, det er jo, at de fasaner, som jo så overlever jagten, de klarer sig ikke så godt i den danske natur og overlever særligt længe også. Er det også tilfældet med dine?
1: Det er ikke tilfældet med mine. Det er ikke det, jeg oplever. Det er heller ikke det tilbagemelding, jeg får fra de kunder, jeg har, som sætter ud på den måde, vi gør. Det er ikke det, jeg oplever. Jeg oplever en højere overlevelsesgrad derude. Og vi ser også, altså året efter, eller årene efter, bliver der også set vilde kyllinger derude, som det normalt ikke vil være.
0: Og det fortalte altså Torben Sørensen, der er indehaver af Hjerting Fasaner. Og jagtsæsonen på fasaner, ja, den starter altså, som sagt 1. oktober og løber frem til 31. januar næste år. Og jeg har

Jeg tænker, fik du her med, jeg har ikke tabt mig. Prøv, jeg er bare helt pjattet med, når jeg får beskeder fra jer, men jeg har fået en besked. Og der står sådan set bare, Varde bip, forny alle. Og jeg vil selvfølgelig ikke lige sige telefonnummeret højt i radioen her, men altså, jeg håber, den person, der lige har skrevet, og gerne vil have fornyet alle sine bøger på Varde Bibliotek. Det er altså 12-12, du har sendt til. Så få lige tjekket op på, og forny alle sådan. Og det kan også godt være, at jeg bare skal ringe til dig, fordi hvad er det, du har lånt? Hvad du skal have fornyet? Hvad du ikke har fået læst færdigt? Der er alt for mange spørgsmål. Nå. Men det giver da også mig en idé om, hvad den her søndag nok skal gå med det her, måske at læse nogle bøger. Men hvis du også har noget, du har lyst til at fortælle mig, så send mig da endelig bare en sms. Bare lad være med, at du skal fornyde alle bøger. Det kan jeg altså ikke hjælpe med. Syd, mellemrum, din besked, hvad du så ind har på hjertet, er stedet til 12-12.

0: kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden?
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

0: Hate That I Made You Love Me fik du her med Ariana Grande.
1: Det her er P4 Weekend.
0: Og der er specielt noget at holde øje med senere den her søndag, fordi der er jo World Skills i gang lige nu i Kina. Og det er jo sådan en konkurrence om håndværksfag, som eksempelvis kok og tømrer og murer. Og vi har jo altså 15 afsted på det danske landshold. De lettede fredag den 18. september, så de har været afsted i et par dage, kan man vist godt sige. Og i eftermiddag, jamen, så er der jo så afslutningsceremoni, og der er

Det er også her, at vinderne bliver afsløret. Og en af dem, vi jo selvfølgelig skal have på, det er Silas Skovgaard Nørd, der er med på Skills Landsholdet som bygningskonstruktør. Og altså, jeg nævnte det også i går, men jeg har set nogle scener fra åbningsceremonien i Kina, og alt er bare større og meget vildere. Så jeg tror, at afslutningsceremonien og hele det her med, at vinderne bliver afsløret, kunne også gå hen og blive ret stort at se på. Uanset hvordan det ender, så skal jeg nok love, at vi følger op i morgenradioen i morgen, hvordan det så er gået med vores to, der er med på landsholdet her i det syd- og sønderjyske. Men ja, jeg glæder mig bare til at se nogle billeder fra det hele. Det her, det er Scarlett Plasham, What a Life. Klokken er 6 minutter i 8.

Scarlet Pleasure fik du her, Wall Alive, og de er jo et af de der bands, som jo også godt kan finde ud af at fylde store arenaer. De har nemlig koncert i Royal Arena i oktober, og ja, det er jo altså også et af de helt store steder, man kan spille. Klokken den er 7.57, og det betyder, at der er en radioavis klar til dig med Michael Olesen, og den skal handle om, at det udlændinge, som ikke bakker op om det danske demokrati, bør ikke have dansk statsborgerskab. Det mener et stort flertal i en ny opinionsmåling, som du altså kan høre mere om i radioavisen. Og det er på den anden side af Mille med det her nummer, der hedder Gør det noget.

0: Man skal bakke op om ytringsfrihed, retsstat og lighed, hvis man vil være dansk statsborger. Det mener flertallet i en ny opinionmåling lavet for DR. Her svarer godt 3 ud af 4, at de er helt enige eller overvejende enige i, at ansøgere også bør vurderes i forhold til, om de har holdninger eller ytringer, der strider mod demokratiske værdier. Og de her tal begejstrer Mikkel Bjørn, indfødsretsordfører for Dansk Folkeparti.
1: Det viser, at danskerne er med Dansk Folkeparti i det her spørgsmål, men jo også med det, synes jeg, efterhånden flertal i Folketinget, der danner sig for, at selvfølgelig skal vi også ind og kigge på folks værdier, når vi overvejer, om de skal tildeles et dansk statsborgerskab.
0: Et ekspertudvalg er nedsat for at undersøge, om der kan indføres en form for samtaler med ansøgerne, hvor der bliver screenet for udemokratiske værdier. Men ifølge indfødsretsordfører i Enhedslisten, Peter Velblund, vil det netop være udemokratisk.
2: Det åbner i hvert fald muligheden for, at vi kan lave en sindedagskontrol, hvor menneskers demokratiske rettigheder begrænses af, hvilke holdninger man har. Og det synes jeg helt ærligt er noget, der hører andre stater til end en demokratisk retsstat.
0: 24-årige Artin Erfani, der er iransk statsborger og gerne vil være dansk statsborger, er klar på at tage en samtale om demokratiske værdier. Han er boet i Danmark siden 2010 og har bestået indfødsretsprøven, men han er sat i karantæne på grund af en færdselsbøde.
3: Jeg synes, det er fint nok med sådan en test for at lige kunne mærke an, hvem den borger er. Men det er lidt svært at basere, om man er dansker nok bare på et samtale. Fordi jeg synes, det er dybere end bare det, man ser og kan måske spørge sig ind til.
0: Og så skal vi ud i naturen, forstår det til Danmarks Naturfredningsforening, Dyrenes Beskyttelse og det dyreetiske råd, så skal den her lyd høres langt sjældnere. Hvert år bliver der sat ca. 1 million fasaner ud i naturen, når jagtsæsonen går i gang i starten af oktober. Og står det til Danmarks Naturfredningsforening, Dyrenes Beskyttelse og det dyreetiske råd, så skal det være forbudt at opdrætte fasaner, hvis formålet udelukkende er at skyde dem. For rent etisk er det en problematisk form for jagt, mener Bengt Holst, formand for Dyreetisk Råd.
4: Man udsætter altså fasanerne for en ret lang stressperiode, indtil de bliver skudt eller indtil de dør af naturlige årsager i løbet af vinteren, og det er ikke ok, bare for at få lov at skyde dem.
0: Men det er slet ikke nødvendigt med et forbud, det mener Steffen Toft Jensen, kredsformand for Danmarks Jægerforbund i Midt- og Vestjylland. Der bliver nemlig ifølge ham gjort meget for at skabe rammerne om en både etisk korrekt og ansvarlig jagt.
5: I Danmarks Jægerforbund, der ønsker vi det, der hedder en naturnær udsætning. Det vil sige, at man forbedrer naturen de steder, hvor fasanerne skal sættes ud, sådan at der er levesteder til dem, og sådan at de kan klare sig.
0: Og jagtsæsonen for fasaner løber frem til nytår. Og så er der udsigt til en stor dansk sportssøndag, i hvert fald hvis resultaterne flasker sig. Både de danske mandlige cykelryttere og fodboldspillere skal i aktion. Cykelrytterne jagter VM-medaljer i linjeløb i Canada. Danskerne har dog ikke haft den bedste optakt til løbet, så DR's cykelkommentator Tobias Hansen har ikke det store håb om medaljer i dag.
6: Skjelmose har meldt afbud, Vingegaard er ikke med, og dermed så rollen som kaptajn tilfaldet Mads Pedersen, som jo er en verdensklasse rytter. Spørgsmålet er så bare det her med, et, er han i form? Han udgik af Vueltaen for 4 ugers tid siden, var syg en uge efter, og har kun trænet 3 uger op mod det her løb her. To, ruten. Er den for hård til en Mads Pedersen?
0: Og allerede inden cykelrytterne når i mål i Canada, ja, så løber fodboldlandsholdet ind på græsset i parken i København til endnu en kamp i Nations League. Her bliver det mod Wales, eller bliver der mod Wales mulighed for oprejsning efter nederlaget i Norge i torsdags. Og kampen i aften skal bare vindes, fortæller landstræner Brian Riemer.
7: Vi skal møde Wales, som vi har stor respekt for. Et valisisk hold, som jeg synes spiller faktisk noget rigtig fornuftigt fodbold. Men lad det være sagt fuldstændig tydeligt og klart, vi skal vinde den kamp.
0: Der har været lidt uro omkring landsholdet efter kampen mod Norge. Anfører Pierre Emil Højbjerg kritiserede landstræneren for at spille med både ham og Morten Juhlmann på midtbanen. Men landsholdets angriber Rasmus Højlund mener ikke, at uenigheden har fyldt så meget i truppen.
8: Jamen altså, for at være helt ærlig, har der ikke været det store internt splid på nogen måde. Ja, Morten og Pierre har snakket sammen. Pierre har sagt sine ord til gruppen, og så har vi egentlig kigget frem mod Wales.
0: Og kampen mod Wales fløjtes i gang kl. 18, og både den og cykelløbet kan følges i Liga på P4. Det bliver en rigtig flot solskins søndag. Mod vest vil der dog eftermiddag være lidt flere skyer på himlen. Temperaturer mellem 15 og 19 grader, og i første omgang kun svag til jævn vind fra sydøst.
9: P4.
10: Du lytter til P4.

0: Schmidt.
1: Godmorgen og velkommen til anden time af din morgenradio den her søndag, den 27. september. Og jeg er også en type, der bliver ret begejstret, når folk de gør noget ekstraordinært. Eller prøver, eller i hvert fald gør noget for at eventuelt sætte en rekord. Det kunne være på Copenhagen Halvmarathon, der bliver løbet i dag på Amager. Det kunne også være maraton, der bliver løbet i Odense i dag. Der sker mange ting rundt omkring. Der er også et cykelløb i Sønderborg. Men den næste rekord, jeg godt lige kunne tænke mig at komme ind på, den er simpelthen slået i Kina. Fordi det er en 6-årig pige, som har slået kvindernes verdensrekord ved at løse 5 Rubiks-terninger med en gennemsnitshastighed på 4,52 sekunder. Altså, hvad sker der lige? En af de her 5 gange, hvor hun skulle løse Rubiks-terningen, det tog kun 3,54 sekunder. Altså, det er jo helt sindssygt. Og ifølge hendes mor, så træner hun altså op til 3 timer om dagen, skriver The Guardian. Og hvis du smutter ind på DR.dk, så ligger der altså også en video af den her 6-årige pige, som står med den her terning, som jeg aldrig nogensinde kunne drømme om at røre, fordi det vil tage flere år for mig at løse. Men rekorder, ja tak. Og hende her, den 6-årige pige, det er virkelig godt gået.

0: Har du styr på din musik eller din historie?
1: Og det kan jo passende spørge dig om, Christian Ibsen.
2: Ja.
1: Velkommen til i studiet.
2: Jo, tak.
1: Du står jo for nyheden den her weekend, så du har jo egentlig et andet studie, men jeg har så brug for, at du lige leger med mig, hvis du har lyst.
2: Det vil jeg gerne.
1: Fedt. Jeg ved, du er skrab til rigtig, rigtig mange ting, men hvordan har du det egentlig med årstal?
2: Godt.
1: Okay. Det var meget kort svar.
2: Det plejer at være sådan noget, der limer sig fast ind i hovedet.
1: Okay, så tror du, at du kommer til at klare det godt med den her quiz?
2: Det er jo farligt. Det er jo farligt at sige ja til. Jeg siger bare mellem.
1: Mellem, det kan være den berømte klap går ned.
2: Ja.
1: Ja. Det er jo sådan lidt, hvad skal man sige, sådan lidt P4-take på, hvornår var det nu, det var. Vores quiz hedder så bare, hvad var det, der kom først? Og jeg har også siddet og hygget mig i vores arkiv med nogle nyhedsindslag. Og det første, jeg lige vil spille for dig, det er et tv-indslag fra Nyhedsmagasinet.
3: Det lyder som en joke. At placere en kæmpe oplevelsespark 50 km fra motorvejen i et hjørne af Danmark, de færreste har hørt om. Men Clausen betaler, og Clausen bestemmer. Og når Danfoss, en af Danmarks største virksomheder, kan ligge her i Tørremosen på Als i Sønderjylland, så kan oplevelsesparken også.
1: Mm.
2: Ja, jeg tror godt, jeg ved, hvad der bliver talt om her.
1: Ja, hvad bliver der talt om?
2: Er det Universe? Eller dengang Danfoss Universe.
1: Ja, lige præcis. Det var et indsæt, der blev lavet sådan lige dagene op til åbningen.
2: Mm.
1: Og der havde de så fået nogle unge studerende til at komme ind og prøve den her oplevelsespark. Og det var altså starten på det her nyhedsindslag. Ja, jeg synes, det er lidt altså, det der med langt væk fra alting.
2: Ja, jeg ved ikke, hvor det lavede det indslag, men, men det.
1: Har du nogen idé om, hvornår det er fra?
2: Ja, jeg vil skyde på sådan et sted midt i nullerne.
1: Et sted midt i nullerne.
2: Ja,
1: mm?
2: Det er som min fornemmelse.
1: Ja, må vi se. Nu skal du så have musikken også, og gætte, hvad der kom først. Og jeg synes bare, at vi skal høre musikken, og så kan vi tale videre på den anden side af TV2, for dig kunne jeg gøre alting.

0: Dagens nummer TV2 for dig kunne jeg gøre alting. Og Christian, du skal jo gætte, om det her nummer jo så er før eller efter den begivenhed, vi talte om lige før. Altså, hvornår åbnede Den Fors Universe?
1: Ja.
0: Hvad har du af bud på nummeret her?
1: Jamen, jeg er lidt i tvivl om, om jeg skal tage chancen og prøve med nogle årstal, og så kan det være, at jeg ser rigtig skarp ud, og det kan også være, at det bliver rigtig pinligt.
0: Jeg tror på det første.
1: Skal jeg prøve?
0: Ja, kom med det.
1: Så tror jeg, at TV2-sangen er fra 2002, og så tror jeg, at Universe åbnede 2004.
0: Altså, jeg vil sige, at du er tæt på, men ikke tæt nok. Og så dit bud er jo, at TV2 kommer først.
1: Ja.
0: Det er faktisk forkert.
1: Nå,
0: Det er ikke helt så gammelt, som du tror, det er fra 2007.
1: Universe.
0: Nej, TV2.
1: TV2-sangen er fra 7.
0: Den er jo faktisk helt pladen, som fik lidt lunkende anmeldelser, men den solgte alligevel mere end 80.000. Så det er meget godt gået. Og Danfoss Universe Oplevelsespark, som i dag jo bare hedder Universe, åbnede 5. maj 05 i 2005.
1: Ah, så det håber jeg, så ikke glemmer fra nu af. Altså 05 05 05.
0: Præcis.
1: Ja, okay. Det skal jeg huske.
0: Da de åbnede, så hed den administrerende direktør Charlotte Sahl Madsen.
1: Ja.
0: Er det et navn, der siger dig noget?
1: Ja, hun har været minister på et tidspunkt.
0: Har hun nemlig for videnskab, teknologi og udvikling fra 10 til 11.
1: Det er jo meget passende, når man har været i Universe.
0: Og det skabte jo selvfølgelig masser af opmærksomhed op til åbningen, men faktisk også efter åbningen. Jeg har fundet et lille klip fra radioavisen, sådan cirka et halvt år efter, at de åbnede.
2: For musikelskere er idolet måske Bono, og for fodboldentusiaster David Beckham. Men hvis man er interesseret i børn og psykologi, så er et af de lysende navne Howard Gardner. Hele skoler og skolesystemer herhjemme er i dag bygget op omkring den amerikanske psykologs tanker. Og det samme gælder jo et oplevelsesparken Danfoss Universe.
3: I dag besøgte den verdensberømte Harvard-professor så oplevelsesparken på Als, og han glædede sig over, hvordan nogle af hans tanker om menneskets 7 intelligenser er blevet omsat til praksis.
4: I heard about this some months ago.
3: Jeg hørte om stedet for nogle måneder siden, men jeg var ikke klar over, at jeg skulle komme til at se det så hurtigt, fortæller den amerikanske professor.
0: Simpelthen en rockstjerne inden for videnskaben var også forbi, og han var fuldstændig blæst bagover. Han syntes, det var for fedt, altså.
1: Ja, det er mange år siden, jeg selv har været der, må jeg indrømme.
0: Ja, altså de udvider jo hele tiden, og lige nu der har de over 140.000 gæster om året.
1: Ja.
0: Og de forventer over 200.000 efter Nordborg Resort er åbnet, som de ligger lige ved siden af. Men det er altså godt anbefales, hvis man kan lide naturens kræfter og videnskab.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man helt som bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR2.

Emma Sehested Hø, Badebo. Ej, jeg synes bare, det er sådan et dejligt nummer. Og når vi ved, at vejret også bliver godt i dag, så kunne det godt være, at man skulle tage bare en lille tur på stranden. Lige om lidt, så skal du have regionale nyheder efter Taylor Swift.

0: fra DR Syd.
1: Efter to ugers forsinkelse kunne en stort anlagt blomsterinstallation i Haderslev endelig åbne i går. Kunstneren Johnny Haugaard har sammen med næsten 400 frivillige fyldt den historiske bygning Ridehuset med en række rum dekoreret med tørrede blomster. Og det var hele ventetiden værd, mener Charlotte Pedersen, der var kørt fra Julsminde for at se installationen, som en af hendes veninder har været med til at bygge.
2: Der er mange smukke detaljer. Ja. Det er fantastisk, hvad de frivillige de har fået ud af det, og hvad han kan se i det. Ja.
1: Åbningen var blevet udsat på grund af tvivl om brandsikkerheden i Ridehuset. Først i tirsdags kom det endelige grønne lys, da politikerne i Haderslev Kommune blev enige om at bidrage til en ekstraordinær forsikringspræmie på 350.000 kroner. Ægteparret Ole og Conny Ejstrud fra Åbybro i Vendsyssel var også forbi i går, og de har set flere af Haugaards blomsterinstallationer før.
3: Det er det absolut flotteste, vi har set. Det her, det er det fineste, der er.
4: Det er synd, at man siger, at byråkratiet går ind og laver sådan noget, men altså, du er værd at vente på, og godt vi er i gang.
1: Kunstværket i Ridehuset er lavet i anledning af 500-året for reformationen i Haderslev, og er åben indtil den 31. oktober. I morgen begynder uge 40, som er ugen for alkohol og samfunds årlige alkoholkampagne. Årets kampagne hedder Alkoholproblemer kan se ud på mange måder, og den skal bryde tabuet omkring alkoholafhængighed og hjælpe afhængige og deres pårørende. En kampagne, der er brug for, lyder det fra centerchef på Misbrugscenteret i Sønderborg, Lone Titgen. Der sidder mennesker derude, som ikke får den hjælp, de har ret til, så der er behov for synlighed, siger hun. Her til morgen kan der ligge tåge rundt omkring, men ellers bliver det tørt og solrigt i dag. Vi får temperaturer mellem 15 og 19 grader og svag til jævn vind fra sydøst. I løbet af dagen tager vinden til og vil blæse let til frisk. Ved kysterne kan der komme op til hård vind.
0: Du lytter
5: til P4 Weekend.
0: P4 Weekend med Katja Schmidt.

0: Den seneste uge har vi her i DR sat fokus på alkoholmisbrug. Både på misbrugeren selv, men ikke mindst også de pårørende til misbrugeren. Og når vi i morgen går ind i uge 40, ja, så begynder alkohol- og samfunds årlige kampagneuge også, som skal hjælpe misbrug og pårørende til at få hjælp. I år, ligesom sidste år, jamen, så lyder kampagnen Alkoholproblemer kan se ud på mange måder. Og i den forbindelse, så har jeg fået besøg her i studiet. Godmorgen, velkommen til dig, Anne-Mette Vrangdue.
1: Tak, tusind tak.
0: Du er jo vokset op i en familie, hvor alkohol spillede en stor rolle, og da du var barn, jamen, så levede du jo med en far, som drak meget alkohol. Ja. Hvad betød det for din barndom?
1: Det betød, at jeg skulle hele tiden være på vagt, og så er den her utryghed og uforudsigelighed i forhold til, hvilket humør er han i dag. Det afhang rigtig meget af i forhold til, hvor mange øl han drak, hvor meget rødvin han drak. Han havde sådan et mønster med, at sådan startede med seks øl, altså sådan 6-pack, og så kunne han godt gå over til at drikke en flaske rødvin efterfølgende. Så det var sådan ligesom rutinen. Så alt efter, hvilken humør han var i, så alt efter, så kom der mere og mere sådan indbords. Og det skabte en enorm stor uforudsigelighed i forhold til, at han ændrede sig fuldstændig, når han drak. Så det her med, at den her hele tiden skulle være på vagt, den har ligesom fulgt mig op igennem min opvækst.
0: Og noget af den her kampagne handler jo også om, at ensomhed er noget af det, der fylder rigtig meget, fordi alkoholmisbrug, det kan være svært at tale om. Hvor meget fyldte ensomheden ved dig?
1: Den fyldte enormt meget. Altså, det var ikke noget, jeg talte om. Altså, for mig var det var den måde, vi levede på hjemme hos os. Og udadtil, så tror jeg også, at vi har set ud som en ganske almindelig familie. Vi manglede ikke noget. Altså, vi havde tøj og mad og en ny cykel, hvis vi havde brug for det, så udadtil tror jeg, at vi virkede som en enormt almindelig familie. Men indenunder, jamen, så var der, altså, skete der bare nogle andre ting.
0: Men følte du dig anderledes, selvom at det bare var sådan, det var hjemme vi er?
1: Jamen, altså, man kunne godt høre, når ens klassekammerater, de havde været på sommerferie, eller altså det her med at fortælle om, ej, den her kernefamilie, og altså, at det var anderledes, altså, hjemme ved mig, men det er jo sådan, at altså, jeg tror bare, når man er i det, så accepterer man, jamen, det er sådan, det er. Og så oplevede jeg også enormt meget sådan mobning op igennem min skoletid, min folkeskoletid. Så jeg havde lidt svært ved at finde den der trygge base. Altså det der med, når jeg var derhjemme, så var det utrygt, når jeg var i skolen. Altså så var det utrygt, så det der med, hvor er det egentlig, at jeg helst har lyst til at være.
0: Ja, der var ikke nogen, der så dig.
1: Nej.
0: Det her, det var så helt kort fortælling om din barndom. Og lige om lidt, så skal vi høre, hvad det også har betydet for dig som voksen. For

0: Der er fokus på alkohol og alkoholmisbrug i den her i øjeblikket på DR, og i morgen starter uge 40, og der er alkohol og samfunds årlige kampagne for folk i misbrug og deres pårørende blev også skudt i gang. Og jeg har besøg her i studiet af Anne-Mette Vrang Due, som er vokset op i en familie med en far, der drak rigtig meget. Lige før der fortalte du om, hvordan det påvirkede dig i din barndom. Som 17-årig, jamen, så flytter din bror og din mor væk fra din far. Mm. Men det fyldte stadigvæk. Hvorfor det?
1: Jamen, altså, der var jo den her dårlige samvittighed. Det her med, at, jamen, altså, hvordan har min far det? Også hele det her puslespil med, jamen, hvad så med jul, og hvor skal jeg fejre det henne? Altså, alt det der altså, logistik, der også skal gå op. Men den her følte det her med, jamen, altså, at jeg svigtede ham lidt på en eller anden måde også. Så den her dårlige samvittighed, den fyldte også enormt meget hos mig.
0: Men der går jo faktisk noget tid, før du egentlig også selv får hjælp som pårørende. Da du er 29, så finder du et brevkasseindlæg på Tubas hjemmeside. Og Tuba er en organisation, som tilbyder hjælp til børn og unge, som har været pårørende til et alkoholmisbrug som barn. Hvad var det, der gjorde, at du havde brug for hjælp der?
1: Jamen altså, da jeg var 23, der får jeg sådan et... det rammer mig bare som en dyn fra en klar himmel. Jeg får et kæmpe angstanfald lige pludselig. Og jeg har en idé om, hvad det er, men så kæmper jeg faktisk en rigtig lang periode med angst og stress, og altså det her, fordi jeg har haft det her overaktive nervesystem. Det vidste jeg ikke på daværende tidspunkt, at det skyldes det, men det her overaktive nervesystem som barn. Så derfor så tænker jeg, at jeg bliver ved at falde ned i de her sorte huller, og så tilfældigvis jeg søger på et eller andet på Google og finder en brevkasse inde på Tuba og tænker, hold op, det her det kan jeg virkelig relatere til. Og så kan jeg se, at der er en afdeling i Haderslev, hvor jeg bor, på det andet tidspunkt, og prøver og egentlig bare at tilmelde mig til sådan en forsamtale hos Tuba, og starter i gruppeterapi efterfølgende.
0: Så det har hjulpet dig rigtig meget?
1: Helt vildt meget. Helt vildt meget. Det her med at kunne være sammen med Lise og spejle sig i andre, og den her, man føler sig lige pludselig ikke alene mere i det.
0: Du havde jo også en lang periode, hvor du faktisk ikke så din far. Hvordan er dit forhold til ham i dag?
1: Jamen, det er sådan, at min far, han er alkoholdement i dag og bor på plejehjem. Jeg er værge for min far, så man kan sige, at jeg er ligesom den her rollerne er lidt byttet om den dag i dag. Altså det her med at være voksen for min far og sørge for at hjælpe ham med de ting, der nu skal hjælpes med, hvis han skal til tandlæge eller lægebesøg osv.
0: Og hvis nu der er nogen, der kan genkende sig selv i din historie, hvad er så dit gode råd til dem?
1: Jamen det her med, at du ikke er alene, altså søg hjælp. Nu er jeg selv også en del af et fællesskab, der hedder Tuba Nu, som er et fællesskab for unge og voksne, der er vokset op i misbrugsfamilier, som er et socialt fællesskab. Så der er også nogle fællesskaber, hvis man nu føler sig alene, så ræk ud. Vær ikke bange for at tage det første skridt, selvom det kan være svært at træde ind i noget nyt. Så det her med, at du ikke er alene, så opsøg hjælpen, og vær ikke bange for at opsøge hjælpen.
0: Ja, sådan noget opfordring altså fra Anne-Mette Vrang Due, og inde på DR.dk, der er der jo også et kæmpe tema om lige præcis alkoholmisbrug.

0: den her have. Anna Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er badhavet.
2: Så der er Anna Linnets trekant.
3: Hør med al respekt.
4: Nu i

Hele musik her fra Miley Cyrus. Fast Persuaded. Og det er godt at træne til det nummer. Klokken nærmer sig 9, det betyder også, at der er en radioavis på vej lige om lidt. Og det skal handle om, at hvert år bliver masser af fasaner opdrættet og sat ud i naturen, så jægerne har nogle flere fugle at skyde. Men det vil en række natur- og dyrerettighedsforeninger nu har sat en stopper for. Mere om det med Michael Olsen i radioavisen lige om lidt.

0: Før du kan få et rødbedefarvet pas med det danske rigsvåben på forsiden, så bør det vurderes, om ens holdninger eller ytringer strider mod demokratiske værdier. Det er 3 ud af 4 adspurgte i en opinionmåling for DR helt enige eller overvejende enige i. Og det er 24-årige Artin Afani også. Han er iraner, men vil også gerne være dansk. Han har boet her siden 2010 og har bestået indfødsretsprøven, men er sat i karantæne på grund af en færdselsbøde.
1: Jeg mener, at man skal integrere sig ind til det danske samfund, når det gælder de danske værdier. Man behøver ikke nødvendigvis spise svinekød for at være dansk, men at kunne forstå, hvad der gør Danmark til det, den gør, som fri selv, have lov til at vælge sin religion, at betale sin skat, være en del af samfundet.
0: Flere partier ønsker at indføre samtaler, hvor udvalgte politikere skal vurdere, om den enkelte har tilstrækkeligt med danske værdier og holdninger. Og et ekspertudvalg kigger lige nu på, om det er muligt. Og Katrine Evelyn Jensen, indfødsretsordfører for Socialdemokratiet, er glad for, at så mange danskere er med på ideen.
2: Jeg tænker, det er på tværs af alle politiske overbevisninger, når det er så markant et tal, der bakker op om det her, at det er noget, vi skal indføre. Det håber jeg også, de andre partier vil lytte til.
0: Regeringens støttepartier Enhedslisten og Alternativet er dog imod. Alternativets gruppeforperson Anna Bjerre siger, at det handler om retsprincipper.
3: Den her sindelagskontrol, som man ønsker, altså at der skal sidde nogle lidt tilfældige politikere med deres mavefornemmelse og vurdere folk enkeltvis, det mener vi simpelthen ikke er forsvarligt eller ansvarligt eller lever op til de gældende retsprincipper, vi har i vores land.
0: Om få dage kan jægere lade geværet og tage sigte mod fasaner, når jagtsæsonen skydes i gang. Men står det til Danmarks Naturfredningsforening, Dyrenes Beskyttelse og det dyreetiske råd, ja, så skal det være længere mellem de rødbrune fugle. De vil nemlig have et forbud mod at opdrætte og udsætte fasaner udelukkende med det formål at skyde dem. Noget, der sker for omkring 1 million fasaner om året. Og reporter Bjarke Felt, det er ikke alle, der mener, at den her jagtform er et problem.
4: Nej, og nu står vi lige herude i et område, der netop er fasanområde, eller sted fasaner gerne vil være, med sådan små buske. Man kunne måske lige høre en, der larmer her i baggrunden. Træer, høje træer, de kan overnatte i. Og Niels Søndergaard, du er chef for vildforvaltning og interessevaretagelse i Danmarks Jægerforbund. Hvorfor er det nødvendigt at opdrætte og udsætte 1 million fasaner hvert år?
5: Det er det, fordi der i den danske natur mangler levesteder, og så for at have noget vildt, man kan gå på jagt på, så er der mulighed for at sætte fasaner ud, og det bidrager til nogle fantastiske naturoplevelser for de jæger, der jager dem. Samtidig så producerer vi også noget mad, der er sundt og godt, smager fantastisk. Og endelig så bidrager fasanudsætning også til biodiversitet, for at få mulighed for at sætte fasaner ud, så skal man lave biotopplaner, som netop har det formål at styrke biodiversiteten, og dermed skabe flere levesteder, ikke bare til fasaner, men til vildtet og naturen i det hele taget.
4: Men jagt skal vel være bæredygtig og i høj grad drejes om at regulere antallet af vildt. Er det så ikke voldsomt at opdrætte 1 million dyr hvert år, bare så jægerne har noget at skyde på?
5: Jo, det tror jeg, kan jeg godt forstå, man tænker. Men som sagt, så handler det om, at man gør det på en ordentlig måde, så vi kan forsvare det dyrevelfærdsmæssigt. Og når det er noget, der bidrager til naturoplevelser, til biodiversitet og også til noget fantastisk mad, så er det sådan set det, der er forklaringen.
4: Tak.
0: Fremover får håndjern og tjenestepistoler selskab af strømpistoler i betjentenes bælter. Erfaringerne fra 2 års forsøg i 3 politikredse er nemlig så gode, at betjente i hele landet nu får strømpistoler med på særlige opgaver. For i over halvdelen af tilfældene har det været tilstrækkeligt bare at trække strømpistolen og slet ikke bruge den, siger politiinspektør ved Københavns Politi Peter Olsen Dahl. Han har været en del af styrgruppen bag forsøget.
6: Den afgiver jo en lyd, når den ligesom lader op, lige inden man skal skyde med den. Den lyd i sig selv gør faktisk, at nogen de med det samme vælger ikke længere at gøre modstand.
0: En strømpistol skyder 2 elektroder afsted, som sender elektriske impulser gennem kroppen på den, der bliver ramt. Og det lammer midlertidigt musklerne og gør personen ude af stand til at bevæge sig. Og det giver så betjentene mulighed for at pacificere en truende person, uden at bruge andre former for magt, fortæller Peter Olsen Dahl.
6: Mange gange så er det jo et alternativ i forhold til, at en politimand måske trækker sin pistol i stedet for.
0: For den, der bliver ramt, kan det dog medføre smerte og ubehag og føre til faldskader. Det bliver en rigtig flot solskinsdag. Mod vest vil der dog i eftermiddag være flere skyer på himlen. 15-19 grader, og i første omgang kun svag til jævn vind, der kommer fra sydøst. Camilla Mærsk er redaktør på Morgens Radioaviser.
7: Det her er P4.
8: Med dig hele vejen.

0: Weekend
1: med Katja Schmidt.
0: Og det er ikke bare P4 Weekend, det er også den sidste time i den her weekend. I hvert fald i din syd- og sønderjyske del af morgenradioen. En lille time har vi tilbage sammen, og vi skal blandt andet tale om en blomsterinstallation i Haderslev, som har fået rigtig meget omtale. Og så har jeg også brug for din hjælp, om ikke forfærdelig længe. Fordi vi skal lege, og det er jo altid sjovere, når man er flere om det. Og jeg plejer jo at lave lidt forskellige versioner. Nogle gange kan det være din dag med 5 år, din weekend med 5 år, din uge med 5 år. Men jeg vil gerne lige lave den lidt om i dag, så kan du lige tænke på, hvordan du vil fuldende den her sætning. Det bliver en god søndag for dig. Så det, du skal gøre, det er at skrive din version af den sætning. Altså, hvordan vil du fuldende den sætning? Det, du gør, enten ved at sende mig en mail på morgensnabel@dr.dk, og så skriver du, det bliver en god søndag for dig. Og så udfylder du selvfølgelig, hvorfor, navn og titlen. Og du kan også gøre det på sms'en, der skriver du syd, så laver du et mellemrum, laver din sætning med dit navn også, og sender den afsted til 1212. Så samler jeg op om ikke alt for færdig længe på, hvorfor det bliver en rigtig god søndag.

0: Sophia's Everybody Wants to Rule the World. Efter 2 uger med debat om brandsikkerhed, forsikringsbøvl og en ekstra regning på 350.000 kroner, ja, så kunne en meget omtalt blomsterinstallation i Haderslev endelig åbne i går. I anledning af 500-året for reformationen, ja, så har blomsterkunstner Johnny Haugaard fyldt den historiske bygning Ridehuset med en række små rum, der er udsmykket fra gulv til loft med både levende og tørrede blomster. Og udenfor er der også et kunstværk med levende blomster og springvand, som man måske kan fornemme lidt her i baggrunden. Nu kan jeg sige god morgen til projektleder for installationen, Christian Schultz. Godmorgen, velkommen til.
1: Jo, tak for det.
0: Nu er udstillingen jo så åbnet 2 uger senere end oprindeligt. Er dine skuldre faldet ned nu?
1: Ja, jeg gik der og forventede, at nu skulle vi snart åbne. Og da vi så endelig åbnede i går, jeg nåede ikke hjem og skifte tøj og sådan nogle ting. Så jeg havde sådan en arbejdsdag, hvor jeg kom fra genbrugspladsen ud med det sidste, så det så ordentligt ud. Men da vi så endelig fik åbnet, og så der var så mange mennesker, og det var fantastisk vejr, så faldt min skulder lidt ned. Det må jeg lidt om.
0: Ja, der var jo 250 cirka til selve åbningen, og i løbet af åbningstiden omkring 500 besøgte i går. Og den her udstilling løber frem til 31. oktober, og oprindeligt havde jo et mål om 50.000 besøgende. Men fordi I måtte udsætte åbningsdatoen, jamen så betyder det jo også, at I har skruet lidt ned for forventningerne. Altså, du vil jo blive rigtig glad, hvis der kommer 30.000 over den næste måneds tid. Hvad betyder det for økonomien, at I har måttet skrue på det her?
1: Jamen, det er jo klart, at der kommer færre. Vi har en del busselskaber, som jo aflyste deres tur og har fået penge tilbage for de billetter, de har købt. Og det er jo ikke sikkert, at lige busselskaberne så kommer igen, fordi hvis de nu har planlagt deres tur, så ved vi, at der kan vi godt komme til at miste nogen. Men til gengæld tror vi så, at når folk har været derinde, og så er det begyndt om mund til mund at sige, ej, I skal prøve at opleve det her. Johnny siger selv nu, at det er hans udstilling nummer 19. Så det er den mest detaljerede udstilling, han nogensinde har lavet, siger han. Så det tror vi er sådan forhåbningerne om, at der så kommer alligevel rigtig, rigtig mange mennesker. Og vejret er så også en afgørende faktor. Det er sådan vejr som i dag, så er vi i hvert fald rigtig glade.
0: Ja, solen skinner i hvert fald flere steder i landsdelen. Men man kan sige, altså, I har jo også fået rigtig meget omtale på grund af brandsikkerhed og det her forsikringsbøvl, der har været. Så er det godt eller skidt for jer, at I også har fået den omtale?
1: Ja, men altså, Simon Spies, han sagde jo engang, at dårlig omtale er bedre end ingen omtale. Lige i den her situation, der er det klart, at vi har fået en masse omtale, men der, hvor jeg gerne vil sige og pointere, det er, at vi har aldrig nogensinde gået på kompromis med sikkerheden. Så derfor, alle kan trygt komme herned. Så det er ikke noget med, at man skal gå og sige, nej, hvad søren kan det nu komme til at brænde? Og vi har jo kustoder siddende rundt omkring, der guider folk, hvis der sker et eller andet, og også fortæller om udstillingen. Så jeg synes, vi har gjort alt i forhold til sikkerheden, og folk kan trygt komme ned og se udstillingen.
0: Og det fortalte projektleder for den her blomsterinstallation, der er i Haderslev, Christian Schultz. Og udstillingen i Haderslev, ja, den er åben frem til 31. oktober. Det her er også lidt kunst, kan man sige, Sofie, 1998, Luciana.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det der fløde tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
6: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV.

stadigvæk, det holder rigtig godt, det her. Cardigans og Tom Jones, Burning Down the House. Og vi skal lige nå at tage en lille smule hul på den her leg, hvor du skal fuldføre sætningen. Det bliver en god søndag, fordi... Og Gitte fra Bramming har skrevet, det bliver en god søndag, fordi vi skal til barnedåb med vores mindste barnebarn. Og godt med det her vejr, siger jeg bare til sådan en dag her. Og farmor Kirsten i Jarup har også skrevet, det bliver en god søndag, da jeg får besøg af min søn og svigerdatter fra Husum, som kommer sammen med mit barnebarn Bertram på 5,5 år. Og han skal være på ferie her indtil på fredag, så det bliver skønt. Også en god måde at holde sin søndag på. Og Helle, hun har også skrevet, det bliver en god dag i dag, fordi nu begynder forberedelserne for alvor på svampedagen, som er lørdag næste uge. Jeg har også fået flere beskeder på, hvorfor det bliver en god søndag. Men dem tager vi altså på den anden side af de regionale nyheder. Men hvis du vil være med i lejen, så skal du bare sende en sms, hvor du skriver syd, laver et mellemrum og fuldfører sætningen. Det bliver en god søndag, fordi du kan også bruge mailen, som hedder morgensnabla.dr.dk. Husk at skrive, hvad du hedder og hvor du kommer fra.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Kommunalbestyrelsen i Tønder har fået sig en løsgænger. Allan Svendsen har valgt at melde sig ud af Dansk Folkeparti. Han vil ikke stille op til interview i dag, men skriver i en sms, at hans exit kort sagt er et valg mellem hans principper og partiet. Og for mig kommer princippet altid først, skriver han, uden at komme nærmere ind på, hvad konflikten handler om. Formanden for Dansk Folkeparti i Tønder, Karin Lilballe, siger til DR, at hun er ked af udmeldelsen. Allan er virkelig dygtig, og det er et tab for os, siger hun. Hun understreger, at udmeldelsen ikke handler om en konflikt internt i DF Tønder. Allan Svendsen blev første gang valgt til kommunalbestyrelsen i Tønder i 2021. Dengang stillede han op for Nye Borgerlige, men i 2024 skiftede han til DF, som han altså nu har meldt sig ud af. I løbet af de næste par dage bliver mere end 1 million opdrættede fasaner sluppet ud i naturen med det ene formål, at de skal skydes. Den 1. oktober begynder jagtsæsonen nemlig på fasaner. Men ifølge flere dyreværnsorganisationer burde det ikke være lovligt at opdrætte fasaner til jagt og et liv i naturen, som de ikke er klar til at overleve i. Det siger Bengt Holst, der er formand for Dyreetisk Råd.
2: Man udsætter altså fasanerne for en ret lang stressperiode, indtil de bliver skudt eller indtil de dør, fordi de simpelthen ikke er gearet til, de er ikke beregnet til at kunne klare sig ud i den danske natur hen over vinteren.
1: Torben Sørensen er indehaver af Hjerting Fasaner ved Røding og en af dem, der opdrætter fasaner til jagt. Selvom han er enig i, at nogle fasaner bliver opdrættet og udsat på en uholdbar måde, så mener han, at udsætning er en nødvendighed, hvis vi vil have jagt på fasaner.
3: Levevilkårene for de naturlige fasaner er stort set ikke til stede lige nu. Så derfor, hvis man vil høste, altså hvis man vil drive den her jagt på fasaner, så er en udsætning, altså en menneskelig udsætning, en nødvendighed.
1: I dag får vi tørvejr og sol, temperaturer mellem 15 og 19 grader og svag til jævn vind fra sydøst. Senere på dagen tager den til, så den blæser let til frisk.
0: Du lytter til P4 Weekend.
4: P4 Weekend med Katja Schmidt.

0: Louis Henderson gør det hele forfra.
1: Det her er P4 Weekend.
0: Og den næste halve time, 25 minutter, så håber jeg, at du vil lege sammen med mig. Fordi jeg har den her leg i dag, der hedder Det bliver en god søndag, fordi... Og så skal du fuldføre sætningen. Og frivillig gudsmester Kirsten har skrevet, det bliver en god søndag, fordi jeg skal rengøre mit sommerhus. Ja, hvis man godt kan lide at gøre rent, så kan jeg godt forstå, at det bliver en god søndag. Helle fra Løgum Kloster har også skrevet, det bliver en god søndag, fordi den står på motion, sol og gåtur i naturen. Og hvis man ikke skulle gøre det i dag, så ved jeg simpelthen ikke, hvornår. Fordi det er i dag et dejligt solskinsvejr. Også i dag. Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvorfor det bliver en god søndag for dig. Så hvis du vil være med til at lege lejen, fuldføre sætningen, det bliver en god søndag fordi, så kan du sende mig en mail på morgensnabelag.dr.dk. Det er gratis. En sms koster lige en krone oven i taksten. Der skal du skrive syd, så laver du et mellemrum. Laver sætningen, det bliver en god søndag, fordi husk også gerne lige at skrive, hvad du hedder og hvor du kommer fra.

0: Det er en dag, hvor vi leger den her leg, hvor du skal fuldgøre sætningen. Det bliver en god søndag, fordi... Og jeg læste en besked lige før, som Kirsten har skrevet, det bliver en god søndag, fordi jeg skal rengøre mit sommerhus. Og jeg indrømmer gerne, at det der med at gøre rent ikke ligger allerøverst på min dagsorden. Så Kirsten, hvorfor synes du, det er fedt at gøre rent?
1: Jamen, det er fordi, jeg leger mit sommerhus ud, og jeg vil rigtig gerne, at de nye gæster, der kommer, at dem kan man glæde med et rigtig rent sommerhus.
0: Ah, så det er simpelthen for at sikre, at dem, der kommer forbi, også bare har det rigtig godt.
1: Ja, det fortjener de da, når man kommer på ferie.
0: Og er det hele din søndag, der skal gå med det her så?
1: Nej, det er det ikke. Jeg skal kl. 12 op og være frivillig gusmester i Nørnebel efterfølgende.
0: Ah, så det er faktisk en kombination, at bliver en god søndag, både på rengøringen, men også som gusmester.
1: Ja.
0: Ah, spændende, spændende. Og ved du allerede nu, om der kommer mange mennesker der?
1: Det plejer der at gøre. Vi har et stort sauna med plads til 42 mennesker, og der plejer at være godt besøgt cirka 30 stykker i hvert fald. Så det glæder jeg mig til.
0: Ja. Det kan jeg da godt forstå. Det lyder som en rigtig dejlig søndag. Tak fordi du skrev ind, Kirsten, og fortalte, hvorfor det bliver en god søndag.
1: Velkommen, god dag.
0: Ja, i lige måde. Og jeg har altså fået flere beskeder ind her, også at det bliver en god søndag, fordi med det her vejr, så skal vi ud og køre i den gule Fiat og høre brølet fra Weberen, altså karburatoren. Senere får vi besøg af venner fra Tyskland og en gammel kammerat fra gymnasiet, og det er Hans-Jørgen Nielsen, der har skrevet den besked. Det lyder også som en dejlig søndag. Vi kan sagtens nå flere beskeder lige om lidt, så send mig en besked enten på mail eller sms med, hvorfor det bliver en god søndag.

Chappelle Roan fik du her med Good Luck Babe. Og vi skal lige have en aller sidste runde med. Det bliver en god søndag, fordi... Og Pia og Mads har skrevet, det bliver en god søndag, fordi vi vågnede op i vores campingvogn på Sønder Balle Strand Camping og kan nyde udsigten over Genderbugt hele dagen. Ja tak. Dejlig søndag til Pia og Mads, er der vist heller ikke nogen tvivl om. Og så har Charlotte også skrevet, det bliver en god søndag, fordi det er efterskolernes dag, og jeg skal ud og se på efterskole med min datter. Også en god grund til, at det bliver en rigtig god søndag. Tusind tak, fordi I gad at lege med. Det er så dejligt at høre, hvad I skal bruge jeres søndag på. Så kan jeg afslutte og sige, jeg synes, det bliver en god søndag, fordi at vi skal høre Sombra, My Body Isn't Ready.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det kan gå ind og prikke ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DRTV.

Don't Say My Name and Forget It Again fik du hernede af Jada. Klokken den er 9:54. Det betyder, at jeg meget, meget snart skal overlade mikrofonen til det der med Breinholt. Jeg har lige en sidste besked, fordi vi leger den her leg, det bliver en god dag, fordi jeg skal ud og flyve svæveflyver. Skriver Victoria. Tak for det. Skøn, skøn fredag. Og det er også bare det, jeg vil sige med det. Tak for i dag, og må du have en rigtig god søndag. Og jeg håber, du bliver hængende her på kanalen, for som sagt, så er der jo det der med Breinholt lige om lidt. Og så er der selvfølgelig musikquiz. Og fra klokken 3, så er der Liga på B4, fordi det er vist nok noget med, der og er noget cykling og måske også noget fodbold senere i dag. Det er nemlig Danmark, der skal møde Wales i Nation League.

0: Man skal bakke op om blandt andet ytringsfrihed og retsstaten, hvis man vil være dansk statsborger. Det mener flertallet i en ny opinionmåling lavet for DR. Her svarer godt 3 ud af 4, at de er helt enige eller overvejende enige i, at ansøgere også bør vurderes på, om de har holdninger eller har sagt ting, der strider mod demokratiske værdier. Og tallene begejstrer Mikkel Bjørn, indfødsretsordfører for Dansk Folkeparti.
1: Det viser, at danskerne er med Dansk Folkeparti i det her spørgsmål, men jo også med det, synes jeg, efterhånden flertal i Folketinget, der danner sig for, at selvfølgelig skal vi også ind og kigge på folks værdier, når vi overvejer, om de skal tildeles et dansk statsborgerskab.
0: Et ekspertudvalg er nedsat for at undersøge, om der kan indføres en form for samtaler med ansøgerne, hvor der bliver screenet for udemokratiske værdier. Men ifølge indfødsretsordfører i Enhedslisten, Peter Velblund, vil det netop være udemokratisk.
2: Det åbner i hvert fald muligheden for, at vi kan lave en sindedagskontrol, hvor menneskers demokratiske rettigheder begrænses af, hvilke holdninger man har. Og det synes jeg helt ærligt er noget, der hører andre stater til end en demokratisk retsstat.
0: Der skal i den grad trædes i pedalerne i eftermiddag. Her skal verdens bedste mandlige cykelrytter, nemlig i Montreal i Canada, afgøre, hvem der er verdens allerbedste. Inden VM-medaljerne bliver delt ud, skal rytterne lige køre 273 km. Og selvom den danske kaptajn Mads Pedersen peger på, at danskerne er underdogs, så håber han alligevel på gode placeringer.
3: Det handler om, at vi kommer nemmest muligt derud til, hvor at der ikke er nogen af de store, der har hjælpere tilbage, og så bliver det lige pludselig et helt andet cykelløb. Og forhåbentlig er vi så dem, der har kørt smartest og har hjælpere tilbage.
0: Det er cykelkommentator Tobias Hansen tror dog ikke, at det danske hold har de helt store chancer.
4: Skjelmose har meldt afbud, Vingegaard er ikke med, og dermed så er rollen som kaptajn tilfaldet Mads Pedersen, som jo er en verdensklasse rytter. Spørgsmålet er så bare det her med, et, er han i form? Han udgik af Vueltaen for 4 ugers tid siden, var syg en uge efter og har kun trænet 3 uger op mod det her løb her. To, ruten, er den for hård til en Mads Pedersen?
0: Og løbet begynder kl. 15 og kan her i radioen følges i Liga på P4. En kraftig storm i USA har fået New York og New Jersey til at erklære nødtilstanden. I millionbyen New York opfordrer borgmesteren ligefrem folk til at blive derhjemme. Ifølge BBC har næsten 150.000 husstande været ramt af strømafbrydelser. Flere end 2400 fly har været forsinket, og 1200 afgange er aflyst. Og med stormen følger også store mængder regn, ligesom der ifølge den nationale vejrtjeneste er risiko for oversvømmelser. Herhjemme er der til gengæld fuld blus på solen i stort set hele landet. Mod vest kommer der dog i eftermiddag flere skyer. 15-19 grader i første omgang, kun svag til jævn vind fra sydøst. Det var Radioavisen med Michael Olesen.
5: Du lytter til P4.

0: lytter til Det der med Anders Breinholt på P4. Her er Anders Breinholt.
1: Guds fred, og velkommen til endnu et møde i den her meget åbne søndagsklub, hvor vi er et sted mellem 650 og 700.000 medlemmer. Og jeg vil da bare sige, alle er velkommen. I dag er det søndag den 27. september 2026. Og spørgsmålet er selvfølgelig, hvad der er sket af utrolige og spændende begivenheder på netop denne dato, altså den 27. september. Ja, i 2019 kom denne her nyhed.
2: Esbjerg og Vejle, de har i mange år kæmpet om titlen som Danmarks femte største by. Derfor er det heller ikke gået ubemærket hen, at Vejle nu overgår Esbjerg. Ifølge tal fra Vejle Vækststatistik, der er der nu 115.607 indbyggere i Vejle, og Vejle overgår dermed Esbjerg med blot 124 indbyggere.
1: Ja, tillykke til alle i 7100 dengang i 2019. Og borgmesteren Jens Ejner Christensen, han reagerede således dengang.
3: Så om man er nummer 5 eller nummer 6, det er ikke helt ligegyldigt.
4: Det er ikke helt ligegyldigt. Det var det i sidste uge, men det er det ikke mere.
1: Nej, præcis. Og her 7 år senere, der er Vejle stadig landets femte største kommune. Og Jens Ejner Christensen, han er stadigvæk borgmester. 27. september 2001 lød det sådan her.
5: Den bliver kaldt en jydekrog, den der holder traileren på plads bag på bilen, og med rette hver tredje vestjyde har i.
6: Åge Christensen og hans naboer er med til at give Vinderup en Danmarks rekord. 4 ud af 10 bilejere i kommunen har egen trailer.
1: Ja, hvis du ikke har troet, at Branderup var den by med flest trailere, så er du forkert på den. Det er byen Vinderup. Her kan du få lov til at møde et par af borgerne i Vinderup, altså byen med allerflest trailere per 2001.
7: Dem bliver brugt alt muligt. Gyngestol og gamle møbler, skidt mig.
6: Og så er traileren en rigtig god ting at have, når vestjyderne skal gøre en god handel.
8: Jamen det er da nemt, når man kommer og har en trailer med. Det er da også når jeg ser, at I har en trailer med her eller sådan. Ved, jamen her skal man slutte, ikke også, fordi de er parat til at tage det med hjem med det samme. Og så den rigtige pris for den rigtige vare, og så kan vi afslutte det på en gang.
1: Hvem der dog bare havde en I4. I4 Williams bag på fjatten. Kongerne af alle trailere. I4 Williams. Den 27. september 2006, der var der opsigtsvækkende nyt fra dyrenes verden.
9: Kan en kakadu være homoseksuel? Ja, det kan den faktisk. Og det er faktisk også sådan, så næsten hver anden kakadu er homoseksuel.
10: Der er konstateret homoseksualitet hos mere end 1500 af verdens dyrearter. Homoseksualitet blandt forskellige dyrearter svinger fra et par procent hos mennesker og op til 40% hos den rosa kakadu.
1: Og det viser sig faktisk, at mennesker er en af de mindst homoseksuelle dyrearter, der findes. Og som Peter A.G. sagde for mange år siden, uanset hvem du er, uanset hvor du er, så velkommen til Det der.
0: Det der med Anders Breinholt.

0: Cat's Eye og nummeret, der hedder Animal. Siden vi var i selskab med hinanden sidst i den her lille lukkede klub, som vi så nu har, eller ikke lukket for filen, det var det modsatte af det, jeg sagde før. Det er den store åbne klub, hvor vi er rigtig mange mennesker samlet, og det er vi jo meget glade og bæret over her på programmet. Så er der sket det, altså siden vi var sammen sidst, at lige nu ved jeg, at der sidder tusindvis af mennesker i Danmark, og har gjort det siden fredag, og bare trykket F5, hvis man stadigvæk gør det på sin computer for at refreshe. Og se, at man kan komme igennem køen til de her Oasis-koncertbilletter, som blev sat til. Det er en lang kedelig historie, men det er det nye, det er, at man får et købslink, og så sidder man der. Og jeg tror, jeg er den eneste i hele Danmark, der ikke har fået et købslink, faktisk. Så jeg vil bare sige held og lykke, hvis du har fået dine Oasis-billetter, og skal se dem i 2027 et eller andet sted i Europa. Hvilket jeg vil anbefale i øvrigt. Så vil jeg også anbefale dig at se en doku-serie på DRTV. Danmarks Radio kører i disse uger et tema omkring misbrug. Og i den forbindelse, der er der en serie, som er omhandler Thomas Bo Larsen og hans vej ud af misbrug. Og jeg så den forleden, og det er, jeg vil bare opfordre alle til at se denne serie. Den er meget, meget rørende, og så er den også en, hvis man sidder derude og har pårørende, eller man selv har et misbrugsproblem af den ene eller den anden art, så kan denne her serie, vil jeg tro, være sparket til, at man kommer skubbet til det lette lille skub, eller det enormt hårde skub, at man kommer den rigtige vej. Se den, den hedder Fri af Druk, og ligger på DRTV i talende stund. Og Thomas Bo Larsen, han var jo med i Festen, og det var ugens gæst også, sindssyg segway, jeg kom over til. Og ugens gæst, hende kender du blandt andet som den danske kvinde, der er flyttet til Island.
1: Det er ikke fint, I leger. Hvad laver I?
2: Altså, du dansker kun.
1: Om jeg er dansk? Ja, det er jeg. Jeg hedder Ditte.
0: Eller du kender hende også som den danske seriemorder Dagmar Overby.
1: Det er for en lille skæft, jeg har her. Så. Jeg har ikke givet hende noget navn. Og det var klogt. Hør de penge med?
0: Og så kender du hende også fra hende, der synger det nummer, der har rekorden for at have været på danstoplisten i længst tid.
3: Man skulle egentlig lade være, men man kan det sgu alligevel.
0: Det er det nummer, der hedder Avenyen, som stammer fra forestillingen Mr. Nice Guy, som var skrevet og fremført af Anders og salige Peter Lund Madsen. Og Avenyen, det var i mere end 2 år at finde på danstoplisten. Simpelthen en rekord. Det her nummer, det åbnede hendes debutalbum i 1988.
3: Jeg venter hele natten. Ring til mig.
0: Det var dengang Halberg Larsen var helt store kanoner, tydeligvis. Nummeret hedder Ring til mig, og det åbnede hendes debutalbum, som udkom i 1988. Og jeg er ikke i tvivl om mange, der har ringet til hende dengang. Det har så været på en fastnettelefon, fordi hele Danmark lærte hende at kende året forinden i 1987. Du har gættet rigtigt. Det er Trine Dyrholm, som er ugens gæst i det der. Det bliver en kæmpe fornøjelse at dykke ned i en, som har jeg lyst til at sige et meget, meget bredt musikalsk arkiv at trække på. Det gør vi, når hun entrerer studiet efter blandt andet Simple Minds og Don't You Forget About Me.

0: Det her, det er Anton Edvards. Ja, den anden fra City Boys, som ikke er Thor Farlov, og nummeret, der hedder Bernster Vej. Det er hans, en af hans nye singler, som er et meget, meget, meget, meget, meget skønt popnummer. Jeg kan sige, at han er gæst her i programmet, når vi engang når december måned. Men det er der jo for nogen heldigvis lang tid til. Trine Dyrholm, velkommen til.
1: Tak skal du have.
0: Der er sygt lang tid til december, når man lige nævner det her i slutningen af september, ikke?
1: Ja, forhåbentlig. Der skal nå at ske mange ting, i hvert fald inden december.
0: Ja, det skal der faktisk. Hvad er det vigtigste, der skal ske egentlig inden december?
1: Ja, i det hele taget.
0: Ja, bare for dig.
1: Sådan. For mig, jamen, jeg rejser i weekenden, rejser jeg til Zürich Film Festival.
0: Uh-huh.
1: Og med en film, der hedder Gæsten.
0: Ja.
1: Så skal jeg på optagelser. Ja, så har jeg lige en lille koncert på Søpavillonen. Salon Bleu hedder det.
0: Ja.
1: Og så skal jeg på optagelser hele oktober på et projekt, som jeg ikke er offentliggjort endnu. Så rejser jeg på nogle festivaler med forskellige ting i november, og så har jeg premiere på Faderhuset.
0: Som kommer 19. november, som ja. Er en, hvad kalder man det, en doku-soap, eller nej, ikke en doku-soap, en doku... Hvad kalder man det så? Doku-drama, hvad kalder man det?
1: Ja, det er en form for doku-drama. Det er en film, hvor man følger nogle... medlemmer, eks-medlemmer af Faderhuset, som er gået ud, og så er vi nogle skuespillere, der prøver at lave nogle af de scener, som de har været udsat for.
0: Og hvem spiller du?
1: Jeg spiller Ruth.
0: Ruth
1: i de scener.
0: Modtaget.
1: Ja.
0: Det slår mig faktisk lige nu, når du så siger, så skal jeg til Zürich, så skal jeg til en filmfest, hvad er det der? Det ved man jo ikke inden, vel? Altså,
1: nej.
0: Det er vel først, altså, jeg tænker bare, hvordan filen planlægger man? Du har også en familie, og du ja. Har alt muligt, du også skal tage vare på, ikke?
1: Det har jeg.
0: Min
1: mand, han er heldigvis meget travl lige nu med at lave... Han instruerer Evita ude på operaen,
0: ja,
1: så han er heller ikke hjemme. Og vores søn, han går i gymnasiet og spiller musik hele tiden, så han er heller ikke hjemme. Så det går egentlig meget godt for
0: os. Det er så meget fint. Nå, men det er bare det, jeg tænker, hvordan fanden... Altså, den store Mejland, du ja. Ved, eller Filofax, ja. Hvis man er en lidt ældre type, kalender, der skal gå op i en højere enhed.
1: Ja.
0: For det er jo uplanlægning. Man kan ikke planlægge. Så skal jeg til Zürich, fordi,
1: nej.
0: Eller nu skal jeg til Finland og måske vinde en pris med den danske kvinde. Eller?
1: Ja, det er jeg lige kommet hjem fra, ja. Jamen, ved du hvad, altså, jeg prøver jo at sige ja til det, som jeg rigtig gerne vil lave, og det er det vigtigste for mig, det er projekterne. Og når de så pludselig bliver headhunted til forskellige festivaler, så prøver jeg at støtte op, hvor jeg kan. Og det vil sige, når jeg har pauser, så siger jeg ja til at sidde her. Ja til at rejse rundt på nogle festivaler, hvis der er nogen. Så jeg prøver at... Jeg siger også nej til rigtig mange ting. Fordi det vigtigste for mig, det er jo at lave de projekter, som skal ud. Det er arbejdet, som jeg synes er det sjoveste. Og alt det andet, det er sådan promotion. Og selvfølgelig kan det være rigtig sjovt og hyggeligt at møde kollegaer. Der i Finland, hvor jeg lige har været... Det er en ny nordisk pris, hvor at jeg så mødte en masse af mine nordiske kollegaer, så det var virkelig sjovt.
0: En af de årsager til, at jeg glæder mig i det hele taget bare, fordi du skulle være gæst, og jeg er også glad for, at du har taget dig tid til det, det er, at den danske kvinde, hvis man ikke har set den, så er det en kæmpe fejl. Det er noget af det bedste, den bedste serie, danske-islandske serie, der er lavet. Altså, jeg er tæt på at sige nogensinde, jeg er betaget af den. Og det, der især gør mig... absurd betaget, det er åbnings- og lukningsfrekvenserne, man så må sige. Altså, den her danske sange, der er klassikere, der er blevet omarrangeret, og den koreografidans og så videre, der er omkring det, er fuldstændig magisk. Det kommer vi tilbage til lidt senere i programmet. Det betyder jo så også, at det er 40 år siden, det vil bare blive musiksporet, det er det,
1: ja,
0: jeg vil sige faktisk med det.
1: Ja.
0: At næste år, der tager du på en 40-års jubilæumsturné yeah. under temaet Sange, jeg har sunget.
1: Ja. Yeah.
0: Og det startede jo fordi...
1: At jeg lavede Den Danske Kvinde.
0: Ja.
1: Ja. Yeah.
0: Og så at det hele startede med jo så i 87 med, at du deltog i Dansk Melodi Grand Prix, ikke?
1: Præcis. Det startede... Jeg har haft lyst til at gå live i lang tid, fordi jeg spillede jo i gamle dage meget teater og... får det også stadigvæk tilbudt, men det har været svært at få det til at gå op med kalenderen. Og så har jeg lavet et par koncerter, blandt andet under navnet Krop, sammen med Tammy Øst og Louise Mieritz på Nørrebro Teater her for nylig. Det var også noget, vi lavede for 20 år siden. Så en blanding af, at jeg er blevet så gammel, så livet begynder at lave ægte cirkler, og man har behov for på en eller anden måde at binde sløjfer. Det var så også, det hang sammen på en eller anden måde, det hele. Og at jeg savner at møde et publikum.
0: I 1987, inden du skal optræde. Da du lige er blevet udvalgt som en af de 10 solister, der bliver du interviewet til Radio Fyn på DR.
2: Og Trine, det må da give nogle sommerfugle i maven.
3: Ja, ikke nu godt nok, men de kommer nok, når jeg skal til op på scenen. Det skal de gøre. Okay. Min mor, hun fortalte mig lige den anden dag, at nu måtte jeg jo endelig huske at fortælle, at det var dem, der havde lært mig at synge, fra jeg var helt lille, hvor jeg næsten ikke kunne snakke eller noget. Så sad de og sang med min lillesøster Helle og mig hver aften. Så sad jeg og sang og sang flere stemme end med os, fordi det gik til sangko.
0: Men er der ikke i tvivl om, at du er for fyn,
1: jeg er for fyn. Også en helt luftig stemme. Det fik jeg jo faktisk at vide, da jeg kom på teaterskole. Der fik jeg at vide, at jeg ikke sendte med fødderne.
0: Nå.
1: Og det blev jeg sådan i første omgang fornærmet over. Men nu, når jeg hører den her meget luftige stemme, så forstår jeg måske godt, hvad de mente, men at der altså, manglede lidt jordforbindelse.
0: Men Trine, du er også kun 14 år gammel, det er jo.
1: Ja.
0: Så der er jo hele livet ligger jo foran dig.
1: Ja.
0: Og nu spiller vi lige et stykke musik, og så er der nogle regionale nyheder osv. Og så har jeg endnu et dejligt klip faktisk fra lige præcis det interview, hvor du er der med din far i øvrigt.
1: Okay.
0: Det ved jeg slet ikke, om du kan huske.
1: Nej.
0: Men alt det var jo bare opvarmning til det, der så sker lidt senere, nemlig Melodi Grand Prix.
1: Ja.
0: Velkommen til, Trine Dyrholm.
1: Tak skal du have.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Efter 2 ugers forsinkelse kunne en stort anlagt blomsterinstallation i Haderslev endelig åbne i går. Åbningen var blevet udsat på grund af tvivl om brandsikkerheden i ridehuset, hvor installationen er sat op. Først i tirsdags kom det endelige grønne lys, da politikerne i Haderslev Kommune blev enige om at bidrage til en ekstraordinær forsikringspræmie på 350.000 kroner. Det er kunstneren Johnny Haugaard, der står bag installationen, og som i går kunne se de første gæster komme ind.
2: Jamen, jeg er lidt træt, fordi selvom at vi har haft 14 dage ekstra til at bygge op, så er der bare ting, man ikke kan lave før i sidste øjeblik.
1: Handelsstandsforeningen i Haderslev har vurderet, at udstillingen vil give mellem 5 og 10 millioner kroner i ekstra omsætning i byens restauranter og butikker. Og et par hundrede kroner landede i hvert fald i går, da ægteparet Ole og Conny Ejstrød var kørt fra Nordjylland til Haderslev for at se kunstværket.
3: Vi skal ud og spise.
4: Vi kan nu komme ind til udstillingen igen med alle de mennesker, der er her. Så hvad så skal vi lige have en god frokost her i byen, og så smutter vi nok en tur til over grænsen og så hjem igen.
1: Kunstværket i Ridehuset er lavet i anledning af 500 år for reformationen i Haderslev og er åben indtil den 31. oktober. En 56-årig mand blev i går anholdt i Esbjerg og sigtet for at have begået grov vold mod en 27-årig kvinde. Anholdelsen skete 1:45 om eftermiddagen. Ifølge TV Syd skete overfaldet på en sidegade til Stengårdsvej. Vagtchefen ved Syd- og Sønderjyllands Politi siger til TV Syd, at manden flere gange slog kvinden og bankede hendes hoved i jorden, og at de to tilsyneladende ikke kendte hinanden i forvejen. Om en time bliver den 56-årige fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Esbjerg. Den 56-årige mand vil på grund af sin helbredstilstand ikke selv være til stede. Vi får en dag med tørvejr og en del sol, men i løbet af eftermiddagen kommer der skyer. Temperaturer mellem 15 og 19 grader og svag til jævn vind fra sydøst. I løbet af dagen tager vinden til og blæser let til frisk ved kysterne op til hård vind.
5: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
6: Du er ikke god nok.
7: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
8: 5 unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
9: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
8: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
9: Åh, hvor skræmmende.
10: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
8: For at finde en stærkere version af sig selv.
9: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
11: Se wrestlingterapi.
12: Du er så skide nej.
11: Nu på DRTV. I catch myself, tiptoed around you, won't ask for help. I don't want to upset you, I'm out of touch with my feelings. And I'm too scared to admit.

0: Sen klar og...
1: That's just how I love you.
0: Yes, skal lige gøre den færdig. How I love you. Du lytter til det der her på B4. Mit navn er Anders Breinholt. Over for mig, der sidder Trine Dyrholm, som er søndagens gæst. Og Trine, inden de regionale nyheder, der hørte vi et meget luftigt klip med... Ja. Eller som du siger, en meget luftig borget stemme af en 14-årig Trine Dyrholm.
2: Ja, 14 år. Ja.
0: Ja. Ja. Det er selv samme interview, du laver der. Det er til Radio Fyn, hvor at du fortæller om det, du er blevet udvalgt blandt de 10 sange til Melodi Grand Prix'et året efter. Og med interviewet er faktisk din far, som var en ret stor legende på Fyn, fordi han var tidligere professionel fodboldspiller, ikke? Og i en samtale i det interview, der taler dig og din far, og det kan vi høre nu, om hvem der er mest berømt på Fyn.
3: Alligevel derhjemme. Jeg ved jo også, at I skændes sådan lidt om, hvem der nu er mest kendt, og hvem der måske bliver mest kendt.
4: Ja, men altså, hun har alligevel langt endnu.
5: Min far, han tror, han er meget berømt, fordi han spiller fodbold. Han har spillet fodbold af det.
3: Jamen, det, det har han jo også. Han har jo været divisionsspiller fra.
5: Ja, ja.
4: Men altså... Og Benny nu er 13. Ja, vi blev Danmarksmester i år. Så der er lidt endnu, Trine.
2: Hvor
0: var han sød.
2: Ej, min far. Jeg har ikke hørt hans stemme jo i mange år.
0: Nej, men
2: det
0: er
2: desværre gået bort.
0: Ja, han gik bort i hvad? Hvornår gik han bort?
2: I 12.
0: Ja.
2: Ja, så det er mange år siden nu, men jeg var meget tæt på min far og savner ham den dag i dag.
0: Det kan jeg da godt forstå.
2: Ja.
0: Der sker jo så noget, efter I har været i verdensradioen der på Fyn. Fordi så går der en lille års tid, så bliver det 1988. Og så sker der ad med lov for, at det tager fart med det her. Prøv at høre, det er en anden legende, vi skal høre nu.
6: Sang nummer 3 bliver sunget af en debutant, bakket op af komponisten Franz Bachs orkester The Moonlighters. Vi skal med sang nummer 3, Danse i måneskin, tage vel imod 14-årige Trine Dyrholm.
0: Altså, det var jo dengang...
2: Det er jo 87.
0: Ja, det er 87.
2: Ja.
0: Undskyld.
2: Nu sagde vi 88, men det er
0: fejl.
2: Bare årstallene.
0: Ja, tak. Ja, klart.
2: I hvert fald, når det er noget med en 40-års turné.
0: Ja, ja, så vil det være lidt mærkeligt.
2: Så skal lige holde lidt øje med.
0: Jamen, der vil jeg godt lige gøre opmærksom på, også fordi jeg er verdens dårligste til at regne. Det er det faste lytter af programmet herved. Jeg ved godt, du har talt om det her mange gange før, men altså nu, når det er 40-års jubilæum, så er det jo stadigvæk stå det som 14-årig. Det er jo, det var før, der var noget, der hedder Børne Grand Prix og alt muligt, ikke?
2: Ja. Jamen, der var ingenting jo rigtigt, man kunne deltage i, så det var ret exceptionelt. Det var stort set det program, der var af musik i TV. Men altså, jeg havde jo været ude på Radio Fyn der. Der havde jeg faktisk været i mange år allerede, et par år, og lavet børneradio.
0: Mm-hmm.
2: Og lavet en masse sange. Hver gang der var et emne, så lavede jeg en sang om det, og jingler osv. osv. Så jeg havde sådan entreret lidt med noget musik i lang tid.
0: Ja.
2: Og så pludselig så stod jeg der. Og jeg havde faktisk, jeg arbejdede sammen med to journalister, blandt andet en, der hedder Nana Siler, som har opdraget mig hårdt, og de var med til Melodi Grand Prix. Så hun havde sagt til mig, Trine, når du kommer ud til alle journalisterne lige efter, så går du direkte hen til os. Vi står med en Nagra-båndoptager, og det var så min gode veninde Anne, som arbejdede på børneradioen, og så gik jeg direkte hen. Jeg kom ud sådan og kiggede, og så gik jeg direkte hen til dem, så de fik det allerførste interview.
0: Ej, var det godt.
2: Jeg var hårdt opdraget.
0: Altså, det var jo... Du blev nummer 3, og nummer 2, det blev
2: Birthe
0: Kjær, og nummer 1, det blev...
2: Det blev Anne Herdorf med en lille melodi.
0: Ja, som jo også faktisk...
2: Som også var ung. Hun var 18 år.
0: Ja, det er jo... Det var meget legendarisk. Nå, vi skal stille tiden endnu længere tilbage, fordi hvornår du født, Trine?
2: 72.
0: 1972.
2: 15. april.
0: 15. april. Det betyder, at du er undfanget omkring den 15. juli 1971. Og kender du noget til historien om, hvordan din far Arne, som jo altså er gået bort i dag, og din mor, hvad hedder din mor?
2: Lisbeth.
0: Hun er her stadigvæk, ikke?
2: Ja.
0: Heldigvis da.
2: Ja.
0: Ved du, hvordan Arne og Lisbeth, de mødte hinanden?
2: Ja, det ved jeg godt.
0: Er det noget, du vil fortælle? Eller du behøver ikke, hvis du ikke har lyst?
2: Nej, men altså, jeg ved, at de mødte hinanden på seminariet i Odense. De er begge to skolelærer. Og jeg tror, at det var ret meget sådan, at min far, han pegede på min mor, blev ret forelsket i hende. Og
0: Så opstod sød musik.
2: Så opstod sød musik. Jeg ved godt sådan nogenlunde, hvordan jeg lavede, hvis du gerne vil vide det.
0: Ja, det vil jeg da meget gerne vide, nu når du så selv bringer det til bordet.
2: Dertil.
0: Ja, tak.
2: Jamen altså, nu nævnte du jo selv, at min far var fodboldspiller, og hans gode ven, Bent Jensen.
0: Allerede nu bliver jeg lidt skræmt over, at der er to mænd i spil til... Men det,
2: okay, allerede der.
0: Vi ser, hvad der sker. Nej.
2: Men han var en af de første, der blev sådan... sendt til udlandet og spille fodbold. Ja. Så han kom til Bordeaux som fodboldspiller. Ja. Og der skulle mine forældre ned og besøge ham. Så man siger i siden, hvor jeg kommer fra, at jeg lavede i Bordeaux. Det er sådan lidt eksotisk, synes jeg selv.
0: Ej, så har de været på tur ned og besøge Bent.
2: De har været på tur ned og besøge Bent Jensen, og så mener man, at det er cirka der omkring, jeg undrer.
0: Nej, så har de måske været på en lille vinsmagning.
2: Det kan være.
0: Det vides ikke. Endnu sødere musik er opstået.
2: Ja. Ja.
0: Og det er altså meget flot. Ja. Vil det være, uanset om det ikke er tilfældet?
2: Du ved, nogle gange, så er det sådan, man husker fortællingen i hvert fald, og det er det vigtigste.
0: Og jeg synes, det er en smuk fortælling, faktisk. Ja. Så for ugens er jo, eller lidt ugen for ugens er jo, og din barndom sådan i Odense, den lyder til i forhold til, at du fortæller om børneradioen og hele det her kreativ og sådan noget, at det var en dejlig barndom og opvækst.
2: Jamen, jeg er vokset op med rigtig meget musik og teater. Mine forældre er begge to var musiklærer, og de sang også i et band, der hed Vocal Focal, som var sådan et rytmisk orkester eller rytmisk sangkor, hvor vi var på tur. Jeg har faktisk en helt fantastisk plakat, sort-hvid sølvplakat, hvor min far, han har sådan en lilla vest med frynser herfra og ned, og så gule
0: altså
2: stjerner
0: på. Ja, ned. Ja, tak.
2: Bar mave, og så den der vest. Så det var jo 70'erne, og der fik vi lov til at være lidt med, og når de var ude at spille til nogle store halvbalfester og sådan noget. Så jeg voksede lidt op på den måde. Og så lavede jeg meget hurtigt, sang jeg i kor, og min far var korlærer sammen med en anden, der hed Birgit, og hun var meget pushy på mig, så hver gang der var en solo, så var jeg sådan, det skal du, Trine. Så det har været meget naturligt for mig fra starten.
0: Du var ikke sådan irriterende, altså du var ikke sådan en, der godt vidste, du var rigtig dygtig, og så se mig, så skal jeg skubbe alle de andre væk, sådan rent talentmæssigt. Man kan godt se de der lidt pushy børn, ikke?
2: Lidt pushy. Altså det kan jeg sikkert godt have været.
0: Okay.
2: Det skal jeg ikke kunne sige mig fri for, men jeg har i hvert fald haft utrolig meget vilje om at skulle noget, og ville noget. Jeg har også haft en stor vilje om at have det sjovt, vil jeg så sige.
0: Ja, og de to ting skal jo gerne hænge sammen,
2: ja,
0: når man ender med så rent faktisk at have talent for tingene, fordi at man har hørt masser af historier om folk, som havde talentet, men overhovedet ikke synes, det var sjovt, ikke?
2: Jo, og der har jeg har også været heldig, jo, da jeg så møder Frans Bak senere hen, som 14-årig, jeg støder ind i simpelthen et vidunderligt menneske, som stadigvæk er min gode ven i dag. Så jeg har også været heldig til at været omgivet med gode mennesker, generelt set, selvfølgelig ikke hele tiden, men jeg har også fået en næse for gode folk.
0: Ja.
2: Så jeg er blevet opdraget til det, på en eller anden måde.
0: Trine, hvis du er undfanget omkring den 15. juli 1971, så er det jo sommertid.
2: Ja.
0: Det er en anden tid, for det er jo starten af 70'erne, og vi har været i arkivet, og vi har fundet et klip fra der midten af året 1971. Og det er altså nogle meget sigende klip, som rent faktisk, jeg ved ikke, om det er lykken, der har tilsmittet os, eller timingen, at kigge over på chefproduceren, at det handler faktisk om musik, de første klip, vi skal høre, for der sker noget helt signifikant for dansk musikhistorie, lige på det tidspunkt, hvor du bliver undfanget nede i Bordeaux, formodentlig.
2: Sikkert.

0: tid på at dykke ned i, at vi er et meget lille land med mange forskellige dialekter.
1: Ja, lige præcis.
0: Ikke? Tænk så bare at tage rundt i det sydfynske område, hvor der er afarter af fynsk.
1: Der er mange forskellige der. Præcis. Der er nogen, der ligger helt derop. Jamen, det er jeres, vi elsker det.
0: Så skal vi have brunner. Ja, det er der, sådan er der ingen fra Fyn, der taler.
1: Nej, det er sådan noget, vi tror.
0: Ja, præcis. Ja. Ja. Nå, dine forældre hørte vi tidligere, har formodentlig lavet dig i midt juli måned i Bordeaux. Det har været en skøn sommer. Og nu er vi dykket i arkivet, og på det tidspunkt der, altså omkring den 15. juli, der sker der noget, som ingen på det her tidspunkt vidste ville blive altså noget af det største inden for dansk musikhistorie overhovedet. Prøv at høre, vi skal til Roskilde.
2: Og nu en rapport fra Sound Festival 71 i Roskilde.
3: Nu sidder vi her i en bil bag scenen med arrangøren Carl Fischer. Hvordan synes du, det er gået?
4: Jeg synes faktisk, det er gået godt, på trods af regn og meget andet. Kom der lørdag aften cirka 6.000-8.000 mennesker, hvoraf nok de 5.000 betalte for at komme ind. Jeg må sige, det var meget pænt.
0: Den første
1: fantastisk.
0: Roskilde Festival.
1: I 71?
0: Ja, det der bliver til Roskilde Festival, hed altså Sound Festival. Mm-hmm. Og vi kan lige prøve at høre, journalisten vi hører, han hedder Carl Fischer, ikke? Og han snakker jo så med en af arrangørerne her, og han bliver så spørger en af arrangørerne, om de kunne finde på at afholde festivalen igen året efter. Og så prøver at høre, hvad han sagde.
4: Hvis vi skal komme over ens med kommunen, som vi har lånt pladsen af herude, og hvis vi kan få pladsen afleveret i god stand, vil vi på nuværende tidspunkt prøve at få lov til at lave en tilsvarende festival næste år. Men man skal bare passe på ikke at sige, nu gik det eddermand, man kan også, nu skal den have en på frakken, så kører man den helt op i det store, fordi så bliver det simpelthen alt for stort, så er det ikke sjovt længere.
1: Ja.
0: En vis mand. Eller jeg ved ikke, jeg kan godt lide at komme på Roskilde, uanset om der er 120.000, eller om der havde været til 50.000 eller 10.000. Det er et dejligt sted. Er du Roskilde-gænger eller festival-gænger?
1: Jeg er jo vokset op på Fyn, så jeg var jo midtfyns regular.
0: Ja.
1: Jeg rendte rundt og samlede flasker, da jeg var barn, hvor mine forældre var på Midtfyn. Og senere, da jeg kom i gymnasiet og selv havde telt med, så boede jeg der. Så det var der, jeg kom, da jeg var ung. Jeg hørte Miles Davis på, og Tracy Chapman.
0: Yeah.
1: Og, så jeg har oplevet de helt vilde ting der.
0: Aerosmith, kan du huske det år, Aerosmith spillede? Det var sindssygt.
1: Var det på Midtfyn?
0: Ja, det var på Midtfyn, ja.
1: Okay.
0: Det var ikke den, du var henne til, kan jeg godt høre. Du var i Miles Davis og Tracy Chapman.
1: Ja,
0: men jeg kan godt huske Tracy Chapman-koncerten faktisk, ja. For jeg var der med The Voice, og det var store tider.
1: Det var store tider. Så det er mest, altså, og Roskilde har jeg faktisk kun været en enkelt gang.
0: Okay. Den gang skal du lige have, hvem der spillede på Roskilde.
1: Ja.
0: Der var et hovednavn, jeg går ud fra, at det er måske dem, der har lavet musikken til Grease-filmen, det ved jeg ikke. De hedder i hvert fald Grease Band, eller også er det bare nogle lokale fra Roskilde. De hedder Grease Band, men de måtte vente 5-6 timer med at komme på og spille deres gig, fordi det regnede så absurd meget, så de måtte udsætte det. Men dengang var der også et lidt mindre orkester, der hed Gasolin, der spillede. Jeg ved ikke, om de nogensinde blev sådan noget. Og en ung fyr, der hed Paul Dissing. Så var der nogen, der hed Strops. Og så nogen, der hedder Burning Red Ivanhoe, der jo også blev kæmpe store, ikke?
1: Fantastisk.
0: Ja, det er så.
1: Jeg har faktisk stået på scenen i Odense med Paul Dissing. En meget, meget stor oplevelse for mig. Og stå i det var noget med Lasse og Mathilde, der holdt sådan en stor koncert på Magasinet i Odense. Hvor at han var gæst, og jeg var gæst, og Poul Thorup var gæst. Så det var en stor... Jeg var kæmpe fan af Paul Dissing. Altså, også af Gasolin i øvrigt.
0: Igen, altså nu vil jeg igen blive jævnaldrende. Hans stemme. Paul Dissings stemme.
1: Fortolkningsevner.
0: Han lever han egentlig stadig? Eller, nej, han er gået...
1: Nej,
0: er han
1: den?
0: Vi kan lige... Ja, vi googler lige.
1: Han er gået bort.
0: Han er gået bort. Ja. Og fred være med ham også. Nå, kan du huske, hvordan dine forældre gik klædt, altså, da du var barn? Kan du huske det? Din far, nu nævnte
1: jamen,
0: du
1: nu nævnte jeg scenetøj. Den der, det var så hans scenetøj. Det var ikke sådan det, han havde på til hver dag. Han, altså, jeg kan huske en meget tydelig sådan grøn, flaskegrøn træningsdragt. Vi boede i et hus, hvor at der var vasketøj, der hang til tørre nede i kælderen. Mm. Og der hang den altid, og nogle fodboldstrømper. Altså, det er det, jeg bedst kan huske, sådan det der ikoniske fodboldtøj. Fordi han var træner også i mange år.
0: Ja.
1: Og fløjten. Og så...
0: Ej, hvorfor får jeg Ole Testrup nu fra Busters Verden?
1: Nå ja, for gud, det får du lige.
0: Ja, det klem fik jeg lige.
1: Jeg forstår. Jamen ellers så, altså, det har jo været igennem mange, mange faser af tøj på en eller anden måde, og hår, og det har jeg jo også selv, jeg fik permanentet mit hår.

0: over hos naboen, Christa.
1: Ja, og hvordan spændte det af? Endte det godt?
0: Jamen, det var i hvert fald noget, jeg gjorde i mange år. Det gjorde vi alle sammen. Min mor havde også permanentet hår i en periode. Det gjorde man bare. Jeg tror, det er ved at komme tilbage, jeg ved det ikke.
1: Ja, det tror jeg faktisk, det er. Ja. Nu skal du høre, hvordan herremoden var, og det er sindssygt godt beskrevet, det her. Det er fra, ja, det er simpelthen, hvordan man definerede herremoden, og hvordan den helt nye mode kom til at se ud der i midten af 1971.
2: Her en udpræget jakkemodel af flerfarvet dynebolster. Den har enkeltrejet lukning med blanke gardininspirerede messinghægter. Indenfor bæres kropsnær trøje med delvis flad hals og kraftigt flammemønster i lilla og rødviolet. Sommerens herrer promenerer i dette sæt, præget af skødesløs elegance og små dristige indfald. Jakken fløjlsrød med indvævet brokade af guld og sølv. Den lette bomuldsskjorte er holdt helt i dueblåt med lette applikationer. Læg mærke til den kække visittaske, model linje 8, god til småpenge og poletter.
1: Er det ikke en genial beskrivelse?
0: Det var da den kække.
1: Ja.
0: Og guldbelagte og noget.
1: Ja, og ikke
0: og
1: mindst kraftigt flammemønster.
0: Mm.
1: Hvad det så end er. Det kan jeg godt, men meget af det andet kan jeg simpelthen ikke forestille mig inde i mit hoved.
0: Nej. Altså, der blev sagt noget med gardiner. Der røg jeg lige tilbage. Min mor og min mormor i øvrigt syede tøj.
1: Ja.
0: Og min mormor syede nogle gange sådan ens kjoler til min søster og jeg.
1: Og var det noget, var I unge, og så I synes, det var en god idé?
0: Ja, vi synes,
1: eller var
0: det en god
1: idé. Så gamle, så I synes, det var en dårlig idé?
0: Ja, der kom et tidspunkt, hvor jeg pludselig synes, det var en rigtig dårlig idé. Ja. Ikke? Men da vi var små, der var det en ret sjov idé, og der havde vi ens kjoler på og stod op på to stole med noget chippetår og sang. Hvad hedder det? Kattejammerok.
1: Oh.
0: Hed det. Nå, men nu røg jeg lige derhen, men det var noget med en gardinjakke, som min mor faktisk syede til mig. En gardinjakke, som jeg havde fået en eller anden vision om. Sådan en bolero-jakke, som var kort, sådan her. Og så var der sådan nogle frynser, gardin.
1: Nej, du ser helt lykkelig ud, når
0: ja,
1: du siger
0: jeg,
1: det.
0: Ja, jeg havde glemt den, og det var i mine teenageår en kæmpe, kæmpe ting.
1: Du har slet ikke langt mærke til, at jeg startede den her nede under Tracy Chapman
0: jo,
1: og Fast
0: Car. Jeg har det, det lige med det, det
1: var,
0: samme.
1: Men det var bare for, at du måske for, at du blev endnu mere glad.
0: Ja, men du kunne da se,
1: ja, præcis, for nu er vi
0: jeg var en kæmpe fan, jo.
1: Et par minutter tilbage på Midtfynsfestivalen i slutningen af 90'erne. Midten af 90'erne måske, hvor hun spillede.
0: Jeg kan ikke huske præcis, hvornår det var.
1: Så hører vi lidt den her frem til radiovisen, som kommer om lidt, og så snakker vi videre derefter.
0: Ja.

0: Fremover får håndjern og tjenestepistoler selskab af strømpistoler i betjentenes bælter. Erfaringerne fra 2 års forsøg i 3 politikredse er nemlig så lovende, at betjente i hele landet nu får strømpistoler med på særlige opgaver. For i mange tilfælde er det nok bare at trække strømpistolen og slet ikke bruge den, siger politiinspektør ved Københavns Politi, Peter Olsen Dahl.
1: Den afgiver jo en lyd, når den ligesom lader op, lige inden man skal skyde med den. Den lyd i sig selv gør faktisk, at nogen de med det samme vælger ikke længere at gøre modstand.
0: En strømpistol sender elektriske impulser gennem kroppen på den, der bliver ramt, og det lammer midlertid musklerne og gør vedkommende ude af stand til at bevæge sig. Og det giver betjentene mulighed for at pacificere en truende person, uden at bruge andre former for magt, fortæller Peter Olsen Dahl.
1: Mange gange så er det jo et alternativ i forhold til, at en politimand måske trækker sin pistol i stedet for.
0: I løbet af de seneste 2 år er strømpistolerne ifølge Rigspolitiet hævet op af bæltet 325 gange og affyret mod personer 115 gange. Står det til Danmarks Naturfredningsforening, Dyrenes Beskyttelse og det Dyreetiske Råd, så skal den her lyd høres langt sjældnere. Hvert år bliver der sat 1 million fasaner ud i naturen, når jagtsæsonen går i gang i starten af oktober. Og står det til Danmarks Naturfredningsforening, Dyrenes Beskyttelse og det Dyreetiske Råd, så skal det være forbudt at opdrætte fasaner, hvis formålet udelukkende er at skyde dem. For det er en problematisk form for jagt, mener Bengt Holst, formand for Dyreetisk Råd.
2: Man udsætter altså fasanerne for en ret lang stressperiode, indtil de bliver skudt eller indtil de dør af naturlige årsager i løbet af vinteren. Og det er ikke okay, bare for at få lov at skyde dem.
0: Et forbud er dog helt unødvendigt, mener Steffen Toft Jensen, kredsformand for Danmarks Jægerforbund i Midt- og Vestjylland. Der bliver nemlig ifølge ham gjort meget for at gøre fasanopdræt og jagt etisk forsvarligt.
3: I Danmarks Jægerforbund, der ønsker vi det, der hedder en naturnær udsætning. Det vil sige, at man forbedrer naturen de steder, hvor fasanerne skal sættes ud, sådan at der er levesteder til dem, og sådan at de kan klare sig.
0: Flere skoleelever oplever at blive mobbet, det viser den PISA-undersøgelse, der udkom tidligere på måneden. Ifølge Berlingske svarer 26% her, at de oplever at blive mobbet mindst et par gange om måneden. En tilsvarende måling for 4 år siden galt det for 23%. PISA-undersøgelsen handler først og fremmest om de 15-åriges faglige kundskaber i skolen, men de bliver altså også spurgt om emner som fravær og mobning. Vi er i gang med en forholdsvis flot solskinssøndag. Mod vest vil der dog i løbet af eftermiddagen komme flere skyer på himlen. 15-19 grader og i første omgang kun svag til jævn vind fra sydøst. I løbet af dagen tager vinden dog til. Radioavisen var med Michael Olesen. P4. Du

0: Du lytter til Det der med Anders Breinholt på P4. Her er Anders Breinholt.
1: Og over for mig, der sidder søndagens gæst, Trine Dyrholm. Det er en fornøjelse, du er her.
2: Lige måde.
1: Vi har været tilbage i ugen til de gode gamle dage. Vi har set fremad, vi har set alle mulige steder. Men det øjeblik skal vi se endnu mere fremad, når vi skal tale om den turné, du skal på næste år, hvor du fejrer dit 40-års jubilæum. Lyder det for gammelt, når jeg siger det 40-års
2: jubilæum? Ja, lidt lyder det, ikke? Altså, jeg, så synes jeg, at jeg lige pludselig var meget gammel.
1: Ja, men det er du ikke.
2: Jeg er 54.
1: Ja, ja. Det er ingen alder, jo. Jeg er kun 53, vil jeg
2: bare sige. Du er 53, vi er sammen. Næsten sammen.
1: Ja, det er vi. Det er vi. 54 lyder også lidt gammel, faktisk.
2: Gør
1: det?
2: Ja, ikke?
1: Jo.
2: Ret meget.
1: 55, super duper. 56. 54, jeg ved ikke hvad.
2: 54, ja.
1: Trine, du er født 5. april 1972, og det betyder, at du undfanget sådan i sommertiden 1971. Og hvad tror du, det udpræget betalingsmiddel var dengang? Altså, når man betalte for varer.
2: Jamen, det var jo check.
1: Ja, det var lige præcis checken.
2: Checkhæfterne, ikke?
1: Jo. Og det, der var problemet med checken dengang, der i 71, der var et stigende problem med dækningsløse checks i Danmark. Fordi at du kunne bare gå ind jo, og så skrev du. Måske lige prøve at forklare til folk, hvad en check er, for de yngre lytter, der ikke ved, hvad en check er.
2: Det overlader du til mig.
1: Prøv at forklare.
2: Jamen altså, det var sådan et hæfte, som du har der, ikke? Altså,
1: en blok,
2: sådan en Yatzy-blok-agtig papir, ikke? Og så stod der jo ligesom beløb, så skrev du beløb, og så skulle du skrive under. Var det ikke sådan noget?
1: Jo, det var en form for analog kreditkort, forstået på den måde, at du havde fået et hæfte med en masse stykker papir i, og hver enkelt papir var så en form for betalingsmiddel, og så skrev du nemlig 1.000 kroner, og du skulle jo også bogstavere
2: Du skulle også skrive 1.000 kroner, det er rigtigt.
1: Præcis. Og så skrev du beløbet, og så kunne du så aflevere den her lap papir, som det jo bund og grund bare var.
2: Ja.
1: Problemet var jo bare, at du kunne snyde, så vandet drev. At du kunne tage røven på hvem som helst, ved at gå ind og sige, nå, og så fandt man så ud af, når man gik ned i banken med den, næh, hov,
2: at der ikke var dækning.
1: Ja, det var dækningsløs, ikke? En af idéerne til, hvordan man så kunne løse det her problem, det kom i 1971, og det var, at man skulle, altså forretningerne, når du så kom ind og betalte med en check, det var, at forretningerne simpelthen skulle, eller undskyld, at kunderne skulle vise et ID. Det var nemt nok. Kan du vise dit kørekort, jo? Altså, så var den ligesom uddebatteret. Men det var ikke en god idé, hvis du spurgte hoteldirektør Johannes Hansen, der forholder sig til problemet der i 1971.
3: Der er bare dette, at inden for servicebranchen er det sådan, at publikum føler sig i høj grad ydmyge, når man beder om at se deres legitimation. Hvis man står på et hotel, hvor vi har gjort, hvad vi har kunnet for at give god service fra der manden, han kommer og tager en gård, så viser det sig altid i en form for utilfredshed og nedværdigelse, at man netop skal bede om at se mandens legitimation, når han vil betale med en check.
2: Det er da egentlig meget sådan omsorgsfuldt, at han vil gerne have, at kunderne har en god oplevelse.
1: Ja, altså vil hellere blive snydt.
2: Ja, han vil hellere have en dækningsløs check.
1: End at han vil ydmyge sine gæster på hotellet.
2: Ja.
1: Ja, det er sjovt.
2: Altså, jeg er jo vokset op der, hvor man opererede med fake ID hele tiden, ikke? Når vi skulle gå i byen. Ja. Fordi at man ikke var gammel nok og skulle ind på alle mulige steder og sådan noget. Så det der med at vise ID, det var sådan lidt...
1: Hvad var det? Var det kørekort, man snød med, eller var det passet?
2: Ja, et eller andet. Men man fik snydt lidt med årstallet, ikke?
1: Jeg kan sige, det fungerer stadigvæk i bedste
2: velgående. Nå, det er okay. Det er bare mig, der ikke går i byen.
1: Nej, har jeg hørt fra mine døtre, eller fra nogen har jeg hørt fra, at hvis man ligner hinanden, kan man godt bruge hinandens pas. Det er selvfølgelig ikke nogen mennesker, der gør det. Det er klart.
2: Nej, nej.
1: Nu fortalte du, at dine forældre var meget musikalske. Mm. Du er meget musikalsk. Ja, et musikalsk hjem og en musikalsk opbringning. Det er overhovedet ikke et dansk ord. 15. juli 1971, der var det mest populære nummer i Danmark, det her. Len Anderson.
4: I beg your pardon. I never promised you a rose garden.
1: Det er et fedt nummer der.
2: Fedt nummer.
1: Mega fedt nummer. Et andet nummer, der så ikke var så fedt, det smager behag naturligvis. Det var det, der var nummer 1 i England. Altså, jeg havde det nummer.
2: Har du havde det?
1: Ja, det. Super stress.
2: Ej, jeg synes ikke, det er stress.
1: Jeg synes du ikke? Ah, okay.
2: Jeg er ret åben.
1: Det var nummer 1 i England.
2: Den musikalsk åben.
1: Ja, jeg forstår modtaget. Jeg lader den hænge i luften, som man siger. Den 5. juli 1971, der var det her det mest populære nummer i Amerika og i Canada.
2: Det er et fedt nummer.
1: Det er et godt nummer. Det er et fedt nummer.

0: Jeg får gåsehud, når jeg hører Carole Kings stemme.
1: Fantastisk.
0: Ja, det er simpelthen bare, altså...
1: Stor, stor kunstner.
0: Ja, helt sindssygt, og man kan ikke få nok. Der er, alle albums ligger heldigvis også digitalt ude til streaming og downloads, og det er... Ej, ja, det bliver man glad for ind i.
1: Ja.
0: Jeg nævnte, at du for en lille times tid siden kom ind i studiet for første gang og i programmet, og så sagde jeg, at en af de mest en af de bedste tv-serier, der er lavet i nyere tid, det er Den Danske Kvinde, som stadigvæk kan ses på DR. Du spiller fuldstændig sindssygt, Trine.
1: Tak.
0: Du,
1: altså, hvis det ikke var en kompliment.
0: Ja, det er kæmpe, det er kæmpe kompliment. Den rolle, du spiller, det menneske, du spiller, hun er eddermame. Hun er sindssygt.
1: Hun er vild.
0: Hun er vild, ikke?
1: Ja.
0: Men egentlig er det ikke så meget det, altså selve serien og din rolle, jeg vil tale om. Jeg vil tale om den musik, der er i den.
1: Ja.
0: Nu spiller jeg et nummer derfra, og jeg kunne have valgt mange andre numre, men jeg har bare taget det her nummer, for det er også et dejligt nummer. Jeg synes generelt, altså... Det, der sker i Den Danske Kvinde, det er, at du fortolker en masse danske klassikere.
1: Nordiske
0: klassikere.
1: Ja, der er også et par islandske, og der er faktisk også en svensk iblandt, ja.
0: Nu hører vi et af mine yndlingsnumre fra Den Danske Kvinde. Det er Nannas gamle Buster. Det er dig og Matti Kallio. Stille

0: Katrine, prøv lige at fortælle om hele ideen med, at man har fundet i den nordiske sangskat, primært den danske, har så lyst til at sige, ikke? Fundet en masse dejlige numre, og man arrangeret dem, som Matti Kallio så har gjort her.
1: Ja.
0: Hvad var ideen bag det?
1: Ideen var, at den danske kvinde går op på de smukke islandske bjerge og danser til sin playliste. Så instruktøren Benedikt Erlingsson har lavet sådan en slags, hvad man kunne forestille sig, at Didi Jensen har lyttet på. Og så da jeg blev involveret i projektet, så fik han pludselig ideen til, at dem, du skal da selv synge dem. Fordi i starten var det meningen først, at hun skulle stå og danse. Og så kommer der jo nogle andre, der danser med, som er med i fortællingen og alt muligt. Så det er sådan nogle vignetter, som er credits, som ikke bare er credits. Det er medfortællende, både med... Det er et særligt rum, Didi Jensen har. Og så er det også en måde at fortælle noget om nogle af de andre karakterer, der kommer på besøg ind i dansene.
0: Og så selvom man ikke anskuer det så kunstnerisk, eller hvis man bare ser det og ikke kender sådan baggrunden for setup'et, som du fortæller det nu, så... normalt i disse streamingtider, hvor jeg sådan, vil du hurtigt videre, næste afsnit et eller andet, så kommer der 17 knapper op, du kan trykke på, for at komme videre.
1: Ja, altså, rulletekster. Skip introer, skip credits og alt det der. Ikke?
0: Så, og rulletekster ser man ikke rigtig mere. Og jeg tænkte, da jeg så den første gang, så sad jeg hjemme sammen med min hustru, og så sad jeg bare og tænkte, okay, og så spolede vi tilbage. Nu kan jeg ikke huske, hvilket nummer det er, at der bliver første afsnit.
1: Hele serien starter jo med en sang, Glor på vinduer.
0: Præcis, men når det så også slutter...
1: Ja, så slutter det også.
0: Så er det sådan, okay, og så spolede vi tilbage og så det igen. Er det rigtigt, det vi lige har set?
1: Ja.
0: Så er det blevet... Ja, så det blev... Jeg tænkte også, det er en god måde for folk til at blive hængende
1: det var en af de store grunde. Ja. Og Benedikt Erlingsson er virkelig en helt fantastisk, vild person. Altså, da jeg læste det her første gang, så har jeg aldrig læst noget lignende. Og alle hans idéer kommer altid sådan ud af en meget original islandsk hjerne. Så det var en måde at lave credits på, men stadigvæk,
0: Jeg håber, at det, vi taler om lige nu, for dig, kære lytter, lyder så inspirerende, at du second screener allerede nu er inde i DR-appen, og for at se det her. Så bare spol over selve afsnittet, så gå til slutningen, og så kan du så bagefter, når vi er færdige her, så fuck musikquizen i dag, så kan du sidde og se første afsnit.
1: Så vil du undre dig over, hvem er det, der besøger hende inde i sangene, i dansene, og så derfor bliver du nødt til at se afsnittet.
0: Nemlig, og fordi det så det næste, jeg vil sige, man anede ikke, og det er ikke for at sige noget om Island og islændinge, men at der er så meget skuespilmæssigt talent. De børn, der spiller med, altså, men det er også det sted rørende, det er...
1: De har vanvittigt meget talent deroppe.
0: Kæmpe fan.
1: Og i øvrigt vil jeg bare sige, at de 4 dage, eller 3 dage, hvor jeg skulle op og lave alle de sangsekvenser, og vi blev fløjet op, et af bjergene skulle vi flyve så op med helikopter, og det var simpelthen noget af det vildeste, jeg har prøvet.
0: Sindssygt at få lov til...
1: Jeg måtte også lige fælde en tårer, da jeg kom ned. Det må jeg sige, fordi det var simpelthen så overvældende at blive fløjet derop, sat af, og så stå og danse og synge nogle af de der ting, vi havde øvet. Og så kom ned, og det var en magisk oplevelse.
0: Det tror jeg faktisk godt, man kan mærke, når man ser det, at det er sådan, du og I har haft det.
1: Han har det også sådan, du ved, så kan han være sådan, så kan han være træt af... At islandske film altid er noget med sådan the nature og sådan, fordi der er jo vanvittigt smukt. Og så laver han ligesom sin egen måde at lave postkort på, ikke? Så han har hele tiden et take på hvordan man plejer at gøre.
0: Og så er der også hele Danmark, Islands historie, og
1: det
0: altså
1: er
0: det er på mange måder smukt. Altså udover Buster, som vi lige hørte her, så synger du også Knæks Vilde Kaniner, sindssyg udgave også. Smuk som et stjerneskud, Brødrene Olsen, smuk udgave, og så synger du også den her.

0: fed version også. Altså sådan en natklub i stemnings lige pludselig, ikke?
1: Jo, og det er jo... Marti Kallio har, har været meget optaget af at finde nogle instrumenter, som har sådan noget folk music vibe, som passer til de gamle sagaer og gudinderne, og altså at den har sådan en råhed, samtidig med at det lyder elektronisk.
0: Koreografien er det også, altså nu snakker vi meget om noget, man bør se jo, ikke? Koreografierne er også helt, altså out of this world. Det... Har Anne Linnet i øret, har hun responderet på det her nummer? Jeg tænker, der kan man godt, har du mødt Anne Linnet i øret?
1: Ja, det har jeg.
0: Okay, også før lavede det, ja.
1: Jeg mødte...
0: Hun er jo, man kan have lidt ærefrygt omkring at møde Anne Linnet første gang, vil jeg sige, første gang jeg mødte hende, men...
1: Jeg vil sige, at jeg mødte hende første gang i 1985 på Dyrskuepladsen i Odense til Grøn Koncert, hvor hun var på med Hvid Magi. Og hun er den eneste, jeg har fået en autograf på armen af. Den sad lige der.
0: Og du har fået den tatoveret, kan jeg se. Du har haft
1: den. Ja, den er der stadig. Ja. Det gjorde kæmpe indtryk på mig. Jeg var så gigantisk Anne Linnet-fan dengang. Og der har jeg jo så været...
0: 12?
1: Ja.
0: 11-12 år?
1: Ja. Jeg havde en klæd udkasse, som overlevede ind i mine teenageår. Og da man var meget optaget af uniformer på det tidspunkt i 80'erne. Så jeg havde en postjakke, jeg havde en tandlægekittel, jeg havde en malerjakke med malerpletter, og jeg havde en kokkejakke, og det, jeg iførte mig alle de der ting.
0: Nu siger du, mand var. Jeg tror faktisk, Trine Dyrholm var besat. Jeg tror ikke, det er noget alder.
1: Jeg havde også en pyjamas. Jo, det var lidt sådan noget. Også Salmonsen og...
0: Kliché måske og sådan
1: jamen,
0: noget? Eller?
1: Ja, vi elsker uniformer. Ja, det var som reference til noget andet, men der var sådan en moden, var sådan lidt Roger inde i København.
0: Ja, jeg forstår godt, og også Duran havde også sådan noget. Yes,
1: han havde sådan lidt sådan, du ved, med nogle slags, sådan par fraser over forskellige slags. Men der havde jeg fundet i min gamle klæd udkasse tandlægekittel, som kunne udgøre det lidt for den lange hvide frakke, som Anne Linnet havde på under den Hvid Magi-tur. Så den havde jeg på. Jeg var kæmpe. Kæmpe fan.
0: Og,
1: så det er klart, at nu har jeg altså været så heldig, at jeg har mødt hende flere gange som voksen, og kender hende ret godt nu. Og, men da, altså, det er jo faktisk ikke mig, der har valgt de her sange, men der er tre Anne Linnet-sange med i serien. Og jo også pladen. Vi har udgivet et album. Et rødt album, selvfølgelig. Det er Benedikt, der har fundet dem, men det kunne ikke være mere op mig ærlige på en eller anden måde, at de er på.
0: Ved man, hvordan hvordan Anne Linde, hun har reageret på det her? Altså,
1: hun er meget glad.
0: Jamen, det
1: har hun
0: for
1: i hvert fald sagt.
0: Jamen, det er jeg glad for at høre. Det er jeg glad for at høre. Og det, at de her numre, er de med på din tur næste år?
1: Ja.
0: Og turen hedder?
1: Turen hedder Sange, jeg har sunget.
0: Ja.
1: Og den er opstået, fordi at jeg har gået og haft lyst til at gå live, som jeg startede med at sige, men også fordi, at jeg så kom ud med det her album i forbindelse med Den Danske Kvinde. Og så havde jeg pludselig et helt album og tænkte sådan, gud, nu kunne jeg jo måske lave en koncert. Og så var det, at der var en booker, der prikkede mig på skulderen og på det rigtige tidspunkt, hvor jeg lige var i gang med at tænke alle de tanker alligevel. Og så gik det faktisk lidt stærkt. Og så var det min mand, Niklas, som foreslog, at det skulle hedde Sange, jeg har sunget. Og så opdagede jeg, at gud, jeg har jubilæum. Det er jo næste år, det 40 år siden, min sang. Og så var der en grund til at synge den igen pludselig. Og så har jeg Avenyen og Stille i Verden. Og så har jeg også faktisk et helt soundtrack fra en film, der hedder Nico. Nico 1988, som er Nico, der var med i Velvet Underground, men som havde sin egen solokarriere. Så der har jeg også et soundtrack.
0: Det er jo et sygt katalog, du lige pludselig
1: kan... Jeg har et kæmpe katalog.
0: Ja, det har du faktisk.
1: Jo, til flere timer.
0: Ja.
1: Det bliver en meget sådan divers koncert, fordi mit repertoire spænder lidt vidt, forstår du.
0: Og er der anekdotealarm også? Er der anekdote mellem numrene og sådan noget? Fordi det gad man jo godt. Man gad jo godt at høre dig fortælle historier, eller hvad det betyder, de sange.
1: Jo, altså,
0: så snublede jeg over en smaragd op på et bjerg. Nej, men du ved, det gad
1: man
0: jo godt at høre.
1: Det gad man da vildt godt. Selvfølgelig skal jeg tale også til publikum. Jeg vil sige, at jeg er meget optaget af, at det er mest koncert. For jeg har lyst til at spille musik. Ja. Jeg har lyst til at komme med de fortolkninger, som jeg har sunget igennem årene. Og møde publikum gennem musikken. Og jeg har samlet et fantastisk band. 5 styk. Simone Tang, Clara Tesch, Gustav Ljunggren, Emil De Waal, og så Martti Kallio, som jeg hiver ned fra Island. Så det bliver altså live musik på alle tangenter.
0: Fedt.
1: Ja.
0: Det er foråret næste år.
1: Ja,
0: det hele går løs.
1: Ja.
0: Og sangen, jeg har sunget, turnéen, den glæder mig meget til at se.
1: Mm.
0: Nu skal vi til at ringe af, og det gør vi på den måde, at vi har en husven af programmet her. Vi har en brevkasseredaktør, han hedder Kenny. Kenny, han bor i Harboøre.
1: Ja.
0: Og Kenny, han stiller et spørgsmål til vores gæster.
1: Ja.
0: Og han har stillet dig et spørgsmål, og som du kan høre, så er way over i West Jylland.
2: Jeg kunne godt tænke mig ved, at... Ja, det ved jeg sgu. Det er jo sådan en stor hjælp, man er i for... Eller, ja, nej, det... jeg kunne godt tænke mig... Om, hvad... Ja, hvis hun skulle give sig selv... Nej, hun er så flot, ja. Hvis hun skulle... Hvis hun skulle give den unge Trine en råd i dag, som er det, hun har oplevet siden dengang, hvad det skulle så være?
0: Inden du svarer på spørgsmålet, bare sige, at han er helt forlegen uden at stå over for dig. Kan du høre, han er helt forlegen, hvis jeg skal stille spørgsmål? Det kan jeg godt lide. Det slår mig først nu.
1: Jamen, det er at diskutere med sig selv undervejs.
0: Ja.
1: Det er meget, meget, meget yndigt.
0: Men hvilket råd, spørger Kenny om, vil du give den unge Trine på 14 år?
1: Trine Dyrholm. Send med fødderne, eller hvad? Nej, jeg ved det ikke. Nej. Hvad skal jeg sige til den unge Trine? Altså... jeg vil sige, at det der med at finde sin egen vej, det har jeg egentlig altid prøvet at gøre. Og det, der har betydet allermest, det har været de mennesker, jeg har mødt. Så jeg vil egentlig også bare sige til hende, husk at kigge op.
0: Kig op, det er et godt råd.
1: Ja.
0: Trine Dyrholm, det har været en fornøjelse. Er der på besøg? Hvis du møder en Lennet, ikke? Så siger jeg, at jeg prøver at få fat i hende, for jeg vil godt have, hun var gæst i programmet her. Det er bare, hvis du lige møder inden for nærmeste fremtid.
1: Ja.
0: Og hvis hun ikke gider
1: hun
0: være med...
1: Hun er travlt, hun er ude at spille hele tiden.
0: Ja, ja, men det kan hun jo sagtens sige, men altså...
1: Jo, men nu spiller du jo et andet gammelt hit.
0: Det gør jeg nemlig, det er dejligt nok. Tak for

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Dansk Folkeparti i Tønder har mistet endnu et kommunalbestyrelsesmedlem. I går fortalte Allan Svendsen, at han har meldt sig ud af partiet, og nu har også Pernille Maj Brylle valgt at sige farvel. Det bekræfter sekretariats- og organisationschef i Dansk Folkeparti, Kenneth Christensen Bært, over for DR. På Facebook skriver Pernille Maj Brylle, at det har været en svær beslutning, men hun fortæller ikke om årsagen til udmeldelsen. Det gør Allan Svendsen heller ikke. Det er kort sagt et valg mellem mine principper eller partiet. For mig kommer principperne altid først, skriver han i en sms til DR. Dermed har Dansk Folkeparti kun ét kommunalbestyrelsesmedlem tilbage i Tønder. I løbet af de næste par dage bliver mere end 1 million opdrættede fasaner sluppet ud i naturen med det ene formål, at de skal skydes. Den 1. oktober begynder jagtsæsonen nemlig på fasaner. Men ifølge dyreværnsorganisationer burde det ikke være lovligt at opdrætte fasaner til jagt og til et liv i naturen, som de ikke er rustet til at overleve i. Det siger Bengt Holst, der er formand for Dyreetisk Råd.
2: Man udsætter altså fasanerne for en ret lang stressperiode, indtil de bliver skudt eller indtil de dør, fordi de simpelthen ikke er gearet til, de er ikke beregnet til at kunne klare sig ud i den danske natur hen over vinteren.
1: Torben Sørensen er indehaver af Hjerting Fasaner ved Rødding og en af dem, der opdrætter fasaner til jagt. Selvom han er enig i, at nogle fasaner bliver opdrættet og udsat på en uholdbar måde, så mener han, at udsætning er en nødvendighed, hvis vi vil have jagt på fasaner.
3: Levevilkårene for de naturlige fasaner er stort set ikke til stede lige nu. Så derfor, hvis man vil høste, altså hvis man vil drive den her jagt på fasaner, så er en udsætning, altså en menneskelig udsætning, en nødvendighed.
1: Vi får en søndag med tørvejr og en del sol. I løbet af eftermiddagen kommer der lidt skyer. Temperaturen vil ligge mellem 15 og 19 grader, og vinden blæser svagt til jævn fra sydøst. I løbet af dagen tager vinden til og vil blæse let til frisk ved kysterne op til hård vind.
4: Hvad er Thomas, jeg er alkoholiker?
5: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
6: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
7: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
8: Fri af druk.
6: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
8: Nu på DR TV.
0: Til det der med Anders Breinholt

Falula og Perfect Tense. Du lytter til det program, vi har valgt at kalde det der med Anders Breinholt. Mit navn er Anders Breinholt, og lige om lidt, der ringer vi til Vestjylland. Fordi som du kunne høre for et øjeblik siden, så stillede Kenny jo et spørgsmål til Trine Dyrholm, som var søndagens gæst. Hans fineste opgave, det bliver at stille et spørgsmål til næste uges gæst om et øjeblik. Men, jeg skal også præsentere en idé, jeg har fået til år for Kenny. Fordi at, jeg synes, vi har lyst til at lave en by i provinsen her i programmet og tage over og besøge Kenny i en nær fremtid. Og den ting bliver vi nødt til at runde om et øjeblik.

0: George Michael og Killer Papa Wasser Rolling Stone.
1: Spørg.
2: Kenny.
1: Spørg for satan.
0: Kenny.
3: Ja?
0: Hvis du skulle gå tilbage og spørge unge Kenny om noget, hvad vil du så spørge unge Kenny om?
3: Spørg unge Kenny om.
0: Ja.
3: Det vil jeg tro, at unge Kenny til at tage ham på brædelå, den dag vi skulle sætte tællet op. Ja, han lidt sig.
0: Altså, det kan man jo så lære af nu, men det er jo hold kæft, det havde været godt råd. Men det er måske det samme råd faktisk, fordi Trine Dyrholm, hun har jo lige svaret på dit spørgsmål, som du stillede hende i sidste uge, som vi lige har stillet hende nu. Det var til unge Trine, sagde hun, kig op. Så det er måske det samme, du også kunne have sagt.
3: Jeg skulle nok bare
0: kigge ned her. Kig væk, for helvede. Kenny, hvordan går det med dig?
3: Jamen, det går godt.
0: Det var sgu da bare dejligt.
3: Ja.
0: Ja, fordriver du tiden med, hvad der skete den sidste uge?
3: Jamen,
0: i dit
3: liv? Du var bogle.
0: Du var bogle?
3: Ja, og stærk med min score. Jeg fik 10 gang, ja.
0: Ja.
3: Den her gang fik jeg 73, sidste gang fik 160, så det går da frem, mig. Ja, det er et halvt forbedring af mig, jo.
0: Der var jeg kender måske godt svaret på spørgsmålet. Der var ikke rigtig så mange strikes involveret, vel?
3: Nej, det kører vi med.
0: ved du, hvad det hedder, når man laver tre strikes?
3: Nej, det er et godt spil, i hvert fald.
0: Du skal lægge mærke til det. Måske sker det på en af nabobanerne omkring dig, når en hedder spil. Men det er så pludselig op på skærmen, så kommer der et billede af en kalkun. Fordi det hedder, så vidt jeg er orienteret, en turkey stadigvæk. Og så dinner du jo tre gange. Og så har du en turkey. Og nu er jeg jo ikke den store udregner. Jeg ved ikke, om vi har brug for jingle om et øjeblik. Men hvorom alting er, så sker der jo det, at når du så har lavet tre strikes i træk, så er det jo faktisk ikke så meget de tre strikes, der er gældende. Så er det jo det næste kast, der gør, at hvis du så scorer højt, så er det jo, det siger bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing. Og så adderer det jo op på en eller anden måde, ikke?
3: Jeg tror aldrig, jeg kommer til at opleve den tørke, der er. Den må jeg have lige morgen.
0: Så spiser vi lortet, du. Sådan må det være. Prøv at kende, inden at du skal stille spørgsmål til næste uges gæst, som jeg vil fortælle om et øjeblik, hvem er. Ja. Så skal du høre, jeg har fået en idé.
3: Det må du få en mand af.
0: Ja, vi har talt om det her før, og så var det lidt som om, skulle det være omkring juletid. Det forholder sig således, at søndag i efterårsferien, eller søndag i uge 42, altså der,
3: ja,
0: på vej ind i uge 43,
3: ja,
0: der overvejede vi, om vi skulle sende et program, som vi kalder lige nu arbejdstitlen En by i provinsen, eller En ven i provinsen, eller Husven i provinsen. Det må vi lige arbejde med arbejdstitlen,
3: ja,
0: fordi så vil jeg godt starte BMW'en op. Ja, se mig, jeg køber BMW.
3: Oh,
0: ja, det er en flot bil. Så vil jeg godt...
3: Men du kan prøve det, eller hvad? Besøg den, må du gøre.
0: Hvis starte bilen op, og så tager jeg Henning på bagsædet, og så Anne på forsædet, og så kører vi op og besøger dig, Kenny, og så laver vi en specialudsendelse fra Harboøre-Tappernøje-området. Omkring, hvor du bor.
3: Det er forblæste vest. Vi skal være så hjertelig velkommen.
0: Ved du hvad, måske det er en radioserie nu. Min forblæste husven.
3: Ja. Ej, han blæser ret nok. Det er sgu nok, når han er ude. Jeg er godt til lige plante hoved i åbler,
0: men... Men hvis vi lige hurtigt skal... Det kan jeg godt nå, Henning, ikke? Kan vi lige bruge et par minutter på hurtigt at braine, Henning? Kan vi det tidsmæssigt? Jeg kigger lige over på vores venner her. Jeg skal lige sikre mig, at vi er med her tidsmæssigt. Det er vi. Det er vi. Godt, Kenny. Hvad skal vi besøge? Altså... Det er bare lige, så jeg ved, hvad vi skal researche på, til når vi kommer op og optager det.
3: Nå, ja. Vi skal i hvert fald ind og se, hvor det er.
0: Ja, vi skal se, hvad det arbejder, klart.
3: Jeg får en runde, en rundvisning på auktion, og så er vi i vaskehallen.
0: Ja. Vaskehallen? Sagde du det?
3: Ja, jo, i vaskehallen. Ja, det er der jo, at vaske kasser, det der.
0: Ja. Åh, ja, motor.
3: Ja. Det vil jeg så skulle lue til lidt af bøje, ja. Den har han godt at spise, den er det svigst.
0: Ja, og hvor er det, vi skal spise henne, fordi at...
3: Det er i fiskehal.
0: Altså, på det ved dit arbejde?
3: Nej. Hen i fiskehal, der hvor vi jo hiver på, der var mest hiver han.
0: Nå, hvor du mistede dit øje. Ah, ja. Okay.
3: Der er jo egentlig større end den start. Ja.
0: Kenny.
3: Ja.
0: Ej, hvis vi havde haft en drone nu, eller sådan noget. En true crime-serie med titlen Min forblæste husven.
3: Ja.
0: Så går vi i fodsporet efter dit øje i virkeligheden.
3: Ja.
0: Okay, vi skal spise i fiskehallen, som ikke er det, hvor du arbejder, men som er... yes, og der er også noget med, der er pizzeria i nærheden, ikke?
3: Jo, det er det. Bo her. Jamen, det giver vent.
0: Jeg har også haft lidt bøvl med maven for nyligt, så, men det kan jo nå at lægge sig. Men nej, det, men prøv at høre. Alle veje fører til Harboøre, skråstrej, Tyborn, skråstrej. Er der andre byer på vejen, vi også skal besøge?
3: Nej, jamen, det skal jo... Jamen, det, I kunne jo lige blive her på, men der skal ikke spørge ting. Ja, det kan være, at I er heldige, at holde folk op med rim, men det er også det.
0: Men
3: det finder vi da lige ud af.
0: Det finder vi sgu nemlig ud af, Kenny. Det er lige præcis det, vi gør.
3: Og I skal også have noget varmt tøj, jo. Det kan jo godt blæse lidt her.
0: Ja. Men sådan er det jo. Sådan er det. Det er jo ikke sådan, at vi ikke har været Vestjylland før, men det er synd af dig at sige det. Vi tager en god Helly Hansen på inden under du. Kenny, vi har fået en besked fra Kenny, der godt vil spørge om noget.
1: Spørg for satan.
0: Du skal nemlig stille et spørgsmål til næste uges gæst, som er også en skuespiller, Mille Dinesen.
3: Ja. Jamen, jeg kunne godt tænke mig at høre, fordi nu er vi jo to år hjælpestatter med at få en herre. Jeg er der ude for kriminologer. Så jeg godt tænke mig at høre hende om, hvad det sidste, eller det mest betænkelige, eller søg, hjem og gjorde for hende nu her. Ligesom vi prøver at hjælpe med at statterne med at få her på det der.
0: Ja, modtaget. Statterne skal vi høre det også besøg, ikke? Når vi kommer over.
3: Jeg ved jo, så han giver snart, mamma. Han tror, jeg har en næs ligesom ham, så det kan godt være, men min kære, de er fede, så den er... Den er mest skjult i min hoved, end den er vant.
0: Ja, det er godt. Jamen, fint, Kenny. Prøv at høre, hvad hedder det? Spørgsmålet er altså til Mille Dinesen.
3: Ja.
0: Og det stiller vi til hende i næste uge. Kan du have det skønt, min ven?
3: Jo, tak. Jeg lige måde dig.
0: Tak. Moin. Moin.
3: Moin.

0: meget godt nummer, ikke? Lene Marlin og Sitting Down Here. Når klokken er 12.15 ind i din radio her på P4, hvis du holder den tændt efter middagsradioavisen, så er du, Kenneth K., jo klar med musikquiz, ikke?
1: Og jeg er faktisk ikke så vild med, at du siger hvis, for jeg synes, at det bør man gøre.
0: Naturligvis, hvis man holder sin radio tændt, hvilket man gør. Nå nej, ja. Når man holder sin radio tændt.
1: Ja, tak.
0: Ja, tak skal du have. Har du været på jagt i den her uge efter Oasis-billetter, eller er du ligeglad?
1: Jeg har ikke været på jagt efter Oasis-billetter, men jeg forestiller mig, at din computer har glødet.
0: Altså, jeg har ikke fået noget link, og det er jo sidste dag i dag, jeg kan få et link. Altså, de skulle spredes ud mellem den 24. og den 27. september. Ja, ikke? Det er jo i dag, og den sidste dag, så. Og jeg har ikke fået det link, så det ender nok med, at jeg ikke skal. Det passer ikke, at det skal 100%, men jeg skal i hvert fald ikke købe billetter på den måde.
1: Hvor mange gange har du set Oasis efterhånden?
0: Del gange, men jeg så dem 3 gange sidste år, og jeg satte på, at jeg får lov til at se dem. Nej. Ikke når man er fan, jo. Altså, lige pludselig er de der. Jamen. Lige pludselig er de der ikke mere. Og altså, du ved ikke. Så det der med at se dem, mens man kan, det er jo vigtigt.
1: Jeg ville sådan ønske, at jeg havde et spørgsmål om Oasis til dig.
0: Ja. Årstalskategorien, hvad er den i dag?
1: Ja, fordi det er den, vi bevæger os hen imod. Ikke? 1999.
0: Ja.
1: Hvilken sang er størst fra Oasis i 1999?
0: Åh, hvad er det for et album? Det er ikke Be Here Now, det kommer i 97, ikke? Hvad er det? Heathen Chemistry? Jeg kan sgu ikke huske. Hvad er det egentlig der? Det er vel sådan noget Heathen Chemistry. Er det ikke det, tror jeg? Det tror jeg. Nej, det er 2001. Jeg troede, det var livealbummet der. Ja, det er et godt spørgsmål, faktisk. Det kan jeg ikke lige huske i hovedet, men det er noget, det jeg lige vrøvlede om, tror jeg, det er det.
1: Jeg er glad for, at vi ikke tog et Oasis-spørgsmål i quizzen. Jeg har et andet spørgsmål til dig. Hvad hedder gruppen? Året er 1999. Hvad hedder gruppen med hittet The Bad Touch?
0: Undskyld, sat den igen. Jeg googlede, at jeg tror, det er faktisk. Kom lige igen, ja. Don't Believe the Hype. Standing of Soul of Dines var det, der kom, tror jeg. Det album. Nå! Bad Touch.
1: Ja, undskyld. Ja, tilbage til quizzen.
0: Like they do 1999. It on the disco.

0: Discovery Channel. Hvad er det, de hedder? Hvad hedder de? De hedder... Nej, hvad hedder de? De hedder... Ej, de spillede på Smukfest, kan jeg huske, og havde den sindssyge optræden. Bloodhound Gang.
1: Ja, det er dit endelige svar.
0: Det er mit endelige svar.
1: Hvor er vi hen? Er vi på en fanfare eller på en klapsalve?
0: Ja, på begge dele, faktisk.
1: Bravo.
0: Ja!
1: Vi tæller os sammen til 20 point. Hvor langt er vi efterhånden?
0: Vi er 18 to go. 18 to go, Kenneth. Jeg har to rigtige.
1: Må jeg ikke ønske dig tillykke og en god søndag.
0: Tak, og i lige måde. Og hvis man følger Thomas Helmi på internettet, så vil man kunne se, at på mandag kl. 10 sker der et eller andet skørt. Det har han i hvert fald teaset for. God weekend! Moin!

0: stort flertal af danskere mener, det er helt ok at vurdere ansøgere om statsborgerskab på det, de mener og det, de siger. Og det mener også en af dem, der forsøger at blive dansker.
1: Man behøver ikke nødvendigvis spise svinekød for at være dansk, men at kunne forstå, hvad der gør Danmark til det, den gør som fri selv, at betale sin skat, være en del af samfundet.
0: 1 million fasaner bliver hvert år opdrættet og sat ud i naturen, så jægerne har flere fugle at skyde. Men det bør der ifølge flere organisationer sættes en stopper for.
2: Man udsætter altså fasanerne for en ret lang stressperiode, indtil de bliver skudt eller indtil de dør, og det er ikke ok, bare for at få lov at skyde dem.
0: Efter nederlaget til Norge i torsdags og intern uro i truppen, ja, så skal fodboldlandsholdet i aften forsøge at rejse sig mod Wales.
3: Lad det være sagt fuldstændig tydeligt og klart, vi skal vinde den kamp.
0: Lyder det fra landstræneren. Og dermed er der fløjtet op til et kvarters radioavis. Jeg hedder Michael Olesen. Står det til 3 ud af 4 danskere, så skal det undersøges, om udlændinge har demokratiske værdier og holdninger, før de kan få tildelt dansk statsborgerskab og få et rødbedefarvet pas i hånden. Det viser en opinionmåling lavet for DR. På gaden i Aarhus er der dog delte meninger om det her spørgsmål.
4: Det ser jeg ikke nogen grund til, at ikke skulle. Jeg tror, det er vigtigt. Vi har vel også nogle værdier her i Danmark, man skal holde tingene op imod.
5: Altså, hvis man skal deltage i et demokrati, så skal man vel være pro-demokratisk. Men inden for demokratiet skal der jo være plads til holdninger på tværs af spektrummet. Men jeg synes bare, det er lidt, måske lidt antidemokratisk i sig selv, at teste for ens holdninger, før man indgår i et demokrati.
0: Lød det her fra Kim Højer Jacobsen og August Harbjerg. Og flere partier ønsker at indføre samtaler med ansøgere, hvor udvalgte politikere skal vurdere, om den enkelte har tilstrækkeligt med danske værdier og holdninger. Og det er 24-årige Artin Afani klar på. Han er iraner og vil gerne være dansk statsborger. Han har boet her i landet siden 2010 og har bestået indfødsretsprøven, men han er sat i karantæne på grund af en færdselsbøde.
1: Jeg synes, det er fint nok med sådan en test for at lige kunne mærke an, hvem den borger er. Men det er lidt svært at basere, om man er dansker nok bare på et samtale. Fordi jeg synes, det er dybere end bare det, man ser og kan måske spørge sig ind til.
0: En arbejdsgruppe er lige nu i gang med at afklare, om såkaldte sindelagssamtaler og screeninger vil være lovlige. Imens der er tildelingen af nye statsborgerskaber så sat på pause. På Christiansborg er partier som Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet glade for, at der blandt vælgerne er opbakning til ideen. Socialdemokratiets indfødsretsordfører Katrine Evelin håber, at det kan rykke noget.
6: Jeg tænker, det er på tværs af alle politiske overbevisninger, når det er så markant et tal, der bakker op om det her, at det er noget, vi skal indføre. Det håber jeg, at også de andre partier vil lytte til.
0: Men det er altså et spørgsmål, der splitter partierne, og flere af regeringens støttepartier er imod. Enhedslistens indfødsretsordfører Peter Velblund mener, at den slags samtaler ligefrem vil være udemokratiske.
7: Det åbner i hvert fald muligheden for, at vi kan lave en sindelagskontrol, hvor menneskers demokratiske rettigheder begrænses af, hvilke holdninger man har. Og det synes jeg helt ærligt er noget, der hører andre stater til end en demokratisk retsstat.
0: Og det er en svær opgave, der nu venter politikerne på Christiansborg, siger vores politiske analytiker Jens Ringberg.
8: Altså, nu har vi en måling, som viser, at der er sådan en folkelig klangbund for, at der skal ske et eller andet her. Nu begynder det svære, fordi politikerne skal så finde ud af en model, og det kan godt blive svært, fordi hvordan gør man det? Hvad er det præcis, man skal screenes for? Hvem skal gennemføre den screening? Er det en embedsmand, som der er i nogle lande? Er det politikere, der skal afhøre de her ansøgere? Og hvem skal træffe beslutningen i sidste stund? Det skal Folketinget, men alt det indtil da, det er der stor uenighed om.
0: Men nu kommer den her måling så, der viser, at der er et flertal blandt vælgerne. Kan det rykke noget i det politiske slagsmål, tror du?
8: Det er i hvert fald overbevist de partier, og det er jo et stort flertal, som synes, der skal ske et eller andet på det her område, at de er inde på det rette spor. Men derfra begynder uenigheden så, fordi vi har jo set en situation, hvor folk kom til afhøring eller til samtale i det her udvalg i Folketinget. Det er der ikke ret mange, der synes er en god idé. Men hvad er det så, man sætter i stedet for? Og hvad er det, man screener for? For vi har også ytringsfrihed i det her land. Man må gerne sige sin mening. Så det er alt det svære begynder nu, det tekniske og sådan også det politiske, om hvordan man løser det her problem og giver folk indfødsret. Og imens det sker, så er der flere tusind mennesker, der ikke har nogen udemokratiske holdninger, som er strandet i systemet, så det er en svær nød det her.
0: Ja, de her samtaler, de er jo gået helt i stå og sat i bero indtil videre. Hvor længe skal vi forestille os, at det kommer til at fortsætte?
8: Ja, regeringen har nedsat et udvalg, som skal se på mulighederne for at lave en screeningsmodel. De skal være færdige inden årets udgang. Og så derefter kommer der så nogle vanskelige politiske forhandlinger, som godt kan splitte både Folketinget på kryds og tværs, måske også skabe uenighed blandt regeringspartierne.
0: Lød det fra Jens Ringberg, da jeg talte med ham kort før udsendelsen. Vi skal til Ukraine. Russisk militær har siden august skruet gevaldigt op for sine angreb på ukrainsk infrastruktur. I nat ramte russiske droner også kommunikationscentre og fartøjer fra ukrainsk militær. Det fortæller det russiske forsvarsministerium. Og ukrainerne kan i den grad mærke den her nye aggressive adfærd fra russerne.
9: Так зараз буде евакуація. Тепленько одягатися, брати цінні речі.
10: Vi er ved at evakuere. Tag jeres varme tøj og værdier, råber togassistent Halina Korovko ned gennem gangen på toget. Der er 2 timer fra Kiev. Når en russisk drone spottes 100 km fra et tog i bevægelse, skal det stoppe og inden for 10 minutter bringe passagererne i sikkerhed. Og det er de vant til. Ja, vi bliver forsinket, men det er mere sikkert på den måde. Det er bedre at miste tid, end at miste menneskeliv, siger denne unavngivne passager. Infrastruktur er det, der holder et samfund kørende. Så ud over togskinner og veje er også datacentre udsatte, fordi de holder forbindelsen mellem folk ved lige med telefoni og internet. Og i nat ramte russerne ikke kun et datacenter i Kiev, men også militær infrastruktur som våbenlager. Den nye russiske strategi med øget angreb mod infrastruktur advarede Polens premierminister Donald Tusk der også imod forleden dag. Putin satser på krigstræthed. Han ønsker ikke blot at slide Ukraine op ved at ødelægge landets industri- og energiinfrastruktur. Putin vil også slide Europa op. Og netop derfor var der også et højt prioriteret punkt i det alvorlige trusselsbillede, som chefen for Forsvarets Efterretningstjeneste, Thomas Arnkiel, fremlagde i denne uge.
11: Det kan dreje sig om enkeltstående angreb med langtrækkende våben, som droner eller missiler, der retter sig mod infrastruktur, der spiller en rolle i støtten til Ukraine.
0: Og det var René Nielsen, der her tog os med til Ukraine. Og så skal vi hjem til noget mere fredeligt. Det er nemlig nu i aften, at vi igen skal have de rødhvide fodboldtrøjer frem. Her skal fodboldlandsholdet nemlig i kamp i Nations League for anden gang i løbet af få dage. Og efter nederlaget i Norge i torsdags møder holdet i aften Wales i parken. Og selvom den her kamp først sparkes i gang om 6 timer, så er de mindste fans faktisk allerede i gang med at gøre sig klar til kamp, som du nok kan høre. Og Emma Meinhardt, hvad sker der?
12: Ja, der bliver i bogstaveligste forstand varmet op herinde i Fælledparken lige ved siden af parken, hvor det jo går løs om ikke så lang tid. Det er de mindste, der har trykket de røde-hvide farver. Det har I også, Magnus Emil Frederiksen og Josefine Mini Frederiksen, fætter og kusine. I har begge to landsholdstrøje på og en hat, og I skal til at varme op til landskampen i aften. Hvordan gør man det herinde, Josefine?
13: Man plejer jo bare at starte med at skyde til bolden til hinanden, så det var sådan, jeg plejer at varme op.
12: Ja, fordi der er jo stillet en kæmpe bane op herinde, og I skal til at sparke et helt specielt spark. Magnus, hvad er det?
14: Det er kilometer, hvor hurtigt du kan skyde.
12: Og hvor hurtigt tror du, du kan skyde?
14: 70.
12: Og lige her til sidst, hvordan tror... Altså, vinder Danmark i aften?
14: Det håber jeg i hvert fald, og det tror jeg.
12: Hvad tror du?
14: Jeg tror, kampen bliver 1-2.
12: I skal i hvert fald ind og hæppe. Yeah. Tak skal I have.
0: Ja, og landstræner Brian Riemer har faktisk også bud på, hvad der skal til for at vinde over Wales i aften. Der skal mere fart i det danske spil, siger han.
15: Så det handler om at få gjort tingene med tempo, der gør, at de ikke kan følge med, og at det ikke bliver for langsom en kamp, og så på den måde forhåbentlig nedbrudt. Men igen, der er nødt til at sige, at nu har jeg ved ikke, om I har set, men jeg har i hvert fald set kampen mod Portugal, og der gør de faktisk en rigtig fornuftig figur.
0: Og så skal vi have dig på banen, Andreas Kravl. Du er fodboldkommentator her i DR. Hvad er der på spil for Danmark i aften?
16: Jamen, jeg vil kalde det en nøglekamp i hele efteråret, og det er det for landsholdet. Men det er det i særdeleshed også for manden, vi lige hørte her til sidst, nemlig landstræner Brian Riemer. Vi kan godt tillade os at sige, at der har været en del uro omkring holdet efter den seneste kamp mod Norge i Oslo i torsdags. Og det er en forvejen presset landstræner, så han har virkelig brug for, at holdet kommer op i tempo og også får point i aften.
0: Ja, og hvis vi så kigger på modstanderen Wales, er det et hold, vi kan slå?
16: Ja, det er det. Altså det er det sådan på papiret og også på banen klart dårligste hold i puljen. Og Danmark har en klar målsætning om at blive minimum nummer 3 i den pulje, der altså også tæller Portugal. Og der skal en hjemmekamp mod Wales, den skal vinde. Så jeg synes også, når man kigger på de to holds spillertrupper, at Danmark bør simpelthen være klart bedre.
0: Og Andreas, så var du jo selv inde på det. Der har været noget palaver efter kampen mod Norge. Her var indfører Per Emil Højbjerg ude at sige, at der følte ham ikke er plads til både ham og Morten Juhlmann på midtbanen. Han har så senere undskyld, skal det siges. Og angriber Rasmus Højlund mener ikke, at den her uenighed har fyldt så meget i truppen.
17: Jamen altså, for at være helt ærlig, har der ikke været det store internt splid på nogen måde. Ja, Morten og Pierre har snakket sammen. Pierre har sagt sine ord til gruppen, og så har vi egentlig kigget frem mod Wales.
0: Ja, Andreas Grav, det skal Rasmus Højlund vel næsten sige. Tror du, at de her udtalelser påvirker holdet op til kampen i aften?
16: Både ja og nej. Altså, jeg tror sådan set, at Rasmus Højlund har ret i, når han siger, at spillerne sådan individuelt måske ikke tænker så meget over det. Men det påvirker landsholdet forstået på den måde, at uanset hvilken startopstilling landstræner Brian Riemer vælger i aften, så vil det blive tolket ud for det her, og der vil være en masse fokus på det. Så han har en stor opgave i at vælge rigtigt, simpelthen fordi Pierre-Emil Højbjerg med udtalelserne omkring ham og Morten Juhlmann har sat det på spidsen. Altså alle vil holde øje med det her, når startopstillingen ankommer. Og det gør den jo omkring cirka sådan 16:30-16:45.
0: Tror du, at både Højbjerg og Juhlmann er i startopstillingen i aften?
16: Nej, det tror jeg ikke. Det havde de måske heller ikke været, selvom der ikke havde været al den snak, og Pierre-Emil Højbjerg havde talt om det offentligt, fordi Wales er en anden modstander end Norge. Men jeg er som sagt enormt spændt på det, men jeg tror ikke, at begge figurerer blandt de startende 11.
0: Men er det et nederlag for landstræneren, at han på den måde bliver påvirket i sin udtalelse?
16: Ja, altså, på en eller anden måde vil det jo altid blive tolket sådan, altså hvis han sætter Pierre-Emil Højbjerg på bænken, så vil det måske blive tolket som en straffeaktion. Hvis han sætter Morten Juhlmann på bænken, så vil det blive tolket som om han har lyttet for meget til en af spillerne. Så det er en meget, meget delikat valg, og man kan sige, det skal helst munde ud i, at han får ret, og dermed altså en sejr, måske også en klar sejr til Danmark.
0: Ja, og kampen spilles klokken 18, og kan her i radioen høres på P4. Der er få dage til, at jæger landet over kan hæve geværet og tage sigte mod fasaner, når jagtsæsonen skydes i gang. Men står det til Danmarks Naturfredningsforening, Dyrenes Beskyttelse og Dyreetisk Råd, så skal den her lyd høres langt sjældnere. Hvert år bliver der sat ca. 1 million fasaner ud i naturen. Men det bør være forbudt at opdrætte fasaner, hvis formålet udelukkende er at skyde dem, mener dyrevelfærdsorganisationerne. For rent etisk er det en problematisk form for jagt, siger Bengt Holst, formand for Dyreetisk Råd.
2: Man udsætter altså fasanerne for en ret lang stressperiode, indtil de bliver skudt eller indtil de dør af naturlige årsager i løbet af vinteren. Og det er ikke okay, bare for at få lov at skyde dem.
0: Hos Danmarks Jægerforbund er man dog imod et forbud mod at opdrætte og sætte fasaner ud til jagt. Trine Sund He tager os her med ud for at møde forbundets chef for vildtforvaltning.
18: Se om jeg kan holde balancen her nogenlunde.
19: Når Niels Søndergaard trækker i gummistøvlerne som her, og træsker ud i sin baghave med buske, krat og høje træer,
18: tilbage ind i det her,
19: så kunne det sagtens være et sted, hvor fugle, der lyder sådan her, kunne gemme sig. Hvert år er der omkring 1 million fasaner, som skal finde gemmesteder. Cirka så mange bliver nemlig opdrættet og sat ud i naturen, for at jægere kan skyde dem. Og sådan skal det fortsætte, mener Niels Søndergaard.
18: Vi mangler levesteder til vildtet i Danmark, og for at kompensere for det, så sætter vi fasaner ud.
19: Både på grund af, hvad det betyder for den enkelte jæger.
18: Så giver det nogle fantastiske naturoplevelser for jægerne, og vi producerer noget mad, der smager fantastisk godt og er sundt.
19: Men også fordi der ifølge lovgivningen er krav om, at man skal forbedre naturen og gøre den vildvenlig, når der laves arealer til fasanjagt.
18: Så der er masser af rovfugle og rovdyr i det hele taget, der får gavn af, at der bliver sat fasaner ud. Så de får faktisk nogle bedre livsbetingelser.
19: Og så mener chef for vildforvaltning og interessevaretagelse i Danmarks Jægerforbund, at dyrevelfærdsorganisationernes kritik af fasanopdræt potentielt kan komme fra, at de har kigget på undersøgelser fra udlandet.
18: Man skal kigge på, hvordan det er undersøgt i de lande, hvor det er undersøgt. Det er mest i England, og det er altså en helt, helt anden praksis, man har for udsætning og opdræt af fasaner.
0: Og en af dem, der opdrætter fasaner, det er Torben Sørensen, indehaver af Hjerting Fasaner. Og han er enig i dyrevelfærdsorganisationernes kritik og mener, at der bør gøres noget ved den måde, man generelt opdrætter og udsætter fasaner. Blandt andet ved at gøre det på en mere naturnær måde, som han gør det.
20: Kyllingerne har en rigtig mor, kan man sige, som lærer dem, hvad de skal, og passer dem, så de selv kan finde ud af at gøre det året efter, typisk når de bliver voksne.
0: Og fasaner må jages fra den 1. oktober og frem til nytår. Vejrudsigten indbyder til en tur udenfor og måske også fasanspotning. Den byder nemlig på masser af sol. Dog bliver det i eftermiddag mere skyet mod vest. Vi får temperaturer mellem 15 og 19 grader. Ja, lokalt kan det blive endnu lunere. Og vinden bliver i første omgang svag til jævn omkring sydøst. Det var Camilla Mærsk, der stod i spidsen for den her udgave af Radioavisen.
21: Det her er
3: P4. Med dig hele vejen.

0: Musikquizzen på B4 med quizmaster Kenneth K.
1: Og hvis du er glad for 90'erne, ja, så er det i dag, du skal ringe ind til Musikquizzen. Så er det nu, du skal ringe ind til Musikquizzen, fordi dagens første kategori, ja, det handler om det sidste år i 0'erne, eller slået røv, det sidste år i 90'erne, nemlig 1999. Og du kan måske huske året for, at det er det år, hvor Notting Hill kommer i biffen. Det er faktisk også det år, hvor euroen bliver indført i, i 11 lande i Europa. Og så er det også det år, hvor Napster bliver lanceret, eller Napster, som jo var sådan en fildelingstjeneste, hvor man kunne dele sin musik ganske ulovligt. Men se, lige med Napster begynder det at have noget med musik at gøre. Men Musikquizzen, den handler udelukkende om de sange, som du har hørt i radioen, eller måske set på MTV dengang, eller læst om i et musikmagasin. Så jeg har 10 spørgsmål om musikken fra 1999. Hvis du har lyst til at være med, så ring på 70 25 26 00 med det samme. Og fortæl mig engang, hvad titlen er på den store danske velgørenhedssang fra 99. Den blev lavet til fordel for ofrene i Kosovo-krigen, men spørgsmålet er, hvad er titlen? Det vil jeg gerne vide. Telefonnummeret, hvis du har lyst til at lege med i kategorien 99, ja, det er 70 25 26 00. Altså, hvad er titlen på den store danske velgørenhedssang fra 99? Det her

0: Den hedder Self Aware, den her fra Temper City. Hej Ricky.
1: Hej Kenneth.
0: Hvis vi spoler tiden tilbage til 1999.
1: Ja.
0: Hvor gammel er du så?
1: Så er jeg 22 år gammel.
0: Ja, og hvad laver du?
1: Jeg arbejder som bagagedreng på Hotel D'Angleterre og løber op og ned med kufferter til blandt andet en masse musikere og alt muligt andet.
0: Ja. Hvorfor blandt andet hvem? Altså, var
1: jamen, jeg mødte Michael Jackson og Cher og Spice Girls og alle mulige spændende mennesker.
0: Du har båret deres kufferter op på værelset?
1: Simpelthen.
0: Stået med en lille fremstrakt hånd og sagt...
1: Nej, det gjorde man ikke rigtigt, men det var typisk deres manager, der gav lidt drikpenge.
0: Ja, var der nogen, der var særlig generøse?
1: Ikke af de store stjerner. De var egentlig meget afslappet. Vi havde Bryan Adams boende meget, for han havde en dansk kæreste, Cecilie, på det tidspunkt. Mm. Han gav altid sådan 20-30 kroner, men han var bare enormt flink og inviterede mig faktisk også til en lille lukket koncert og sådan noget på et tidspunkt.
0: Nå, hvor fedt.
1: Så det var super fedt. Fede år.
0: Det er en masse gode minder, Ricky.
1: Det er det.
0: Nu skal vi til at quizze i 1999, og du skal have din helt egen musikquizzen kop.
1: Hvor det
0: håber jeg. D'Angleterre Spellboy.
1: Det kan vi godt skrive på.
0: Vi skriver Ricky på, og så det antal rigtigt, du laver i quizzen. Men først skal du fortælle mig, hvad titlen er på den danske velgørenhedssang fra 99.
1: Den hedder Kun en dråbe.
0: Ja, det gør den der. Lyder sådan her, jo.

0: Sengendråbe.
1: Simpelthen.
0: Rikke, jeg starter uret med 60 sekunder.
1: Yes.
0: Hvis der er et spørgsmål undervejs, du ikke kan, så bare sig pas, så skynder vi os videre til den næste. Og hvis der er minimum 6 rigtige, ja, så får du musikquizzen kop.
1: Det krydser vi fingre for.
0: 1999 året, vi ruller.
1: Yes.
0: Hvem får sit gennembrud med Baby One More Time?
1: Britney Spears.
0: Giv mig det danske band med Mom in Love, Daddy in Space.
1: Kashmir.
0: Hvilken Spice Girl synger Bryan Adams sammen med på When You're Gone?
1: Melanie C.
0: Hvem laver Livin' La Vida Loca?
1: Det gør Ricky Martin.
0: Hvad hedder sangerinde med Believe?
1: Det hedder 100.
0: Hvem har lavet hittet Blue, Der Var De?
1: Den hører jeg egentlig en gang. Det gør pas.
0: Giv mig boybandet med I Want It That Way.
1: Backstreet Boys.
0: Hvad er titlen på duetten mellem Mariah Carey og Whitney Houston?
1: Pas.
0: Hvilket metalband med dansk trommeslager udsender singlen Whiskey in the Jar i 99?
1: Metallica.
0: Hvilket band lavede Erase Rewind?
1: Det gjorde Cardigans.
0: Fra Cardigans. Blue Der Var De.
1: Nej, den skal jeg ikke huske. Den spiller jeg jo hele tiden. De hedder... Nå, den smuttede.
0: Ej, du bliver sur om et øjeblik, når jeg giver dig svaret.
1: Ja, det gør jeg. Det kommer sikkert
0: til mig. Jeg kan høre, det ligger lige på tungen, nemlig.
1: Ja, men den ligger fuldstændig. Jeg underviser, hvor jeg har sådan nogle løbehold, og der hører vi jo den nye version af den hele tiden.
0: Ja. Nå, lad os starte fra en ende af.
1: Ja.
0: Baby One More Time var det store gennembrud for Britney Spears i 99. Yes. Det er rigtigt. Mom and Love, Daddy in Space og med Kashmir. Der er to rigtige. Så spurgte jeg dig, hvilken Spice Girls som Bryan Adams, som du jo lige omtalte,
1: ja,
0: synger sammen med på When You're Gone. Du svarede Melanie C.
1: Ja.
0: Og det svarer rigtigt.

0: det gav lige op for mig, du har mødt dem begge to, så både Bryan Adams og Melanie
1: Zee. Ja, det er faktisk. Så har været til koncert med... De holdt en lille lukket koncert inde i Vega for nogle pressefolk og sådan noget, på forbindelse med et lille... Ja, nyt album, tror jeg, det var.
0: Ja.
1: Så sagde han, så stod han og snakkede en aften, hvor han lige kom ned, hvor han lige ventede 5 minutter. Så siger han, vil du ikke med? Så sindssygt gerne. Så ja, det var også en god oplevelse.
0: Nej, hvor fedt. Ja. Har du mødt Ricky Martin også?
1: Ham har jeg ikke mødt. Jeg har lyst til at fortælle dig, at den sjoveste, jeg mødte, det var John Cleese. Fordi han havde jo lavet det der badehotel en gang. Han løg på badehotellet. Og han lavede simpelthen nogle sjove ting nogle gange, var derinde, hvor han lavede sjov med amerikanere og sådan noget. Det var vanvittigt morsomt.
0: Jeg kan levende forestille mig.
1: Han var
0: virkelig god. Men når jeg nu lige tager dig tilbage til Ricky Martin, så er det fordi, det var ham, der lavede Live in La Vida Loca.
1: Netop.
0: Cher har lavet Believe, den er også god nok. Og så kommer vi til den her. Eiffel 64.
1: Ja, det er rigtigt. Selvfølgelig gør det det. Ja, det vidste jeg godt. Og
0: I Want It That Way er med Backstreet Boys. Og så spurgte jeg dig, hvad titlen er på duetten mellem Mariah Carey og Whitney Houston, og der sagde du også pas.
1: Ja, det kan jeg slet ikke huske den der.
0: Nej, det kan være, du kan huske, når du hører den her.
1: Ja, den har jeg nok hørt et par hundrede gange.
0: Og den hedder When You Believe.
1: Ja, den var ikke kommet overhovedet.
0: Til gengæld så kunne du den med Whiskey in the Jar, det er Metallica, og Erase Rewind med Cardigans. Rikke, vi har fået et par gode røverhistorier. Du får en musikquizen kop med 8 rigtigt.
1: Ja.
0: Kan du have en dejlig søndag?
1: Tusind tak, og tak fordi du altid er en stjerne i radioen.
0: Ej, hvor er du sød. Hej med dig.
1: Hej.

0: Mariah Carey og Whitney Houston sammen på When You Believe. Nu klokken 12:30.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Dansk Folkeparti har her i weekenden mistet to kommunalbestyrelsesmedlemmer i Tønder. I går skrev Allan Svendsen på Facebook, at han har meldt sig ud af partiet, og nu har også Pernille Maj Brylle valgt at sige farvel. Det bekræfter sekretariats- og organisationschef i Dansk Folkeparti, Kenneth Christensen Bært.
3: Det er vores opfattelse, at det her handler om et mellemværende af ikke-politisk karakter, som det ene byrådsmedlem har med Dansk Folkeparti. Og de to byrådsmedlemmer har jo et tæt samarbejde og også kommet ind i Dansk Folkeparti sammen, og nu vælger de så desværre at gå sammen.
2: Allan Svendsen ønsker ikke at stille op til interview, men skriver ind i sms, det er kort sagt et valg mellem mine principper eller partiet. For mig kommer principperne altid først. Pernille Maj Brylle har ikke svaret på DR's henvendelse. Ved kommunalvalget i 2025 fik Dansk Folkeparti 3 mandater i kommunalbestyrelsen i Tønder, og nu har partiet altså kun 1 tilbage.
3: Det synes jeg er enormt skuffende og trist, at de vælgere, som vi har i Tønder Kommune, som har støttet Dansk Folkeparti, nu kun har en enkelt repræsentant tilbage.
2: Siger Kenneth Christensen Bært. I Dansk Folkepartis lokalforening i Tønder siger formand Karin Lilleballe, det er et stort tab for os, at de har meldt sig ud. Jeg kan kun sige, at jeg har fuld forståelse for dem. En 56-årig mand blev for kort tid siden varetægtsfængslet ved retten i Esbjerg, sigtet for at have begået grov vold mod en 27-årig kvinde. Det fortæller Syd- og Sønderjyllands politi. Ifølge TV Syd skete overfaldet i går eftermiddag på en sidegade til Stengårdsvej i Esbjerg. Den 56-årige var grundet sin helbredstilstand ikke selv til stede ved grundlovsforhøret. Han er varetægtsfængslet, indtil han kan fremstilles i et nyt grundlovsforhør. Det bliver tørvejr, der kommer en del sol, men i løbet af eftermiddagen kommer der også skyer. Temperaturer mellem 15 og 19 grader og svagt jævn vind fra sydøst. I løbet af dagen blæser det lidt op.
1: Søndag efter søndag i 20 år. Din quizmaster er Kenneth K.

0: Du lytter til Musikquizzen.
1: Musikquizzen.
0: Med Kenneth K.
2: Og den næste kategori, vi skal have gang i, ja, det er en kategori, som udløser en særlig Musikquizzen-kop. Det er nemlig den lavendel-lilla Musikquizzen-kop, som vi skal spille, fordi det er præmien i en omgang, de tre ledetråde. Jeg har fundet 10 bands og artister, som du skal prøve at gætte ude fra ledetråde, og hvis du synes, det kunne være sjovt, så skal du være meget velkommen til at give mig et ring på 70 25 26 00, fordi det er det direkte telefonnummer til Musikquizzen. Altså, du skal starte med at gætte bands, som faktisk vandt en talentkonkurrence, der hedder Karrierekanonen på DR tilbage i 2013. Det er første hint. Anden hint er, at deres bandnavn er engelsk. Og hvis du allerede har den på en af de to ledetråde, ja, så er du godt kørende, så ringer du lige med det samme. 70 25 26 00. Og ellers så kan jeg da lige give dig tredje ledetråd, nemlig at forsangeren hedder Niels Brandt. Så hvem er det, jeg tænker på? Det er de tre ledetråde. Det er sådan, vi kommer til at spille lejen. Jeg giver dig tre forskellige hints til et band eller en artist, og så skal vi se, om du kan gætte det. Hvis du har lyst til at lege med, så ring til Musikquizzen.

0: diplomati great again.
1: Gaver og smiger og trusler i stridestrømme. Det er det nye sort.
0: P1 gør geopolitik great again.
2: Trump står og holder Zelensky på skulderen. Nusser ham sådan lidt.
1: Det ligner sådan to små skoledreng, der holder hinanden i hånden.
0: P1 gør forhandlinger great again.
2: Så har du så en kristen nationalist og en cracker til at sidde og blive enige om ting.
0: P1 gør udenrigspolitik great again.
3: Velkommen til DR's internationale podcast, Stjerner og Striber.
0: Lyt med i DR Lyd.

0: Det er Erika Jane, du hører med Sidestik her i Musikquizzen på B4, hvor det nu skal handle om kategorien De Tre Ledetråde. Hej Søren.
1: Goddag Kenneth.
0: Og velkommen til Musikquizzen.
1: Tak skal du have.
0: Hvor sidder du henne?
1: Jeg sidder i Aalborg.
0: Ja.
1: Eller ja, bor i Aalborg.
0: Ja, tak. Og ja. Der er ved at være landskampstemning.
1: Ja, ej, der skal lige gøres ren og hænge nogle flag op først, tror jeg.
0: Ja. Men der kommer nogle folk forbi, er det ikke rigtigt?
1: Jo, jeg får to gode vennepar på besøg sammen med deres børn, så det bliver spændende.
0: Ja, og så skal I se Danmark-Wales.
1: Ja, klokken 18:00.
0: Og vi sender den naturligvis også i radioen, så hvis man ikke ser den i fjernsynet eller er i parken og ser den der, så kan man jo altså følge den i radioen. Det kan være rart nogle gange, hvis man er en eller anden grund ude at køre eller noget andet, ikke?
1: Det er god radio.
0: Ja, det er rigtig god radio.
1: Ja.
0: Og Søren, du kan godt lide fodbold?
1: Ja, jeg er bit af en fodbold. Har spillet fodbold siden jeg var 5, og så har jeg spillet på sådan divisionsplaner, så har jeg været sportschef i Vejgaard Boldspilklub de sidste år med succes og mindre succes.
0: Det går op og ned i fodbold.
1: Ja.
0: Og lige nu går det ned af for det danske landshold. Hvad bliver kampen i aften?
1: Jeg tror, de vinder, men hvis det skal være realistisk, så tror jeg måske godt, de kan komme til at spille uafgjort. Ja. Det er godt for Brian Riemer.
0: Nej. Hvor er du på Riemer?
1: Jeg er ikke fan af Riemer, desværre.
0: Nej.
1: Ja. Men det var det, man kunne få på det tidspunkt, så... Peter Møller, han havde ikke penge nok til at få Thomas Frank og dem her, så det er sådan, det er.
0: Søren, vi krydser fingre for kampen i aften. Hvad tid er det, den starter?
1: Enig. Klokken 18:00.
0: Yes, og vi sender den, altså som nævnt i radioen.
1: Ja.
0: Søren, vil du ikke sige hej til dine medspillere i den her omgang, De Tre Ledetråde? Hun hedder Nana. Du kan eventuelt lige spørge, hvad hun går og laver og vågner fra den slags.
1: Ja. Hej, Nana.
2: Hej, Søren.
1: Hvor i landet befinder du dig?
2: Jamen, jeg er fra Slagelse.
1: Oha. Ja, Sjælland. Så Nord... Yes. Jylland og Sjælland.
2: Sjælland.
1: Ja. Så... og vi skal have 15 point sammen for at få en kop. Den tror du, vi kan klare det?
2: Ja. Det tror jeg godt, vi kan.
1: Klasse.
0: Det foregår på den spesfindige måde, at jeg giver jer 3 ledetråde, og hvis I gætter det på første ledetråd, så får I 3 point. Hvis I gætter det på anden ledetråd, så får I 2 point. Gætter I det først på tredje ledetråd, og så er der kun 1 point. Og det, der er det spidsfindige her, det er jo selvfølgelig, der er 10 spørgsmål. Og hvis man kun gætter det på tredje ledetråd, som er den nemmeste, så er der kun 10 point, og det er ikke nok, for I skal have 15 til sammen.
1: Ja.
0: Og så gør vi det lidt sværere, ved I kun får 10 sekunder til at gætte. Altså, det er 10 sekunder til alle ledetrådene. Så hvis jeg nu siger, for eksempel, de vandt karrierekanonen på DR i 2013, så vil jeg starte ud af det, ikke? Og så vil man sige...
1: Ja.
0: Eller også vil man sige pas, ikke? Hvis man ikke har den. Man kan også godt gætte på en eller anden. Og sige, kan der være Carpark North? Hvis det er forkert, så siger det næste. Så siger jeg, at deres bandnavn er engelsk. Og så er man sådan, åh, det kunne da godt være Carpark North. Og så kommer man i tanker om Minds of 99, men så er tiden gået. Og så får man noget point, ikke?
1: Ja.
0: Giver det nogenlunde mening?
2: Yes.
0: Ja, det er godt.
1: Yes.
0: Det er godt. Jamen, skal vi ikke, Søren, er det okay med dig, hvis vi starter med Nana?
1: Ja, jeg tror, det var damerne først, men det er finere.
0: Vi ruller.
1: Ja.
0: Åh, ja. Så havde jeg også tænkt mig, at man får et stykke musik, ikke?
1: Ja. Hvis man tænker. Mange gang.
0: Ja, lige præcis. Vi råbte i kor lige en gang. Hvad er det for et band, jeg tænkte på med det første 3 ledetråd?
1: Minds of 99.
0: Ja, så. Dejligt. Så kommer vi i gang.
3: Spørgsmål 1.
0: Nana.
2: Yes.
0: Vi starter med danske kvinder. Du får en, hvor første ledetråd er, at hun er ikke længere iblandt os.
2: Natasha.
0: Er fuldstændig rigtigt. Ja, sådan. Dermed så har du altså de første 3 point hjemme. De kommer lige der. Ellers havde jeg sagt, at hun er også kendt som Lille T, der havde været næste ledetråd. Og tredje ledetråd havde været, at hun har lavet Giv mig Danmark tilbage. Jo, så sender vi den over til Søren, efter vi lige har hørt en lille smule af den her. Så giv mig Danmark tilbage, ligesom i de gamle
1: dage. Giv mig frisindet igen. Jamen, det er jo Natasha. Ja.
3: Spørgsmål 2.
0: Søren, du skal også få en dansk kvinde.
1: Ja.
0: Hendes debutalbum er fra 2007 og bærer titlen Tæt på.
1: Er det Maria Key?
0: Hendes navn er også en by i Saudi-Arabien.
1: Fallulah.
0: Hendes gennembrud kom med Kun for mig.
4: Medina.
0: Ja.
4: Nej. Nå. Sorry, Nana.
0: Ja, du får et point,
2: Ja, okay.
4: Men en by i Saudi-Arabien, det vidste ikke.
0: Jo, der er en by, der hedder Medina.
4: Ja.
0: Som en by, der lever et lidt andet liv, end Medina lever.
3: Spørgsmål 3.
0: Nu skal vi til legenderne.
2: Yes.
0: Nana.
2: Ja.
0: Første ledtråd er, at han spiller snart i Royal Arena i København.
2: Pas.
0: Han har lavet en fødselsdagssang.
2: Pas.
0: Han er blind.
2: Han er blind. Stevie Wonder.
0: Stevie Wonder. Ja.
4: Yeah.
0: Det er den her.

0: spørgsmål.
1: Spørgsmål 4.
2: Jeg lægger lige en oven i puljen, og dermed så har jeg 5 point. Søren?
3: Ja. Ja.
2: Vi er stadig legenderne.
3: Ja.
2: Første ledtråd lyder, at han er født i Liverpool.
3: John Lennon.
2: Han var med til at danne gruppen Wings i 1971.
3: Wings. Pas.
2: Han var medlem af The Beatles.
3: Paul McCartney.
2: Ja, rigtigt.
3: Åh,
2: så der er point mere.
3: Ja, men jeg havde Paul McCartney som første.

0: Spørgsmål. Spørgsmål 5.
1: Jeg har noteret, at jeg har 6 point. Der mangler altså 9 til, I får en musikquizen kop. Det er de lille vindelvilletter kopper, vi spiller om. I skal have 15 point. Man får 1 point for at gætte den på første ledetråd, 2 point for at gætte den på anden ledetråd, og 3 point for at gætte den på tredje ledetråd. Nana, er du klar til det næste?
2: Jeg er klar.
1: Vi skal gætte bands. Ja, der skulle jeg da så lige have haft en jingle først. Vi prøver lige den her.
0: Spørgsmål 5.
1: Sådan. Det her engelske band swinger i genre mellem pop, rock og sådan lidt alternativ rock.
2: Okay.
1: Ja, det mener du. Nej. Det er rigtigt. Næste ledtråd havde været, at de var ved et tilfælde med til at afsløre utroskab. Er du med på, hvad det er for en historie, jeg tænker på der?
2: Nej.
1: Det var den historie, hvor de har sådan et kamera, der kører ud blandt publikum.
2: Nå, yes,
1: og lige pludselig så kan man se en kvinde, der bliver sådan lidt bleg, og så forsvinder hun lidt ud af skærmen, og
2: ja.
1: Ja, og så står hun sammen med en mand, der viser sig ikke at være hendes mand. Nå, og tredje ledtråd er, at de har lavet Viva La Vida, som vi har hørt her. Men der er 3 point.
2: Perfekt.
1: 9 står den på. 9 står den på.

0: Og Nana, skal vi ikke starte hos dig?
1: Jo.
0: Han er rapper.
1: Er du se?
0: Han var den ene halvdel af Benal.
1: Benjamin Hav.
0: Benjamin Hav er der fuldstændig rigtigt. Ja.

0: spørgsmål.
1: Spørgsmål 8.
2: Nå, og så er der altså 14 point på, på tavlen.
3: Ja.
2: Søren, det er dig, der kan afgøre det nu.
3: Ja.
2: Der er 3 matchbolde.
3: Ja, tak.
2: Du kan jo have tæt på den første.
3: Ja.
2: Ja, altså, det er bare... Du har jo været ude efter at rive med Brian Riemer, der også havde 3 matchbolde for at ryge til VM, ikke?
3: Så... Det skal vi ikke snakke om.
2: Det skal vi faktisk ikke.
3: Nå. Jeg bliver mere nervøs.
2: Ja, men ved du hvad, skal vi ikke starte med? Det er jo, vi er jo kategorien af danske mænd. Lige før havde vi Benjamin Hav.
3: Mm.
2: Din første ledtråd er, at hans debutsingle er Rather Be fra 2018.
3: Yes.
2: Han er fra Vejle.
3: Nå, oh, det er så Gulddrengen. Ja. Nej. Ja.
2: Hvad hedder han?
3: Det er Malte Ebert.
2: Malte Ebert er da fuldstændig rigtig...
3: Ej, Gulddrengen. Sådan, Sam. Ej, Nana.

0: Men Søren, prøv at høre, tredje ledtråd havde været, at han er også kendt som gulddreng, så du er ikke helt på den vej. Men kopperne er hjemme, det er jo det vigtigste.
1: Spørgsmål 9.
0: Skal vi tage de to sidste spørgsmål, Nanna?
2: Ja, lad os det.
0: Danske bands. Første ledtråd er, at den her gruppe er mistænkelig.
2: Suspekt.
0: Hvad siger du?
2: Suspekt.
0: Suspekt er da fuldstændig rigtigt.
3: Nej.

0: Ja, det er godt, klokken er over 12, når vi spiller den her.
1: Ja.
0: Næste ledetråd havde været, at gruppen består af Bajdé, OG og Rune Rask, og at de har lavet nummeret Kinky Fætter. Men der er 3 point. Dermed er jeg på 19. Jeg tager den sidste.
2: Spørgsmål 10.
0: Og Søren, du skal få lov til at slutte af. Det her band blev dannet i 1988. Dansk band.
1: Ja. Dansorkester.
0: Bandmedlemmerne hedder Martin, Tim og Søren. Ja, så kan du godt få tredje ledetråd.
1: Scarlet Pleasure.
0: I har vundet kopperne, så der er ikke noget.
1: Ja. Nej.
0: Jeg har lavet noget af Silver Flame.
1: Jamen, det er Tim Christensen. Jeg kan ikke engang huske, hvad banen er. Nu er jeg helt lost.
0: Det hedder Dizzy Miss Lizzy.
1: Ja.
0: Det er den her.
1: Sorry.
3: Jeg har kopperne.
1: Ja. Men jeg fik kun én gang 3 point, Anna.
0: I skal hver især have en musikquizzen-kop, den lavendelilla. Vil I sige tillykke til hinanden?
3: Tillykke
1: med koppen, Anna. Ja, tak. I lige måde. Og
3: mange tak.
1: Tak, fordi du fik alle de point.
3: Tak, og det tak for kampen.
1: Tak. Og det kan være, du skal være landstræner.
3: Ej, det tror jeg så ikke.
0: Kan I have en dejlig søndag?
3: Tak, mange tak, og i lige måde.
0: Hej med jer.
1: Hej.

0: Jeg har tænkt, at vi skal spille den store Celine Dion ekspertquiz her i Musikquizzen i anledning af, at Celine Dion er tilbage. Så hvis du kender en, der er stor fan af Celine Dion, så send lige vedkommende en hilsen og sig, at vi leder efter ham eller hende her i radioen om cirka 20 minutters tid.
1: Inden man kan kalde sig dansk statsborger, skal man undersøges for demokratiske værdier og holdninger. Det mener 3 ud af 4 danskere i en opinionmåling lavet for DR. På gaden i Aarhus er der dog delte meninger.
2: Jeg ser ikke nogen grund til, at ikke vil skulle. Jeg tror, at det er vigtigt.
3: Jeg synes bare, det er lidt, måske lidt antidemokratisk i sig selv, at teste for ens holdninger, før man indgår i et demokrati.
1: Lød det her fra August Harbjerg, og inden ham hørte vi Kim Højer Jacobsen. Også på Christiansborg er der uenighed. Partier som Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet kæmper for såkaldte sindelagssamtaler, mens Enhedslisten og Alternativet er imod. Og lige nu er en ekspertgruppe ved at undersøge, om man kan gøre det på en lovlig måde, og bagefter venter så en stor opgave for politikerne, siger politisk analytiker Jens Ringberg.
4: Fordi politikerne skal så finde ud af en model, og det kan godt blive svært. Fordi hvordan gør man det? Hvad er det præcis, man skal screenes for? Hvem skal gennemføre den screening? Er det en embedsmand, som der er i nogle lande? Er det politikere, der skal afhøre de her ansøgere? Og hvem skal træffe beslutningen i sidste stund? Det skal Folketinget. Men alt det indtil da, det er der stor uenighed om.
1: Der er skidt nyt til de turister, der i dag skulle flyve enten til eller fra den italienske ø Sicilien. Flytrafikken i den travle lufthavn i Catania er nemlig fortsat indstillet på grund af aske i luften fra Etna-vulkanen. Selskabet, som driver lufthavnen, håber dog på at få gang i trafikken igen i løbet af aftenen. Igen i dag er der stor sandsynlighed for at støde på rød-hvide fodboldtrøjer på gaden, især hvis du nærmer dig parken i København. Efter nederlaget i Norge i torsdags jagter Danmark nemlig i aften oprejsning mod Wales. Og lige nu er de yngste fans i gang med at varme op i Fælledparken i København. Og Magnus Emil Frederiksen og Josefine Mini Frederiksen har et bud på resultatet.
5: Vinder Danmark i aften?
6: Det håber jeg i hvert fald, og det tror jeg.
5: Hvad tror du?
6: Jeg tror, at kampen bliver 1-2.
1: Og der er meget på spil i aften, ikke mindst for landstræner Brian Riemer, siger vores fodboldkommentator Andreas Kravl.
7: Hans position som dansk landstræner er, kan man sige, meget presset i øjeblikket, og de seneste dage, kan man sige, virak om landsholdet har jo ikke gjort det bedre. Så Danmark har brug for en sejr, der er fuldt hus i parken. Befolkningen har måske mistet en del tillid til landsholdet, så det er længe siden, at 3 point i en kamp, som ikke er en direkte kvalifikationskamp, har været så vigtig.
1: Og efter Norges-kampen var anfører Pierre Emil Højbjerg ude og kritisere landstrænerens startopstilling, noget han dog senere har undskyldt. Kampen begynder kl. 18 og kan her i radioen følges på P4. Vejrudsigten byder på masser af sol i eftermiddag, dog bliver det efterhånden mere skyet mod vest. Vi får temperaturer mellem 15 og 19 grader. Ja, lokalt kan det blive endnu lunere. Det var Radioavisen her kl. 13 med Michael Olesen.
8: Det her er P4.

0: Musikquizzen på B4 med quizmaster Kenneth K.
1: Og jeg har en drøm om, at vi i løbet af den næste times tid her i programmet både kan nå at quizze i den nye musik, fordi jeg har en kategori, der hedder Hvem synger 20'er-hittet, og så skal vi jo altså quizze i lyden af 20'erne, i lyden af det årti, som vi befinder os i lige nu. Og der synes jeg, vi skal starte. Det er sangene fra de seneste 6 år, som jeg skal teste din viden i. Hvis du har lyst til at være med, så giv mig dit ring. Og vinder musikquizzen kom, hvis du kan fortælle mig, hvem det er, der synger 20'er-hittet Can't Tame Her. Hvad hedder sangerinden? Ring på 70 25 26 00. Men det er den nye del af det. Så har jeg også en drøm om, at vi kan quizze i en af de store legender, nemlig Celine Dion. Jeg synes, det er meget, meget inspirerende, det der med at se, at hun er tilbage på scenen, efter hun har haft en sygdomsperiode. Og hvis man har set dokumentaren om hende, hvor man virkelig ikke bliver skånet for noget. Celine, det er jo en kvinde, der var... Jeg ikke var i stand til nogensinde at komme tilbage på scenen, men det er hun nu. Og hvis der er noget tidspunkt, hvor vi ligesom skal lave en Celine Dion-ekspert-quiz, så tror jeg, det må være i dag. Så jeg går og leder efter en Celine Dion-ekspert også. Det tager vi om sådan cirka et kvarters tid. Men først, så quizzer vi i 20'erne. Hvis du har lyst til at være med og er god til den helt nye musik, så er det nu, du ringer. Celine Dion tager vi lige om et øjeblik. Først gælder det, hvem synger 20'er-hittet, og hvem synger Can't Tame Her. Ring til musikquizzen på 70 25 26 00.

0: Mit navn er Sis Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kosten og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.

Jeg skal bruge en deltager til kategorien, der hedder Hvem synger Tyverhittet? Vi skal quizze i musik fra de seneste 6 år. Jeg giver dig en sangtitel, og så er din opgave at fortælle mig, hvad det er for et band, eller hvad det er for en kunstner. Kategorien hedder Hvem synger Tyverhittet? Til en start skal du bare fortælle mig, hvem synger Can't Tame Her? Altså, det nummer, som vi har spillet så flittigt her på radioen, er jo en stor sangerinde. Hvad hedder hun? Hvis du ved det, så ring til musikquizzen på 70 25 26 00 og vær med i kategorien, der hedder Hvem synger Tyverhittet?

0: Den hedder Sæt det fri. Du hører Malte Ebert her i musikquizzen på B4, hvor det nu skal handle om kategorien, der hedder Hvem synger 20'er-hittet. Hej Sander.
1: Hej Kenneth.
0: Hvor er vi dig hen i verden?
1: Jamen lige nu er jeg på Fyn, helt specifikt i Odense, og det er fordi jeg besøger min søster i dag.
0: Ja, og I har et par hyggelige dage sammen, eller hvordan?
1: Ja, det har vi.
0: Ja. Og hvad hedder det? Og hvor er du fra normalt, Sander?
1: Jamen, jeg er egentlig fra Bornholm, og så bor jeg på Sjælland, går på skole i Kalundborg på Syncenter Refsnæs.
0: Ej, du er jo hele Danmark i et menneske nærmest.
1: Ja, det er jeg nemlig.
0: Det er stærkt. Sander, må man spørge en gang, hvilken årgang du er?
1: Det må man gerne. Jeg er 2008.
0: Og hvis jeg så regner efter frem til i dag, så får vi, du er 18 år gammel.
1: Nej, jeg er 17 år, men jeg bliver 18 i år.
0: Ja, og hvornår?
1: Det går jeg til december.
0: Så er der stor fødselsdag.
1: Ja, det er der nemlig.
0: Sander, du er den perfekte til, kan du en, der hedder Hvem synger 20'er-hittet? Start med at fortælle mig, hvem er det, der synger Can't Tame Her?
1: Det gør svenske Sara Larsson.

0: Alexander, du får 60 sekunder. Det er 10 sangtitler. De er alle sammen fra 2020 og frem.
1: Ja.
0: Der skal være minimum 6 rigtige, så laver vi en musikquiz, en kop til dig. Er du klar?
1: Lækkert. Ja, jeg er klar.
0: Kan du ringe, hvem synger 20-hittet? Starter her. Sover du nu?
1: Blæst.
0: As it was.
1: Harry Styles.
0: Det er kun vigtigt, hvad det er.
1: Det er kun... Guld i mund.
0: Sprækker.
1: Rasmus Sebak og søn.
0: Jeg kan rigtig godt lide dig.
1: Andreas Oddbjerg og Ida Lauerberg.
0: Forfra sårbar.
1: Hukkorm.
0: Vi en.
1: Tobias Rahim.
0: Hold me closer.
1: Britney Spears og Elton John.
0: Bad Habits.
1: Ed Sheeran.
0: Where is my husband?
1: Ray.
0: Der er 25 sekunder tilbage.
1: Ja.
0: Er der nogen, der vil ændre?
1: Nej, er der egentlig ikke.

0: Og Sander, skal vi se nærmere?
1: Ja. Mm.
0: Jeg sagde, sover du nu? Du sagde, blæst.
1: Ja.
0: Jeg sagde, altså, Ross svarede du med Harry Styles.
1: Mm.
0: Og så sagde jeg, det er kun vigtigt, hvad det er. Og der trak du lidt på den.
1: Ja, jeg skulle lige tænke lidt.
0: Og så sagde du hvad?
1: Gullimund.
0: Det er rigtigt. Jeg sagde sprækker.
1: Mm.
0: Du svarede med Rasmus Seebach og søn.
1: Ja.
0: Så sagde jeg, at jeg kan rigtig godt lide dig. Så sagde du Ida Laubær og Andreas Oddbjerg. Det er også rigtigt.
1: Mm-hmm.
0: Forfra sårbar.
1: Ja.
0: Hvem er det?
1: Det er Hugorm.
0: Ja, ny sang fra Hugorm. Så det er ikke noget, vi har nået at spille så meget nu. Men det er godt.
1: Nej.
0: Lyder sådan her.

0: Sårbar.
1: Det er også sådan en rigtig hukrum-titel, Forfra Sårbar, ikke?
2: Det er det. Det er, lige det er meget fedt.
1: Ja, det er rigtig fedt. Og det er lige for at gøre på titlen, hvem det er, der har lavet den. Så ser jeg, vi en, du sagde, Tobias Rahim, og det er også rigtigt. Bad Habits er med Ed Sheeran.
2: Ja.
1: Where is my husband?
2: Ja.
1: Amaray.
2: Det er det.
1: Det er ni rigtige.
2: Ja.
1: Og så mangler vi en.
2: Ja.
1: Hold me closer.
2: Mm.
1: Og hvad sagde du der?
2: Der sagde jeg Britney Spears og Elton John.
1: Ja, det gjorde du.
2: Det gjorde jeg nemlig.
1: Sander?
2: Ja. Ja, tak. Fuck, hvor er det vigtigt. Yes.
1: Tillykke.
2: Tak.
1: Kan du have verdens bedste søndag?
2: I lige måde, Kenneth.
1: Hej med dig.
2: Hej.

Kvindestemmen, ja, den tilhører Britney Spears, og manden, der synger, det er selvfølgelig Elton John. Du hørte Hold Me Closer, hvor der altså var lånt lidt af sådan et par gamle Elton John hits, og så var der skruet lidt på knapperne. Se, det næste, vi skal til, det er den store ekspertquiz, og det bliver med Celine Dion, fordi Celine Dion er vendt tilbage på scenen, og det synes jeg er vildt. Den der dokumentar, og jeg har nævnt det tidligere i dag, men den der dokumentar med Celine Dion, det er jo virkelig hårde sager, fordi der ser man hende jo, hvor hun bliver ramt af det her, bliver ramt af nogen, altså hun er jo ramt af den sygdom, som hun har, det her stiff person syndrome. Så da jeg så den, så tænkte jeg, hun kommer aldrig nogensinde tilbage på scenen, og så er det jo vildt at se, at det gør hun så alligevel. Jeg tror, det er 30 koncerter, hun har annonceret, og hun har allerede holdt de første par stykker af dem. Og derfor så tænkte jeg, hvis der er noget tidspunkt, hvor vi skal lave en Celine Dion ekspertquiz, så skal det være nu. Og derfor så har jeg klippet 10 lydbider. Den første lydbid, den er på 10 sekunder. Opgaven er at fortælle mig, hvad det er for en sang. Hvad det er for en Celine Dion-sang, og også hvad det er for et album, den sang er fra. Bagefter så gør vi det lidt sværere, så det er 9 sekunder. Igen, sangtitel, albumtitel. 8 sekunder, 7, 6, 5, 4, 3, 2 og til sidst bare 1 sekund. Så hvis du er sådan et menneske, som knus elsker Celine Dion og elsker de her storladende sange, ja, så ring til mig på 70 25 26 00 lige nu, hvis du altså kan høre, hvad det er for en sang, jeg nu vil spille 10 sekunder af. Du får 10 sekunder, så giver du mig sangtitel, og du giver mig albumtitel. Hold fast, kommer her.

Hvad er det for en Celine Dion-sang? Og hvad for et album er den fra? 70 25 26 00. Ring til Musikquizzen, hvis du har lyst til at være med i den store Celine Dion-ekspertquiz.

0: Hate That I Made You Love Me fra en af de store stemmer, Ariana Grande. Ja, det siger jeg jo, fordi hun synger helt fantastisk, men det gør den kvinde, som vi nu skal til, også. Det skal nemlig handle om den helt store Celine Dion ekspertquiz. Hej Lise.
1: Hej.
0: Hvor har vi dig hen i verden?
1: Vi har mig på Islands Bryg.
0: Ja, og der nyder du lige lidt... Du nyder lige lidt søndag, inden du skal på arbejde. Er det ikke rigtigt?
1: Ja, jo. Jo, ja. Det gør jeg.
0: Hvornår er der mødetid?
1: Der er mødetid 15.30.
0: Ja, tak. Så vi har lige godt 2 timer, ikke?
1: Ja.
0: Der vil jeg sige med det samme. Så lang tid må quizzen ikke tage, fordi jeg ved, sporten meget gerne vil i gang på et tidspunkt også. Men det kan vi tage undervejs. Vi skal spille den store Celine Dion ekspertquiz.
1: Ja.
0: Fortæl mig engang, hvad er dit forhold til Celine Dion?
1: Jamen, jeg har været kæmpe gigafan af Celine Dion, siden jeg var 12 år gammel. Jeg havde det ret svært i skolen, og der opdagede jeg Celine Dion, og jeg blev fuldstændig sådan fascineret af den der stemme, og så blev hun mit frirum, der hvor alting bare var godt og roligt.
0: Mm.
1: Ja.
0: Så man kunne altid synge med på en Celine Dion-sang, når der var noget, der så svært ud?
1: Altid.
0: Ja. Nå, fedt. Jamen, Lise, så må vi jo håbe, vi kommer forbi nogle af de sange undervejs.
1: Ja.
0: Det er jo den store ekspertquiz, så vi starter med at give dig 10 sekunder en sang.
1: Ja.
0: Så skal du fortælle mig, hvad det er for et nummer, og hvad for et Celine Dion-album det er fra.
1: Ja.
0: Og så bliver det 9 sekunder. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 og til sidst bare 1 sekund, ikke?
1: Ja.
0: Skal vi lige starte med introspørgsmålet, fordi vi skal jo se, om vi overhovedet kan komme i gang med lejen. Nu spiller jeg 10 sekunder af en sang, og så fortæller du mig, hvad det er for et nummer, og hvad for et album, den er fra. Lad os høre en gang.
1: Yes.

0: Ja, det var Nepata Parsons Mor, og den var både på albumet The Best of Celine Dion, men også albumet af samme titel, Nepata Parsons Mor.
1: Ja tak, ja tak. Ja. Det er jo lidt sjovt, den hedder The Best of Celine Dion, det album blandt andet, ja. Som den er på, fordi det er det helt tidlige Celine Dion, ikke?
0: Men, ja, og hun har alligevel været i gang i en 7 års tid fra første udgivelse.
1: Ja. Det var franske sange. Det var kun i Canada, man ligesom kendte hende. Så kommer hun til Europa og repræsenterer Schweiz, er det ikke rigtigt?
0: Jo.
1: Ved det internationale Melodi Grand Prix?
0: I Dublin.
1: Og hvad sker der?
0: Hun vinder hele lortet.

0: så er vi tilbage i 1988.
1: Ja. Yeah.
0: Og verden har jo slet ingen anelse om, hvad der er, der kommer til at ske.
1: Nej.
0: Men Lise, det skal vi sammen gennemgå, for jeg har 10 lydklip. Vi starter med det første. Det er 10 sekunder.
2: Spørgsmål 1.
0: Du får 10 sekunder en sang. Fortæl mig, hvad det er for en sang, og fortæl mig, hvad det er for et album.

0: It's All Coming Back To Me, sang Celine Dion lige der. Og dermed, ja, så har vi jo altså titlen på den første sang. Og albumet er også rigtig, Lise. Det er fra Falling Into You.
1: Yes.
0: Vi tager den næste. Spørgsmål 2. Det er 9 sekunder.

0: kom til den. Think Twice fra The Color of My Love, Lise. Det er to rigtige allerede.
1: Spørgsmål 3.
0: Vi tager den næste. Det er 8 sekunder.
2: Ja.
0: Jeg skal bede om sangtitel og albumtitel.

0: Ja, hvad er det for en sang?
1: Det er Where Does My Heart Beat Now, og det er fra hendes første engelske album, Celine Dion.
0: Du svarer, Where Does My Heart Beat Now?
1: Mm.
0: Jeg har noteret et album, en anden albumtitel, men jeg ved, du har alle pladerne liggende foran dig, er det ikke rigtigt?
1: Har du noteret? Jamen, det er, og den er på begge to. Den er både på Celine Dion og på Unison.
0: Du har alle pladerne foran dig, er det ikke rigtigt?
1: Ja, jo, den er både på Unison og Celine Dion.
0: Og hvad hedder det? Ja, nå, det var bare lige for at sætte scenen, Lise. Fortæl lige, hvad er det, der ligger foran dig?
1: Hvad der ligger foran mig?
0: Eller hvad har du af Celine Dion i samlingen?
1: Nå, jeg har en del af, hvad hedder den, LP-plade, så har jeg stort set næsten alle hendes CD'er. Der er lige nogle fra 10'erne, som jeg mangler, men jeg samler stadig. Ja.
0: Og Where Does My Heart Beat Now er fuldstændig rigtigt. Jeg har noteret, den er fra albumet Unison, så du får en rigtig for den også. Yes.
1: Okay.

0: du er godt kørende, Lise.
1: Yes.
0: Blev lidt nervøs der?
1: Ja.
0: Ja, men faktisk, det var ikke med vilje, at jeg ville gøre dig nervøs. Det var kun fordi, jeg tænkte, det kunne være hyggeligt lige at få en fornemmelse af, hvordan du har samlet på Celine Dion i tidens løb.
1: Ja, ja. Amen. Det er blevet en stor samling.
0: 7 sekunder er den næste.
2: Ja. Spørgsmål 4.
0: Har du hørt den sang før?
1: Det kan du tro, jeg har. Det er My Heart Will Go On, og den er på Let's Talk About Love.
0: Ja. Yeah.

0: Og bare for en god ordens skyld, Lise, skal vi lige sætte filmtitel på os?
1: Ja, den er fra Titanic.
0: Ja, det er den selvfølgelig. Da du hørte Celine Dion ville komme tilbage og give koncerter, hvad tænkte du så?
1: Jeg blev så ekstremt lykkelig. Jeg havde frygtet det værste, at jeg ikke skulle komme til at se hende live igen, eller høre fra hende, så jeg blev helt lykkelig.
0: Hvor mange koncerter er det? Jeg synes, det var 30. Kan det passe?
1: Så er det fordelt her i... Det er faktisk lidt usikker på, men fordelt her i efteråret, og så til maj. Jeg skal selv ind og se hende den 8. maj.
0: Hvor skal du det?
1: Ja, jeg fik lige ravet en billet til mig.
0: Ja, og hvor er det henne?
1: Det er på i La Défense i Paris.
0: Det er det, du skal se hende. Nå, okay.
1: Ja.
0: Storartet?
1: Ja.
0: Skal du alene afsted, eller hvordan?
1: Ja, det lykkedes mig kun at få fat i en enkelt billet. Jeg startede på 3, så gik jeg ned til 2, og så da jeg gik ned til 1, så lykkedes det så.
0: Så lykkedes det, og så tænkte du, prøv at det er vigtigt at komme afsted, end, end ikke at komme afsted.
1: Ja, det er det, ja.
0: Ja. Nå, Lise, du har svaret rigtigt på 4 spørgsmål.
1: Ja.
0: Jeg plejer altid at sige, at hvis man svarer rigtigt på 5 spørgsmål, så får man en livline i spillet. Den kan du få, hvis du svarer rigtigt på den næste.
1: Okay.
0: Vi skal i den fransksprogede del af Celine Dions repertoire.
2: Spørgsmål 5.
1: Det er Pourquoi tu m'aimes encore, og den var på The albumet.

0: dø. Og Lise, dermed så har du en livlinje, som du kan bruge senere i spillet, hvis du skulle have brug for lidt hjælp fra min side.
1: Ja.
0: Og må jeg ikke bare sige, at det lyder altså også godt, når Celine Dion synger på fransk?
1: Ja, det lyder dejligt.
0: Ja, det lyder også som om, at, at det stikker dybt i hjertet på hende, kan man høre, ikke?
1: Ja.
0: Ja. Nå, vi skal videre.
2: Spørgsmål 6.
0: 5 sekunder får du kun.
1: Ja. Mm-hmm. Det er Beauty and the Beast, og den er på albumet Celine Dion.
0: Og også på...
1: Og også på, altså på noget greatest
0: ja, hits. Nej, nej, jeg tænker mere på, at i forbindelse med filmen kommer der nogle gange et...
1: Nå, ja, den er på soundtracket til Beauty and the Beast, selvfølgelig.
0: Ja. Hvem er det, hun synger sammen med?
1: Phoebe Bryson.

0: lidt mere filmmusik fra Celine Dion. Vi er med i den store Celine Dion ekspertquiz. Celine Dion er kommet tilbage på scenen efter en dokumentar, som jeg så, hvor man altså... Ja, det er barske billeder undervejs, Lise. Er det rigtigt?
1: Jo, det er det. Den er hård.
0: Ja, jeg troede aldrig, hun skulle komme tilbage på en scene, efter jeg havde set det. Så jeg tænkte, hvis det nogensinde skal være, så skal det være nu, ikke?
1: Ja.
0: Lidt filmmusik her sammen med Peebo Bryson, Beauty and the Beast. Vi er nede på 4 sekunder.
1: Ja.
0: Lise, jeg har fået et stykke papir i hånden af producerne.
1: Ja.
0: Som siger, du skal spørge den store Celine Dion-fan om... er du klar over, hvor vi er på vej hen ad nu?
1: Ja, det tror jeg måske.
0: Ja, omkring kropsudsmykning.
1: Ja, jeg har 3 Celine Dion tatoveringer på kroppen. Jeg har den første, jeg fik det på skulderen, og det er sådan en sømandstatovering-agtig, hvor der bare står, my heart will go on. Og så på den anden, der er der et sådan fine line portræt af hende, hvor der står every piece is a love letter to you. Og det er fordi jeg også er uddannet fra Kunstakademiet og har været aktiv som kunstner, så jeg dedikerede alle mine kunstværker til hende, fordi hun har ligesom givet mig styrke på en eller anden måde. Og så har jeg på bare hendes skrevet Celine på nede ved håndledet.
0: Og du nåede til nummer 7 i quizzen.
1: Yes.
0: Du starter lidt nervøs, men jeg kan mærke på dig, at det bliver bedre nu.
1: Jamen altså, pulsen er stadig mega høj.
0: Ja, det er godt nok. Det er jo godt nok. Eller det ved jeg ikke, om det er, men jeg konstaterer, at det hjerte banker videre, ikke?
1: Yes.
0: Så det, den del af det er godt. Vi er nu på 4 sekunder. Du skal fortælle mig, hvad det er for en sang, og hvad det er for et album.
1: Ja.
0: Lyt godt efter.
2: Spørgsmål 7.
1: I'm Alive på A New Day Has Come.

0: Spørgsmål 8.
1: Åh, det er ikke meget.
2: Nej, det er ikke meget. Det er, hvad hedder det nu? That's the way it is fra One Heart.
1: That's the way it is, er vi enige om.
2: Ja. Nej, vent lidt. Nej, det er, ja, den er fra All the Way, A Decade of Songs.
1: Du siger, det er That's the way it is med, fra album, der hedder All the Way, A Decade of Songs. Det var bare tre sekunder, du fik. Og det er det, du kommer frem til.
2: Ja, det er det, jeg kommer frem til.
1: Lise, det svar er fuldstændig rigtigt.

0: That's the way it is med Celine Dion. På 3 sekunder. Lise, du kan godt regne ud, hvad det næste er. Det er 2 sekunder, ikke?
1: Jo.
0: Kommer her.
2: Spørgsmål 9.
1: Det er, hvad hedder det nu? I drove all night. Og den tør jeg vist godt at

0: Hvad er den store Celine Dion-ekspert quiz? Lise, du har svaret rigtigt på spørgsmålet om sangen på 10 sekunder. 9 sekunder, 8, 7, 6, 5, 4, 3 og også 2 sekunder. Nu mangler vi bare sangen på 1 sekund.
1: Ja.
0: Et sekund er en sang. Jeg skal fortælle... eller jeg skal ikke fortælle noget. Det er dig, der skal fortælle mig, hvad det er for en sang og hvad for et album, den er fra.
1: Ja.
0: Det er kun et sekund. Det er ultrakort tid.
1: Ja.
0: Du har kunnet svare på alle de andre, og jeg har sagt undervejs, at du har fået en livline. Den livline vil jeg nu tage fra dig.
1: Ja.
0: Og det er fordi på det sidste spørgsmål, for at få eksperttitlen, så skal man ramme den rigtigt.
1: Ja.
0: Et sekund er en sang.
1: Ja.
0: Du er stor fan af Celine Dion. Du har 3 tatoveringer. Du skal ind og se hende den 8. maj. Du har alle CD'erne, alle albumsene liggende foran dig.
1: Ja.
0: Er du klar på den sidste opgave?
1: Jeg er klar.
0: Skal vi tage en dyb indånding sammen?
1: Ja.
2: Spørgsmål. Spørgsmål 10.
1: Ja, det er All By Myself, og den er også på Falling Into You.
0: Du svarer All By Myself fra Falling Into You ud fra 1 sekund.
1: Ja. Klaveret lyver ikke.

0: Lise, kæmpe stort tillykke med det.
1: Åh, tak.
0: Hvor var det en fornøjelse at quizze med dig.
1: Jo, tak, og i lige måde.
0: Kan du have verdens bedste koncert med Celine Dion den 8. maj?
1: Jo, tusind tak skal du have.
0: Og have en rigtig dejlig søndag.
1: Jo, tak, og i lige måde. God arbejdslyst.
0: Og i lige måde. Hej med dig.

0: altså. Det er ikke slut, det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Det er godt spil, det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.

0: Hver søndag, så klipper jeg musikquizzen som en podcast, og det vil sige, at vi klipper for eksempel nyhederne ud, fordi hvis du hører podcasten om et par timer, så kommer nyhederne allerede til at lyde gamle. Nogle gange de der reklamer fra tv-indslag, det forsvinder også, og dermed så er det sådan en, du ved, sådan en komprimeret udgave af musikquizzen, som du kan finde inde i DR-lydappen. Men du kan finde det seneste halve års udgave af programmet, så har du lyst til at quizze lidt mere, så skynd dig ind i DR-lyd og søg efter musikquizzen. Lige om et øjeblik, så kan du glæde dig til programmet tredje halvleg, starter lige efter radioavisen her.
1: Flere mænd blev i formiddag anholdt, og en række ejendomme blev evakueret ved den vestengelske by Welford. Det sker efter det, politiet kalder en større hændelse tæt på en luftbase, der ejes af amerikansk militær. Ifølge britisk politi er de anholdte blevet varetægtsfængslet, mistænkt for at overtræde loven om sprængstoffer. Men ellers er der altså ikke kommet mange oplysninger ud fra politiet, fortæller europakorrespondent Anna Gårdslev.
2: Noget af det, der springer i øjnene, er jo, at det her var en britisk base, hvor briterne havde givet amerikanerne tilladelse til at operere fra i forbindelse med krigen i Iran. Så i fraværet af fakta og officielle udtalelser, ja, så spekulerer man i Storbritannien jo i, har det noget med det at gøre, eller er det her et udtryk for et af de angreb, vi har set flere steder i Europa, som har forbindelse til Kreml, til Rusland.
1: Fortalte europakorrespondent Anna Gårdslev. Her få dage før den årlige jagt på fasaner går ind, er der uenighed om den måde, en del af jagten foregår på. Stod det til Danmarks Naturfredningsforening, Dyrenes Beskyttelse og Det Dyreetiske Råd, så bør det være forbudt at opdrætte fasaner med det formål at skyde dem, så snart de er sat ud i naturen. De mener, opdrættet er uetisk. Og det er fasanopdrætter og indehaver af Hjerting Fasan og Torben Sørensen sådan set enige i.
3: Hvis dansk fasanudsætning skal bestå, så tror jeg, at der skal nytænkning til nu.
1: Og han mener, at fasanopdrættet bør være mere bæredygtigt, hvilket han selv prøver at efterleve.
3: De kyllinger, der bliver lavet hos mig i år, bliver sat ud i den danske natur i år. Forhåbentlig kommer med kyllinger selv ud i den danske natur året efter.
1: Chef for Vildforvaltning og Interessevaretagelse i Danmarks Jægerforbund, Niels Søndergaard, mener dog ikke, at der er noget i vejen med måden, man generelt opdrætter fasaner på herhjemme.
4: Det er meget, meget ordentligt i forhold til dyrevelfærd, og vi forsøger at give dem nogle muligheder, hvor de kan få en naturlig adfærd. Og der er stor dødelighed i fasanerne. Det er der også helt naturligt ved byttedyr.
1: Fasaner må skydes fra den 1. oktober og så frem til nytår. De schweiziske vælgere ser ud til at have nedstemt et forslag om at indføre strengere regler for landets neutralitet. Det viser en tidlig prognose, som regeringen har offentliggjort. Ifølge den har mere end 2/3 stemt nej til forslaget. Forslaget lyder blandt andet på, at det skal være umuligt for Schweiz at indføre økonomiske sanktioner mod andre lande og samarbejde med NATO. Schweizs neutralitet har været internationalt anerkendt siden 1815, men den er aldrig skrevet ind i landets forfatning. Eftermiddagen herhjemme byder på en hel del sol, dog bliver det efterhånden mere skyet mod vest. Op mellem 15 og 19 grader, og vinden bliver i første omgang svag til jævn omkring sydøst, men tager til de kommende timer. Radioavisen her var med Michael Olesen.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: lytter til tredje halvleg.
1: Tredje halvleg
0: på B4 med Nanna Nørgaard.
2: Ja, hej med dig. Og velkommen ind for i verdens bedste klubhus. Tredje halvleg på B4. Jeg er med dig en enkelt god times tid i dag. Der er landskamp. Og derfor er der ikke nogen Superliga i den eftermiddagsradio. Der er liga, der varmer op til landskampen, men altså Superligaen holder sig en pause. Til gengæld er der masser af god stemning fra vores allesammens radiofoniske omklædningsrum her på B4 sammen med mig. Tredje halvleg, ikke? Alle de gode faste ting på programmet, som du kender det, når vi holder kollektiv fridag sammen på en søndag. Vi kårer dagens søndagsmester. Vi skal også have givet en god gammel sang lidt forlænget spilletid, helt som vi plejer her i klubhuset. Og så håber vi altså, at i virkelighedens omklædningsrum i aften efter kampen, at der er god stemning. I hvert fald lige så god stemning, som der er her i opvarmningen hos mig. Tak fordi du har tændt radioen præcis på P4 lige præcis nu. Den næste gode times tid er vi sammen her i tredje halvleg. Stort velkommen indenfor.
0: Tredje halvleg.
1: Tredje halvleg på P4.

Christoffer. Det er i tredje halvleg på P4. På en søndag, hvor det radiofoniske klubhus er åbent. Og en rigtig klubhus-ting, som vi altid deler med hinanden. Når jeg sidder her i radioen sammen med dig, det er en anbefaling, ikke? Og sådan en har jeg også klar til dig i dag til den tredje halvleg, der er måske den vigtigste af dem alle sammen. Nemlig den, der foregår lige præcis i dit yndlingshjørne foran kassen. Men hvad skal du så se? Ja, det er det store spørgsmål. Jeg har et bud til dig. Lige på den anden side af Lis Sørensen. Tæt på ækvator.

0: Lis Sørensen tæt på ækvator, lige her i tredje halvleg på P4. Og når vi mødes her i klubhuset om søndagen, så deler vi altid lige en anbefaling med hinanden. Helt ligesom når du står i omklædningsrummet efter badminton, sniksnakker med din makker, snakker om, hvad I har set, den nyeste serie, den nyeste podcast, du har lyttet til. En anbefaling lige her i tredje halvleg på P4. Prøv at komme med. Og i dag handler min anbefaling til dig om et emne, som vi gerne vil have en særlig samtale om. Her i DR, i løbet af de næste uger. Alkohol i familien. Fordi alkoholmisbrug findes i tusindvis af danske hjem, i kernefamilier, skilsmissefamilier, blandt ressourcestærke, udsatte i byer og på landet. Der, hvor flaskerne står fremme, og der, hvor alle lader som ingenting. Hver tiende barn vokser op i en familie, der er præget af alkoholproblemer. Det er vilde tal. Det svarer til, at der i gennemsnit sidder to elever i hver eneste folkeskoleklasse, som vokser op med den her udfordring. Og du kan se, og du kan lytte til, og du kan læse om flere programmer her i DR om alkohol i familien i løbet af de næste par uger, både på lyd og på skrift og på tv. Blandt andet et program, hvor skuespiller Thomas Bo Larsen fortæller sin brutale livshistorie. I dag der er han tørlagt alkoholiker. For 12 år siden, der var han tæt på at drikke sig selv ihjel. En af Danmarks allerstørste skuespillere, og det 35 år lange misbrug af alkohol og stoffer, han har haft. Og du skal høre et klip her fra dokumentarserien, der hedder Fri af Druk, der ligger på DRTV lige nu.
1: Jeg havde været på et filmsæt en hel dag. Så skulle jeg ud og have min fyraftensbajer et eller andet for os ligesom at falde ned på. Og det er også rigtigt. Jeg leverede, hvad jeg kunne på et daværende tidspunkt på mit arbejde. Men når du har misbruget i gang, så er det misbruget, der skal have belønningen. Det vil sige, at du skal have noget at drikke, så du kan falde ned. Men det er ikke, fordi du skal falde ned. Det er, fordi du skal have noget at drikke.
0: Ja, et klip her fra dokumentarserien, der hedder Fri af Druk, som altså handler om Thomas Bo Larsens liv. Og i den her serie, der møder vi en masse af hans nære venner og familie. Blandt andet så møder vi også filminstruktør Thomas Vinterberg. Og her fortæller Thomas Vinterberg også sammen med Thomas Bo Larsen om en filmfestival i Cannes, hvor Thomas Bo Larsen var med i en ordentlig brændert.
1: Nede til Cannes-festivalen, der kan vi drikke alle de bajer, vi har lyst til. Et eller andet sted ser jeg det bare som en fest. Og jeg kommer ned, også i en ordentlig brænder faktisk.
2: Og er fuldstændig vild på barrikaderne. Ekstrabladet fandt ham i en vandpyt og tog nogle billeder af det, hvor han lå så brændert ud. Og så kom vores, hvad skal man sige, publicist og sagde til mig, at jeg skulle lave en forside til Ekstrabladet, hvor jeg blev kastet op i luften af alle mennesker og sagde, jeg kan ikke mere. Så sagde han, det er det eller Thomas Bo Larsen i en vandpyt. Du vælger selv. Så måtte jeg lade mig kaste op i luften af alle mine venner og prøve forsiden af Ekstrabladet mod med vilje. Der tog jeg lige en for Thomas Bo.
0: Ja, i programmet der er der altså både nogle af de historier, som også godt kan blive grint af i dag, som vi hørte her, men jo som faktisk er noget, der har udspillet sig foran øjnene af os alle sammen, fordi det skete, mens Thomas Bo Larsen var blevet en af vores lands allerstørste skuespillere. Hans karriere er på sit højeste. Han bader sig i blitzlys i Cannes, som vi hørte, og i Hollywood, men i virkeligheden er det altså en mand i frit fald. Og tilbage står også den her brutale historie om, hvordan et alkoholmisbrug smadrer et menneske og alle, der er omkring. Ingen kan holde til at indtage en flaske vodka og 8 baner coke og 3 liter vin og sovepiller hver eneste dag, som Thomas Bo Larsen fortæller i dokumentarserien, at han har gjort. Et klip her til sidst også fra dokumentarserien, der altså hedder Fri af Druk.
1: Du bruger dine kræfter på, hvornår kan jeg få min belønning? Hvornår kan jeg drikke? Finde nogen, jeg er sure på, så jeg har lov til at sige, jeg har sgu lov til at drikke på min skam. Og det er en billet direkte ned i døden, hvis du ikke stopper det.
0: Et klip her igen fra dokumentarserien, der hedder Fri af Druk, altså om Thomas Bo Larsens mangeårige misbrug. Du finder den på DRTV. Og hvis du kender nogen, eller du selv har problemer med alkohol, så kan du ringe til Alkolinjen på telefonnummer 80 200 500.
3: Tredje halvleg på B4.

0: aflevere din Man I Need lige her i tredje halvleg på P4, hvor jeg holder dig med selskab frem til klokken 15 i dag, lige her i din eftermiddagsradio, hvor der som altid er masser af god fredagsstemning og god energi, når vi holder tredje halvleg, når vi holder kollektiv fridag sammen. Og hvis der fandtes et mesterskab i præcis det, i at holde søndag, i at holde fridag, hvorfor skulle du så vinde det? Ja, det er det store spørgsmål, som jeg godt vil have dig til at svare på, kære lytter. Det kan være, at du er søndagsmester i at projektlede efterårsferieplanerne. Der er jo ikke så mange uger til. Det kan også være, at du er søndagsmester i at få hele familien til at tage en eftermiddagslur samtidig, mester. Søndagsmester i at bage noget med æbler, søndagsmester i at gøre haven efterårsklar. Måske er der en brunchmester derude. Hvad er du søndagsmester i? Jeg vil rigtig gerne vide det. Send en sms ind til mig. Du skriver helt som du kender det. P4. Lav et mellemrum. Sender sms'en til 1212. Hvis der fandtes et mesterskab i at holde søndag, hvorfor skulle du så vinde det? Så finder jeg en derlyd mulepose og vælger en vinder. Og så går vi altså en radiofonisk søndagsmester lige her i tredje halvleg på P4. Og med to sangstid. SMS P4 mellem morgen til 12:12. Hvad er du søndagsmester i?
1: Tredje halvleg på P4.

0: Velkommen til Mellem Os med mig, Glenn Bæk, forfatter og psykolog. Hver uge kan du ringe ind til mig.
1: Hej.
2: Hej, Glenn.
1: Goddag med dig.
0: Her bearbejder vi sammen et aktuelt emne live på P1.
1: Jeg har været ret afhængig af at bruge ChatGPT til at få beroliget mit sind.
2: Der var ikke nogen, der skulle se, at jeg var ham fra sekten. Jeg var bange for, at folk ville forlade mig så.
3: Mellem Os med Glenn Bæk.
0: Hvordan synes du, at skammen følger med dig?
2: Hvis ikke jeg håndterer min enorme bagage, så kommer jeg til at give den her store, tunge taske videre til min søn.
3: I dag kl. 16 på P1. Live i DR Lyd.
4: Tredje halvleg på P4.

0: Det er det lyden af tredje halvleg på P4. Det radiofoniske klubhus, der holder åbent i dag på en søndag, når der er kollektiv fridag over landet, som der er i dag. Og hvis der fandtes et mesterskab i præcis det, i at holde søndag. Hvis man sagde, at man hver eneste søndag kårede den, der var bedst til at holde fridag. Hold søndag. Hvorfor skulle du så vinde det? Det finder vi ud af nu.
1: Tredje halvleg på P4.
0: Ja, det er P4's uofficielle søndagsmesterskab, og hvem skal vinde ugens DR Lyd. Mulepose. Der er mange gode bud i indbakken, der er landet hos mig. Helt fra sidste gang, det radiofoniske klubhus var åbent, og I er rigtig mange søndagsmestre derude. Tusind tak for alle dem. Du kan også være med, hvis du har lyst, P4 Mellemrum til 12.12. Der er blandt andet Rikke her fra Frederikshavn. Jeg kunne sagtens vinde søndagen, skriver Rikke. Jeg tager gladeligt på arbejde, nærmest hver søndag, hellere end gerne. Jeg har verdens bedste job med de allerbedste kollegaer. Hilsen Rikke, jamen, hvor er det fantastisk. Det er jo lige præcis sådan, et arbejde skal være, som man bruger så mange timer på i løbet af en dag. Kim, sorteringsmesteren fra Søllested, skriver, jeg er søndagsmester i sortering. Jeg var i gang med at sortere oplukkere i min samling. Så blev jeg afbrudt af min svigermor, som skulle bruge hjælp til at sortere affald og køre på genbrugspladsen. Og det er jeg så i gang med nu, og derfor altså den helt store sorteringsmester. Det er virkelig også en søndagsting. Tusind tak for den sms. Christian skriver her. Liv på 10 år, og hendes far Christian skriver her. Vi er søndagsmester i at hente Bilka to go. De bedste søndagshilsner. Perfekt. Og så er der også kommet den her fra Analia, der skriver, jeg skal være søndagsmester i akvarelmaling. Jeg har lige startet på den her nye hobby, og jeg nyder det i fulde drag. Jeg nyder, at jeg ikke doomscroller så meget, når jeg sidder med papir og pensel i hånden. Og altså, Analia. Du er simpelthen nogen søndagsmester. Det er også noget med sæsonen, vi går ind i nu, at det præcis er nu, at man har brug for sådan den helt analoge pensel i hånden. Væk med telefonen. Lidt stearin lys måske. Og hen til kreabordet. Det elsker jeg i hvert fald selv. Jeg kan nærmest ikke få nok af det. Tusind tak for alle de gode sms'er, I har sendt mig. Jeg kårer endnu en gang en søndagsmester. Næste gang klubhuset er åbent, det radiofoniske klubhus, og du er velkommen til at sende en sms i mellemtiden. Så tager jeg det med. Næste gang, jeg sidder her og holder tredje halvleg sammen med dig. P4 Mellemrum til 12.12. Hvad er du søndagsmester i? Her er det Gavin DeGraw.

kollektiv fridag, som vi holder sammen, når Superligaen holder sig en lille pause, fordi der er landskamp. I dag er jeg med dig frem til klokken 15, selvfølgelig med masser af den gode P4-musik. Vi snupper et nummer til her med Nea. Den hedder Som Say.

med mig her i dag. En enkelt times tid, mens vi venter på, at der er landskamp her på P4 i aften, når liga er klar. Men altså ingen Superliga i dag. Lige her, lige nu. Tredje halvleg på P4. Og du kender det der med, at der er nogle af de store sange, der er så gigantisk store bangers, at man aldrig bliver træt af dem. De fortjener lidt ekstra spilletid. Ligesom på banen. Lidt forlænget spilletid, fordi det er jo selvfølgelig et klubhus, vi har kørende. Og lige om lidt, der giver vi altså en af de helt, helt gigantisk store, gamle, lidt forlænget spilletid her i tredje halvleg. Det er lige på den anden side af Annika. Og det nummer, der hedder Livsforladt. Tak fordi du lytter med.

tredje halvleg på P4. Her på P4, der elsker vi den gode P4-musik. Lidt af det nye, lidt af det halvgamle, lidt af det helt gamle, måske også de store bangers og de allerstørste hits. Og nogle gange, så får de helt store, gode, gamle hits altså ikke nok spilletid. De fortjener selvfølgelig lidt forlænget spilletid. Lige præcis her i verdens bedste klubhus. Og i dag, der smutter vi altså en tur ned i 80'erne. Nærmere bestemt midten af 80'erne. 1985, fordi der udkom et album, der hed Hvid Magi, og på den fra gruppen Makitesat, den her.

0: Marquette Sat med Anne Linnet i front og sangen Venus. Albummet storsolgte herhjemme i 85, fjerde mest solgte. Sangen her handler om en intens og uforløst og overvældende forelskelse, som Anne Linnet bar rundt på, har hun fortalt, og hun har også selv sat ord på, at sangen er skrevet ud fra en dyb og voldsom forelskelse i en kendt kvindelig skuespiller, som hun havde taget tabt sit hjerte fuldstændig til, uden at det blev gengældt på samme måde. Sanne Salimonsen på kor på den her sang. Den er så voldsom, og den er så voldsomt god. Stadigvæk 41 år efter, jeg synes, vi skal høre den. Den fortjener for evig spilletid. Sådan er det i første omgang her forlænget i hvert fald. Venus Marquette Sat. I tredje halvleg på P4.
1: Tredje halvleg.
2: Tredje halvleg på P4 med Nana Nørgaard.

Marquis de Sade med Anne Linnet i front. Venus. Det er i tredje halvleg på P4. Kæmpe nummer. For evig spilletid. Forlænget spilletid til præcis denne her. Og fra 85 springer vi altså lige et årti frem. Til 97. Og Bryan Adams. Back to you. Lige her i tredje halvleg på P4.

0: Giro 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
1: Giro 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
2: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
1: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
3: Tusind tak for alle jeres bidrag.
1: Vær med i fællesskabet. Hver søndag i Giro 413 live på P5 i DR Lyd.
4: Tredje halvleg

0: vi skal den samme. Du har lyttet til tredje halvleg på P4. Tusind tak for i dag. Lige om lidt, der er der Liga på P4, der er klar med opvarmningen til landskampen i aften. Vi lyttes ved næste gang, det radiofoniske klubhus er åbent. Ha' det godt.
1: Tredje halvleg.
2: Tredje halvleg på P4 med Nanna Nørgaard.

0: Omkring 2.000 demonstranter har blokeret vejen ind til et katolsk område i en by i Nordirland. For første gang siden 1998 har det protestantiske broderskab Orangeordenen nemlig fået lov til at gå gennem Galvahy Road, der har været et brandpunkt for sekteriske konflikter. Lederen af det republikanske parti Sinn Féin, Mary Lou MacDonald, er på de lokale beboeres vegne vred over, at den nordirske højesteret i morges gav Orangeordenen tilladelse til paraden.
1: They cannot countenance the idea.
0: Folk kan ikke acceptere tanken om, at nogen skulle ønske at bringe det her sted næsten 30 år tilbage i tiden og genopleve det traume, som det her lokalsamfund gennemgik dengang, siger hun. Politiet er mødt talstærkt op, men indtil videre har der ikke været tale om voldelige handlinger eller arrestationer. Tech-giganten OpenAI har på det seneste set flere eksempler på, at dens AI-modeller har gjort bekymrende og uventede ting, som de slet ikke var blevet bedt om at udføre. Derfor har selskabet nu valgt midlertidigt at bremse træningen af deres nyeste AI-agenter for at forhindre, at man mister kontrollen over teknologien. Det sker for at undgå, at sikkerheden på offentlige hjemmesider for eksempel bliver kompromitteret, at hjemmesider bliver hacket af kunstige intelligensløsninger, eller at ikke offentliggjorte oplysninger om borgere bliver delt uhensigtsmæssigt, skriver AP. Selskabet vil først genoptage træningen af AI-modellerne, når OpenAI har fået yderligere sikkerhedsforanstaltninger på plads, lyder det. Og man forventer at skulle stoppe udviklingen igen, efterhånden som AI-løsningerne bliver mere og mere avancerede, og der opstår andre problemer. Netop nu sætter verdens bedste mandlige cykelryttere ud på 273 km i Montreal i Canada. Det gælder VM-medaljer, og selvom den danske kaptajn Mads Pedersen peger på, at de danske ryttere er underdogs, så håber han alligevel på gode placeringer.
2: Det handler om, at vi kommer nemmest muligt derud til, hvor at der ikke er nogen af de store, der har hjælpere tilbage. Og så bliver det lige pludselig et helt andet cykelryt. Og forhåbentlig er vi så dem, der har kørt smartest og har hjælpere tilbage.
0: Men DR-cykelkommentator Tobias Hansen tror ikke, at det danske hold har de helt store chancer.
3: Skjelmose har meldt afbud, Vingegaard er ikke med, og dermed så rollen som kaptajn tilfaldet Mads Pedersen, som jo er en verdensklasse rytter. Spørgsmålet er så bare det her med, et, er han i form? Han udgik af Vueltaen for 4 ugers tid siden, var syg en uge efter, og har kun trænet 3 uger op mod det her løb her. To, ruten, er den for hård til Mads Pedersen?
0: Du kan følge verdensmesterskabet i Liga på P4. Strålende sol mange steder og mellem 16 og 19 grader, lokalt lidt varmere. Vinden tager efterhånden til at blive lidt til frisk omkring sydøst. Det var Radioavisen med Nina Høsberg.
4: P4. Du lytter.

0: Drew Sycamore og 45 Fahrenheit Girl.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På P4.
0: Og velkommen til en vaskeægte festdag her i din radio. Klokken 18, der er der landskamp fra Parken. Det danske herrelandshold vender hjem, efter de var et smut i Oslo. Tabte til nordmændene, men nu kommer Wales på besøg. Og Brian Riemer og kompagni, de skal for det første jo måske lige have talt lidt mere ud om den der situation med Pierre Emil Højbjerg. Og så skal de forhåbentlig have 3 point på kontoen i den her Nations League-pulje, som de tog hul på i torsdags. Det er den ene del, men det er faktisk kun desserten i dag, for vi er allerede i gang. Det er en af 3 vigtige dage i Emil Schønnings liv på sådan et år. Der er dage, hvor der ikke måske ting og sager. Jeg var til fødselsdag i går og mødte en anden cykelelsker, Tobias Hansen. Han sagde, at der var 3 dage om året, man ikke måtte blive inviteret til familiefødselsdag. Eller det måtte man godt, så kom han i hvert fald bare ikke. Det er, når der er Flandern rundt. Det er, når der er Paris-Roubaix. Og så er det, når der er VM i linjeløb. Og den neutrale start triller dig ud af i Montreal, Canada, hvor du sidder lige nu. Og det er i sandhed en festdag for alle os, der elsker cykling.
3: Det her, det er cykelsportens største enkeltstående dag overhovedet. Det kan bare ikke diskuteres. Det 99. 20. VM i landevejscykling med hele verdensparaden af de bedste cykelryttere. Selvfølgelig, og nu nævner vi ham bare lige hurtigt, så behøver vi ikke at snakke mere om ham, fordi han er her jo ikke. Tadej Pogacar. Ej, det er jo ikke Vingegaard, jeg skulle til at nævne. Tadej Pogacar er her ikke. Det betyder også, at vi skal have fundet en ny verdensmester, der skal køre i den ikoniske regnbue-trøje, den hvide trøje med regnbuestriberne hen over brystet det næste års tid, og der er mange, ja, der er jo sådan set et helt felt, der gerne vil have den her trøje, men der er ikke særlig mange, som sådan realistisk kan drømme om at få lov at køre i den, fordi den rute, de skal ud på, 273 km med 12 omgange til slut herinde i Montreal, hvor jeg sidder, den er så hård, at det ikke kan undgå, at det bliver en af verdens bedste cykelryttere. Altså, det er ikke en eller anden tilfældig outsider, der kommer til at vinde det her VM. Det bliver en af verdens bedste cykelryttere. Og der har vi jo stadigvæk Mads Pedersen. Han har lige været i billedet, sidder nede bagest i feltet sammen med hans bodyguard i dag. Søren Krag, et dansk landshold, der stiller op med 8 ryttere, hvor at Mads P. er kaptajn i, og med at Skjelmose ikke er med, og Vingegaard heller ikke er med, så er det Mads P., der bliver kørt for. Derudover, hvis vi bare lige hurtigt skal nævne det, Remco Evenepoel er der, Paul Sexas, der fyldte 20 for 2 dage siden, så har vi Isak Del Toro, vi har Mathieu van der Poel, vi har Wout van Aert, der er så mange gode cykelrytter, der drømmer om at vinde om lige præcis 273,3 km, fordi løbet er lige blevet sat i gang.

0: Sienna Spyro og Material Lover. Du lytter til Liga en dag, hvor vi er hele vejen frem til kl. 22. Det er, fordi vi skal have afslutningen med af VM i linjeløbet. Herrenes udgave, der bliver kørt denne søndag. Mads Pedersen er dansk holdkaptajn, men alle de store kanoner, undtagen selvfølgelig Tadej Pogacar og Jonas Vingegaard, er dukket op i kanadiske Montreal. Og det er jo et område, Tobias, som cykelkendere vil kende til, for vi har et World Tour-løb, der kører på de her omgange, hvor ruten slutter i dag. Men det, der jo er ved sådan en VM, det er, at en ting er, at det er en særlig dag, men for at det skal være en særlig dag, så skal det også være brutalt langt over. Det er det jo i dag med de 273 kilometer. Hvad er det, rytterne de har i vente i Montreal?
1: Ja, altså vi kan jo, de første 100 km, dem kan vi skøjte let og elegant henover. Jeg var ude at cykle en del af dem i går efter kvindernes løb, og det er noget af det mest kedelige cykelterræn, jeg nogensinde har cyklet i. Fuldstændig flat, store, mestendels lige veje med dårlig asfalt, altså virkelig sådan intet sigende. Så dem skøjter vi let og elegant henover. Det handler kun om, at rytterne de skal ud og trættes lidt, og så er der et par afrikanske rytter, der lige skal ud og prøve at ligge ude i front, inden de så bliver hentet igen, fordi de har ikke niveauet til at være med her, når verdenseliten virkelig brænder den af. Og det kommer de til at gøre, når de så rammer Montreal efter 111 km. Så skal der køres 12 omgange på en 13 km lang rute herinde i Montreal, hvor der er sådan to stigninger. Den ene, det er Mont Royal, som er 1,7 km lang, stiger med sådan 6-7% i snit. Den er sådan semi-hård, ikke? Man har jo ikke noget langt bjerg på den måde, men i og med, at man skal op over den 12 gange, så bliver det hårdt. Den anden, Polyteknik, hedder stigningen. Den er 700 meter lang, og stiger altså igen med de her 6-7%, men har passager med op til 11%, så den er virkelig, virkelig hård. Og igen det her med, at det er et langt løb på 273 km, gør, at dem, der kommer til at sidde tilbage til sidst, det er de bedste, fordi at på så lang en rute, så nærmest uanset hvor mange højdemeter der er, og der er jo nogle højdemeter op, jeg mener det er omkring 4.000, jamen så vil man bare være træt til sidst, og det betyder, at det er de bedste, der kommer til at afgøre det imellem sig. Lige nu, der er der kørt 5 km kun, og det betyder stadigvæk, at vi er sådan i en indledende fase, derfor så er det heller ikke særlig bekymrende. Det er faktisk helt bevidst, at jeg kan se 5 ud af 8 danske rytter sidde allerbagest i feltet i øvrigt, sammen med Tom Pidcock og Remco Evenepoel, sidder lige og chatter lidt med hinanden dernede. Og så er der en række rytter, og lige nu kan jeg se 12 rytter, tror jeg det er, der prøver på at komme afsted i det her, skal vi kalde det, eller det kan vi jo godt kalde det i dag, morgenudbrud, fordi klokken er kun 9:15 her i Montreal. De kører tidligt, netop med tanke på, at vi skal have alt det gode med. Jeg, der sidder over i Europa og lytter med, 6 timers forskel er der. Så morgenudbruddet, det prøver på at blive etableret, og så bliver det hentet på et eller andet tidspunkt, og så skal vi virkelig have festen, når de skal ind og køre omgangen herinde i Montreal, hvor der er altså virkelig dækket op. Der er så mange mennesker, vejret fantastisk, sådan lidt halvoverskyet, men stadigvæk omkring de 20 grader, når rytterne de når herinde om et par timer. Det er en stor dag, det her.
0: Men altså, prøv at høre, blå himmel og 20 grader, det er cirka det samme, som møder det danske herrelandshold i fodbold og deres kombatanter fra Wales, når de rammer parken, og det må de snart gøre, Andreas Kravl, fordi der er kampstart kl. 18 til den her Danmarks anden kamp i Nations League-puljen efter 3-2 lavet til Norge i Oslo for nogle dage siden. Jeg går ud fra, at det begynder at summe i dig i at skulle ind og bevæge sig ind på nationalstadion igen.
2: Ja, det gør det helt sikkert. Det er både sådan spænding omkring resultatet, hvordan bliver den danske startopstilling, og så siger du også, altså september, blå himmel og et fuldstændig udsolgt stadion, som skal møde det danske hold. Altså selv med den mindre dårlige, eller mere dårlige og mindre gode form, det danske landshold har vist i 2026, så er det da en fed landsholdsdag.
0: Og det er altså med kampstart kl. 18, Andreas Kravl, han bevæger sig ind til parken nu, og så er han klar med startopstillinger om en time og et kvarter. Det her, det er altså festdagen i Liga anno 2026.

0: Det er det afsnit af Fireflies kampstart mellem Danmark og Wales fra Parken kl. 18. Startopstillinger med det store spørgsmål. Skal Brian Riemer spille med både Pierre Emil Højbjerg og Morten Juhlmann? Noget, som Pierre Emil jo kort var lige ved at sige, det kunne man ikke. Og dermed så er Brian Riemer sat skakmat ved at sige, Tobias. Han blev næsten nødt til at spille med dem begge to nu, bare for at bevise, at det kan man i sagens natur godt.
1: Jeg forstår ikke, Schølling, du bliver ved med at snakke om den sag. Er der ikke lagt låg på? Det synes jeg, de alle sammen
0: siger. Jo, der er lagt låg på, men der bliver først lagt rigtig låg på, når vi får en startopstilling. Det er kl. 18. For nuværende så har vi fået dagens morgenudbrud. Hvorfor siger I så morgenudbrud? Jo, det gør vi, fordi at Tobias Hansen sidder i Canada, nærmere bestemt Montreal, hvor der bliver kørt VM i cykling. Der er 265 kilometer til mål. Men ikke desto mindre, så skal vi altid have nogle lykkeridder, Tobias. Fordi, som de siger i dummere, so you're telling me there is a chance, og det skal man altid tro på.
1: Og det er jo det fede ved cykelrytter. Altså, de tror jo faktisk på det. De tror altid på, at de kan vinde, og det må man bare give dem. Og lige nu er der 16 ryttere, der er kommet afsted fra feltet af. Det er vores morgenudbrud, tror jeg, som er blevet etableret her allerede 10 km inde i løbet relativt tidligt. Man kan også sige, de skal også tidligt afsted, de her rytter, fordi når de først kommer ind på omgangene, så vil jeg skyde på, at nogle af de store cykelnationer, Belgien, Frankrig, Spanien, Italien, forhåbentlig ikke Danmark, det kan vi snakke om lidt senere, de har jo valgt en lidt mere defensiv tilgang til det, kommer til at spille ud derinde. Og derfor så er jeg faktisk også glædeligt overrasket over, at der ikke er nogen danskere at finde i det her morgenudbrud. 16 ryttere er afsted. Der sidder en kanadier, en belgier, en hollænder, en tysker. Andreas Leknesund fra Norge er også med. Sergio Higuita fra Colombia. Benjamin Girmay har man også hørt om før. Grøn trøje i Tour de France. Eritrea rytter der. Så det her det er mindre navne, i hvert fald i forhold til at tage regnbuetrøjen, der sidder ude foran, som nu kommer til at sidde i rigtig mange kilometer. Og hvorfor de gør det, ja, det er jo nok, som du startede med at sige, Emil, et spørgsmål om, at de et eller andet sted tror og håber på, at de kan gøre sig gældende. Men så ved de også godt, at hvis de skal kunne gøre sig gældende, så skal de være med fra starten af. De skal have et forspring, når de kommer ind og kører omgang herinde i Montreal. Mit bud, det er, at de her 16 navne, som er kørt afsted, dem kan vi godt stryge i forhold til, hvem der bliver verdensmester. Det tror jeg simpelthen ikke på. 261 km er der til mål. De har et forspring på 30 sekunder ned til feltet.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det kan gå ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DR TV.

0: Ray spørger, where is my husband, og der er en overhængende risiko for, at manden han i dag er i gang med at se VM i cykling. Ellers så kunne han jo høre det her i radioen. Der er lidt skidt for Ray, 256 km tilbage, så der går altså lige lidt tid, før han rent faktisk kommer, selvom de siger det i sangen. Og Tobias, det gør, at vi har god tid til at snakke om, hvem vi respektivt tror vinder det her cykelløb, fordi man kan sige mange ting om Tadej Pogačars skade, men, og det er jo aldrig glædeligt, når en cykelrytter bliver skadet. Det er slet ikke, når der er brækket knogler involveret. Men det har jo åbnet det her løb meget mere op, end man kunne have håbet på. Fordi lige pludselig, så er der jo langt flere, der kan gøre sig gældende og tillade sig at drømme om at blive verdensmester. Fordi ellers vil jeg sige, med næsten statsgaranti, så skulle han nok have taget den sloveneren.
1: Ja. Jamen, så havde han jo 100% vundet, ligesom han har vundet de to sidste verdensmesterskaber. Også med tanke på, at nu nævnte du selv for lidt tid siden, at der foregår jo et World Tour cykelløb, altså et cykelløb på allerøverste hylde i Montreal hvert eneste år, på nøjagtigt i år den samme rundstrækning, som rytteren skal ind og køre. Det vil sige, at vi har jo lidt referencer i forhold til at se, okay, hvem plejer at vinde det løb, der foregår her i Montreal. Og det er jo, ja, Pogačar har vundet det to gange. Sidste år ville han også have vundet, men så var han i det glade hjørne og gav så sejren til sin holdkammerat McNulty, amerikaner, som så vandt. Men de ryttertyper, som vinder her i Montreal, det er den slags typer. Altså det er Peter Sagan dengang, han har vundet her. En Evenepoel har en god chance for at vinde. For 14 dage siden blev der kørt det her Montreal-løb på World Touren. Der var det, hvad hedder det, Isak De Toto, der vandt foran Paul Sexas, hvor Remco Evenepoel skuffede fælt i øvrigt, blev kun femmer ved den lejlighed. Men det er de her ryttertyper, altså, som er vant til at kunne køre opad, men som også er, hvad skal vi sige, spændstige nok til at virkelig fyre den af i kortere intervaller på en 4-5 minutter. Lige nu i billedet, Mathieu van der Poel, tidligere verdensmester, også en af favoritterne, men mere en outsider til favorittitlen, fordi han er en ryttertype, som er en lille smule tungere end Paul Sexas, franskmanden på kun 20 år, Isak Del Toto, mexikaneren, Remco Evenepoel, Tom Pitcock, synes jeg også er et godt bud i dag. Men det er de her ryttertyper her.
0: Ja, ja. Tobias, når du nævner det der, siger det med, at de tungere typer, og vi har Paul Sexas, nu har du nævnt en perlerække af favoritter, så kan man sige, jamen, de fleste vil jo sige, at det passer om Mads Pedersen godt. Han er også sådan lidt en Mathieu van der Poel-type, ja. Og det plejer jo at passe Mads Pedersen godt, det her med de lettere, lidt kortere stigninger, hvor man skal bruge et rigtig godt punch, og så kan man komme sammen i en lille gruppe til mål, og så kan han så tage sig af en spurt. Hvorfor er det så,
1: ja, så vinder han.
0: Ja, hvorfor er det så, at vi ikke med sådan af overbevisning i stemmen kan sige, at vi har Mads Pedersen som en af de helt store favoritter?
1: Jeg vil sige, der er to årsager. Den første, det er hans form. Jeg talte selv med ham i går. Han var altid i godt humør og så videre. Han sagde også, at han stiller aldrig op til et VM, hvis ikke han tror på muligheden for at vinde. Men vi skal bare lige have med, at han udgik syg fra Vueltaen for en måneds tid siden, var så syg en uge bagefter, har trænet hårdt i 3 uger op til det her løb. 3 uger kun. Altså, vi snakker over for en Remco Evenepoel, der har trænet mod det her løb siden Tour de France. Det samme med Paul Sexas, det samme med Isak Del Toto, det samme med Mathieu van der Poel. Og der har jeg bare svært ved at se, at kun 3 ugers hård træning mod et løb versus 2 måneders hård træning mod et løb kan give det samme. Og det er derfor, jeg er sådan lidt på, okay, men er han rent faktisk der, hvor han skal være, Mads Pedersen? Så formen, det er en ting. Og så er der det her med ruten. Jeg er med på, hvis de kun skulle op over Mount Royal én gang, og Polyteknik stigningen én gang, så vil han have en kæmpe chance, Mads Pedersen. Men i og med, at de skal op over 12 gange, så har jeg ham bare ikke som den største favorit. Der er han simpelthen for tung. Men hold op, for jeg håber på, at han skal blive verdensmester igen. 253 km til mål, så får vi svaret.

0: TV2, nummeret det hedder Lanternen. Du lytter til Liga på B4. Kampstart i landskamp mellem Danmark og Wales. Det er Nations League fodbold, det handler om. Det er klokken 18. Andreas Kravlov og Kenneth Møller Pedersen er på plads i parken. Og om timen, der får vi startopstillinger. Og her på P4 lige nu, jamen der skal vi tilbage til Montreal og Tobias Hansen, som har fornøjelsen af at være vidne til VM i cykling. 250 km er der tilbage, et udbrud med en masse lykkeridere, blandt andre norske Andreas Leknesund ligger 3 minutter ude foran feltet med alle favoritterne. Vi talte lige, hvis man ikke hørte med lige før, der talte vi om favoritterne. Vi nævnte Paul Texas, Isaac Del Toro, vi nævnte Mads Pedersen, men det bliver svært for ham. Vi nævnte Remco Evenepoel. Men Tobias, du fik slet ikke lov til at sige, hvem du tror ude på blokken vinder det her cykelløb. Ja. Er du ikke heldig, at du får lov til at sige det nu til hele befolkningen?
1: Jo.
0: Så vi kan
1: holde start på det. Vil du så ikke starte?
0: Jo, altså, Tobias og jeg har brugt det meste af Tobias' morgen i Canada, og det meste af min middag her i Danmark på at skrive frem og tilbage. Og jeg er endt på at sige, at den der generalprøve, den sagde nok for mig, hvor at, da de kørte i Montreal for lidt tid siden, at der blev det Isaac Del Toro. Jeg havde fornøjelsen af at være vidne til ham på første hånd i Tour de France i år. Og han er en mageløs cykelrytter. Og så er han en ting, som jeg tror kommer til at blive afgørende i dag. Han er en okay afslutter. Han har en god spurt i sig. Og jeg tror, de kommer til mål samlet i en lille gruppe. Og der tror jeg godt, han kunne slå i hvert fald Paul Texas, men jeg tror faktisk også godt, han kan slå Remco Evenepoel, som han blandt andet gjorde i Tour de France. I hvert fald mere end en gang. Så Isaac Del Toro er mit bud.
1: Ja. Ja, men det er jo, det synes jeg, det er et godt bud, men jeg bliver simpelthen nødt til at gå med Remco Evenepoel, Belgien, som for en uge siden på de her kanter her, ikke på den samme rute overhovedet, men vandt VM i enkelt start og kan blive den første rytter, der både vinder den og også verdensmestertrøjen her i linjeløbet. Og det baserer på, at Remco Evenepoel, ja, for det første er han jo, det ved vi, altså han er jo vanvittig cykelrytter, og så har han bare noget raseri til sådan nogle mesterskaber her, som han engang imellem...
0: Nej, altid.
1: Altså, det så vi Kigali. Ja, altid. Vi så det Kigali, kan du huske det sidste år, hvor han havde hamret på sin cykel, da han ikke fik en ny cykel og stod og altså kastede nærmest med cyklen, fordi der var et eller andet galt med sadlen. Det var der så ikke i sidste ende, og kørte så ind som nummer to, og var... Altså, jeg har lige set et billede af det. Pogacar kørte ind som etter og jublede totalt meget. Remco Evenepoel, altså, kigger nærmest ikke op på tilskueren, da han kører over stregen. Han var rasende. Det der raseri, tror jeg bare, det kommer til udtryk i dag. Og så tror jeg, han tager den. Altså, fordi at han er jo... Han er bare vanvittig cykelrytter. Og til de her mesterskaber, der har han et eller andet ekstra. Og problemet for de andre, det er, han må ikke slippe væk, Remco Evenepoel. Fordi gør han det inde på omgangene, så fanger de ham ikke igen. Det er jo sådan en omgang på 13 km, har jeg sagt et par gange, hvor det er umuligt at facilitere en jagt. Det går op og ned hele tiden, der er sving hele tiden. Så du kan ikke ligge en 6-7 mand og ligesom facilitere, at nu skal vi hente ham, der sidder foran. Det er den stærkeste, der kommer til at vinde derinde. Så de skal virkelig holde fast i ham. Og det tror jeg ikke, de kan. Og derfor så er mit bud på Remco.
0: Og så håber vi selvfølgelig, at det bliver Mads.
1: Ja, 100.
0: Men 248,2 km tilbage af udbrud. De har 3 minutter og 8 sekunder. Og det her, det er altså VM i cykling fra Montreal, Canada. The streets of

0: En lille rundtur. Først var det Lord Siva sammen med Vera og Paris, og så her til sidst Stella Lefty og Boston. Og fra Boston og Paris, der smutter vi til Montreal. Det er VM i
1: linjeløb. Der er
0: ikke langt, jo. Ikke fra Boston.
1: Der er ikke langt fra Boston.
0: Fra Paris er der lidt langt.
1: Jeg mødte... fra Paris, der er langt. Jeg mødte faktisk to af mine bekendte fra København, som har taget turen herover for et tøjfirma, de skulle have lavet noget for herover, som simpelthen fløj til Boston og kørt hele vejen til Montreal derfra. Jeg tror, der var en 6-7 timer dernede. Men, så der er ikke så langt.
0: Men du er jo bevendt ud i fransk af den årsag, at du jo har været skibums mange sæsoner og boet i flere måneder i Frankrig. Ja. Det kommer der vel til stor fordel i Montreal. Det er vel i den franske del af Canada.
1: Ja, og det er jo egentlig ret fedt. Du har også rejst meget rundt i Frankrig, Emil, hvor folk de taler fransk, og så er der nogle af dem, der kan en lille smule engelsk. Det fede ved at være i Montreal, det er, at man kan jo... Altså, jeg taler sådan rimelig fransk, men jeg vil også sige, der er steder, hvor... Okay, så går jeg over i engelsk, fordi det er nu lettere, ikke? Og det fede her i Montreal, det er, at alle taler både fuldstændig flydende fransk og fuldstændig flydende engelsk. Så der er også folk, altså, der simpelthen har samtaler, hvor så taler de begge sprog. Og det er jo egentlig, en meget fed måde at gøre det på. Det kunne de lære noget af i Frankrig.
0: Ja, det er specielt når de skal dirigere trafikken, når Tour de France kommer til byen. Og hvorfor har vi lige til at tale om området, de er i? Det er fordi, at de er lige nu ude på de første 100 km. Det er sådan noget, man bare lige lægger ind i sådan en VM-rute for at trætte rytterne. 100 typisk relativt flade kilometer, der er, som man kan høre i baggrunden. Heldigvis stadigvæk masser af kanadier, og jeg kan se nogen fra Ecuador og Colombia også mødt op for at hylde rytterne. Men den her del af løbet, Tobias, hvad betyder det egentlig, det her med at lægge så mange ekstra kilometer ind? Fordi der bliver kørt cykelløb, ja vist, men der bliver jo ikke kørt sådan en benhårdt cykelløb på de første 100 kilometer. Så kunne man ikke bare skære dem fra, og så starte med et brag ind i byen i stedet for?
1: Og det er lige før, at jeg vil sige, med den rute, der er i dag, i og med, at de kører de her omgange her, jamen det kunne man egentlig godt. Men altså, jeg synes jo også, der er noget i, at nu sidder der nogle rytter fra Eritrea og Bahamas, og hvad de nu ellers sidder, de rytter, der sidder ude foran, jamen de skal også lige vises frem. Og hvis man satte cykelløbet i gang med et kæmpe bombardement fra starten af, jamen, så vil 80% af rytterne aldrig nogensinde have muligheden for at komme på tv. Så jeg synes, det er en del af manuskriptet i forhold til et VM af den her kaliber her. Der er nogle rytter ude foran, der lige får mulighed for at vise sig frem. Noget af det, jeg så til gengæld ikke forstår et pip af, det er, at nu er der 242 km til mål. Vi har en gruppe på 16 rytter siddende ude foran. De har 3,35 ned til feltet. Og ned i feltet, der sidder et af de absolut svageste landshold og fører an. Det er Isaac Del Toros, Mexico. Altså, de har én rytter, der er god nok til at være. Det er ham. Resten er mildest talt elendig understandard i forhold til de andre hold, som burde sidde frem lige nu. Belgien, Holland til dels. Frankrig, Italien, Spanien burde sidde der frem. Schweiz måske også. Danmark måske også. Det eneste hold, der ikke burde sidde frem lige nu og trække, det er Mexico, og det forstår jeg simpelthen ingenting af, hvor den taktik den er blevet lagt. I hvert fald ikke i hovedet på Michael Mørkøv, som har lagt en helt anden taktik, hvor taktikken er 8 danske ryttere til start. Så længe at vi er ude på det her flade 111 km lange forspil, der skal danskerne overhovedet ikke være fremme. Og det har de udført til punkt og prikke indtil videre. Og så bliver det så spændende at se, hvor lang tid man kan sørge for at holde Mads Pedersen nede. En af tilgangene til det her VM er netop, at han skal køre defensivt. Og det er jo ikke ligefrem en tilgang til det at cykle. Så stort et løb, at Mads P. er kendt for at være god til. Så det bliver noget med at holde bånd på sig selv, og så må vi se, hvor lang tid han kan det. Indtil videre, nu er der faktisk lige billeder nede bag stafeltet, hvor han netop sidder, Mads Pedersen, og... slummer sig selv lidt ihjel hernede, og det er lige præcis, som det skal være. Der skal spares på kræfterne i øjeblikket. Der er rigtig, rigtig langt til mål, som sagt. Og derfor så er der ikke nogen grund til at ligge derude foran med 241 km ind til målstregen her i Montreal.

0: den her have. Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er vadhavet.
2: Så der er Anne Linnets trekant. Hør med al respekt.

0: er Shakira og Sue lige nu. Billederne fra VM i linjeløb i Canada. En dansk rytter, der rejser sig op, tager sin overtrækstrøje over skuldrene af ned bag i lommen. Alt imens en dinosaur står i siden af vejen. Og det kunne jo være en Disney-film, men det er bare en af de her klassiske udklædninger, som er så blevet så populær i cykelsporten, og det er jo fordi, at selvom at der er 236 km tilbage, det er, hvad du betegner som noget af det mest kedelige cykelterræn, du har været ude på nogensinde, Tobias, så er der heldigvis masser af kanadier, der er mødt op for at støtte deres landsmænd og heppe på, og blandt andet de danskere, der stiller til start. Nu har vi nævnt Mads P. nogle gange, men Danmark stiller jo faktisk med et rigtig, rigtig stærkt landshold her i Canada.
1: Ja, er du sindssygt. Det er virkelig nogle gode rytter, og det siger vi, selvom at vores to største ryttere ikke er til start. Vingegaard meldte ud for lang tid siden efter styrtet i turen, og han bliver ikke klar til det her VM. Skjelmose lidt senere afbud, fordi han er træt efter både at kørt turen og Vueltaen. Det er sindssygt ærgerligt, især med Skjelmose, han ikke er med, synes jeg, fordi at Vingegaard ville ikke have haft en chance. Skjelmose, han kunne godt have kørt med.
0: Ja, men der vil bare lige sige, at det er sådan en klassisk, du ved, man som der blev sagt med Svend Auken, det Svend mener er, det Tobias mener er, når han siger, at de to største danske cykelryttere, der mener han de to største favoritter på den her rute, fordi Mads Pedersen får dog stadigvæk fortrinsret i forhold til Skjelmose.
1: Ja, det tror jeg faktisk ikke, hvis Skjelmose havde været med her.
0: Nej, jeg mener, i status.
1: I status. Ja, sådan vil det være, når du kører rundt med verdensmesterstriberne på din trøje. Det får man jo lov til at have på ærmerne, hvis man vinder et VM. Men prøv lige at høre. Kasper Asgreen, Mikkel Bjerg, Anton Charmik, Mikkel Honoré, Søren Krav, Andreas Kron, Michael Valgren og så Mads P. Det er da et godt hold. Det er da et hold, der virkelig vil noget. Og det er også derfor, at da jeg talte med Michael Mørkøv, vores danske landstræner i går, så var han sådan meget fortrøstningsfuld. Han vidste jo godt, at det ikke er Danmark, der er de største favoritter. Men der er bare nogle rytter her, som er gode og som er i god form. Anton Charmik blev sent udtaget på afbuddet fra Mathias Skjelmose og har vist en virkelig god form ved det løb for 14 dage siden her i Montreal. Honoré i Europa viste rigtig god form op til det her løb her, og så er det jo lidt spændende at se, hvor Mads Pedersen er, men det er et hold, som kommer ind, når vi skal til at køre omgang, som kommer til at vise den danske trøje frem, det tror jeg godt garanterer.

0: Pira og Darlene, Lillehus i Jylland. Mere VM i cykling og i den næste time også startopstillinger til landskamp. Nu er der radioavis, klokken er 16.
1: Fem mænd er blevet anholdt i Gloucestershire i Storbritannien, mistænkt for at have forberedt et terrorangreb. De er også mistænkt for at overtræde lovgivningen om eksplosiver. Politiet oplyste på et kort pressemøde her i eftermiddag, at det i nat fik en anmeldelse om tre mistænkelige køretøjer, der kørte mod flybasen Fairford, der bruges af det amerikanske militær. Nu er hærens bomberydningshold i gang med at undersøge køretøjerne. Den britiske regering har ifølge Reuters givet det amerikanske militær tilladelse til at bruge flybasen til at gennemføre angreb på iranske missilanlæg, der bruges til at angribe skibe i Hormuzstrædet. Om fire dage går jagtsæsonen i gang, men inden første skud bliver der sat omkring 1 million opdrættede fasaner ud i naturen. Og det er uetisk, mener Danmarks Naturfredningsforening, Dyrenes Beskyttelse og det Dyreetiske Råd, der vil have forbud mod det, hvis formålet alene er at skyde fasanerne. For mange af dem har ikke evnerne til at klare sig, når de bliver sat ud i naturen, og flere af dem dør af andre årsager end jagt, påpeger Dyreetisk Råd. Og det er en berettiget kritik, siger Torben Sørensen, der selv lever af at opdrætte fasaner og prøver at gøre det mere naturnært.
2: Kyllingerne har en rigtig mor, kan man sige, som lærer dem, hvad de skal, og passer dem, så de selv kan finde ud af at gøre det året efter, typisk når de bliver voksne.
1: Ifølge Danmarks Jægerforbund er dyrevelfærden i orden, når man opdrætter og udsætter fasaner. Dyrevelfærdsorganisationerne kan tage fejl, siger Niels Søndergaard, der er chef for forbundets vildforvaltning og interessevaretagelse.
3: Nu antager jeg, at de kigger i de undersøgelser, der ligger fra udlandet, hvor der er nogle andre opdrætsmetoder og nogle andre udsætningsmetoder. Og det tror jeg, vi skal være opmærksom på, når vi kritiserer den danske måde at opdrætte og udsætte fasaner på. Skal vi kigge ind i, hvad der rent faktisk sker?
1: Fodboldkampen mellem Danmark og Wales i aften bliver en nøglekamp for landsholdet. Og især for landstræner Brian Riemer, siger DR's fodboldkommentator Andreas Kravl.
4: Vi kan godt tillade sig at sige, at der har været en del uro omkring holdet efter den seneste kamp mod Norge i Oslo i torsdags. Og det er en forvejen presset landstræner, så han har virkelig brug for, at holdet kommer op i tempo og også får point i aften.
1: Danmark blev slået af Norge i torsdags, og efter kampen satte anføreren Pierre Emil Højbjerg spørgsmålstegn ved landstrænerens strategi ved at sige, at der ikke var plads til både ham selv og Morten Juhlmann på midtbanen. Det har han siden undskyldt. Men udtalelsen kan godt påvirke kampen i aften, mener Andreas Kravl.
4: Uanset hvilken startopstilling landstræner Brian Riemer vælger i aften, så vil det blive tolket ud for det her, og der vil være en masse fokus på det, så han har en stor opgave i at vælge rigtigt.
1: Kampen begynder klokken 18, og du kan følge den på P4, DR.dk og TV2. Solen skinner de fleste steder, og det er mellem 16 og 19 grader. Vinden tager til og bliver lidt til frisk omkring sydøst. Sådan lød den her udgave af Radioavisen med Nina Høgsberg.
5: Du lytter til P4.

0: Det er det mumle og nummeret, der hedder Det Modsatte.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga
2: på P4.
0: I dag med undertegnet Emil Schønning ved mikrofonen, i hvert fald en times tid endnu, så kommer Thomas Loft og tager over. Og det er fordi, i dag der har vi en meget, meget fyldt dag. Egentlig ikke så mange events. Vi kunne jo sagtens have masser af Superliga-kampe, krydret med noget håndbold og måske endda også et enkelt cykelløb. Men i dag, der har vi to ting, der sådan skinner lidt større end så meget andet. Nemlig klokken 18, Danmark mod Wales, det danske herrelandshold i fodbold, skal tilbage i parken og spille en betydende landskamp efter den klippede VM. Kvalifikationen, Brian Riemers tropper kommer fra et nederlag i Oslo i torsdags og skal nu tage imod Wales, hvor der kun er én ting, der gælder, og det er en sejr. Og så allerede nu i gang i et af årets absolute højdepunkter for mig personligt i den sportslige verden, og det er det også for den anden mand i programmet lige nu, nemlig Tobias Hansen. Det er VM i cykelsport, det er VM i linjeløb for herrer. Kvinderne kørte i går med sejr til hollandske Demi Vollering. Lige nu, der kæmper mange af de største stjerner i verden om at kunne iklæde sig regnbuetrikoner. Der er lang tid tilbage, Tobias, og giver os bare lige et kort oprids af, hvad man havde gået klip af, hvis man lige har tændt sin radio.
3: Ingenting.
0: Godt. Vi tager noget musik. Det er det somber. Nej, det er fordi, der ikke sker så meget nu. Der er altså 225 km tilbage, folkens.
3: Jamen, det er jo lige præcis, som det skal være. Ja, præcis. Der er 273 km fra start til mål, og der er kørt godt og vel 50 km af dem lige nu. Billeder af Nairo Quintana, der også er med i en alder af 36 år. En af de mest rutinerede i det her cykelfelt. Nej, 16 rytter ude på forkant i øjeblikket. 6 minutter og 16 sekunder ned til feltet. Og det er helt, som det skal være. Vi skal altid have de her lykkeridere ud. Og så på et tidspunkt, når vi skal ind og køre omgang efter 111 km herinde i Montreal, jamen så er det, at de store lande og de store rytter, de sådan for alvor skal til at træde hårdt i pedalerne. Så det er status her fra Montreal, hvor vi mangler 224 km, inden vi skal have kåret årets verdensmester i cykling.
0: Og så pipper Andreas Kravl fra parken om ikke så forfærdeligt længe, måske en 20 minutters tid, hvor der gerne skulle være startopstilling for landsholdet. Der bliver det jo spændende at se, om Pierre Emil Højbjerg og Morten Juhlmann begge to er med fra start.

0: Somber, my body isn't ready. Tobias og jeg, vi har lige her i radioen fortalt, at det her, det er en stor festdag for cykelelskere. Det er VM i linjeløb, og så kan man spørge sig selv, jamen, hvad gør det så meget anderledes end så mange andre store cykelløb? Det er en gruppe af ryttere, mange af verdens bedste samlet, der kører mod hinanden. Den, der har de bedste ben, vinder. Men det, der er med et VM, Tobias, for mig, nu kan jeg jo starte med min side af bordet, ja. Eller i det her tilfælde mikrofonen, det er jo, at det er alligevel noget helt særligt, fordi folk er jo vant til at se cykelløb, hvor rytterne kører på hold. Det er masser af, hvad hedder de, nationaliteter samlet, og det betyder for eksempel, at vi har et UAE-mandskab, som jo er vanvittigt gode og er bedre end alle andre. Men de er jo spredt ud i dag. De kører fra deres respektive nationer og skæler overhovedet ikke til deres normale holdkonstellationer. Og så har vi jo også det her med, at der er jo også et kæmpe informationstab, fordi i professionel cykelryg, der kører du med radio. Det gør man ikke her. Det vil sige, at du kan køre ude og ikke vide, hvor langt du egentlig har ned til dem, der ligger bag dig. Og så er der det der med, at det er så monster langt. 273 km, de skal ind og køre de omgange. Det bliver bare så hårdt, at selvom du har nogen, for eksempel på Texas eller Isaac Del Toro, som er i, altså ubetinget nogle af verdens bedste cykelrytter, så ved vi ikke, hvordan de reagerer, når de kommer ud og prøver den her slags løb.
1: Nej, det er faktisk meget sjovt, at du lige tager fat i den der, Emil, fordi jeg talte jo med en del af de danske ryttere i går, Mikkel Honoré og Valgren og Mads P. og Mørke, talte jeg med på deres hotel i går aftes. Og både Mikkel Honoré, Mads P. og Valgren sagde netop det her med, prøv at høre, der er jo ikke så meget tvivl om på den her rute, hvis vi bare skulle køre de 12 omgange, jamen så ville Paul Sexas og Isaac Del Toro sandsynligvis være bedre end Mads P. Men i og med, at vi kommer ud på 273 km, jamen så er der den her ubekendte i forhold til, at det er jo ikke noget som, som en... jeg tror faktisk, at det er Paul Sexas længste løb nogensinde, sammen med Isaac Del Toro. Så de ved ikke helt, hvordan kroppen kommer til at reagere, når man kommer ud og kører så langt der. Hvorimod man kan sige, sådan en som Mads P. har gjort det her et hav af gange, og har rutinen i det. Jeg hørte også lige ham udtale til Søren Ritz hos TV2 i morges dermed, at han er overhovedet ikke nervøs. Han har jo kørt 273 km mange gange i sit liv, så han ved godt, hvad det er, der venter ham. Og det er en ubekendt, synes jeg, der er med i at tage med ind i det her lotteri, som det bliver potentielt i hvert fald, medmindre de bare er for stærke, når vi begynder at køre omgang. Det er nok stadigvæk det hold, jeg er på, desværre, Sønning, at jeg simpelthen tror, at altså, jeg håber af hele mit danske hjerte, at Mads P., han er der i dag. Men jeg tror bare, at de andre, altså Remco, Paul Sexas, Pitcock og hvad hedder han? Isaac Del Toro. Er lige en tand bedre. Måske også en Mathieu van der Poel. Og det er måske også det, noget af det, der vi ser lige nu på billederne derude for ruten, hvor Holland lige pludselig har sat sig frem. Og det er jo et eller andet form for udspil fra netop Mathieu van der Poel, som er en af outsiderne til at tage titlen. 220 km til mål. Forspringet fra de forreste 16. Det er 6.33 lige nu.

0: Every Breath You Take. Det her, det var The Police. Landskamp i aften, Danmark-Wales. Det er kl. 18, der er kampstart. Og Tobias, du har været tidligt. Du har været her fra kilometer 0. Og det er egentlig sjældent, at cykelløb bliver dækket fra kilometer 0. Det gør VM heldigvis. Jeg havde også fornøjelsen af at kommentere hele Copenhagen Sprint fra kilometer 0 ind til den forventede sprint inde i København. Ja. Der er altså Vuelta-etaper, der ikke bliver dækket fra kilometer 0, vil jeg godt lige understrege. Ja. Men, prøv at høre, det gør de heldigvis her i Montreal, og vi er glade for at være med hele vejen. Men hvornår kan lytterne forvente, at det hele sådan begynder at dufte af noget? Altså, at vi ikke skal snakke om de her lykkeridder. Godt nok sidder der en Andreas Legnesund, nordmanden, der endelig har vundet sig en Grand Tour-etappe i Vueltaen. Vi har også en Iguita siddende deroppe med, og så er der jo mange, hvor man kan sige, de bliver nok ikke verdensmester. Hvornår kan vi forvente at se de rigtig gode ryttere folde sig ud?
1: Jamen, altså, vi skal jo ind og tænker jeg, vi skal ind og nå at komme ind på den første omgang, tror jeg, for at løbet sådan rigtig begynder. Det er i hvert fald det, der har været den danske taktik, for eksempel, at indtil at vi når omgangen, der må de ikke røre på sig. Og det tror jeg, der er mange, hold, som har det på den måde. Og det handler simpelthen om, og det har vi også været inde på flere gange, at det terræn, de kører i nu, altså det er fuldstændig flat. Altså mere pandekageflat. Det svarer til at køre ud på Amager. Så kedeligt er det. Altså med al respekt for folk, der bor derude. Det er ikke et fedt cykelterræn. Og det er det samme her. Fuldstændig flat. Og det betyder også, at rytterne virkelig sidder og ser hinanden. Og det betyder, at vi skal have kørt de første 110 km. Og det vil så sige, at så er der 160 igen. Så om 50-60 km, der rammer vi den første omgang. Og så tror jeg, at ret hurtigt derefter, så kommer det til at eksplodere, og så sidder jeg og tænker, og lige kan referere for dem, som ikke sad og så kvindeløbet i går. Hvis det bare bliver halvt så spændende som det løb, vi så hos kvinderne i går, så bliver det her en fest. Og det tør jeg godt at garantere, det gør det, i og med Pogacar ikke er med. Så er spændingen ligesom tilbage i cykelverdenen, ikke? Altså det kommer til at eksplodere fuldstændig, når de rammer omgangen her i Montreal, hvor der i øvrigt er mange, mange tusinde mennesker, der står klar og venter på, at rytterne de kommer herind. Det gør de så om, jamen hvad er der, godt og vel 50 km endnu. Så det er sådan lidt over en times tid. Så rammer de Montreal, og så går det sådan for alvor løs.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.

0: Katinka var det her, og jeg har ikke tabt mig. Vi skal smut i parken lige om et øjeblik, men lad os lige vende øjnene først mod dig, Tobias Hansen. Det er så i det her tilfælde ørerne at høre lidt om det der udbrud, fordi nu har vi snakket meget om, de har 7 minutter ned til feltet. Og vi har jo altid dum-dummer-doktrinen, you're telling me there is a chance. Hvad er det for nogle mennesker deroppe, der i deres hoveder tror, de har chancen for at blive verdensmestre?
1: Altså, jeg ved ikke, om der har lyst til sådan at nævne dem. Der er 16 rytter. Vi har blandt andet Miltiadas. Andreas hedder han til fornavn fra Kypern. Vi har Carden Hopkins. Cyklen er derop. Antonenko fra Ukraine. Emils Lipens fra Litauen. Altså, det er den her form for rytter. Og så har vi en Binyam Girmay, som er alt for tung, når vi kommer ind og kører omgangen. Det samme, synes jeg, man kan sige om Andreas Leknesund, som dog sidder som et af, synes jeg, de reelle navne derude foran. Men uanset hvad, Emil, og, altså, så kommer de her ikke til at spille en afgørende rolle på nogen som helst måde. Jeg tror, for mange af de her er det deres måde at komme i fjernsynet på, og måske også føle, at de er en del af cykelløbet. Det går da sjovere at sidde derude, hvor de gør nu, frem for at sidde nede i feltet, når de ved, at lige snart de kommer ind og kører omgangen for dem, der sidder nede i feltet lige nu og ikke er god nok, så ryger de bare af lige så stille. Der er da sjovere at sidde ude foran og være med til at animere løbet, så jeg kan sådan set ikke fortænke dem i, at de er derude foran, men de ved det lige så godt som du og jeg, at når vi kommer ind og kører omgangen, så er de her 16 ryttere, undtagen måske Leknesund, sund, så er de færdige. 207 km er der til mål.
0: Og det betyder, at der ikke er så forfærdelig lang tid til omgangen igen. Der er heller ikke så lang tid til, at vi får en forventet startopstilling, og det gør vi fra dig i parken, Andreas Kravl. Og der kommer det helt store spørgsmål for alle jo til at være, jamen kan man i grunden spille med både Pierre Emil Højbjerg og Morten Juhlmann? Et spørgsmål, som har plaget mange. Du og jeg blandt andet i vores podcast 20 Start har jo talt om det her efter stort set alle danske landskampe de sidste år i hvert fald. Og nu adresserede Pierre Emil Højbjerg så, som han selv sagde, elefanten i rummet efter kampen i Norge. Sagde, jamen, det kunne man ikke, og så har han så været undskyld og trækket tilbage, og de har snakket om det, der er ingen drama der. Men ikke desto mindre, Så vil jeg jo sige, Kravl, Brian Ehm, han har sat skak med, at han bliver nødt til at spille med begge to i dag, bare for at bevise, at han har haft ret hele tiden.
2: Ja, altså det er jo en det er jo en af mulighederne, kan man sige. Altså det her, det er en situation, nu sagde du det der før med, so you're telling me there's a chance, hvis vi skal blive med sådan nogle engelske udtryk, så kan man sige, altså damned if you do and damned if you don't. Altså han kan jo næsten ikke. Hvad skal han vælge? Altså, skal han vælge at gå imod det, som spillerne siger, og så sige, I skal spille sammen, I skal få det til at fungere med den risiko, at hvis det så går galt igen, så står han jo tilbage og ligner en mand, der ikke vil lytte på nogen måde til fornuft. Omvendt, hvis han lytter til det, så siger han jo på en eller anden måde, jamen jeg har ikke selv, jeg er nødt til at lytte til spillerne for at få min taktiske input. Og det er jo også, kan man sige, en måde at i hvert fald positionere sig selv lidt specielt i forhold til den kommende tid. Så det er en meget, meget interessant startopstilling, som den danske landstræner han skal aflevere, og jeg tror, jeg har den i hænderne måske inden for de kommende 5-10 minutter, vil jeg sige.
0: Det er jo ikke noget, jeg normalt, altså jeg skal indrømme, det er ikke noget, jeg normalt glæder mig sådan til, Kravl, men jeg har faktisk glædet mig et par dage til den her startopstilling, så på den måde, der er altid noget nyt.
2: Ja, jamen, jeg får et dokument i hånden, du, og så ser vi, hvad der kommer ud af det.

0: Toploader Dancing in the Moonlight. Man kan sige meget om den danske trup, der er til stede i Montreal. Og det primære, man kan sige, det er, at den er rigtig god. De har en god kaptajn, det er Mads Pedersen, men det ser lidt svært ud for ham, Tobias Hansen. Til gengæld, så har Danmark en meget, meget erfaren landstræner. Ikke så meget ud i det der med at være landstræner, det er han sådan stadigvæk relativt frisk i, Michael Mørkøv. Men til gengæld, så har han jo selv været med til det her med at placere en rytter på den rigtige måde et utal af gange i sin karriere. Det er jo et eller andet sted det, som Danmark skal gøre i dag. Så hvis du nu, og du har jo også snakket med Michael Mørkøv, hvis du nu skal tage os med ind i taktikrummet, hvad er det så, der skal flaske sig fuldstændig for, at det rent faktisk skal kunne blive til en dansk medalje i dag?
1: Det er virkelig svært at svare på, og det, jeg stillede jo også Mørkøv det spørgsmål i går, og han var sådan, det kan jo ikke give et klart svar på, for det kommer sindssygt meget ind på, hvordan at cykelløbet udvikler sig. Det er jo ikke bare Danmark, der bestemmer, hvordan det udvikler sig, men noget af det, han sagde, som skal gå godt for Danmark, det er, at vi skal have en rytter eller to eller tre ud foran på et eller andet tidspunkt. Og på et eller andet tidspunkt, det er altså først, når vi rammer omgangen, så indtil videre, så går taktikken jo 100%, som den skal, at danskerne må overhovedet ikke nærmest blive set af nogen, inden de rammer omgangene. Det sagde Mørkøv, det var sådan helt afgørende. Men lige så snart man så kommer ind på omgangene, så skal de være der. Og det er for eksempel en Mikkel Honoré, som skal være der, en Anton Charmik skal være der, en Valgren skal være der i det tidlige. Altså i det tidlige aspekt af det, der kommer til at foregå derinde. Og så på et eller andet tidspunkt, så håber man så på, at Mads P. kommer op til den, der sidder op foran, eller de, der sidder op foran, og måske kan hjælpe den danske kaptajn i et eller andet omfang derinde. Men altså, jeg synes, det er virkelig, virkelig svært for landstræneren at lægge en taktik i det løb, der bliver kørt lige nu, fordi at der er ikke nogen radiokontakt. Det vil sige, at undervejs har man ikke mulighed for at kommunikere med rytterne. Så der skal de ligesom selv tænke sig frem til, hvad gør vi i den her situation? Og to, jeg tror så i sidste ende, der handler det ikke om taktik. Det handler simpelthen om, hvem der er de stærkeste rytter. Og det håber vi så på, at Mads P. er der.
0: Både hos undertegnede Andreas Kravl. Jeg sidder og trykker FM for at se, om vi kan få den startopstilling for det danske landshold inden kamp mod Wales. Og Kravl, han sidder og vifter med armen ind i parken for at få fat i en eller anden, der vil give ham det vigtige dokument, der skal afsløre, hvordan Brian Riemer har tænkt sig at stille det danske landshold til start forud mod kampen mod Wales, som begynder kl. 18. Og den får du selvfølgelig her i Liga på P4, krydret med VM i cykling fra Canada.

0: Mærksglæde, giv lys igen. Man siger jo tit, at man skal ikke blande sport og politik, men der er jo også meget politik internt i sport, og ikke den der kedelige ting, der sker på bestyrelsesmøder og den slags. Nej, nej. I feltet, hvor vi lige nu har et udbrud med over 7 minutter på, i linjeløbet til VM, Tobias Hansen. Og nu begynder den der interne sådan kiggen på hinanden og siger, okay, hvem er det egentlig, der skal tage ansvaret her? Hvem er det, der skal gå op og føre feltet an, så det her udbrud ikke får ubeskriveligt lang tid, 7,5 minutter, det skal de nok hente. Men der er jo hele tiden den der afvejning af, om vil vi bruge nogle kræfter, skal de andre bruge nogle? Okay, I giver lidt, vi giver lidt. Det er jo politik i realtid, faktisk.
1: Ja, det er fuldstændig. Og man prøver på at fraskrive sig ansvaret, ikke? Altså, fordi det handler om, at lige snart du kommer op og sidder forrest i feltet, så er det bare der, du bruger flest kræfter. Der er kæmpe stor forskel på at sidde forrest i feltet, eller sidde ind midt i feltet, eller sidde om bagest i feltet. Og lige nu, der kan de ikke sådan... Der er jo ikke skamysler endnu. Det er fordi Remco, han stadigvæk kører og smiler dernede. Vi har lige set ham sidde og snakke med sine holdkammerater og virker i ekstremt godt humør. Han griner og det hele. Så det kører bare derudad. Så der er ikke sådan... Altså, der er ikke helt konsensus om lige nu, hvem det er, der skal tage ansvar nede i feltet. Vi så en enkelt belgier gå frem lige før Alec Segard var det, der lagde sig frem. Ellers så har det været meget Mexico. Holland har lige været lidt frem. Vi har ikke set franskmændene overhovedet, og det synes jeg var interessant. Og det betyder, tror jeg, at Paul Sexas, han helt bevidst har sagt, han er jo kaptajn på det franske mandskab. Han har sagt, prøv at høre, vi skal ikke spille nogen kræfter endnu. Rolig, rolig, rolig. Vi skal ind på omgangene, og så kan I sætte jer frem. Det samme med italienerne har vi overhovedet heller ikke set nu. Så det er virkelig sådan et markant, synes jeg, ventespil, der foregår i øjeblikket. Men jeg synes også, Emil, du sidder og kigger på det. Jeg ved ikke, om du lægger mærke til. Prøv at se. Der er rigtig mange af rytterne nu, der har taget deres lange ærmer af. Der har taget vesten af. Der er 100% optræk til, at indenfor, og det passer meget godt, 40-50 km. Bang! Så kommer det til at gå fuldstændig. Altså, der kommer til at gå ragnarok i den, når de når herind. De er så klar, de her rytter. 195 km, det resterer der. Lige nu er det en belgier, en hollænder og så en mexikaner, der sidder i front af feltet.
0: Det er som starten på en mærkelig joke.

0: Rasmus Seebach sammen med søn. Nummeret sprækker. Der er gået nærmest soloer i alle, der følger det danske herrelandshold i fodbold de seneste par dage. Aldrig har vi snakket så meget, Andreas Kravl, om elefanter. Og ikke desto mindre i en specifik form, nemlig elefanten i rummet, som Pierre Emil Højbjerg sagde til TV2. Efter nederlaget mod Norge i Oslo i torsdags, da han konstaterede, at ham og Morten Juhlmann er for ens til at være på banen samtidig. Noget, som vi to i øvrigt har snakket meget om i DR Sports podcast 20-start mange gange. Så på den måde, i tale satte det jo egentlig et reelt problem. Det så viser, det var, at folk de var lidt op at køre over, at det blev sagt i offentligheden, og senere har Pierre Emil måtte være ude og undskylde og trukke det tilbage, og der er blevet sagt, at der er ikke nogen problemer i truppen længere. Men nu har vi fået en startopstilling, så lad os da finde ud af, om elefanten i rummet stadigvæk spiller på den danske midtbane.
1: Ja, og for at være ekstra godt forberedt til den her kamp, som du ved godt kan lide at være, så gik jeg faktisk en tur ind igennem Frederiksberg Have her i København i dag, og der kan man kigge ind til elefanterne i Zoologisk Have, og der stod faktisk én elefant ude lige præcis på det tidspunkt. Og den er stadigvæk inde i forhåbentlig indhegningen i Zoologisk Have, men også i landsholdsrummet, fordi de spiller fra start begge lige ved siden af hinanden. Så landstræner Brian Riemer har altså sagt, jeg hører muligvis, hvad du siger, Pierre Emil Højbjerg, men jeg er ikke enig, I skal få det til at fungere. Så til startopstillingen i dag er valgt Pierre Emil Højbjerg, dansk anfører, og Morten Juhlmann som to ud af tre centrale danske midtbanespillere. Og så er det faktisk den unge, stakkels mand, der slet ikke har været omtalt, Victor Froholt, som er røget en tur ud på bænken, og så kommer Mikkel Damsgaard ind og spiller centralt sammen med de her to spillere på den danske midtbane. Så en ændring er der faktisk i startopstillingen, og det er, at Victor Froholt går ud på bænken, og så kommer Gustav Isaksen ind i den danske startopstilling. Han rykker sig over i højre side af angrebet. Patrick Dorgo flytter over i venstre. Mikkel Damsgaard ind centralt, og stadigvæk Morten Juhlmann og Pierre Emil Højbjerg på den centrale danske midtbane. Det er alligevel en, jeg vil sige, det er en modig beslutning. Det vil næsten være uanset hvad for den danske landstræner, men nu skal det jo fungere i aften, for ellers så står han jo og har ikke ville lytte til kritikken.
0: Uha, jamen ved du hvad, elefanten er stadigvæk i rummet. Der er kampstart i opgøret mellem Danmark og Wales. Klokken 18, Andreas Kravl sidder selvfølgelig klar inde i parken og med masser af optakt i den næste time. Hold da op. Mads Langer, han havde lige noget, han ville sige. Det her nummer, det hedder Elephant.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Hvor det er fløde tomater eller sådan noget.
3: Og der var også en duft.
5: Og det dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV.

0: Det er det, Sofie, 1998 med nummeret Marianne og Henrik, Remco, Isak, Paul, Mads, Mathieu. De sidder i feltet i Canada. De er på vej ind mod... Vagtider der i øvrigt også, synes jeg lige, jeg skal tillade mig at sige. De er på vej ind mod Montreal, hvor de skal ind og køre omgang 12 styks. Og det første er en cykelløbet for alvor begynder at eksplodere. Vi har kørt de første 100 km snart af VM 2026, Tobias Hansen. Og der er jo ikke sket det store endnu.
1: Nej, men det, jeg synes, det er helt tydeligt, og det kan også godt være, at man bare er god som producer af det her cykelløb, af de her tv-billeder, som jeg lige nu sidder og kigger på, til ligesom at være med til at bygge det op. Men altså, jeg var inde på det før, overtrækstrøjerne, vestene er blevet smidt, de lange ærmer er blevet smidt. Lige nu, der fik vi sådan en fototur, som du også lige var inde på, Emil, op igennem hele feltet. Mads P., Wout van Aert, Mathieu van der Poel, Remco, Isak Del Toro, Paul Sexas, Primoz Roglic er der også. Altså, der er så mange store cykelstjerner i det her felt, som lige nu bare sidder og venter på det, jeg også sidder og venter på. Den her eksplosion, som det, altså det uundgåeligt kommer til at være et blodbad, når vi kommer ind og kører omgang her inde i Montreal. Og de nærmer sig i øjeblikket. Der er lige en bro eller to fra fastlandet, som de kører på lige nu over til Montreal, der ligger på en ø. Og så går det amok. 184 km til mål. Jeg glæder mig så meget til, at cykelløbet sådan for alvor starter.
0: Og det gør det i den næste time, hvor der også er optag til opgøret mellem Danmark og Wales. Og Thomas Loft tager over her på mikrofonen i studiet, da det bifald og sætter alt på spil.

0: bifald og sætter alt på spil. Det er faktisk næsten lidt modvilligt, jeg giver mikrofonen fra mig, men heldigvis så skal jeg, ligesom dig, forhåbentlig kan jeg lytte, bare blive her ved radioen. VM i cykling, landskamp mellem Danmark og Wales, det er i resten af liga denne aften. Nu får du en radiovis, klokken er 17.
1: Flere mænd blev anholdt i Storbritannien i formiddags, mistænkt for at have forberedt et terrorangreb, og en række ejendomme blev evakueret ved den vestengelske by Welford. Mændene var ifølge politiet på vej til luftbasen i byen. Den har siden marts været brugt af det

0: amerikanske militær til at sende angreb mod Iran. Og der fodrer spekulationerne om en sag, der har fyldt meget i de britiske medier, siger journalist i Storbritannien Frederik Barsø.
1: Den er taget til i løbet af dagen også, jo mere der er kommet frem, og jo mere det går op for folk, hvor alvorligt det var.
0: De anholdte, der er blevet varetægtsfængslet, mistænkes også for at overtræde loven om sprængstoffer. Området ved Welford er spærret af, og hærens bomberyddere har brugt hele dagen på at undersøge mændenes køretøjer. Meget mere ved vi ikke om sagen i øjeblikket, siger Frederik Barsø.
1: Vi ved ikke noget om motiv eller baggrund eller nationalitet eller alder endnu.
0: Politiet efterforsker stadig hændelsen og arbejder sammen med antiterrorpolitiet. Langt de fleste danskere mener, at man skal have testet demokratiske værdier og holdninger, inden man får dansk statsborgerskab. Det svarer 3 ud af 4 i en ny opinionmåling lavet for DR. Vi fandt både for og imod på gaden i Aarhus.
2: Jeg ser ikke nogen grund til, at jeg ikke vil skulle. Jeg tror, at det er vigtigt.
3: Jeg synes bare, det er lidt, måske lidt antidemokratisk i sig selv, at teste for ens holdninger, før man indgår i et demokrati.
0: Lød det fra Kim Højer Jacobsen og August Harbjerg. Også på Christiansborg er der uenighed. Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet kæmper for såkaldt sindelagssamtaler, mens Enhedslisten og Alternativet er imod. Lige nu er en ekspertgruppe ved at undersøge, om man kan gøre det på en lovlig måde, og bagefter venter en stor opgave for politikerne, siger politisk analytiker Jens Ringberg.
4: Fordi politikerne skal så finde ud af en model, og det kan godt blive svært, fordi hvordan gør man det? Hvad er det præcis, man skal screenes for? Hvem skal gennemføre den screening? Er det en embedsmand, som der er i nogle lande? Er det politikere, der skal afhøre de her ansøgere? Og hvem skal træffe beslutningen i sidste stund? Det skal Folketinget. Men alt det indtil da, det er der stor uenighed om.
0: Lød det fra politisk analytiker Jens Ringberg. Den ukrainske præsident Zelensky har sendt en stikpille til flere lande. Han mener, at de skal træde mere i karakter med den indflydelse, de har over for Rusland, og dermed hjælpe med at få skabt fred. Desværre mangler der en konsekvent, stærk holdning fra Kina og Indien, Brasilien og Sydafrika, G20-landene og det globale syd, skriver han på X. Modsat nævner han lande, som Ukraine hele tiden arbejder sammen med for at styrke forsvar og diplomati. Det er blandt andet europæere, USA, Canada, Japan og Australien. Det bliver mere skyde i løbet af aftenen, og vinden bliver let til frisk fra sydøst og syd. Det var radioavisen med Nina Høgsberg.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Live var det her fra Ed Sheeran.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På P4.
0: Her til aften med Thomas Loft. Tidlig aften kan vi godt kalde det omkring klokken 17. Og tak til Emil Schønning for de første par timer med Liga. Hvis man vil høre mere til ham, så ligger der en frisk udgave af 20-start-podcasten i morgen tidligere. Hvad den så kommer til at indeholde af historie, det ved vi jo så ikke helt endnu. Vi skal bruge aften på at finde ud af, som du nok har kunne høre, hvis du har hørt Liga indtil videre. Så er der VM landevejsløb, det er cykling, og så er der Danmark mod Wales, og det er så fodbold. Den kamp starter om en times tid. Og lad os komme ind til parken igen. For et kvarters tid siden fik vi startopstillingen. PM Højbjerg er stadigvæk inden. Victor Froholt taget ud, og alt det her kritik, Andreas Kravl, for nu at gå lidt dybere ind i den der historie, der har været med kritikken om, at Morten Juhlmann og Per Emil Højbjerg spiller den samme position, den defensive midtbane. Hvorfor tror du, at Brian Riemer, trods kritikken fra anføreren, har valgt at beholde Per Emil Højbjerg inde?
3: Jamen det tror jeg, at han har gjort, fordi der har været, hvad kan man sige, det har været en meget en svær situation at være i og agere i, fordi han jo ligesom offentligt bliver sat under pres af sin egen anfører, som siger, at det fungerer ikke, uanset ligesom sådan, hvad træner så måtte have af planer. Så hvis han nu havde for eksempel sat en af dem af, så ville han jo på en eller anden måde enten ligge under for spillerne, eller hvad kan man sige, ligne en mand, der var ude i en straffeaktion mod sin egen anfører. Så nu kan man sige, at han har taget beslutningen om at sige, jeg tror på, at de her spillere godt kan spille sammen, og så må vi jo gå ud fra, at der er blevet lavet en masse taktiske analyser og snakke, og måske også på træningsbanen om, hvordan får vi det så til at fungere. Og så er hans argument så, I er så dygtige som spillere, at hvis vi lægger den rigtige, altså hvis vi skaber de rigtige rum, så må I også kunne få det til at fungere. Men det er også en aften, hvor han så sætter det helt ud på spidsen af planken, hvor hejerne er lige nede under, og hejerne, det er hele den danske fodboldbefolkning, der venter på at sætte tænderne i Brian Riemer. Fordi hvis det endnu en gang ikke fungerer, hvis Pierre Emil Højbjerg og Morten Juhlmann ligesom står undervejs og træder hinanden over tæerne og ligner nogen, der slet ikke har spillet sammen før i hele deres liv, jamen så vil det jo falde tilbage på træneren, der sådan i den sammenhæng så vil blive beskyldt for stædigt at holde fast i noget, som spillerne ikke engang tror kan fungere.
0: Ja, og hvad så hvis det havde været omvendt? Hvad nu hvis han havde skiftet og sagt, okay Pierre Emil Højbjerg, jeg hører, hvad du siger. Du startede på bænken. Mads Bistrup, du kommer ind i stedet for. Og det så ikke havde virket. Så kunne kritikerne så også komme og sige, Brian Riemer, du skal jo vælge din egen stil. Du skal ikke lytte til, hvad en spiller siger. Så det er, som du også sagde for 20 minutter tid siden, damned if you do it, og damned if you don't.
3: Ja, og det gør så bare den her kamp så meget mere, kan man sige, sådan essentiel. Altså, i forvejen er det en nøglekamp i gruppen, men det er bare en nøglekamp for Brian Riemer også. Altså, det er en træner, der har brug for, at det her hold ser ud til for det første at finde den taktiske opskrift, at spille for hinanden, at spille for ham, at spille for trøjen og alle de der ting der, og han også kan stå tilbage og så sådan ligesom sige bagefter, men jeg havde jo altså sådan set ret i, at selvfølgelig kan en spiller fra Atletico Madrid og en spiller fra Marseille, og i øvrigt en Pierre Emil Højbjerg, der spiller sin landskamp nummer 99 for Danmark i aften, og Morten Juhlmann, der er blevet købt af en gigantisk klub som Atletico Madrid, selvfølgelig kan de finde ud af at finde to forskellige rum på en midtbane. Og der kan man sige, et eller andet sted, så i den, når man sætter det op på den måde, så har landstræneren jo også ret, men han skal så også vise at ham og hans trænerstab, at de så kan, man kan sige, få det forløst ned på banen.
0: Om et øjeblik, der tager vi til Montreal, Quebec, Canada, hvor der bliver kørt VM i linjeløb. Med danske håb, der er stadigvæk masser af kilometer til mål. Mere snak om det om lidt.

0: Cat's Eye var det her med Animal tilbage til Montreal i Canada VM i linjeløb. Vi har fået et udbrud. Det er så letbanetoget på den bro, der hedder Pont Samuel de Champlain, som er trukket fra feltet. Tobias Hansen, kan du beskrive lidt af de scener? Altså, det er nogle meget glade kanadiere, der måske ikke rigtig ved, hvad der foregår i deres by, men de virker meget begejstrede.
1: Der er i hvert fald en letbanechauffør på den her bro, der har det meget sjovt lige nu, for nu sænker han farten igen. Og før helikopterbilleder af de mennesker, som sidder inde i letbanen lige nu og kører altså lige ved siden af hele cykelfeltet, der er på vej over den sidste bro, inden de så rammer selve Montreal. Jeg synes, det er fede billeder, det her. Af en helt flok passagerer, der sidder med deres telefoner og filmer et intet af en felt, der cykler ved siden af dem. Stadigvæk et felt, som sidder og kigger lidt på hinanden, ikke helt kan blive enige om, hvem skal tage teten på det hele. Det betyder også udbrud her med 170 km hjem til mål, har hele 8 minutter og 20 sekunder. Det har ikke været større på noget tidspunkt, og mit bud er også, at det her, nu der kører det 100 km af det her cykelløb, det her forspring, det kommer ikke til at blive højere, end det er nu. Interessant i øvrigt, det skal jeg lige have med, at se, at Irland, der kun har 4 ryttere med mod det maksimale 8, og det er jo alt efter, hvor man rangerer ind på verdensranglisten. Danmark har 8 ryttere med. Irland har kun 4 ryttere med. En af rytterne sidder ude i det her 16-mands udbrud. Sidder der 2 ryttere nede i det forreste af feltet, og en af dem, det er en af mine absolute favoritter, Ben Healy. Irer, lille klatretype med en kæmpe stor guldørering i sit venstre øre, og sådan en vuggende, skæv stil på cyklen, har lagt sig op i anden position op i feltet. Det kan jeg ikke lade være med at tage som et udtryk for, at, som man måske også havde forventet, når man kender hans måde at køre cykel på, ham skal vi se i udbrud på et eller andet tidspunkt, så må vi så se, hvor langt det var. Han var jo med helt fremme sidste år i Kigali. Jeg håber på, at vi kommer til at se ham igen. Lige nu billeder af Mathieu van der Poel, der sidder nede bagest i feltet, og lige bliver kørt op af en af sine hollandske holdkammerater, inden det sådan for alvor går løs. Men 10 kilometer, så rammer vi omgangen.
0: Må jeg lige sige, at siden du sagde, nu bliver forspringet ikke større, der er forspringet forøget med 6 sekunder for udbruderne.
1: Vi kan aldrig regne med
0: det. Nej, det er rigtigt. Det er vi bare Rolf Sørensen til at tage en personlig tid. Det er godt, Sjæbben. Vi ender tilbage igen til Montreal om et øjeblik. Lige høre dig, Tobias, før vi går i musik. Altså, ikke så meget ved du vel heller ikke om det. Hvad havde du startet med Pjalm i Højbjerg inde på landsholdet i dag, efter alt det der halløj?
1: Ej, det bliver jeg simpelthen nødt til at sige, jeg glæder mig egentlig til at høre, hvad Kravl også lige siger. Hvorfor, jeg kan ikke forstå, hvorfor han ikke statuerer et eksempel, Brian Riemer, og siger, prøv, det er altså mig, der er landstræner. Jeg kan ikke have, at min anfører går ud og siger sådan noget. Det må have en konsekvens. Ja. Og det bliver selvfølgelig, at han starter på bænken mod Wales. Det tror jeg havde gjort. Men altså, jeg er ikke fodboldeksperten her, det synes jeg, Kravl han. Så det vil jeg gerne have svar på.
0: Ja, det skal du få. Jeg har lige sendt Kravl ned for at få lov til at spise. Han skal jo trods alt kommentere uden musik her snart. Nå, sidder du der, Kravl?
2: Okay. Ja, ja, ja.
0: Nå, jamen så giv os da et svar, før vi spiller Dodo and the Dodos. Hvorfor er der næste et eksempel?
2: Ja, Tobias er jo også et meget klogt unge menneske, fordi jeg har lige siddet og snakket med vores tredje kollega, Anita Mumilis, om det samme, og hun er i gang med træneruddannelsen, og siger også, jamen, i sådan en situation, så statuerer man et eksempel. Altså, man behøver ikke engang gøre det særligt dramatisk indertil, men bare ligesom siger, prøv at høre, I skal ikke gå ud på den måde offentligt og tage vasketøjet ud. Så det er ikke fordi du på nogen måde er lyst i band for evigt, men lige til den her kamp her, så får du i hvert fald lige en pause ude på bænken fra start. Altså, det vil mange trænere gøre, og det er også derfor jeg er så overrasket over det. Jeg havde regnet med, at den danske midtbanekonstellation i aften ville blive Morten Juhlmann, Victor Froholt og Mikkel Damsgaard, og nu bliver det så Pierre Emil Højbjerg, Morten Juhlmann og Mikkel Damsgaard, og så er det Victor Froholt, der ender ude. Og I vores øjne, noget af det, som vi har talt om, det er, at han er en af Danmarks bedste presspillere, Victor Froholt. Så ham siger du ligesom farvel til en kamp på hjemmebane mod Wales. Og så stadigvæk har du så hovedpinen, der hedder, at folk både udenfor, men også internt, kan jo sige sådan, at man kan åbenbart sagtens gå ud og i hvert fald sådan sætte spørgsmålstegn ved træneren offentligt, uden at det har nogen konsekvenser.
0: Ja, må vi lige nævne, at da vi spillede 0-0 mod Skotland i VM-kvalifikationen for et års tid siden, det var uden Victor Froholt, og der var meget kritik af, at han ikke fik lov til at starte, men han skulle spares i den kamp. Jeg tror ikke, det var sket, hvis Kent Nielsen havde været træner. Der havde været en spiller, der havde været og brokket en lille smule over, hvordan træneren startede startstillingen.
2: Vi skal jo også sige, at altså, det ved vi jo ikke, altså, hvordan det er. Og Kent er jo en del af trænerteamet her nu. Og det er en sparet situation for den danske landstræner, fordi han har jo... Altså, hvis der har været lagt en plan, for eksempel internt, som er blevet skitseret, og han så går på kompromis med den plan på grund af noget, der er sagt. Altså hvis han nu hele tiden har haft den her plan med den her kamp, og Victor Froholt, så har en kæmpe rolle mod Portugal på torsdag, og han så begynder at ændre på alt det på grund af noget, vi rækker udenfor, så har han jo også mistet noget internt. Det er jo også en mulighed i det her. Så, men man kan sige, under alle omstændigheder, så er det her. For hvert minut, der går, så bliver det nærmest en vigtigere kamp for Brian Riemer.
0: Jamen, så fik du lidt svar, Tobias.
1: Tak for det. Det var dejligt.
0: Det var så lidt. Og så kommer Dodo and Dodo, altså sangeren fra 98 her.

P8 giver dig musik til de stille morgener. Med masser af tid til refleksion. Til lange eftertænksomme togture med livets helt store spørgsmål. Reflekter over livet. Hver dag med musikken på P8. Live i DR Lyd.

0: Outcast var det her med Hey Jam. Lidt skal vi tilbage i parken igen og høre, hvilke valisiske drenge, der skal starte inden for deres landshold i opgøret mod Danmark, der starter klokken 18. Men først til Montreal. Og må vi sige, Tobias Hansen, den mere pittoreske del af Montreal, det jeg vidste ikke, der var så meget asfalt, som der var i sådan, før de kom ind til selve byen. Nu er der træer, og der er også bakker, og det gør så også, at nogle af rytterne allerede nu bliver sorteret fra.
1: Ja, og det er jo historien om et hvert VM, fordi at det er en brøkdel af dem, der stiller op, der også kommer i mål. Nu kiggede jeg lige på, hvor mange der egentlig taget kom i mål sidste år i Kigali i Rwanda, der var dernede. 30 rytter kun var det, der gennemførte, og det er en normal del af at køre det her VM her, at på et tidspunkt så et giver du op selv, fordi du er så håbløst langt bagud. To, du bliver simpelthen pillet ud af en mand, der står her ved målstregen, hvor jeg sidder, som siger, nu er du for langt bagud, nu får du ikke lov at køre mere rundt. Det er klart, når du kører 12 omgange på den samme rundstrækning, hvor hver gang du rammer målstregen, så går der 100 meter ind til venstre, så står din massør og klar med en varm kop kakao, eller hvad de nu står med, og så får du muligheden for lige at dreje derind, og på et eller andet tidspunkt indser du også, okay, nu har jeg ikke muligheden for at lave et godt resultat længere, så gider jeg heller ikke længere. Jeg synes, det der sker lige nu har vi kørt 110 km, og vi er lige ved at nå ind på omgangene, faktisk rytterne forrest der på omgangene, feltet er på vej derind lige nu, og det er hammerende interessant, hvad der foregår nede i feltet, fordi alt er jo lejnet op til, at Paul Sexas skal blive den yngste verdensmester nogensinde i historien. Han blev 20 år for 2 dage siden, og det er hans hold, det er Frankrig, der har sat sig frem og kører vanvittigt hurtigt lige nu. Forspringet på et stykke musik, gået fra 8.32 til nu 6.46. Det går bare hurtigt for Paul Sexas og franskmændene. Det, jeg synes, det er en interessant udvikling.
0: Apropos massør, var han den første, altså en massør på en cykel til at hoppe af cyklen? Må jeg lige fortælle historien her.
1: Jamen, det er jo helt legendarisk. Slovakiet har været ramt af afbud. De måtte stille med 3 rytter op til det her VM her. De 2 første meldt fra på grund af skader og sygdom. Den tredje fik ikke lov at stille op for sit professionelle hold. Han skulle køre et andet løb. Jeg tror, det er det, der bliver kørt i Kroatien. Det er også lige meget. Og så var det sådan lidt, okay, hvad gør man så? Fordi man vil gerne have, at der er en rytter, der stiller op for sit landshold. Fordi det giver nogle UCI-pointe og mulighed for at stille op i kommende EM og VM og olympiske løb. Og der har man så hos Slovakiet en massør, som hedder Vladimír Kovačík, som var taget med holdet over, fordi han troede, at han skulle være massør. Han har en, det man kalder en UCI-licens, altså ligesom alle danske cykelrytter, der kører i en dansk cykelklub, så har man en UCI-licens. Og det gør, at han rent faktisk har lov til at køre med til VM. Han stillede op, han har ikke kørt et professionelt cykelløb eller et cykelløb på det her niveau siden 2016. Og efter 100 km, så man ham for første gang i billedet ligesom vinke til kameraet og sige, så nu kan jeg simpelthen ikke mere. Så kæmpe applaus til ham, for han trods alt kunne sidde med i et felt og godt nok måtte udgå som den første, men langt fra den sidste, for det begynder at raste af fra feltet allerede nu.
0: Altså, mistænkeligt tæt på den første stigning udgår. Det var også det, jeg havde udgået, hvis jeg nu havde snedet mig med til det her løb.
1: Du ved, han bor nede på hotellet nede til venstre, ikke?
0: Jo, det er så lige derpå, at jeg tager en lille kop øl og hygge sig der, ikke? Jeg tror ikke, der er massører på banen hos Wales i aften, Andreas Kravl. Wales på besøg i... trods alt. Til gengæld ude på bænken, deres træner er manden, der senest scorede for Wales, da Wales vandt et betydningsfuld landskamp mod Danmark. Det var tilbage i 1998. Han hedder Craig Bellamy. Og hvem har han så valgt skal starte inden af walisiske folk?
2: Altså, du siger godt nok, at der ikke er nogen massører på banen, og det er der heller ikke. Og det er alle sammen professionelle fodboldspillere, men de har godt nok været sådan ude i krogene for at finde spillerne her. Nu har vi snakket rigtig meget om alt det postyr, der har været i den danske lejr, og synes måske nok, at det danske hold har en del problemer. Det har valiserne i den grad også. De har ikke vundet en fodboldkamp i hele 2026, uanset hvem de har spillet mod i playoff-kampe eller venskabskampe, eller deres første Nations League-kamp, som de tabte på udebane til Portugal i torsdags, mens Danmark spillede i Norge. Tabte med 1-0, havde et skud på mål i 90 minutter, og skudstatistikken den var 23-5. Til Portugal, og ydermere fik de så nogle spillere skadet også Wales i den kamp, så der er ikke færre end 6 ændringer hos føromtalte Craig Bellamy i startopstillingen, og der er blevet hentet 2 spillere ind helt udefra til truppen, som så også kommer ind. De har genopfundet en højre back, Connor Roberts, der kommer ind direkte, og var faktisk med som en af en del valiser, da Danmark slog Wales med 4-0 i de glade EM 21 dage i Amsterdam, den der fantastiske kamp på arenaen i Amsterdam, hvor der blev sunget 4-4-4-0. Men masser af ændringer på det valisiske mandskab. Og ja, Craig Bellamy er jo nok det mest kendte navn. Det er ham, der sidder ude på bænken, tidligere Liverpool-spiller og Newcastle-spiller, Thomas Loft.
0: Mm-hmm. Husker ham glædeligt, ja.
2: Ja, og en mand, der holder rigtig meget af
0: Danmark. Af nattelivet. Nå, ja, undskyld, ja, det gør han også.
2: Ja, ja, det, ja, også det danske natteliv. Han, på det valisiske pressemøde i går, der fortalte han, at han faktisk havde tilbragt en del af sin barndom i Danmark. Og spurgte, om der var nogen, der kendte Nyhavn. det er ikke løgn, hvad jeg siger. Men det er der jo mange mennesker, der gør. Så han kunne også godt lide Nyhavn, scorede det der mål i 1998. Han har til den centrale midtbane valgt en af de andre nye spillere, der kom ind i truppen. Charlie Savage. Og så nogen, der tænker, Savage og Wales, rimer det på noget? Ja, det er sønnen til Robbie Savage, som også var med til dengang der i slutningen af 90'erne. Så et valisisk mandskab med masser af sådan mandskabsmæssige problemer, og også sige en jeg synes egentlig på en eller anden måde, at det er en lækker bisken for det danske mandskab med et hold, der ligesom kommer fra en kamp mod Portugal, og så skal de deres næste kamp spille på udebane i Norge, og nu er de her i Danmark midt imellem det her med 6 nye startopstilling. Altså, der er i hvert fald lagt til rette for, at det danske hold kan gå ud og presse dem, hvis de har det tempo, som Brian Riemer har talt om.
0: Kamp starter kl. 18. Du kan også følge med i vores liveblog, der ligger inde på dr.dk.

0: Fate of Ophelia var det her for Taylor Swift. Gang i den for franskmændene ved VM i landevejsløb. Det kører for en mand, der ikke er gammel nok til at leje en bil i sit eget hjemland. Han er kun 20 år gammel, og afsted går. Du kan snart se dem, Tobias Hansen.
1: Ja, jeg glæder mig allerede nu til at møde dem sådan on hand for første gang, fordi at om under 1 kilometer, så rammer feltet godt og vel 6 minutter efter udbryderne, så rammer de målstregen her for første gang, og det er jo første gang, jeg sådan ligesom får et indblik i, okay, hvor sidder de helt præcis henne, de forskellige rytter nede i feltet. Der er stadigvæk et forspring på 5.20 fra udbrydergruppen, som var 16, men som lige nu allerede er ved at blive splittet i atomer, fordi at udbruddet lige nu er på vej op af den her ene stigning på 1,7 km, der er i løbet ud over den anden, som vi kan snakke om på et andet tidspunkt. Lige nu, der er feltet på vej op af målbakken, kan vi godt kalde det, 400 meter lang. Den stiger med en 5-6%, så det er sådan en afslutning, der går opad. Og nu er det jo ikke sidste gang, at de skal over den her målstreg. Det skal de i alt 12 omgange. Og lige nu, der kører de over målstregen. Det er franskmændene, som virkelig, virkelig sætter et hårdt tempo. Hvorfor gør de så det her med over 150 km til mål? Og det er det, fordi at de vil ud og have gjort det her VM til et hårdt løb. Fordi så tror de, at Paul Sexsas har en større chance for at vinde her. I kan måske også høre det på bandereklamerne, der bliver klappet på. Mikkel Honoré ind over målstregen der. Mange af danskerne kan jeg se her. Der var Valgren, Mikkel Bjerg, var der også Mads P. Var der. De sidder lige præcis, hvor de skal, danskerne, i et allerede reduceret hovedfelt, som virkelig, virkelig har sat tempo på med 158 km, 12 omgange herinde i Montreal i en kæmpe mæssig byfest, hvor altså, det er så vanvittigt, så mange mennesker, der er ude i Montreals gader for at se verdens bedste cykelrytter afgøre, hvem der skal have regnbuetrøjen det næste års tid.
0: Ja, men der er også fyldt i parken her til aften, hvor Wales er altså på besøg i den anden Nations League-kamp i denne her omgang, der skal spille 6 i alt, og Danmark tabte 3-2 mod Norge her for et par dage siden. Det var i torsdags. Andreas Krag, du har jo talt lidt med spillerne. Meget har handlet om Per-Emil Højbjerg og hans interview og hans undskyldning og Brian Riemer og alt det der. Men jeg havde egentlig en fornemmelse af, før vi begyndte på den snak, min fornemmelse med landsholdet og landskampen i torsdags var egentlig, okay, altså ja, vi kommer tidligt bagud, 2-0, der så det af helvede til ud. Kommer tilbage igen 2-2, og så en dum fejl, hvor vi lukker Erling Haaland ind. Så blev det til 3-2 for Norge. Jeg var egentlig positivt overrasket over, at vi spillede med i så lang tid, og lavede det der halve comeback mod Norge, men det er også din fornemmelse.
2: Ja, altså både og, altså man kan sige, at hvis vi husker tilbage til indkampen også, så prøvede jeg at overvise dig og andre om, at altså, så dårligt var Danmark heller ikke, at vi skulle bare forvente, at Norge vandt 3 eller 4-0. Altså, så jeg var ikke overrasket over, at det blev en tæt kamp. Jeg var meget skuffet over den måde, det danske hold kom ind i kampen på. Jeg synes, det var, det var decideret elendigt og sådan helt underligt at se et dansk hold, der nærmest virkede kyst fra start af. Så på det tidspunkt var det virkelig dårligt. Og så var der på et tidspunkt, specielt i anden halvleg, en god periode, en længere periode, hvor Danmark var enormt gode, og hvor man tænker, jamen, de kommer til at vinde den her kamp. Og det var faktisk på det tidspunkt, at Norge så gik op og scorede efter det der hjørnespark til 3-2. Så det var en underlig fornemmelse at vågne fredag morgen i Oslo, også fordi Per-Emil Højbjerg så ligesom havde sat dagsordenen sent torsdag aften på den anden side, faktisk af midnat. Og det har været nogle specielle dage, fordi ja, der var rigtig mange positive ting i den danske præstation i Oslo. De har bare ikke fyldt ret meget. Og alt, der handler om den der såkaldte elefant i rummet inde på den centrale midtbane. Og det taler vi også om nu. Men altså, det er jo også, altså, det er jo spændende, hvad der også sker på det andre pladser på det danske hold. Altså, nu er Gustav Isaksen med i startopstillingen til det kampen mod Wales. Så der er både Gustav Isaksen i højre side, og Patrick Dorgo nu flyttet over i venstre side, og Damsgaard ind centralt. Det kan godt give nogle helt nye elementer i det danske spil. Det er to kantspillere, der lige pludselig er meget, meget udfordrende. Og så selvfølgelig Rasmus Højlund ind centralt. Vi kunne også tale lidt om den danske målmandsposition. Det er også interessant. Philip Jørgensen endnu en gang valgt. Altså, er han sådan virkelig den nye første målmand? Men der er bare allermest fokus på, om man havde ligesom på forhånd, skulle det være Per-Emil Højbjerg eller Morten Juhlmann, der blev sendt ud på bænken. Det endte så med at være Victor Froholt, den unge mand, der sidder derude nu.

0: aldrig slukke for den her sang før, så Piontech lige har sunget med her. EM-holdet fra 88. Og Rock Casino selvfølgelig også. Tobias Hansen, han har to heste at spille på i aften, eller i dag. Det er både landsholdet i fodbold, så følger du så også med cykellandsholdet, hvordan det går dem, mens de er ved at køre sig forhåbentlig mod sejr i VM Montreal for en danske rytter. Der er lidt vej nu, og vi skal også se dem på et eller andet tidspunkt, fordi de er jo ikke sådan, og det kan også være positivt, de har ikke været sådan frem og mase i fronten af feltet.
1: Ej, og Loft, du kender mig. Altså, jeg er simpelthen, jeg er så rygende nervøs, at jeg sidder her, og jeg ved godt, det kan jo lyde totalt latterligt, men der er 152 km til mål, og jeg sidder og kampfryser og kampsveder på samme tid. Mine hænder er totalt fugtige, fordi jeg er så nervøs, jeg er så spændt på, hvad der kommer til at ske i det her cykelløb. Indtil videre, så har vi ikke set danskerne overhovedet, og det har været helt efter planen, men jeg sidder også og frygter lidt, at det her VM kan nå at være over, før vi overhovedet får dem at se på noget tidspunkt, fordi at franskmændene, som jeg har været inde på, ligger et fuldstændig dræbende tempo i front af løbet lige nu, og har virkelig, virkelig skruet op for tempoet. Forspringet er gået fra 8,5 minutter, altså forspringet fra udbryderne ned til feltet, til nu kun at være 4 minutter og 50 sekunder. Masser af rytter er allerede blevet siddet fra. De første er allerede blevet taget ud af løbet her ved målstregen af kommissærerne, som står klar med sådan en rødt flag og siger til dem, så nu er du ude af det her løb her. Så altså, det handler virkelig om, der er masser af nervøsitet i det her cykelfelt i øjeblikket, så det handler virkelig om for danskerne at sidde fremme i feltet. Altså, fordi det er så udstrukket på nuværende tidspunkt. Vi snakker måske 500-600 meter bredt ud. Så langt er feltet i øjeblikket, og hvis du sidder nede bagest i øjeblikket, så bliver det sådan for alvor svært at komme frem igen, fordi der er så meget positionskamp, fordi alle de gode vil sidde frem. Og lige nu, ikke nogen helikopterbilleder fra feltet, derimod helikopterbilleder ud over smukke Montreal, der ligger ud til vandet, store floder og herhavet i baggrunden. Men det gør også, at det bliver lidt svært sådan at holde øje med, hvor sidder danskerne.
0: Så kan jeg stille et spørgsmål. Hvad gør man egentlig her? Fordi der er jo ikke, radiokommunikation, som vi også har været inde på lidt tidligere. Nej. Så hvad nu, hvis der er et eller andet, der skal ske, som kræver en taktisk ændring? Hvad gør man så som landstræner eller som rytter?
1: Jamen, så kan du håbe på, at der på et eller andet tidspunkt er en rytter, der kommer ned og skal have en flaske af dig, men det er for sent nu, altså. Der står også, som jeg lige sagde før, lige efter mål er der mulighed for lige at få en flaske. Der har hvert land et lille telt, hvor der må stå en eller to inde med en flaske, og der kan man jo smide en kommunikation afsted. Men altså, det er nærmest umuligt, og man må også sige, at de her otte danskere, som er med, har jo kørt et hav af de her cykelløb før, så de ved godt, hvad der skal foregå. Så heldigvis ikke sådan den helt store betydning, hvor meget der bliver kommunikeret lige nu. Nu er cykelløbet i gang. 150 km til mål. Franskmændene ligger for land, og danskerne, jeg håber, de sidder der, men altså, jeg ved det reelt ikke, før de kommer ind over målstregen igen, så jeg ligesom kan få et billede af, om de er der. Men feltet er kæmpestort og samlet lige i det her øjeblik, og det betyder også, at jeg har en stærk, stærk formodning af, at danskerne er lige præcis, hvor de skal være.
0: Der findes ikke bedre dage til sport i radioen, end når der er VM landevejsløb, og så en landskamp oven i hatten. Og som vi kan høre, recepten, der brager ud i parken. Andreas Kravl lidt fyldt parken, der glæder sig til at se Danmark spille mod Wales her med et kvarters tid. Og hvis man ikke skulle have hørt det indtil videre, vi har også snakket lidt om den her midtbane, men skulle vi ikke tage hele paletten? Hvad for nogle danske spillere er det, der skal starte inden for os i aften?
2: Jo, fordi det er jo ikke kun elefanten i rummet på den centrale danske midtbane. Der er heldigvis 11 spillere, og jo et fantastisk stemning i parken fra landevejsløbsstemning i Canada i Montreal, og så til, som I kan høre, fællessang i parken, og et stort hyldest til en tidligere landsholdsspiller, der var inde og få sådan en afsked med hjemmepublikummet, nemlig Jannik Vestergaard. Landsholdsstopper gennem rigtig, rigtig mange år, der tog turen rundt. Han har sådan officielt indstillet sin landsholdskarriere. Jeg har jo så heller ikke nogen klub i øjeblikket, så er det svært at komme på landsholdet, men 2 meter høj Jannik Vestergaard med en flot rundtur. Og lad os så kigge på, hvem det er, der skal starte ind. Nu har vi talt om, at både Pierre-Emil Højbjerg og Morten Juhlmann er med på den centrale midtbane, men hele den danske opstilling er som følger valgt af landstræner Brian Riemer. Philip Jørgensen, den 24-årige dansk-svenske målmand med dansk pas, der står på franske Strasbourg, er genvalgt til positionen i målet, lukket 3 mål ind torsdag aften i Oslo. Han står inde på kassen, Philip Jørgensen. Samme forsvar, der også startede på banen mod nordmændene, Rasmus Nissen Christensen fra FC Midtjylland, Superliga-repræsentant i startopstillingen som højre bak. Joachim Mæhle på den normale, for hans vedkommende, venstre bak på landsholdet, spiller sin landskamp nummer 61, og den der har næst flest i den danske startopstilling. Midterforsvaret, det nydannede med Joachim Andersen, og så Oliver Provsgaard, sidst nævnte med blot 4 landskampe, den første fra start i parken. Så er der midtbanen. Den ømme ligetoren, Pierre-Emil Højbjerg og Morten Juhlmann, skal finde ud af at finde positionerne på den centrale midtbane med Mikkel Damsgaard liggende i en lidt mere central rolle foran. Og så er de 3 forreste for Danmark. Gustav Isaksen i højre side, han er det eneste nye ansigt i startopstillingen. Patrick Dorgo rykket over i venstre side. Og Rasmus Højlund som forreste mand.

0: Grace Abrams var det her med Hit the Wall. Der er lidt langt fra sådan en sang om noget velsmert og kærestesover, og så til lyden i parken netop nu, hvor Gallas Freed from Desire i et remix kører derudad her kort tid før kampstart mellem Danmark og Wales. Lad os komme til Andreas Kravl. Gud, hvor er der blevet talt meget om elefanter, om midtbanen, om forsvarsspillere, om trænere, om angriber, om dødbolde. Ting, der fungerer, ikke fungerer. Wales, der mangler spillere for den tages skyld. Når alt kommer til alt og to facit under, så er det jo også to hold, der har brug for en sejr i aften. For ingen har lyst til at rykke ned fra det bedste næstens liglag. Og lige nu der er det de her to hold, der fik nederlag i det første opgør. Så tre point er vigtige for både Danmark og Wales her om lidt.
1: Det er det, ja. Og i og med, at det er Danmark, der er på hjemmebane, og en flot, flot hjemmebane her i den her tidlige søndag aften, det må jeg bare sige, ja, så er det jo en kamp, der bare skal vindes for det danske mandskab. Og helst også med god stor margin, fordi Danmark spiller allerede søndag i næste uge, altså om præcis 7 dage, mod Wales igen. Og det sker så bare i Cardiff. Og hvis vi går ud fra, at det ender med at være de her to mandskaber, der måske skal kæmpe om at få den meget, meget vigtige tredjeplads i puljen efter Norge og Portugal. Lad os nu se, det kan også være, at Danmark kan slå Portugal torsdag aften. Men så vil en god stor sejr over Wales, det vil være rigtig, rigtig godt at tage med til Cardiff om en uge. For det er vigtigt. Det er vigtigt ikke at rykke ned fra det bedste lag i Nations League, men det er i særdeleshed vigtigt også at få en minimum tredjeplads i puljen. For efter alle at dømme, så vil det give en topseedning til den kommende EM-kvalifikation. Og vi skal jo meget gerne have Danmark med til den næste slutrunde, nu hvor det var en sommer her i 2026, uden dansk deltagelse ved VM, så skal det da blive en sommer i 28 med dansk deltagelse ved EM. Danmark mod Wales. Hver en plads i parken er besat. De to mandskaber er på vej ind på græstæppet for at spille Nations League. Og forrest for Danmark går ikke en elefant ind i et rum. Men der går mand, der snakkede om elefanten i rummet. Per Emil Højbjerg med en lille vimpel og en maskot i hånden, klar til at trække lod og altså føre Danmark ind til kamp nummer 2 i Nations League-puljen mod Wales.
0: Jeg ved ikke helt, om der ligger forrest nu i linjeløbet, VM-linjeløbet hos dig, Tobias Hansen, for altså den der lange, for nu blev i det zoologiske og dyreriget, den der lange slange, der var i et felt på et tidspunkt, er det ikke blevet kommet lidt mere og blevet til en klump igen?
2: Nej, den er stadigvæk. Altså, nej, okay. Det vi laver med den her rute her, Loft, det er jo, at udover at den går op og ned det meste af tiden med sådan to deciderede stigninger, den ene på 1,7 km, den anden på 700 meter kun, jamen så svinger den jo hele tiden i og med, at vi er i en by, der skal køres i omgange. Så er det klart, at der er en hulens masse sving, og det gør bare, at det her felt, det er... Jamen, det er sjældent set så langt et felt i diverse cykelryg. Det må jeg indrømme. Jeg vil også sige, at rytterne, der ligger op forrest, det er stadigvæk Andreas Legnesund, der fører an. Nordmanden, der har ligget i udbrud siden kilometer 0 nærmest, er ved at blive splittet fuldstændig fra hinanden. Jeg skyder på, at der er 10 tilbage af de 16, der var til at starte med nede i feltet, som om 200 meter rammer målstregen for anden gang, og dermed skal ud på omgang nummer 11. Der er det stadigvæk franskmændene, som ligger og gør det virkelig, virkelig hårdt. Jeg kan se her, 150 meter fra mål, der ligger Mads Pedersen ude til højre i en position som nummer 15. 20 stykker lige bag ved Tobias Allan Johannesen. Jeg kan se, at Evenepoel ligger lige foran Mads Pedersen. Jeg kan se Mathieu van der Poel lige inde midt i feltet. Og nu prøver jeg lige at spejde efter de danske landsholdstrøjer. Der sad 1, 2... 3, 4, det var Mikkel Honoré, jeg så der. Der var Valgren også, jeg så også Mikkel Bjerg. Så nogle af dem er der i hvert fald stadigvæk, men det her...

0: Recepten var det selvfølgelig her. Halvandet minut til kampstart i parken. Danmark mod Wales, men der er også VM i landevejsløb. Så lad os rende til Montreal for at få en update, Tobias Hansen.
1: Hvor det stadigvæk er franskmændene, der sidder og fører an i feltet. Tæt fuldt op af tre schweiziske rytter. Remco Evenepoel, Wout van Aert fra Belgien sidder lidt længere tilbage. Og umiddelbart efter dem, så er det hollænderne lidt længere tilbage. Der ser vi Mads P. sidder egentlig, som jeg ser det, stadigvæk i en god position. Det eneste, der kan sådan, uden at jeg sådan skal gøre det til en kæmpe deal. Han sidder meget alene, synes jeg, Mads Pedersen. Og jeg gad egentlig godt, at hele det danske land så lige nu sad fuldstændig sammentømret det samme sted, så de var klar til at agere, hvis der sker et eller andet frem. Og det synes jeg ikke, de gør her, hvor der er 142 km til mål. Forspringet fra de forreste, som ikke kommer til at have nogen rolle i det her cykelløb om ikke så lang tid, er 3:33.
2: Og der er kun 40 sekunder til den franske dommer, Willy Delachaux, skal sætte opgøret i Nations League i parken mellem Danmark og Wales i gang, der er blevet trukket lod. De to hold har taget deres opstilling. Danmark i hjemmebanedragterne, røde trøjer, hvide bukser og røde strømper med både Pierre Emil Højbjerg og Morten Juhlmann på den centrale midtbane. Kan de få det til at fungere? Kan Danmark, kan Brian Riemer få en sejr? Vi finder ud af det, og lige om lidt, ja, så går kampen i gang her i parken. Vi er til VM i landevejsløb. Vi er til Nations League landskamp i parken. Vi er til det hele. Lige nu har vi også en radioavis her på kanalen. Klokken er 18.
3: Skal alle politikredse have strømpistoler. Det har regeringen besluttet efter en 2-årig prøveperiode. Og det er et godt supplement til politibetjentenes værktøjskasse, siger Peter Dahl, der er politiinspektør ved Københavns Politi, og har været en del af Rigspolitiets forsøg med strømpistoler.
4: Vi har jo vores stav, og vi har vores peberspray, og så det næste, vi har, det er vores pistol. Så det vil sige, at når vi skal reagere på nogle længere afstande, så har det vist sig, at vi mangler et eller andet der.
3: En strømpistol kan skyde to elektroder af sted på mere end 10 meters afstand og sender elektriske impulser gennem kroppen på den, der bliver ramt. Det lammer musklerne midlertidigt og gør personen ude af stand til at bevæge sig. I mere end halvdelen af episoderne med strømpistoler har betjentene kunnet nøjes med bare at trække dem, og det er en ekstra positiv overraskelse, mener Peter Dahl.
4: Det er faktisk også noget, der er kommet lidt bag på os, at det viser sig, at den lyd, den har sådan en hylelyd, når politifolkene trækker den. At den hylelyd, den gør altså, at folk de reagerer og er klar over, at her er politiet i gang med at trække et magtmiddel.

0: En 20-årig kvinde fra København er netop blevet kåret som den tredje bedste unge tjener i verden. Linnea Lind Lehner fik en bronzemedalje ved WorldSkills i Shanghai. Men det er ikke kun hende, der har klaret det godt. Samlet set ender Danmark på en 8. plads, og de 15 danske deltagere fik også 12 medaljer for en ekstraordinær præstation. Hele holdet har præsteret fænomenalt, siger formanden for Skills Danmark, Søren Heisel. I de her minutter begynder fodboldlandskampen mellem Danmark og Wales i Parken. Og ovenpå et nederlag mod Norge i torsdags, skal der komme et godt resultat ud af kampen, sagde landstræner Brian Riemer i går.
1: Vi skal møde Wales, som vi har stor respekt for. Et walisisk hold, som jeg synes spiller faktisk noget rigtig fornuftigt fodbold. Men lad det være sagt fuldstændig tydeligt og klart, vi skal vinde den kamp.
0: Andreas Kravl, der kommenterer kampen i Liga på P4, betegner det som en nøglekamp for landsholdet og især for Brian Riemer.
2: Han er jo i forvejen sat under pres, dels på grund af resultaterne, den kiksede VM-kvalifikation, seneste nederlag til Norge, og så også fordi der har været al den her uro omkring holdet, kan vi jo godt kalde det, efter hans egen anfører, Pierre Emil Højbjerg, satte et spørgsmålstegn ved taktikken, i hvert fald snakkede om, at der var en elefant i rummet omkring taktikken på den danske midtbane.
0: På papiret har holdet, som Danmark skal møde, ikke de samme kvaliteter som det danske.
2: Deres spiller simpelthen ikke på tilsvarende klubber som de danske spillere. Så hvis man bare kigger på sådan normalt styrkeforhold, så bør Danmark vinde den her kamp og også vinde den klart. Men, som jeg også er inde på, der er rigtig mange andre faktorer omkring det danske hold i øjeblikket, så vi vil alle sammen gerne lige se det først.
0: Og det kan du på TV2 og altså også på P4. Det bliver efterhånden mere skyde, og sidst på natten får de vestlige egne regn. Det bliver ned til mellem 12 og 16 grader, og lidt til frisk vind fra sydøst og syd. Radioavisen var med Nina Høsberg.
3: P4. Du lytter til P4.
4: Og her på P4 kommer ikke til at være så meget musik de næste 45 minutter. Der er både VM i landevejsløb og også landskamp Danmark-Wales, og et frispark ind til dig, Andreas Kravl.
2: Og det er frispark til Danmark. Mikkel Damsgaard, der sender bolden mod bagerste stolpe, men lige så flot han sparkede bolden i nettet torsdag aften på Ullevål. Direkte frispark. Mikkel Damsgaard lige så dårligt udført var den første danske dødboldsmulighed her. Et indlæg, der blev alt for højt og alt for vinklet for Mikkel Damsgaard, og dermed også gik ud over baglinjen og giver Wales et målspark, som de har her nu. Kampen er 3,5 minutter gammel og har været sådan lidt en rolig start, vil jeg sige, på opgøret. Det danske mandskab sådan fin kontrol i forhold til positioneringen på banen, men også et walisisk mandskab, der helt tydeligt prøver at trække tempoet ud af kampen. De er på deres anden svære udebane inden for 4 dage. Startede med at møde Portugal på udebane. Wales tabte med 1-0. En hæderlig indsats, men også en indsats, hvor de slet ikke truede portugiserne sådan rent offensivt. Så 6 udskiftninger i den walisiske startopstilling. Danmark på hjemmebane i hjemmebanedragterne med bare en enkelt udskiftning i startopstillingen, som vi har været meget inde på i optakten. Der har været også meget snak om den danske midtbane. En spiller er røget ud fra den danske midtbane. Det er hverken Pierre Emil Højbjerg eller Morten Hjulmand. De starter inde ved siden af hinanden. Nej, det er Victor Froholt, der har sat sig ud på bænken. Den nye mand i startopstillingen er Gustav Isaksen, der ligger med udgangspunkt i højre side af det danske tremandsangreb. Patrick Dorgo, en af de bedste fra kampen torsdag aften i Oslo, er rykket over i venstre side, og så er det stadigvæk Rasmus Højlund, der ligger inde centralt. Wales er i gule trøjer, grønne bukser og gule strømper. Og de har sat bolden ud i højre side, men også en offside-position for en af de nye spillere i deres startopstilling. Solbart Thomas fra Holm. Også Kiefer Moore er kommet ind i startopstillingen. Og det er nogle af de her spillere, Kiefer Moore, Daniel James, Ben Davis og Danny Ward, er alle spillere, der var med en juni-aften i Amsterdam. En lørdag aften var det faktisk på det samme kamptidspunkt kl. 18. Og Danmark vandt 4-0 i EM-semifinalen i 2021. Sikken aften det var. Joachim Mæhle scorede dengang. Her lægger han bold ind i straffesparksfeltet. Den bliver hættet ud af valiserne. Danmark tilbage i Robert med det samme. Valiserne er meget defensiv i deres udgangspunkt. Står langt tilbage. Gustav Isaksen får den ud i højre side. Han kan komme ind og udfordre Isaksen ned mod baglinjen. Han træder lige på den tilbage til Pierre Emil Højbjerg. Kan han slå et indlæg? Det kan han der. Pierre Emil Højbjerg kommer ind i retning af Patrick Dorgo endnu en gang for valiserne hætte væk, og endnu en gang samler danskerne bolden op, sådan omkring midtercirklen. Vi kommer jo til at tage nogle fantastiske ture på tværs af Atlanten den her aften. En direkte rute fra Østerbro i København, og så til Montreal. Det er vel den fransktalende del af Canada, Tobias Hansen, at vi har placeret dig.
5: Mais oui, mon ami, c'est vrai. De taler både fransk, og de taler heldigvis også engelsk her i Montreal, og lige nu taler de jo alle slags sprog. Det her med, nu var du lige inde på, hvad det er for nogle trøjer, der bliver spillet i parken. Det vil simpelthen tage for lang tid at begynde at sætte farver på de mange, mange forskellige landsholdstrøjer, der bliver kørt i her i Montreals gader. En ting, jeg kan slå fast, det er, at danskerne kører i en rød dragt med de her velkendte to hvide striber på tværs af brystet, og modsat tidligere, hvor jeg var sådan en lille smule bekymret for, at danskerne ikke sad ordentligt, så fik vi lige lidt helikopterbilleder op over feltet, hvor jeg kunne se, at seks danske ryttere sad sammen. Godt nok nede i positionen omkring position 30-40 stykker, men det synes jeg egentlig på nuværende tidspunkt meget fint. Der mangler stadigvæk 137 km af det her meget, meget lange løb på 273 km. Jeg synes egentlig, at jeg lige fik ro på igen i forhold til, okay, de sidder, hvor de skal, de fleste af danskerne. Jeg må også sige, Mikkel Honoré, som sidste år blev nummer 12, i Kigali, vanvittig præstation af ham, og har været godt kørende op til det her løb, sad foruroligende langt bagud på en af de to stigninger, Mount Royal, som de kører op af 12 gange i alt. Jeg vil mene, at Mikkel Honoré på det her tidspunkt burde sidde længere frem, men altså, som sagt, der er jo rigtig, rigtig mange omgange endnu. 10 af slagsen, 136 km, så god tid til ham for at komme tilbage. Lad os, mens at han kan bevæge sig opad i feltet, så lad os smide den tilbage til dig i parken, Andreas Kavl.
2: Hvor der nu er spillet 7,5 minut af første halvleg, stadigvæk ikke nogen målchancer i den her kamp. Til gengæld godt fysisk forsvarsspil af den unge stopper, som er kommet ind i den danske startopstilling her i de seneste kampe. Oliver Prorsgaard, han bar i et godt stykke tid anførbindet på det danske U21-landshold, tidligere stor profil for Vejle Boldklub. Nu spiller han for et af topholdene i den italienske Serie A, Lazio. Oliver Prorsgaard, høj. Lyshåret stopper, som er venstrebenet og ligger så i venstre side af det danske midterforsvar med Joachim Andersen, som er højre midterforsvar. De har bolden rigtig meget her til videre. Her kommer der en bold på tværs af banen fra Joachim Andersen. En ordentlig skævert en af slagsen, lige ved at sende den direkte ind i fødderne på Daniel James, en af de offensive spillere for Wales. Han er heldigvis ikke forberedt på, at der kommer en aflevering fra en dansk spiller der, så han får ikke rigtig til med den. Det bliver dansk indkast lige præcis på midterlinjen i venstre side. Der står Joachim Mæhle, kaster den frem mod nok så omtalte danske anfører, Pierre-Emil Højbjerg. Kan jo, at jeg har lidt øje med de to spillere, som der har været så meget talt om, Morten Juhlmann og Pierre-Emil Højbjerg her i starten af kampen. De ligger også meget side om side på den centrale midtbane, men rollefordelingen er, at det er Morten Juhlmann, der er sådan den mest i udgangspunktet defensive af dem, og så Pierre-Emil Højbjerg, der skal tage nogle ture lidt frem af banen. Wales med bolden ude i venstre side. Det er venstrekanten Sorbert Thomas, der forsøger at udfordre Rasmus Nissen Christensen. Han har heldigvis, Sorbert Thomas, ikke det samme antrit, og heller ikke de samme kvaliteter, som Antonio Nusa havde torsdag aften. Den norske kantspiller, som der jo noget gik med Rasmus Nielsen. Danmark har fået Europa-bolden. Patrick Dorgo tilbage til målmand. Philip Jørgensen er altså helt nede i den danske forsvarszone. En ny bold op fra Oliver Prorsgaard op til Mikkel Damsgaard. Joachim Mæhle får fat i den. Damsgaard vender rundt. Han er også kommet lidt mere ind i central i banen. Mikkel Damsgaard tilbage til Prorsgaard, og valiserne forsøger at gå højt op i et pres og stresse det danske hold. Jeg synes, det er ganske udmærket løst af spillerne i de røde og hvide dragter for at spille bolden godt rundt her. Joachim Andersen med en god lille bold frem i banen til Pierre-Emil Højbjerg. Ud til Damsgaard, der er trukket nu lidt ud i venstre side. Dogo har rykket ind centralt. Valiserne er tilbage i deres forsvarszone. Bolden fra Damsgaard op til, netop til Dogo. Mæhle. Dogo bliver vendt op, så kommer der en skidt aflevering fra Patrick Dogo, der sejler direkte ud over baglinjen. Og et målspark til Wales er jo en god mulighed for at sige, at turen går til Canada.
5: Hvor vi ser masser af ryttere nede bagest i feltet vinke efter deres servicevogn. Der er som sagt ikke radiokontakt i et VM-linjeløb. Det vil sige, at hvis man har en defekt eller på anden måde har brug for hjælp, jamen, så må man køre ned bagest i feltet og så række en hånd op og håbe på, at der er en eller anden kameramand, der lægger mærke til dig og så melder ind i Radio Tour, at der skal hentes hjælp. Vi så lige Matej Mohoric være nede og skifte cykel, sådan, fordi hans sadel var gået løs og sad sådan fuldstændig lodret. Den er altså lidt svært at sidde på. Ellers ikke den helt store udvikling i det her løb. Vi har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ryttere på vej op mod målstregen. Det er også sådan, at målstregen kommer efter et sving sådan 400 meter, omkring 400 meter, måske 500 endda, før mål, hvor man svinger til højre, og så går det opad mod målstregen her, hvor jeg sidder, og her hvor de her syv ryttere lige nu, blandt andet Andreas Leknessund fra Norge, kommer ind over stregen for, hvad var det, tredje gang, det vil sige, de mangler 10 omgange nu, og så går der ellers små 3 minutter, for det er afstanden ned til feltet, før at feltet kommer ind over målstregen også, hvor jeg ligesom kan danne mig igen et overblik over, hvordan danskerne og de øvrige favoritter sidder. Det er jo stadigvæk en Remco Evenepoel, en Paul Sexarsen, Isaac Del Toro, Mathieu Van der Poel, Wout van Aert, altså der er mange, mange store navne for ikke at nævne, eller for ikke at glemme Mads Pedersen, der selvfølgelig også er en af de helt store favoritter til dagens løb. Men indtil videre, så er der sådan stilstand, i hvert fald blandt favoritterne. Det er stadigvæk franskmændene nede i feltet, der gør alt, hvad de kan for at sætte et vanvittigt højt tempo. Det koster. Vi har set alle de her sekundære ryttere begynder at falde fra, altså ryttere fra Bahamas, Thailand, og hvor det nu ellers kommer fra. Dem, der ikke er vant til at køre den her slags løb her, de er begyndt at falde fra og blive taget ud af løbet. 133 km til mål, 2 minutter 48 fra de forreste ned til feltet, 10 omgange igen her i Montreal.
2: Og fra VM i landevejscykling linjeløb til Nations League landskamp. Her er fodbold Danmark mod Wales. 12 minutter spillet af første halvleg, og stillingen er 0-0 på det pressemøde, der blev holdt for det danske mandskab i går, hvor der blev talt rigtig meget om midtbanekonstellationer. Der blev altså også talt om, hvordan man bedst får slået Wales i sådan en hjemmekamp, og noget af det, landstræner Brian Riemer lagde vægt på, det var tempo. Masser af det, og konstante udfordringer af det walisiske forsvar. Det er ikke sådan, det danske hold er startet. Man skal selvfølgelig altid lige tage højde for modstanderne også, men jeg synes faktisk, at waliserne er rigtig, rigtig dygtige til at sidde meget tæt på det danske mandskab, så det der tempofyldte bliver svært at sætte ind i det, fordi det danske hold hele tiden lige skal være sikker på, at de får tæmmet bolden og spillet den ordentligt videre. Førstegangsberøringerne er lidt svære, når man hele tiden har en modstander lige i ryggen, så lige nu handler det altså rigtig meget for dem i rødt og hvidt også om at køre waliserne trætte og få fundet nogle lidt større områder, hvor at måske spillet mere på tværs af banen, og der er de danske afleveringer simpelthen ikke haft nok kvalitet indtil videre, her hvor Patrick Dorgo laver et lidt åndssvagt frispark midt på banen. Han skubber to mand. Den ene er holdkammeraten Pierre Emil Højbjerg, den anden en valiser, og så bliver det et frispark til Wales, og det er også med til at tage sådan tempo ud af kampen, og ja, jo mere den kan blive på de præmisser, der bliver spillet på i øjeblikket, desto bedre er det for valiserne, der nu endda får lidt plads over i venstre side. Sortbert Thomas kan grave mod Rasmus Nielsen Christen. Bolden kommer ind med Bærs og Stolpe, og der kommer faktisk et hoved på fra Kiefer Mohr. Danmark er med lidt besvær få den ud af straffesparksfeltet, og det ender så også med, at valiserne har deres egne problemer med at ramme hinanden i afleveringsspillet. Bolden ud over sidelinjen i danske venstre forsvarsside hos Joachim Mæhle. 10 genganger i startopstillingen på det danske hold i forhold til det mandskab, der torsdag aften tabte 3-2 til Norge i Oslo efter at have været bagud 2-0 og fået udlignet til 2-2. Den eneste ændring i startopstillingen er, at Victor Froholtz er klædet ud på bænken. Gustav Isaksen er kommet med som højrekant. Mikkel Damsgaard så lidt mere ind centralt for Danmark. Ny bold ind i straffesparksfeltet, hvor Philip Jørgensen, den danske første keeper, hvor vi vel næsten konstaterer nu, han blev valgt både til kampen i Norge, og nu også her i aften, 24-årig Toulouse-mål. Man kommer godt ud og sikkert griber det her indlæg for næsten af den ellers tårnhøje forreste mand for Wales, der kom ind i startopstillingen af deres mest rutinerede spiller, Kiefer Mohr, der også er en af dem, der var med helt tilbage i sommeren 21, da Danmark vandt den her, synes jeg, sådan nærmest legendariske kamp i Amsterdam. 4-0 blev det dengang til Danmark over Wales. Hvis det skal blive lige så euforisk i parken i aften, så skal jeg tage lidt fart på det danske mandskab. For eksempel her i en aflevering fra Joachim Andersen. Godt op til Gustav Isaksen på kanten af straffesparksfeltet. Han sparker på mål udefra. Ja, første afslutning fra Danmark. God aflevering på tværs af banen fra venstre mod højre fra Joachim Andersen. Ligger lige i fodboldstøvlen på Gustav Isaksen, der trækker ind, lægger bolden til venstrebenet og fyrer en afslutning af en meters penge forbi det walisiske mål. Så kom der lidt liv i kludene her i parken. Der er også et lille spilstop, en af waliserne skal lige have, tror jeg fik noget i hjælpegulvet. Så vi kan smutte tilbage til Canada, og jeg er sikker på, Tobias Hansen, plus en tyk, du kan sagtens huske, hvad du lavede den der junidag i 2021, da Danmark slog Wales med 4-0.
5: Ja, det er sindssygt. Det var en helt perfekt sommer, det der. Det er sådan en sommer, vi tror jeg aldrig nogensinde glemmer nogen af os. Det er også det, jeg sidder og håber på hver eneste gang, jeg sidder og kommenterer et VM i landevejscykling. Jeg var der til stede dengang, Mads Pedersen i regnfulde England vandt verdensmesterskabet for en del år siden efterhånden. Og jeg sidder jo ligesom alle de andre dumme godtroende danske cykelfans, så håber på, at han kan gøre det igen i dag, Mads Pedersen. Der mangler lige nu 132 km til mål, og han sidder præcis, hvor han skal. Og en af grundene til, at han gør det, er også fordi, der ikke er blevet åbnet op endnu. Jeg sidder egentlig bare og venter på, hvornår det første udlæg kommer. Man kan jo godt argumentere for, at franskmændene ligesom har lagt an til et eller andet i hvert fald, men angrebene lader fortsat vente på sig. Rytterne kom forbi mig her på målstregen for en 3-4 minutters tid siden. De kørte 12 omgange på en 13 km lang rute herinde i Montreal. Kom forbi mig for kort tid siden, rytterne. Og der kunne jeg se en Mads Pedersen sidde sammen med Kasper Asgreen, Søren Krav, Kron var der, Valgren var der også. Det var ligesom dem, han sad sammen med, og så kom resten af danskerne lidt længere nede. Så de sidder lige nu, hvor de skal. Lige nu billeder af Henrik Vassam, der vandt Spanien rundt for kort tid siden. Vi har også lige set billeder af Felix Gall, østrigeren, som blev nummer 3 i Spanien rundt. Og fælles for de to er, at de sidder helt nede bagest i feltet. Og hvis jeg var spanier eller østriger, så ville jeg sidde og råbe lige nu, det der, det er ikke et godt tegn, at man sidder dernede på nuværende tidspunkt. Det kunne tyde på træthed efter en hård Vuelta a España, eller også så sidder de bare virkelig og kører defensivt og tænker, at når de kommer op over den her Mount Royal-stigning, som de kører op af lige nu, jamen, så kan man ligesom file sig en lille smule tilbage op i feltet, og dermed så behøver man ikke at sidde helt frem, når franskmændene lige nu, eller som de gør lige nu, virkelig ligger for land. 130 km til mål, altså. Jeg sidder bare og venter på fyrværkeriet, og det kommer på et eller andet tidspunkt, men indtil videre, så er der lige så meget stillstand her i Montreal, som jeg formoder kan høre, at der er hos dig, Krav.
2: Ja, men det begynder at åbne sig lidt op. Jeg synes ikke, at de danske raketter er sådan blevet fyret af nu, men de er i hvert fald blevet stillet op. Og et klart bedre dansk udtryk i de sidste 5 minutter, der kom det her gode gennembrud fra Gustav Isaksen, så fik han lidt efter selv samme Isaksen, mens vi andre her var en tur i Canada, sendte et godt indlæg ind i straffesparksfeltet og en hovedstødsafslutning fra Patrick Dorgu, der gik lidt forbi, og senest var det Mikkel Damsgaard, der tog en dribletur på kanten af feltet, og var tæt på at komme på et rigtig godt skudhold. Nu er det valiserne, der får angrebet. Bolden havner ude i den danske venstreside hos Joachim Mæhle. Han kommer forbi. 2 valiser, så kan det godt blive til noget. Danskerne med 5 mand frem nu her. Joachim Mæhle ind til Rasmus Højlund. Lad den løbe videre ind til Mikkel Damsgaard. Går ned i en glidende takle. Rasmus Højlund kommer over returbolden. Men også et godt forsvarsspil af valiserne, der får med meget, meget heroiske taklinger fra 3 spillere, inklusive deres rutinerede anfører Ben Davis, lige kaster sig ned foran Rasmus Højlund og Mikkel Damsgaard, og det gør, det ender med faktisk et frispark til selv samme anfører Ben Davis. Stadigvæk Tottenham-spiller, selvom man ikke spiller så meget mere, og det er også lidt historien om nogle af de her valisiske landsholdsspillere, at de er der på sådan fine adresser, men det er langt fra dem alle, der er stamspillere. Vi kan for eksempel kigge ind på målmand Danny Ward, der spiller i den næstbedste engelske række. Vi kan måske sige, at han sidder på bænken i den næstbedste engelske række for valisiske Wrexham, altså normal reserve på det næstbedste niveau i England. Det er i britisk fodbold. Det er altså deres målmand, Ben Davis, der stort set ikke får nogen minutter for Tottenham. Så kan det godt være, at man har adresse i Premier League, men hvis det ikke spiller i ligaen, så er det jo også spillere, som jeg vil forvente af det danske mandskab. Især sådan i løbet af kampen kan komme ind og med et godt højt tempo få udfordret, så de til sidst kommer til at lave rigtig, rigtig mange fejl. Indtil videre, hvor der er spillet 20 minutter af første halvleg, så gør de faktisk en fin figur. Valiserne 0-0 er stillingen i parken, men der er begyndt at komme de her muligheder til Danmark endnu. En bold fra Morten Hjulmand frem af banen til Rasmus Højlund. Mikkel Damsgaard sender den lidt ud i højre side til højre bak Rasmus Nissen Christensen. Han leverer den videre til højre kanten. Gustav Isaksen ind til Damsgaard i en god position. Gustav Isaksen ind mod straffesparksfeltet. Damsgaard tilbage til Morten Hjulmand. Så er valiserne ved at være på plads. Bolden ryger ud i højre side, og det er Det er ærgerligt for Danmark her, fordi de havde en par gode positioner, så er Rasmus Nissen løbet frem på forreste linje. Han er back, skråstreg forsvarsspiller, og han er ikke vant til at være der frem, og det er nok også derfor, at han ligesom ikke rigtig fornemmer, at han ikke skal bede om bolden, når han står inde i en offside-position. Så frispark til valiserne på egen banehalvdel. Vi nærmer os midtvejspunktet i første halvleg. Nede på sidelinjen står i en god bredstående stilling med hænderne i siden. 48-årige danske landstræner. For en uge siden fyldte han 48. Brian Riemer har været en hård uge for ham. Nederlag til Norge i Oslo med 3-2. Danmark bagud med 2-0 inden for de første 20 minutter af den kamp. Og så de seneste dage alt balladen omkring Pierre-Emil Højbjergs, synes jeg efterhånden sådan... Ja, det går i historien, hans udtalelse om elefanten i rummet af den danske midtbane, hvor han mente, det var helt tydeligt, at Morten Juhlmann og han selv, altså Pierre-Emil Højbjerg, ikke kunne spille ved siden af hinanden. De får meget i vejen for hverandre. Det er ikke en holdning, der bliver delt af den danske landstræner. Han har valgt begge spillere til. Lige nu står de faktisk igen med 3 meter imellem sig. Joachim Andersen lægger en lang bold frem mod Patrick Dorgo. Er ikke så meget galt før, at Dorgo han lige kan få bare sådan en enkelt berøring på den her, så kunne det være blevet farligt. Men nøgleordene i den sætning er jo nok kunne være blevet farligt. Det blev det ikke. Der er spillet 22 minutter i parken, og stillingen her i Danmark på Østerbro er 0-0.
5: Og der er spillet, eller kørt, rettere sagt, 3 timer og 3 minutter her i Canada, i Quebec, den fransktalende del af Canada, i Montreal, hvor jeg sidder og følger det største endags cykelløb, der absolut er på cykelkalenderen, nemlig det løb, som afgør, hvem der skal køre med den her mest ikoniske trøje overhovedet i cykelverdenen. Det er jo den eneste trøje, du ligesom kan køre rundt med et helt år i alle de cykelløb, du stiller op i. Den hvide trøje med regnbuefarverne hen over brystet, der ligesom er symbolet på, at du vandt verdensmesterskabet. Noget enhver stor cykelrytter drømmer om, og som kun de færreste formår at opnå i deres karriere. Det bliver afgjort her i Montreal, hvor der er tusindvis af mennesker, der står rundt omkring på de her 13 kilometer, som danner rundstrækningen i Montreal, når vi får billeder af feltet, og det er dem, der er mest fokus på lige nu, fordi for sidder der kun 6 rytter ud af de 16, der startede klokken 9 i morges lokaltid, og 6 timer efter jeg er hjemme i Danmark, men kun 6 rytter tilbage.
2: Forspringet er scoret, Tobias!
5: Så skal vi til parken!
2: Det skal vi nemlig! Danmark har bragt sig foran med 1-0, og det er et perlemål af Gustav Isaksen for Danmark. 1-0 til det danske mandskab imod Wales. En fremragende aflevering ud af egen forsvarszone for Patrick Dorgo ind til Mikkel Damsgaard, der bliver begået et kæmpe frispark på Mikkel Damsgaard, men han får sendt bolden ud i venstre side til Rasmus Højlund, der sender den ind i straffesparksfeltet, og fra positionen som højre kant kommer Gustav Isaksen løbende, og med venstrebenet sender han knaldhårdt bolden højt ind i målet, og en sprællende Danny Ward fra Wales kan intet gøre. Glimrende dansk angreb, godt indlæg fra Rasmus Højlund, og en fremragende afslutning af Gustav Isaksen, der har det med at score mål for det danske hold. Han lavede 2, da Danmark slog Nordmakedonien i en af de der playoff-kampe i marts måned, og nu har han så med sit 7. landskampsmål, Gustav Isaksen, bragt Danmark foran 1-0 imod Wales. Der bliver lige tjekket for en VAR henvendelse ude fra den franske VAR-dommerrum, og jeg er lidt nervøs for, om det skulle være en offside i opspillet, og i hvert fald intet galt med målet scoret af Gustav Isaksen, men der bliver jo altid trukket lidt streger ude i VAR-rummet. Han tager sig til øre nu her, den franske dommer. Han er faktisk Delageau, den franske dommer. Han er normalt selv VAR-dommer, og der er offside? Nej. Ikke på Gustav Isaksen, den danske målscorer, men da bolden bliver spillet fra Mikkel Damsgaard i dybden til Rasmus Højlund, så er han, og jeg mener det, han er 5 mm eller sådan noget offside. Jeg tror, det er nærmest hans knæ, der er kommet for langt frem, Rasmus Højlund. Og det er jo noget af det her med moderne fodbold. Så meget jubel, fremragende scoring af Gustav Isaksen. Og så er der altså en offside, der med det blotte øje ikke kan ses, medmindre man trækker sådan nogle elektroniske streger. Så vi troede, Danmark førte med 1-0. Men jeg kunne spare mig at råbe af dig, Tobias. Det må du undskylde. Det står stadig 0-0 i parken, der er spillet 25 minutter.
4: Men jeg tror, vi fik et chok.
5: Men, jeg blev lige så glad.
4: Ja. Ja, det gjorde det meste af parken jo. Desværre med lige en hurtig nyhed her fra studiet. De danske håndboldspillere har, og det er altså kvindelandsholdet, har besejret det kvindelige verdensmester fra Norge. Og det kan du læse mere om ind på dtk-sporten. Det er en testturnering, der bliver spillet her i den her weekend. Der er finale i morgen, hvor Danmark altså har... Nej, undskyld, den blev spillet, og Danmark vandt Norge mod Norge i går, spillet mod Rumænien. Det er gået rigtig godt, og du kan læse mere ind på dtk-sporten. Det var det korte lange. Nu skal vi til dig, Tobias Hansen. Og det der udbrud, som stadigvæk er der, men der er jo også en fiskesnør, hvor de ligesom stille og roligt bliver hævet ind, fordi nu skal de store nationer også snart i spil, ikke?
5: Jo, det er jo det, vi alle sammen sidder og venter på. Hvornår kommer udspillet fra nogle af de store? Og er der nogen grund til, at Norge for eksempel har sendt Leknesund ud, at Irland har sendt Jamie Meehan ud, altså Irland, som har Ben Healy dernede. Det er jo noget af det, jeg sidder og venter på, om kunne være interessant. Eritrea har to ryttere ude, og det er de eneste to, der stiller op for Eritrea. Den ene, det er Benjamin Girmay, ham har de fleste af folk, der følger en lille smule med i cykelverdenen, hørt om, fordi han har vundet den grønne trøje i Tour de France, og er en rytter, som slet ikke passer til den her rute, der bliver kørt i dag. Alt for tung, meget mere sprinterbetonet rytter, så det er egentlig imponerende, at han fortsat sidder med, og det er en stakket frist, fordi at lige nu. Altså, vi gik fra et forspring på, var det 8.32, til nu kun at være 1.22. Så inden for relativt kort tid, så er de hentet de her. Og så bliver det jo interessant at se, om en Remco Evenepoel, der lige nu sidder i 1, 2, 3, 4, 6, 7. position her lige bag Paul Sekker, som han har tænkt sig allerede at spille ud her. Altså, han er jo ikke bange for at køre langt udefra, har lige for en uge siden vundet enkeltstarten her i Montreal, blev enkeltstarts verdensmester igen, kører også på en guld. Olympisk mester cykel og kan så oven i købet blive verdensmester i dag. Det vil være fuldstændig vanvittigt, hvis han gør det. Men altså indtil videre med 123 km til mål. Stadigvæk franskmændene og schweizerne, der sidder forrest i feltet. Belgierne har vi ikke set noget til. Hollænderne kan vi sige det samme om. Også Spanien og Italien holder sig i skinnet. Og det bedste af det hele, det er, at Mads Pedersen indtil videre overhovedet ikke har vist sig. Det har ligesom været opdraget fra Michael Mørkøv, at Mads Pedersen, han skal vente så lang tid som muligt, køre defensivt, og så på et eller andet tidspunkt, så skal han prøve at se, om han kan gøre et eller andet imod alle de helt store favoritter. Og når jeg siger de helt store favoritter, så er det Remco Evenepoel, det er Paul Sexas, og det er Isaac Del Toro. Men 122 km til mål. God tid. Lad os komme til parken.
2: Hvor der spillede 28 minutter, og vi alle sammen troede, at Danmark havde bragt sig foran med 1-0. Stor jubel over Gustav Isaksens flotte scoring. Rasmus Højlund, der lagde op til målet. Offside, og dermed målet trukket tilbage. Det står stadigvæk 0-0. Vi nærmer os en halv time. Mens vi lige var en tur i det kanadiske, ja, så var der et dansk stolpeskud. Mikkel Damsgaard fra kanten af straffesparksfeltet. Yndlingsposition for den danske midtbanekreatør fra engelske Brentford. Han sendte et flot skud på stolpen. Dog skal det siges ydersiden af stolpen. Men stadigvæk en god dansk afslutning. Lidt kedeligt nyt her, og det er, at Patrick Dorgo har sat sig i græsset. Det gode nyhed er så, at han sådan ved egen kraft ligesom er kommet på benene igen. Jeg håber, at han kan fortsætte med en af de bedste spillere, Patrick Dorgo, i torsdagens kamp mod Norge i Oslo. Men nej, jeg tror, der skal skiftes ud. Dorgo ser ud til at gå op mod midten af banen. Han er meget, meget ked af det, og det betyder så faktisk, at vi skal have en spiller på banen, som det er længe siden, vi sådan har snakket om for alvor i dansk fodbold. Han var meget hypet på et tidspunkt. Spiller nu i den næstbedste franske række for Stade de Reims. Det er Mohamed Darami, der gør comeback på det danske fodboldlandshold. Han var slet ikke udtaget til den her landsholdssamling, da den startede. Men efter et par afbud med skader, ja, så ringede landstræner Brian Riemer til det franske til Mohamed Darami, som spiller for den her klub, Stade de Reims, i den næstbedste række. Der gør han det faktisk rigtig godt i øjeblikket. Han er jo en lige så udfordrende spiller som Patrick Dorgo, og lagt sig nu ud her i venstre side. Bolden op netop til Darami, kommer ind mod straffesparksfeltet. Mohamed Darami, bolden på tværs, og det giver et dansk hjørnespark, men han var så også løbet ind i en offside, netop indskiftet Mohamed Darami, der for et par år siden var ind omkring det danske landshold inde med at blive skadet i en kamp på Brøndby Stadion. En skade, der holdt ham ud i rigtig, rigtig lang tid. Nu er han tilbage også i rødt og hvidt. FCK tidligere kantprofil Mohamed Darami, der efterhånden er blevet 24 år gammel. Valiserne har taget det her frispark efter offside-kendelsen. Spiller op midt på banen. Oliver Provsgaard er gået langt frem. Den danske midterforsvar får hentet bolden lige drejt hen til en valiser. Der skal Darami ned og gøre fyldest rent defensivt og rydde lidt op, hvor Mæle var kommet for langt frem. Det gør han så også fint. Darami spiller bolden tilbage til Philip Jørgensen. Det har været dansk pres her i de seneste 5-10 minutter. Meget lidt valiserne har set til boldbesiddelse, og slet ikke op på den danske banehalvdel. Også nu i dansk mandskab, der kører bolden rundt. Morten Juhlmann inde centralt. Joachim Mæle godt spillet videre til Juhlmann, der kan komme lidt frem af banen. Juhlmann var lidt på tværs. Så sender han en høj aflevering over i retning af Gustav Isaksen. Kikser sin tæmning. Gustav Isaksen, bolden ryger under hans fod, og Juhlmann vil gerne have, at det bliver et dansk vindkast. Det ender så med at blive et valisisk. Lidt over en halv time spillet af første halvleg. Danmark har været nødt til at foretage en udskiftning. Det var Patrick Dorgo, der forlod banen, og Mohamed Darami, der kom ind i stedet for Danmark-Wales Nations League. Pulikamp nummer 2 for begge mandskaber, stadigvæk 0-0 i parken.
5: Og her om 100 meter, så rammer feltet igen målstregen, hvor jeg sidder og ser VM i linjeløbet med alle de store stjerner. Remco Evenepoel, Mathieu van der Poel på hjul af hinanden. Bemærkelsesværdigt så jeg lige, at Wout van Aert, som jo også er belgier, og kører på samme hold i dag, samme nationale hold som Remco Evenepoel, lige var henne og tale med den olympiske mester Remco Evenepoel, og det nikkede lige. Det var som om, de lagde en eller anden form for plan, eller også så tolker jeg lidt for meget ind i, hvad det er, jeg ligger og, eller sidder og, og ligger mærke til i feltet lige nu. Mads Pedersen sammen med, så jeg, Michael Valgren og Mikkel Bjerg. Det er jo Mads Pedersen, der er vores store kaptajn i det her cykelløb, i og med Skjeld Moser har meldt afbud, og Vingegaard for længe siden gjorde det, og jeg var lige et cykelskifte hos en af belgierne. Det var, det var Thibaut Nice, der lige skulle have en ny cykel, og det blev foretaget meget, meget effektivt i sådan løbende stil. Hopper han af cyklen, og så står der ellers en ny mand klar med en ny cykel til ham lige efter målstregen her, hvor de har deres telte, de forskellige nationale hold, men ikke den helt store udvikling fortsat i det her løb. Bare roligt, det skal nok komme, men indtil videre, så er der stadigvæk stillestand. Jeg sidder bare med, og nu har jeg sagt det et par gange, med fuldstændig fugtige håndflader, fordi jeg ved jo, at på et eller andet tidspunkt, så går der fuldstændig panik i feltet og ragnarok i feltet, og så bliver det splittet for alle vinde. Men indtil videre, ikke nogen udvikling i løbet. 120 km er der til mål.
2: Tilbage i parken, tilbage i Danmark og tilbage på fodboldbanen. Danmark mod Wales, Nations League, landsholds opgør. Meget, meget vigtig kamp for det danske mandskab og også for landstræner Brian Riemer, der har været meget fokus efter hans egen anfører, Pierre Emil Højbjerg, adresserede det, kaptajnen Pierre Emil kaldte elefanten i rummet efter kampen i Oslo, at han og Morten Juhlmann ikke rigtig kunne spille sammen på den danske midtbane. Jeg synes ikke, den første halve time, 34 minutter nu her, sådan for værk, indikerer, at det er tilfældet, at de ikke kan, eller at de rent faktisk også kan. De ligger meget tæt på hinanden. Pierre Emil lidt længere fremme end Morten Juhlmann. Og jeg vil ikke sige, at det danske spil har flyt som sådan lind og god olivenolie, men det har heller ikke været nogen dårlig præstation af den danske midtbane. Det er også en helt anden modstander, end det var torsdag aften i Oslo, hvor det var Martin Ødegaard, en af verdens bedste midtbanespillere, Sander Berge og Patrick Berg, de lå overfor. Nu er det nogle helt, helt andre spillere. Her er det valiserne, der angriber, kommer ind i strafsparksfeltet. Joachim Mæle går ind og får taklet på en af de valisiske spillere. Det giver et frispark, det giver også et gult kort til Joachim Mæle, og han er helt uforstående overfor den franske dommer, Willy Delachaux. Og jeg synes også, at det så godt nok ud, som om, at han sprang op i luften. Det var Daniel James, der går ind og tager et træk forbi Joachim Mæle. Og han får faktisk lidt fat i foden på ham. Ser det ud til, at det er uden for straffesparksfeltet. Og derfor ikke i skyggen af straffespark til Wales, men frispark på et for dansk vedkommende ubehageligt sted. Lige uden for straffesparksfeltet. Det danske hold lige nu ved at bygge en mur op. Præcis 10 minutter tilbage af første halvleg. Og Philip Jørgensen, den danske målmand, har nu dikteret, at der skal stå fem mand i muren. Det er sådan en position frisparket ude i højre side, lige på kanten af straffesparksfeltet. En ubehagelig position, fordi det både kan være en mulighed at sparke direkte på mål, eventuelt ind mod det korte hjørne, sådan uden om muren, Men det kan også være et indlæg, og det kan også være sådan et hårdt spark mod det fjerne hjørne, så den danske målmand Filip Jørgensen er nødt til ligesom at tage højde for tre forskellige ting, når han sætter sit forsvar op. Fire danskere i muren nu, og så Mohamed Darami liggende bagved. Det er Brennan Johnson fra engelske Everton, der står klar. Han går til bolden nu, Brennan Johnson, og sender den lige præcis, som jeg havde sådan forudset, ind mod det korte hjørne rundt om muren. Heldigvis for Danmark meget, meget, meget dårligt udført og et godt stykke over. Så gul kort til Joachim Mæhle, men ikke noget ud af det efterfølgende frispark. Stadigvæk 0-0 i parken med 9 minutter tilbage af første halvleg.
5: Og lige præcis i det her øjeblik bliver Binyam Girmay, der har siddet i morgenudbruddet siden klokken 9 i morges, hentet af feltet. Det er med en meksikansk rytter, der går foran de franske rytter Isaac Del Toro, der lige pludselig blander sig i forhold til det her med at bestemme, hvor hurtigt feltet skal køre. Det synes jeg er interessant, at Isaac Del Toro med et meget, meget svagt meksikansk mandskab går frem og prøver at diktere VM i landevejsløb foran 8 fransk, men sender han en enkelt meksikansk rytter op af Mount Royal, som er den ene af de to stigninger, der er på den her rute. Hvis jeg lige skal nævne det igen, 1,7 km lang med en stigningsprocent på 7%. Det er sådan en stigning, der tager 4,5-5 minutter for de her rytter, selvfølgelig alt efter, hvor hurtigt de kører. Det gør også, at en rytter, som Mads Pedersen, Wout van Aert, Mathieu van der Poel, stadigvæk er i spil til at tage den her VM-titel, fordi at stigningen ikke er længere en relativt kort 4-5 minutters tid. Og så har vi den anden stigning, der er endnu kortere, kun 700 meter, men til gengæld meget, meget eksplosiv, hård med stigningsprocenter op imod de 11%. Og det er der, at jeg tror, at de her rytter, som jeg lige nævnte, Van Aert, Mathieu van der Poel, Mads Pedersen, får problemer i forhold til de lettere rytter, som Isaac Del Toro, Remco Evenepoel, og i særdeleshed den 20-årige kun unge franskmand, der kan blive den yngste verdensmester i historien, hvis han ellers lever op til den form for favoritværdighed, Paul Sexas, han har. Jeg glæder mig til at se, hvad der sker i Frankrig, hvis de ender med at få en 20-årig verdensmester. Et fransk hold, som har det problematisk, også fordi man ikke har vundet Tour de France siden midten af 80'erne, men har sat alt lid til den her unge, meget, meget talentfulde franskmand i Paul Sexas. Vi mangler stadigvæk det helt store udspil fra favoritterne. Danskerne sidder stadigvæk, hvor de skal, men indtil videre, så er der sådan en lille smule venten her i Montreal, hvor solen er begyndt at skinne omkring 20 grader. Sådan lidt efterårsagtigt, når man kigger på træerne. Foran mig lidt det gule og falmede blade, men ellers dejligt vejr til et godt cykelløb, hvor vi heldigvis har 116 km til mål.
2: Tilbage i parken. Jeg har haft et længere spilstop. Stadigvæk 0-0 mellem Danmark og Wales. 38 minutter inde i første halvleg. Gustav Isaksen, manden, der i lang tid troede, han havde bragt Danmark foran med 1-0, indtil målet blev underkendt for en offside. Han har lige været i græsset. Han fik et knæ i hovedet. Jeg synes, den franske dommer er lidt i problemer nu dernede. Fuselard for et par dage siden. Willy Delagio, den franske ejendomsmægler, han har ikke rigtig styr på det. Jeg synes, at måske han skulle have uddelt et gult kort til valiserne, men bolden kommer ind i straffesparksfeltet. Nu fra Mohamed Darami, der er kommet meget godt i gang over på venstre kanten. Skærer igennem ned til baglinjen og slår en aflevering flat tilbage i straffesparksfeltet. Og der var mange danskere i det område. Ikke lige det helt rigtige sted. Så i stedet for en rigtig stor chance, så kan valiserne spille bolden ud af zonen. Og de ender så også med at få et indkast ude i højre forsvarszone. Gæstende mandskab i parken fra Wales. Gustav Isaksen heldigvis på benene igen. Danmark har allerede mistet en kantspiller i den her første halvleg. Patrick Dorgo måtte udgå med en skade og bliver erstattet af manden, jeg lige omtalte her, Mohamed Darami, der ligger i venstre side. Gustav Isaksen i højre side, og så Rasmus Højlund inden centralt. Det danske mandskab havde en rigtig god periode der omkring målet. Man faldet lidt i kadence, men nu kan det være, der kommer igen her. Mikkel Damsgaard med et par gode vendinger. Videre til Joachim Mæhle, ind til Damsgaard, ude i venstre side til Darami. Darami løfter bolden mod bagerste stolpe. Der kommer Rasmus Nissen. Nej! Pierre Emil Højbjerg løber lige ind foran sin egen holdkammerat. Rasmus Nissen var i et fuldt firspringsløb helt tilbage fra bakpositionen ind i straffesparksfeltet og skulle lige til at hætte på kassen, da hans egen anfører Rasmus Højlund, som jo helt sikkert ikke kunne vide, at han kom der bagved, straks sig alt, hvad han kunne for at få hovedet på. Havde han ikke gjort det, så havde Danmark haft en mulighed. I slutfasen af den her første halvleg, ikke nogen sprudlende dansk første halvleg, men absolut heller ikke nogen dårlig dansk første halvleg, har holdt valiserne helt fra chancer. Der har været et enkelt frispark, som de har kunne forsøge at sparke på mål på valiserne. Det kom der intet som helst ud af. Nul hjørnespark, Wales. Ingen skud på mål ind mod Philip Jørgensen. Der var et enkelt, sådan, skal vi kalde det, behjertet forsøg ud fra venstrekantspilleren Solbar Thomas, der sendte forbi mål. Så det danske hold har haft helt styr på strukturen. Mohamed Darami får bolden igen i venstre side. Der er liv og spral i den indskiftede spiller fra den næstbedste franske række, Mohamed Darami her. Lænder, ja, de har dog bolden videre ind centralt igen. Pierre-Emil Højbjerg tilbage til forsvarsspiller Joachim Andersen ude i højre side til Gustav Isaksen. Så kommer der en overlap fra Rasmus Nissen. Isaksen løfter bolden ind i straffesparksfeltet. Ude over til Darami ved bagerste stolpe. Tager den ind i straffesparksfeltet tilbage til Mæhle. Mæhle der skyder op, da han afslutter så også med venstrebenet. Men Joachim Mæhle ude af balance. Sender den et godt stykke forbi. Målspark til valiserne. Små 42 minutter spillet af første halvleg i parken. Dansk dominans. God dansk struktur. Men ikke nogen mål. Og heller ikke sådan helt store chancer i øjeblikket. 0-0 i parken.
5: De startede klokken 9 lokaltid, klokken 15 dansk tid, de her rytter her. Og efter meget kort tid, så var der 16 rytter, der valgte at sige, okay, vi skal ud på en lille udflugt her, inden det sådan for alvor går løs. Fra de 16, der er vi nede på 4 rytter nu, og jeg sidder og tænker, altså gad vide, hvad de der 16 rytter, inklusive de 4, der sidder tilbage nu, havde tænkt, da de valgte at sige, at vi skal ud og bruge nogle kræfter, inden det sådan for alvor går løs. Det simpelthen var måden, de også ligesom kunne få noget tv-tid, fordi de kommer ikke til at spille nogen rolle. De har brugt et hav. Altså meget, det koster meget mere at sidde derude foran, end det koster at sidde nede i feltet. Og om 37 sekunder, eller det er i hvert fald det, der er forskellen på dem og feltet, jamen så er de hentet, og så tror jeg, at de falder ud af det her løb stille og roligt. I øvrigt, ligesom vi lige har set Primoz Roglic, nummer 2 forårets Vuelta a España, har slet ikke kunne finde form. Lige nu billedet af ham, der kører ud bag ved et hegn, og det er simpelthen fordi han er blevet pillet ud af løbet. Primoz Roglic, han er færdig, har givet op. Han havde ikke benene i dag. Træthed, tror jeg, i forhold til at have deltaget i Vuelta a España. Nogle snakker om, det kan være en fordel at have deltaget i det. Andre siger, det er ikke en fordel for Primoz Roglic. Der var det ikke nogen fordel, og det vil sige, at Slovenien nu har mistet ikke bare Pogacar, der ikke stillede op, men deres andet store håb i forhold til det her VM, nemlig Primoz Roglic. 112 km er der til mål nu i et løb uden en af de helt store cykelstjerner, i hvert fald en af de tidligere store cykelstjerner, stadigvæk med et fransk mandskab, som sætter tempo.
2: Åh, ja, altså, der fik vi alle sammen en alvorlig forskrækkelse i parken. Stor chance til Wales, der jeg givet dem et hjørnespark. Bliver taget fra valiserne ude i højre side. Hårdt ind i straffesparksfeltet. Ny chance til valiserne. Bolden kan ikke komme væk. Der kommer en afslutning ind i straffesparksfeltet. Der bliver appelleret lidt for straffespark fra valiserne. Bolden bliver sendt ud af Pierre-Emil Højbjerg op mod Rasmus Højlund. Der løber direkte ind i en valiser. Det giver et frispark til det gæstende mandskab i parken. Nøj, det var en stor chance lige inden det her hjørnespark. En af de bedste offensivspillere fra Wales, Brennan Johnson, skar igennem over i den danske højre forsvarsside, altså valisernes venstre side, og sendte et godt lille cutback, en cutback-aflevering ind imod Conor Roberts, der var kommet ind i straffesparksfeltet i en god position, og hans afslutning blev sådan halvt clearet af det danske forsvar, og Philip Jørgensen kunne bare stå og bede til, at den gik over målet. Det gjorde den så, og ud til det her hjørnespark, men bortset fra selvfølgelig den chance, som Kurt Isaksen scorede på, men hvor der blev dømt offside i opspillet for Danmark, så var det her faktisk det bedste tilbud i første halvleg. Det var så altså til Wales i slutfasen. Der er kun et halvt minut tilbage af de ordinerede 45 minutter i første halvleg. Dårlig aflevering frem af banen her fra Pierre-Emil Højbjerg til, eller det var i retning af Mohamed Darami. Så satte sig Rasmus Nissen i en kontra. Der er kontra nu til valiserne. Sober Thomas styrter frem over i venstre side. Han har to mand i straffesparksfeltet. Bolden kommer ind der. Joachim Andersen på et rigtig, rigtig, rigtig godt tidspunkt kommer ind og får skåret den her aflevering af til et nyt hjørnespark. Det er en skidt afslutning på den her første halvleg for Danmark. Stor chance til Wales, og nu det andet hjørnespark inden for et par minutter. Boldtab for danskerne frem af banen. Forsatsede situationer her. Rasmus Nissen, der går ind og prøver at bryde bolden, og det giver en helt dansk, om ikke motorvej, så i hvert fald motortrafikvej igennem over på den danske højre side. Og det har resulteret i det hjørnespark, som Sober Thomas er ved at skulle tage nu. Det gør han. Sender bolden ind mod den forreste stolpe. Her Philip Jørgensen er ikke rigtig kommet ud, og Oliver Provsgaard får hovedet på tredje hjørnespark til Wales i træk. I øvrigt to tillagte minutter til den her første halvleg, og Danmark skal lige have klaret det her til pause. Og ellers været en meget domineret, dansk domineret første halvleg, men valiserne byder i den grad fra sig i tillægstiden og i slutfasen af første halvleg. Lige nu, det er sædvanlige skubberi inde i straffesparksfeltet, kan ikke komme bag på nogen som helst, da Morten Juhlmann er involveret og står over for Kiefer Mohr i øjeblikket. Den danske midtbanespiller med nummer 21 på ryggen gør vi klar til hjørnesparket igen. Holdspilleren Sorba Thomas tæsker den ind mod forreste stolpe, og igen Oliver Provsgaard, der får hættet bolden op i luften. Joachim Mæhle Saxe sparker bolden ud af eget straffesparksfelt i den bagerste del af straffesparksfeltet. Spillet nu næsten halvandet minut af de to tillagte minutter. Valiserne holder fast. Nico Williams skulle bolde ud til Sorba Thomas ind imod straffesparksfeltet. Der kommer Rasmus Nissen til at få et hoved på. Ryger direkte ud i venstre side. Stadigvæk valiserne ind i straffesparksfeltet. Kiefer Mohr. Afslutning blokeret af Joachim Andersen. Pierre Emil Højbjerg sender den op centralt til Rasmus Højlund. Kan det danske hold få en kontramulighed? Rasmus Højlund må lige stoppe op her. Bliver der lavet frispark på ham. Får den ud til Mohamed Darami. Kan vi få en afslutning fra Danmark? Mohamed Darami med hælen tilbage til Pierre Emil Højbjerg. Skyd bliver der op. Pierre Emil Højbjerg, den bliver rettet af. Ind i det valisiske forsvar. Darami samler returbolden op. En valiser ligger i græsset. Darami løfter den ind imod straffesparksfeltet. Og der bliver clearet, og der bliver også fløjtet fra den franske dommers side. De første 45 minutter i parken slutter uden mål. Jeg kigger lige rundt om, og der er sådan klapsalver fra det danske publikum. OK tilfredse med, der, hvad der er blevet vist i den her første halvleg. Der var et dansk mål. Det blev underkendt for en meget snæver offside. Så vi konstaterer altså pausestillingen. Nations League-opgøret mellem Danmark og Wales er 0-0.

0: datter 8, min søn er 10. Begge to smager meget pakket selv.
1: Han køler spillet ned på gulvet. Samtlige kugler er ud over det hele. Al hyggen er væk.
0: Jeg har brug for ferie for min ferie.
2: Ja. Mit navn er Sebastian Lynggaard. Og ved min side, Sofie Mønster, psykolog med speciale i børn og familier.
1: Så er jeg egentlig tro mod, hvordan man sætter grænser.
2: Vi er i gang med forældremøde. Her der inviterer vi hver uge 2 helt almindelige danske forældre ind.
0: Så pædagogisk er jeg
3: Hør forældremødet.
2: Hvordan børster man tænder på en tur?
0: Med tvang.
3: Idéer har lyd.

0: Heim her med I Want You Back. Pause mellem Danmark og Wales 0-0, men Danmark fik underkendt et mål på grund af offside i opspillet. Klapsalver fra dansk publikum i parken, jeg ved ikke helt hvorfor. Vi ser, om det bliver bedre i anden halvleg. Det begynder at blive bedre med VM i linjeløb. 105 km til mål, Tobias Hansen, og nu begynder de store nationer at rykke på sig. Det koster også lidt for danskerne.
1: Jamen, men prøv, jeg starter lige med Enric Mas, der lige er blevet kåret som den bedste rytter under årets Vuelta i Spanien. Enric Mas, han er blevet det første sådan store offer for den acceleration, der foregår i fronten af feltet. Accelerationen foregår, fordi at der ikke er nogen ude foran længere udbrud. Morgenudbrud er blevet hentet, så lige nu der er sådan virkelig kamp om, hvor det næste udbrud skal komme fra. Lige nu en norsk rytter, kolumbiansk rytter, italiensk rytter, så nummer 1, 2 og 3, efter at franskmændene både sendte den ene og

rytter. Så interessant udvikling, der virkelig udspiller sig i Montreals gader i øjeblikket, hvor det stadigvæk er franskmændene, der forsøger at tage teten. Hver gang de sender en rytter frem, så er der en belgier, der kommer med. Fordi at belgierne, de vil ikke have, at franskmændene de kommer frem og er ene mand af sted, så skal de også have en med. 103 km til mål. Der begynder at ske ting og sager nu i Montreal.

0: Malte Ebert var det her med Sæt det fri. Vi fortsætter vores dækning af VM i linjeløb fra Montreal i Canada. Og så anden halvleg Danmark mod Wales, og det er lige på den anden side af en radioavis. Nu er klokken blevet 19.
1: Talstærkt britisk politi og antiterrorenheder er i fuld sving ved en flybase i det sydvestlige England, hvor tre varebiler er ved at blive undersøgt af en bomberobot for formodede sprængstoffer. Fem mænd er blevet anholdt og sigtet efter britisk antiterrorlovgivning. Området omkring basen er totalt afspærret, og beboerne i 85 husstande er blevet evakueret. Ifølge politiet skyldes det sikkerhedshensyn af frygt for, at varevognene indeholder store mængder sprængstof. Politiet fik i nat en anmeldelse fra en beboer i den lille landsby, der ligger tæt på Fairford-flybasen, som USA's flyvevåben senest har brugt i forbindelse med angreb på Iran, om at tre mistænkelige varevogne var på vej til basen. Og så blev den store politiaktion sat i værk, fortæller vores journalist i Storbritannien, Frederik Barsø.
2: Det, man kan studse over, er måske, at det skal komme fra beboerne, at der har været flere ude og stille spørgsmålstegn ved, altså efterretningen og de britiske efterretningstjenester, og hvordan det kan ske, at det ikke er dem, der ligesom banger det først. Men der har også været sikkerhedsopbud, som er blevet øget de sidste par uger på grund af forskellige ting omkring den her amerikanske base. Så det er ikke helt ud af det blå, men det virker meget ud af det blå, når det ligesom skal komme fra en beboer.
1: Inden man kan kalde sig dansk statsborger, skal man have undersøgt sine demokratiske værdier og holdninger. Det siger 3 ud af 4 danskere i en opinionmåling lavet for DR.
3: Det ser jeg ikke nogen grund til, at jeg ikke helt skulle. Jeg tror, at det er vigtigt.
4: Jeg synes bare, det er lidt, måske lidt antidemokratisk i sig selv, at teste for ens holdninger, før man indgår i et demokrati.
1: Lød det fra August Harbjerg og inden da Kim Højer Jacobsen. En ekspertgruppe er ved at undersøge, om der kan indføres en form for samtaler med ansøgerne, hvor der bliver screenet for udemokratiske værdier. Og det kan sagtens

0: desværre, der kommer en form for screening. Men det er også et svært emne, som skaber stor politisk debat, siger politisk analytiker Jens Ringberg.
1: Fordi politikerne skal så finde ud af en model, og det kan godt blive svært. Fordi hvordan gør man det? Hvad er det præcis, man skal screenes for? Hvem skal gennemføre den screening? Er det en embedsmand, som der er i nogle lande? Er det politikere, der skal afhøre de her ansøgere? Og hvem skal træffe beslutningen i sidste stund? Det skal Folketinget. Men alt det indtil da, det er der stor, stor uenighed om.
0: En 19-årig mand er sigtet for at have dræbt en 59-årig mand på en adresse i Havdrup ved Solrød. Midt- og Vestjyllands politi blev tilkaldt til adressen lidt over klokken 2 i nat, har fandt politiet den 59-årige kraftigt forslået og død. Den 19-årige meldte sig selv til politiet i Roskilde i morges, men nægter sig skyldig i sigtelsen, oplyser anklagemyndigheden. Det bliver efterhånden mere skyet, og sidst på natten får de vestlige egne regn. Det bliver ned til mellem 12 og 16 grader, og let til frisk vind fra sydøst og syd. Radioavisen var med Nina Høsberg.
2: Du lytter til P4 med dig hele vejen.
3: Ja, lige her til aften er med Thomas Loft og så også to store begivenheder, der foregår rundt omkring i verden. VM i linjeløb direkte fra Montreal i Canada, hvor vi håber på, at danskerne kan klare sig godt. Der er 98 km til mål, og der skal vi hen om et øjeblik. Men i baggrunden kan man høre lyden fra parken for anden halvleg i Nations League-kamp mellem Danmark og Wales er kommet i gang. Så dine kommentatorer er, værsgo Andreas Kravl og Kjell Møller Pedersen.
4: Mange tak for det, og det er jo altså en anden halvleg, der startede med samme stilling som da vi startede. Klokken 18 med selve kampen, nemlig 0-0 efter første halvleg, og det på trods af, at hele parken jublede over en flot Gustav Isaksens scoring, da han med venstrebenet bankede Danmark foran med 1-0. Jublede blev overfaldet, glædesrus af holdkammeraterne omkring på tribunerne, hoppede de rødhvide klædte tilskuere i det udsolgte parken op og ned, men ak, Rasmus Højlund lige akkurat ind i offside i opspillet. Og efter et var-tjek og nogle offside-linjer, der blev trukket derude, målet kaldt tilbage. Derfor 0-0 her fra anden halvlejs start. Ingen yderligere udskiftninger på de to mandskaber, det danske hold måtte foretage. Et enkelt byt i første halvleg, da Patrick Dorgo, den ene af de danske offensive kantspillere, desværre måtte udgå med en skade. En i stedet for ham kom Mohamed Darami. Men altså ingen yderligere udskiftninger, det betyder også, at det stadigvæk er anfører Pierre Emil Højbjerg og Morten Juhlmann, der som, det er lidt hårdt at sige, to elefanter inde i et midtbanerum, men det er jo det, der har været snakket om, elefanten i rummet, at de to ikke kunne spille sammen. Det var Pierre Emil Højbjerg, anførerens egne ord, efter nederlaget i Oslo til Norge torsdag aften, men det gør de, ikke desto mindre igen spiller sammen derinde. En, skal vi kalde det, hæderlig første halvleg, de to spillere, uden de på nogen måde har stukket ud. Valiserne med de samme 11, som startede kampen, ind i straffesparksfeltet nu. Bolden kommer ind i Sorba Thomas. Han får den givet videre til Brennan Johnson, tilbage midt på banen til Nico Williams. Og så sender han ind i straffesparksfeltet til Kiefer Moore. Jeg tror faktisk, han var offside. Valiserne får spillet bolden lidt tilbage. Nu skal vi se Nico Williams med et skud udefra. Det bliver rettet af og sidder i hænderne på Philip Jørgensen. Og det giver også mulighed for at komme til Canada. Er der et dansk angreb under opsejling, Tobias Hansen?
5: Ja, ja. Jamen, når det danske fodboldlandshold nu ikke kan få det til at spille 100%, så kan vi her i Canada, i Montreal, hvor solen er brudt igennem skydækket. Anton Chamik er lige nu i front af verdensmesterskabet i cykelløb her i Montreal. Fuldstændig ensom majestæt, stadigvæk med 97 km igen, men et mægtigt, synes jeg, anslag han havde på stigningen her, hvor han prøvede at komme afsted og kiggede lidt på sine modstandere, og så tænkte han, okay, det ser godt ud det her, og så trådte han bare igennem, og nu har han fået et hul på godt og vel 150-200 meter. Det er ikke afgørende endnu på nogen som helst måde, men det er et, og det er det første, det er et godt dansk udspil det her. Det er allerede kostet nede bagest i feltet, hvor Quintana, colombianeren, har sagt farvel og tak. Måske det sidste VM, han nogensinde kommer til at køre. Han kommer ikke til at spille en rolle mere i det her løb. Blandt andet, fordi Anton Chamik virkelig sætter tryk på fuldstændig alene. Jeg tror, han spejder lidt tilbage i øjeblikket for gerne og ville have lidt selskab. Men indtil videre med 96 igen. Dansk dominans, kan vi vel godt kalde det. Det skal vi også have i parken. Kom nu.
4: Ja, det har vi faktisk også. Nogle gode danske angreb, og det har udmøntet sig i et hjørnespark. Gustav Isaksen står lige og tager bolden lidt op til hovedet. Han kunne med en bedre berøring, da bolden kom godt nok meget skruende hen til ham. Jeg er kommet på et decideret skudhold. Der var også to danskere, der løb ind i hinanden i en anden skudchance. Mohamed Darami fik dog ramt på bolden. Men nu dansk hjørnespark 4 minutter ind i anden halvleg. Gustav Isaksen med bolden mod bagerste stolpe. Den sidder så ind i armene på den valisiske målmand, 33 år gammel, Danny Watt hedder ham, hedder han. Og ja, du hedder Kenneth Møller Petersen, der er kommet op her ved siden af mig. Og kan også se det her danske mandskab, som ja, har noget dominans, men godt nok jo også være rigtig dejligt, hvis der kunne komme en scoring op på måltavlen.
6: Og det kæmper med tingene. Og når man spiller mod et hold som Wales, som mange perioder af en kamp stiller sig langt tilbage og er tilfreds med at stå langt tilbage på banen, så har man tre muligheder for at spille igennem det. Det er spille ind imellem dem, ind i midtbanen, finde nogle halvrum, og ellers spille udenom, eller spille hele vejen over, altså lange bolde. Og lige nu, det jeg har set, både første og anden halvleg start her, det er, at det går lidt for langsomt. Man har for mange berøringer og for lidt bevægelse. Og det er jo også lettere sagt end gjort, fordi det er bare svært at spille mod modstandere, der både har fysikken i orden, men også kan holde til, at modstanderne har bolden så meget, som danskerne har haft her fra anden halvleg start. Men det synes også stadigvæk, apropos den elefant i et rum, der er blevet snakket om, så synes jeg stadigvæk, det er et problem for Danmark, at både Morten Juhlmann og Per-Emil Højbjerg bruger så mange berøringer, øvrigt ligger rundt i det samme defensive rum, lige foran deres eget forsvar.
4: Netop Morten Juhlmann på bolden nu for Danmark, der er i hjemmebanedragterne i parken, i øvrigt totalt udsolgt. Dansk Nationalarena, røde trøjer, hvide bukser og røde strømper til det danske mandskab, valiserne i gule trøjer, deres udbanedragt. Per-Emil Højbjerg nu med bolden op til Mohamed Darami, der forsøger og tage et træk forbi den valisiske højre bak Connor Roberts. Det giver et dansk indkast på højde med straffesparksfeltet. Tilbage til igen Højbjerg ude i venstre side til Joachim Mæhle. Mikkel Damsgaard trukket længere tilbage. Damsgaard, der har en udgangspunkt mere ind centralt. Her kommer Mæhle med bolden ind i straffesparksfeltet. Ryger ud til Darami, en afslutning direkte ind på Chris Mepham. Valisisk midterforsvar, en god skudmulighed til Darami. Han får ikke rigtig ordentligt træf på den, men de gode nyheder er, at danskerne ligesom bevarer bolden nu, når den bliver sendt væk af valiserne havnet op. Omkring midten af banen, Rasmus Nissen Christensen, den danske højre bak, tager nogle meter frem ud til Gustav Isaksen i højre side. Isaksen ned mod baglinjen fra sin position i højre side, forsøger at drible udenom Nico Williams og får så et frispark. Gustav Isaksen, meget aggressivt spillet af Nico Williams, tidligere Liverpool-talent, der nu spiller for Nottingham Forest, en af de spillere, der sådan spiller på højst niveau fra valiserne Nico Williams.
6: Ja, det var lidt uprovokeret og unødvendigt, den Nico Williams. Og til gengæld positivt at se Gustav Isaksen, og sådan set også Mohamed Darami i modsat side. Det er to kantspillere, som er dribler begge to. Meget udfordrende i deres spillestil, og egentlig ikke lader sig gå på af, at der er nogle aktioner, der mislykkes. De bliver ved, og de bliver ved, og de bliver ved. Men valiserne har jo også rigtig mange centimeter at gøre med i eget felt og i modstanders felt, og lige nu, der er det i eget felt, de skal forhåbentlig for danskernes vedkommende ikke ramme bolden, og så er det en dansker, der skal komme på den.
4: Mikkel Damsgaard gør klar til at sætte det her frispark ind i straffesparksfeltet. Damsgaard, der scorede på frispark mod Norge, her sender han et indlæg ind i straffesparksfeltet. Kommer godt derind, og der er scoring til Danmark. Rasmus Højlund bringer Danmark foran med 1-0. Fremragende frispark af Mikkel Damsgaard, sendt ind i det forreste del af straffesparksfeltet. Og den danske topscorer, manden med flest mål i landsholdstruppen i øjeblikket, Rasmus Højlund, 23-årig angriber fra Napoli, kaster sig frygtløst ind i bolden ved forreste område. Og ja, er det med hovedet, han får drejet den? Det er i hvert fald glimrende kommet foran af Rasmus Højlund. Danmark foran med 1-0 imod Wales i parken.
6: Og halvdelen af det her, hvis ikke flere procenter, det er altså det her frispark fra Mikkel Damsgaard. Den ligger så tæt på målet, og alligevel drejer den en smule væk fra det. Og Danny Ward er ikke en målmand, som bare kommer ud og dominerer sit felt. Det ser vi også i situationen her. Og spørgsmålet er, om det ikke er knæet, at Rasmus Højlund rammer den ind med, eller om det i virkeligheden minder om et selvmål. Det er i hvert fald lidt midt imellem, om det i virkeligheden er Ben Davies, som kommer til at ramme. Men det er frisparket fra Damsgaard, som er altafgørende. Hvor er det godt sparket af Damsgaard?
4: Vi ser nogle langsomme gengivelsesbilleder af det her nu. Jeg tror faktisk, at Rasmus Højlund lige akkurat får en lang tår på, lige ind foran Ben Davies, og får så dirigeret bolden i mål. Uanset hvad, så er der ikke denne gang noget varhjælp til valiserne. Bolden er sat i gang igen. Målet er sat op på tavlerne, og det her var den helt rigtige start på anden halvleg. 8 minutter spillet efter pausen. Danmark kommet foran med 1-0, og indtil andet er bevist, så noterer vi Rasmus Højlund for landskampsmål nummer 15 for Danmark. Du får, hvad du beder om, Tobias Hansen.
5: Ja, endelig. Det var dejligt, Kravl og Kenneth. Og her der kan jeg også stadigvæk sige, at det er en dansker, der fører. Men jeg vil stadigvæk sige, at det er en lille smule stakket fristøj, fordi franskmændene har sat sig forrest i feltet lige nu. Men stadigvæk Anton Čarmík 20 sekunder foran feltet, men det er et felt, der begynder at røre på sig. For kort tid siden så vi Mathieu van der Poel. Altså, med 100 km igen, så tænkte han, nå, sidste år i Kigali, hvordan var det nu, det var? Nå jo, der kørte Pogacar med over 100 km igen, så kan jeg vel også. Han prøvede lige, han stak lige snuden frem, og så valgte han, da han blev hentet, at sige, okay, fint nok, nu har jeg lige prøvet, nu har jeg lige testet. Benene er, hvor de skal være, og så må jeg hellere lige sætte mig tilbage og nyde og være med i det her felt, så kan jeg altid gøre det onde ved de andre, når at klokken bliver lidt længere frem på eftermiddagen her i Montreal. Så stillstand dernede i feltet, som sådan, fordi det er stadigvæk franskmænd. Nu er der lige billeder af Isaac Del Toro, der sidder og drikker noget vand nede bagest i feltet. Han tager det stille og roligt med at sidde der. Det betyder, eller det er også et bevis for, at der er lang vej igen. Altså 92 km til mål. Anton Čarmík i front. Nu kan vi se, at Andreas Kron faktisk også sidder fint med i den gruppe af rytter, der forsøger at køre ind på Anton Čarmík. Stadigvæk har 10 sekunder op til ham. Vi kan også se Ben Healy, Ion, forsøger at komme med frem. Så der begynder at ske ting i det her cykelløb, men der er utroligt langt stadigvæk til mål. 7 omgang igen. 92 km igen. Men faktum herfra, det er, at Anton Čarmík kan føre lige nu.
4: Og faktum i pakken er, at Tjuhaj, hvor det går i øjeblikket, det her mål har vækket publikum, vækket den danske offensiv. Godt dansk angreb nu ført op igennem igen. Rasmus Højlund tror måske ikke, han bliver målscorer indtil videre. Noteret som et selvmål for Ben Davis, men han var meget medskyldig, kan man sige, i den scoring. Han var ikke skyldig, det var hans fortjeneste, Rasmus Højlund. Nu er bolden ind til Morten Hjulmand, centralt til Gustav Isaksen. Løfter den over mod Mikkel Damsgaard ved en bagerste del af straffesparksfeltet tilbage til Darami, der virkelig har haft et godt indhop i den her kamp. Joachim Mæhle, der lige havde et godt fremdrift før, hvor han også var ved at komme på skudhold i straffesparksfeltet. Så valiserne er både kommet bagud og også nu under et massivt tryk. Igen Mæhle herovre på venstre kanten kigger op nu. Kan han få den ind? Det kan han godt ind til Rasmus Højlund. Ind i straffesparksfeltet. Rasmus Højlund over til højrebenet trykker af. Mepham blokerer. Skyd bliver der op til Morten Hjulmand over returbolden. Vælger i stedet for Mohamed Darami. Indlæg Darami i straffesparksfeltet. Igen Mepham, der må hætte væk. Kommer Joachim Andersen op og får hættet bolden tilbage. Så er der en kontramulighed. Men Kiefer Moore er helt alene deroppe. Den valisiske forreste mand. Overfor Oliver Porsgaard. Kiefer Moore fører den frem. Det er faktisk en meget godt angriber. Arbejde holdt fast i den. Men det danske forsvar. Vi er på plads.
6: Og heldigvis kan vi sige, at han ikke finder Brandon Johnson i dybden. For han er den eneste af de tre forreste, der kan lave de her udfordringer. Sprint med
4: bolden
6: er fast.
4: Står på Thomas, sender et indlæg ind i straffesparksfeltet, og Joachim Andersen og Kiefer Moore rammer den ikke, og så reagerer den danske målmand Philip Jørgensen lidt sent på, at bolden ikke rammer nogen så godt lige. Altså, jeg så den jo i kassen.
6: Ja, det kunne. Det er jo det.
4: Jeg skal lige berolige lytterne og sige, at bolden er gået forbi det danske mål. Målspark nede hos den danske målmand, vi snakker. Max 5 cm forbi stolpen af det her indlæg fra Sober Thomas er fra at gå ind og være en meget ufortjent udligning for valiserne.
6: Ja, specielt i den her periode, hvor danskerne i virkeligheden gør, hvad vi beder dem om, spiller med rigtig meget fart i afleveringsspillet og mange rotationer langt frem på banen. Kanter, der går ud på bakspositioner og modsat, og midtbanespillere, som tager dybe løb, og så spiller de sig rigtig hurtigt fri fra deres modstandere. Vi har set begge backs, både Conor Roberts og Nico Williams, være i store udfordringer over for deres direkte modstandere, altså både Gustav Isaksen og Mohamed Darami. Du har fuldstændig ret. Darami har lavet et brag af et indhop, og det bliver kun mere og mere selvtillidsfyldt, det han render rundt og laver. Og vigtigt for ham, at han bliver ved med at tro på tingene.
4: God bold fra den danske målmand i en halvpresset situation. Philip Jørgensen ud til Joachim Mæhle. I venstre side Mæhle stikker også lige en tommelfinger i vejret, og det danske hold vælger og tage lidt ro på opspillet efter en hektisk periode. Måske meget klogt lige at sådan få orden på gelederne igen. Positionerne på plads. Bolden er i dansk besiddelse nede omkring midterlinjen. Pierre-Emil Højbjerg, danske anfører. Godt løb af Mikkel Damsgaard lidt frem i banen. Modtager den, bliver retvendt, sender den ind til Rasmus Højlund centralt. Højlund kan måske få den ud i højre side til Isaksen. Bliver i stedet for Rasmus Nissen Christensen. Så får Gustav Isaksen bolden derude. Tilbage til Morten Hjulmand. Kommer lidt forkerte vej nu, Gustav Isaksen. Vælger at spille bolden tilbage i midtercirklen. Der står Oliver Provsgaard, midterforsvarer for Danmark. Igen Pierre-Emil Højbjerg tilbage i banen for at få lidt boldbesiddelse. Provsgaard frem til Mikkel Damsgaard. Vender godt op, spiller den ind i straffesparksfeltet til Rasmus Højlund. Han kan sætte den på tværskæren. Der helt over til Gustav Isaksen. Nico Williams kommer på og får via benet på Gustav Isaksen sendt den ud til et walisisk målspark.
6: Og Højlund gør, som man, det passer ham. Han løsriver sig både fra Chris Meppam og Ben Davis, når det passer ham. Og godt bebrejde Gustav Isaksen en lille smule for ikke at komme ind i feltet i den her position, fordi Mikkel Damsgaard, som ligger, hvad skal man sige, positionelt lige bag ved Rasmus Højlund, han når sjældent med op i det her felt her. Men til gengæld, hvor virker Mohamed Darami fit på sin venstre kantsposition, og det samme gør Højlund. Isaksen skal lige time sit spil igen, og det er klart, han har været skadet, opereret, og i øvrigt også kæmper med spilletid i Lazio.
4: Første udskiftning fra Wales side i den her Nations League-kamp. Charlie Savage, sønnen til Robbie Savage, har forladt banen, og ind er kommet en af de normale starter for Wales. Josh Sheehan er kommet ind på den centrale midtbane ved siden af Ethan Ampadu. To rigtig, rigtig dygtige centrale midtbanespillere, nu samlet igen for valiserne. To danske midtbanespillere, der har været meget omtalt, spiller bolden til hinanden med 2 meters afstand her. Pierre Emil Højbjerg og Morten Juhlmann. Pierre Emil på bolden. En time nu spillet af kampen mellem Danmark og Wales. 1-0-føring til danskerne, noteret for forløbet som et selvmål af Ben Davis. Jo, efter et dansk frispark fra Mikkel Damsgaard, slået godt ind i straffesparksfeltet. Rasmus Højlund, der var lige ved at få presset sig foran Ben Davis, og så resulterede det altså, at de næsten ramte bolden samtidig. Og ind gik den i hvert fald, og Danmark fører med 1-0. Og her er Rasmus Højlund med bolden ud mod Darami. Kan ikke rigtig få fat ud på højre kant. Jeg tror, vi skal tage... Det er bare dejligt at kunne det sådan en aften og sige, jeg vil godt smutte til Canada. Og ved du hvad, så kan vi gøre det. Så kan vi tage over til Tobias.
5: Og det kan jeg også godt lige her. Det er overhovedet ikke aften endnu. Klokken er der kun 13 på de her kanter i Montreal, hvor jeg sidder i solskinnet og nyder et formidabelt cykelløb. Endelig så kom vi til det punkt i cykelløbet, hvor det eksploderede, fordi der er sket det, at der lige nu er 16 ryttere afsted med nogen fuldstændig vanvittige navne. Skal ikke bare lige nævne et par stykker af dem. Oscar Åndeli har man hørt om før. Jørgen Nordhaugen, han er nordmand. Anton Charmik, Andreas Kron, de sidder der begge to. Og så måske den største af dem alle sammen. Mathieu van der Poel. Skal vi ikke også lige tage Wout van Aert med? Han sidder der nemlig også. Så det her udbrud her, det er jo sådan et, der virkelig splitter vandene. Hvad gør de nu nede i feltet? Franskmændene har en enkelt rytter med her i det her 16-mands store udbrud. Han gider selvfølgelig ikke tage del i arbejdet, fordi han ved godt, at hvis han fører enten Wout van Aert eller Mathieu van der Poel frem til den sidste kilometer, og der er stadigvæk 87 kilometer til, at det sker, jamen så vinder han ikke. Så vinder Mathieu van der Poel eller Wout van Aert. Så en kæmpe udvikling. Det var lige præcis det, der skulle ske i det her cykelløb, før vi for alvor får den her vanvittige udskilling af ryttere, fordi der er ikke nogen, der kan leve med, at Wout van Aert og Mathieu van der Poel, de får et forspring forleden. Det er ikke mere end halvanden uges tid siden i Tour of Luxembourg. Der var der en etape, der var 174 km lang. Ved I, hvad der skete efter 2 kilometer på den etape? Ja, det ved I sikkert godt, fordi I har læst et eller andet sted i overskriften. Der kørte han afsted, Mathieu van der Poel, med 172 km til mål. Og han fuldførte, han kørte hele vejen til mål og vandt den etape efter 172 km i et soludbrud. Lige nu er der en mand, der prøver at gøre det efter, godt og kun med 87 km igen. Det er hans evige rival, det er Wout van Aert, der er sat afsted fra den her gruppe på 16 mand. Og hvad sker der så, ligesom der er sket så mange gange tidligere i den her indbyrdes rivalisering mellem Mathieu van der Poel og Wout van Aert? Jeg tror egentlig, de respekterer hinanden, men de kan jo ikke unde hinanden sejren. Så lige nu er der sket, at Wout van Aert er trådt igennem. Mathieu van der Poel er den eneste, der kan følge med feltet. Det er samlet igen, og feltet, når jeg siger det, jamen så er vi måske nede på en 50-60 ryttere, hvor der kun er 3 tilbage allerforrest. Ingen dansker blandt dem, men altså Wout van Aert, Mathieu van der Poel og så en enkelt lykkerider, der forsøger at hale dem ind. Der sker ting og sager her i Montreal, 86 km til mål. Jeg tænker, I skal også lige få lov i parken, hvor det går godt for det danske landshold.
4: Ja, men Kenneth var lige ved at sige, det må ikke ske. Og det var fordi Brennan Johnson, det er faktisk den farligste walisiske spiller. Klart ham offensivt, jeg synes, har de største kvaliteter, der var ved at komme igennem. Det gjorde han ikke. Det gør til gengæld Gustav Isaksen nu. Danmark er 4-2. Gustav Isaksen ind i straffesparksfeltet. Darami ligger bag os. Darami kommer der. Og han brænder en kæmpe chance for Danmark. Mohamed Darami spillet, om ikke i himlen, så i hvert fald i aftenstjernerne over parken af Gustav Isaksen. Glimrende aflevering på tværs af Gustav Isaksen. Og skal man sige noget om Mohamed Daramis kvaliteter, som er mindre flatterende, så må man sige, at hans afslutningsspil altid har været det, der har været, hvor der har været mest plads til forbedringer. Lad os sige det sådan. Men det her, det var et rigtig godt løb. Ny bold for Danmark ind til Pierre Emil Højbjerg i straffesparksfeltet med hælen til Damsgaard. Damsgaard ned mod baglinjen, tilbage til Pierre Emil Højbjerg, løfter den ind i straffesparksfeltet. Valiserne er meget, meget, meget presset nu og har svært ved at få bolden ud af zonen. Gustav Isaksen igen over i højre side. Bliver lagt ned, og så får Danmark et frispark nogenlunde i samme position, hvor det ender med et mål for, ja, hvad er det, efterhånden kvarter siden og gul kort til Brennan Johnson for at beklage sig til den franske dommer Willy Delachaux.
6: Ja, og Nico Williams, han er slemt hissig i øjeblikket. Skal også lige tænke sig om, fordi altså, der er jo ikke så langt til at få et kort mere. Og det er lidt overilt igen. Jeg ved godt, det er en 50-50. Det er lige ved nær, lige nær ved at være store chancer, de skaber derinde. Både Per Emil Højbjerg, da han laver hele afleveringen til Mikkel Damsgaard. Han får ikke det bedste touch, men sikke en omstilling, der ender med en stor, stor, stor chance til Mohamed Darami. Og du har fuldstændig ret. Afslutningen, den fejler rigtig, rigtig meget. Han rammer den rigtig skævt. Men der var vi 4-2 i en omstilling. Nu kommer der et indlæg og fra en frisparks position. Fuldstændig identisk med det, der gav mål for et kvarters tid siden.
4: Frispark til Danmark i højre side. Naturligvis igen Mikkel Damsgaard, der står med den. Det fører altså til et dansk 1-0-scoring, det der står op på måltavlen nu. 20 minutter inde i anden halvleg. Damsgaard til bolden, den her gang højt mod bagerste stolpe. Joachim Andersen kommer til værs. Vi har klidret på målstregen. Gustav Isaksen sender den i nettet. Danmark fører med 2-0 imod Wales. Og denne gang tror jeg ikke, at Gustav Isaksens jubel bliver afløst af en varekendelse. Fordi det her, det er flot sparket ind af Gustav Isaksen. Endnu en dansk dødbold, der giver Pote en høj aflevering for Damsgaard i den bagerste del af straffesparksfeltet. Joachim Andersen kommer til værs og får hovedet på. Den bliver klidret på målstregen af valiserne. Gustav Isaksen over returbolden. 7. landskampsmål for Danmark. Hurra for Isaksen. 2-0 til Danmark.
6: Og jeg tror ikke engang, han rammer den helt rent med højre stangen. Men det er så vigtigt for ham, at han får succes. Fordi han har været så vigtig i lang, lang tid for det danske landshold. Han har været dåseåbneren for et landshold, som kæmper med at skabe chancer. Han er uimponeret i sin spillestil. Han udfordrer konstant. Det er langt fra alt, der lykkes for ham. Men det her med at afslutte og være farlig over for modstanderne i feltet eller lige omkring det, det er altså et varemærke for ham. Og den bliver også rettet en smule af. Han sparker den ind med sit højre ben. Men hvor er det dog en fornøjelse at i øvrigt. Mål nummer 2 på en dødbold, du er inde på det. Det er jo også noget at kunne sætte til. En af de kvaliteter, som landsholdet skal komme frem af stepperne på.
4: Han rammer den faktisk ganske udmærket, Gustav Isaksen. Så lige efter han har ramt den, så tager han lige en valises fod, og det er så med til at
6: snyde målmand
4: Danny Ward også. Men nu er der igen et VAR-tjek. Jeg er altså sikker på, at der ikke vil blive lavet noget her. Jeg har svært ved at se, hvad der egentlig skulle være problemet med det her mål. Jeg synes,
6: Joachim... Så skal det være frispark måske, men det kan jeg ikke rigtig se.
4: Nej, altså Joachim Andersen går til værs, men det synes jeg er en meget sådan
6: fair.
4: Helt fair duel. Den franske dommer, som egentlig faktisk er normalt en af verdens bedste VAR-dommer, ham der er hoveddommer i kampen her, han har fået hjælp af sin VAR-dommer og får også bekræftet dansk mål. Isaksen jubler lige en ekstra gang ned mod den røde mur i parken. Fansene nede bag det mål, hvor Philip Jørgensen står i øjeblikket. Den her gang, så kunne de alligevel trods alt ikke finde noget, og Danmark foran med 2-0. Det giver også lidt, det giver lidt ro i maven.
6: Ja, og det gør også, at Wales med deres kanter, specielt med Brennan Johnson, bliver nødt til at åbne dem op, fordi det er ikke et ønskværdigt resultat for Wales. Hvis man skal spille chancen for at blive mellem de tre forreste, som gør, at man kan blive seedet til løgtrækken til EM-slutrunden kvalifikationsspil, så de bliver nødt til at åbne mere op. Og det gør jo bare, at når du har to kanter, som har så meget fart i deres omstillinger og fødder generelt og driblinger, jamen så bliver du nødt til at åbne op over for disse. Og det er Mohamed Darami, og det er Gustav Isaksen, og begge to spiller med stor tiltid i øjeblikket og stor kvalitet.
4: Og så skal vi så også lige understrege, det er ikke ligegyldigt, om Danmark vinder 2, 3 eller 4-0 i den her kamp. Hvis det ender sådan, at Danmark og Wales skal ligge og kæmpe om tredjepladsen. Vi håber selvfølgelig, at Danmark kan spille med og om endnu bedre placeringer i puljen, der også tæller Norge og Portugal, som mødes senere i aften. Jamen så, hvis vi skal kæmpe med Wales, så vil en stor sejr på hjemmebane være rigtig, rigtig brugbar. Så de der 22 minutter, der er tilbage, jamen, og med det momentum, der er nu, dem skal Danmark bare udnytte til at score gerne til 3-0, og allerhelst selvfølgelig også til 4-0, så man kan få den der gentagelse af 4-0-sejren i Amsterdam ved EM i 2021, ja. Og så kan publikum i parken synge.
6: Ja, og det...
4: 4-4-4-4-0. Forløbig kan de glæde sig over i dansk hjørnespark den her gang ude i den danske venstre side.
6: Som i øvrigt blev hårdt tilkæmpet af både Joachim Mæhle, men især Mohamed Darami, som virkelig, virkelig blev presset hårdt af Conor Roberts, hans direkte modstander fra højre bakspositionen. Han står bare imod. Han siger virkelig, virkelig optimistisk og fit ud, Mohamed Darami, i den her version, han stiller op i dag.
4: Det bliver et indkast til Danmark i stedet for et hjørnespark. Darami bliver ligesom lagt ned for bolden videre til Morten Juhlmann, så kan han sparke på mål. Morten Juhlmann, den bliver rettet af og ender sikkert i armene på den walisiske målmand, Danny Ward. Det er dejligt i øjeblikket, sådan nærmest eneste gang, at vi sender bolden fra parken, og vi veksler den til nogle cykelhjul til Canada, men hver gang vi gør det i øjeblikket, ja, så spiller vi om en øget dansk føring, altså nu 2-0 til Danmark på hjemmebane mod Wales.
5: Ja, I afbryder mig jo bare, hvis de scorer igen. Det går godt i parken. Det er dejligt at være med til. Jeg vil også sige, det går stadigvæk forrygende godt her i Montreal, hvor der er sket en, synes jeg, stor udvikling. For det første skal jeg lige starte med at rette mig selv, og det er jo altid skidt som kommentator, når man laver en fejl. Men altså, jeg begravede jo Primoz Roglic for en halv times tid siden, eller 45 minutter siden, hvor han lå helt nede bagved, og er så kommet tilbage. Primoz Roglic har fundet sine ben 100% og ligger nu sammen med altså en vanvittig gruppe. Quinn Simmons, amerikaner, Oscar Only, englænder, Mathieu van der Poel, hollænder, Wout van Aert, englænder, og så vores egen dejlige aarhusianske repræsentant Anton Chamik. En gruppe på 6 ryttere ude foran, fordelt på 6 forskellige nationer, og det gør det svært nede for de øvrige nationer, fordi at, hvad skal de så gøre? Altså, der skal jo være en af de her nationer, som ikke er repræsenteret i det her udbrud, der ligesom tager teten. Det skulle være franskmændene for eksempel, som skal op, og spørgsmålet er så, hvor mange kræfter har de allerede brugt på nuværende tidspunkt? Jeg synes, det er et interessant udbrud, en interessant udvikling. Jeg er ikke sikker på, at de holder hele vejen til mål, men altså, vi har set det før, ikke? Nu nævnte jeg lige 172 km kørt han alene i Tour of Luxembourg. Mathieu van der Poel, han skal her køre de øvrigt forbi mig på målstregen. Quinn Simmons med sin røde hestehale. Det er de store bakkenbarter forbi mig her. Når vi så ser feltet, der ligger 300 meter efter de her 6 rytter her, så allerførst i feltet Michael Valgren, Mads Pedersen side om side på Remco Evenepoel, som er en af de helt store favoritter til 6. Sars sidder der også, og El Toro sidder der også. Det her, det er et interessant VM-løb. Vi har kørt 4 timer og 20 minutter. Det betyder også, at det er nu kramperne sådan lige så stille begynder at melde sig hos rytterne. Det er nu, de begynder at bide tænder, kunne vi lige se hos et par af franskmændene her. Jeg synes, det er en interessant udvikling, det der sker i øjeblikket. For der er ikke nogen, der siger, at det her udbrud på 6 mand ikke kan holde hjem. Altså, der er, tror jeg, nervøsitet i feltet, fordi det er nogen. Altså, det er jo ikke. Prøv at høre. Mathieu van der Poel, tidligere verdensmester. Wout van Aert, års Paris-Roubaix champion. Primoz Roglic, lige blevet toer i Vueltaen. Det er kæmpe navne. Det er nogen, man ikke har lyst til, skal ligge derude foran. Men det er altså det, de gør her i Montreal, hvor vi stadigvæk mangler 6 omgange af de her 12, der skal køre sig ind. Dejligt VM-løb. Lad os så også komme tilbage til parken.
4: Hvor valiserne sætter gang i en kontra efter et længere dansk pres omkring straffesparksfeltet. Det er Nico Williams, der drøner afsted op af den valisiske venstre, han kommer ind og afslutter han en rigtig vildmand af et skud med højrebenet fra Nico Williams. Han er sur i øjeblikket, Nico Williams fra Nottingham Forest. Han er træt af det hele. Men det er også Danmark, der fører med 2-0, og de har valiserne skulle koncentrere sig rigtig meget om at dække op et par situationer, hvor det danske hold var ved at komme på skudhold. Nu skal de tage et målspark nede hos den danske målmand Philip Jørgensen, der i en længere periode har været rigtig dejlig arbejdsløs nede i det danske straffesparksfelt.
6: Ja, og også et straffesparksfelt, som bliver måske på centimeter fysik mindre udfordret ved dødbolde til Wales, fordi, hvad skal man sige, Kiefer Moore er ikke længere på banen. Der er et par lavere spillere i Jordan James og Lewis Kumas kommet ind, og, men til gengæld har de jo mere fart i fødderne, og det er der også brug for, hvis man kigger på Craig Bellamy og Wales' muligheder og ønsker for at gøre en komme tilbage i den her kamp her, for de er faktisk lige nu spillet lidt ud af brættet, og ovenikøbet indkasserer 2 mål på dødbold. Det er noget, de egentlig normalt er okay til.
4: Morten Juhlmann, skyd bliver der op til Morten Juhlmann. Han vælger at lægge bolden ud til den sidste modskuer, Gustav Isaksen, ind i strafsparkfeltet. Pierre Emil Højbjerg hælder bolden lige forbi stolpen, men også i en offside-position. Den danske anfører, der havde snedet sig langt, langt, langt frem herinde i straffesparksfeltet. Han har også fået mod på tilværelsen efter nogle hårde dage. Pierre Emil Højbjerg, vi kan godt lige runde, at han torsdag aften, vi stod lige ved siden af, ja, Kenneth Møller, også tog vi i en kælder i Oslo, da Pierre Emil Højbjerg, som den allersidste dansker efter kampen, kom ud til journalisterne og talte om den her elefant i rummet, som ifølge ham var, at Morten Juhlmann og Pierre Emil Højbjerg ikke rigtig kan spille sammen på en midtbane, der går i vejen for hinanden. Det kan vi snakke mere om, når vi lige får afviklet det her. Mohamed Darami med skud udefra, halvklaret af målmand Ward, ud til Rasmus Højlund, videre til Gustav Isaksen. Isaksen ind i strafsparksfeltet, og han afslutter så forbi mål, og så kommer der et målspark hos Danny Ward.
6: Ja, og det er jo den fart og den bevægelighed, som, som angrebsspillet indtil videre har, når man har Gustav Isaksen og Rasmus Højlund inde på banen. Højlund i øvrigt strækker lidt ud for krampe. Det kan godt være, at energien, i hvert fald muskulaturen, lige kæmper lige i øjeblikket for Højlund. Han gør det også godt. Men den bevægelse, den fart, den power, det er jo noget af det, som elefanten i rummen var ment som, altså at de egentlig er for tunge i deres spil. Og det er godt lavet, og så på Thomas, kan det blive farligt det her forhåbentlig, ikke?
4: Jeg lige tager det med et bold ind i straffesparksfeltet. Jo, det kan godt blive farligt, der bliver en afslutning. God redning.
6: Tak for det, Philip Jørgensen.
4: Philip Jørgensen, det er rigtig godt det her. Philip Jørgensen, der redder bolden. Jeg tror, det var en af de indskiftede spillere. Det var Connor Roberts, der var gået med frem igen og fik en afslutning. God redning af Philip Jørgensen. Han er ved at sætte en rigtig fin landskamp sammen, den 24-årige danske målmand.
6: Det må vi sige. Han spiller stille og roligt med bolden. Noget af det, som han var lidt presset over i det også, må vi konstatere, noget heftigere norske pres i torsdagens kamp. I aften, der er det lidt svært ved at sætte et kollektivt samlet pres sammen. Wales højt frem på banen. Men ikke desto mindre, så han jo sikrer, så har han sikre hænder i de her afgørende øjeblikke. Og også den her afslutning fra Connor Roberts i første halvleg var faktisk sværere end som så. Og det var sådan set afgørende, kan man sige, i forhold til at holde den på 0-0. Lige nu, der kommer Adam Dagimin.
4: Ja, en spændende udskiftning for det danske mandskab. Adam Dakim skal på banen i stedet for målscoren til 2-0. Og det er så Gustav Isaksen, der forlader banen. Og ja, netop Adam Dakim er måske en af de, måske den hurtigste danske spiller i truppen. Og i og med, at aviserne skal lidt fremad her nu, så kan han da godt få et plads at løbe på, måske ude på højre kant. 20-årige Adam Dakim, der fik sit debut tilbage i juni måned for Danmark. Og siden da er skiftet til Hoffenheim i Bundesligaen, hvor han har fået en rigtig god start på den nye sæson. Lige nu, Joachim Mæhle over i venstre side, Darami tager et løb i dybden. Det er jo et par unge raketter på de danske kanter nu. Darami i venstre og Dakim i højre. Stadigvæk Mikkel Damsgaard liggende inden centralt. Nu får Adam Dakim bolden for første gang, så skal han komme ind og udfordre og vælge. I stedet for lige, der er der to modspillere overfor, men fornuftigt at spille bolden tilbage til Mikkel Damsgaard. Morten Julemand ind central, lille bold op til Højlund. Videre til Mæhle, der rammer ude i venstre side. Der rammer kan få noget til højre ben, løfter ind i straffesparksfeltet. Der Kim kommer til værs. Morten Julemand samler op på kanten af feltet. Godt arbejde af Morten Julemand. Tilbage til Rasmus Nissen. Løfter den lige ind til Mikkel Damsgaard. Så kommer valiserne over bolden og vil gerne have et frispark. Det bliver i stedet for. Og det bliver et frispark til valiserne nede i egen forsvarszone.
6: Ja, og ved du hvad, det er rigtig godt defensivt arbejde af Morten Julemand. Fornemmer, hvornår han kan gå op i presset. Jeg ved godt, at der kommer et frispark senere hen. Men han er også ved at sætte en rigtig fornuftig landskamp sammen. Morten Julemand sætter tempo i dag. Ligger og finder fine løsninger offensivt, når han skal spille boldene frem. Både Rasmus Højlund finder han i rummet foran Wales' forsvar, men også en Mikkel Damsgaard. Der, hvor der er mulighed for at åbne kampen endnu mere i den sidste tredjedel, det er altså over i ved Connor Roberts. Han får ikke den samme hjælp af sin kant, som man kan sige, Nico Williams gør af Sorbe Thomas i Wales' venstre side. Brendan Johnson, han bliver langt frem på banen, og så der er faktisk ofte situationer, hvor Mohamed Darami kan komme ind mod en, og der ser han altså godt ud indtil videre.
4: 13 minutter tilbage i parken. En behagelig dansk føring på 2-0, og det gør også, at vi med, synes jeg, en fornuftig, rolig følelse om, at det danske landshold og landstræner Brian Riemer nok skal få 3 point i aften. Godt tør sende stafetten en tur til VM i landevejscykling linjeløbet hos Tobias Hansen i Montreal.
5: Jamen, tak for det. Gro, det er nok det eneste, jeg ikke vil sætte på det her cykelløb i øjeblikket. Det er stadigvæk den her gruppe på 6 ryttere, blandt andet med Mathieu van der Poel, Wout van Aert og Anton Czarnik ude foran. Og der er så sket en kæmpe udvikling nede i feltet, der gør, at feltet er blevet splittet fuldstændig til atomer. Paul Sachs, Remco Evenepoel, Juan Ayuso, Brandon McNulty og selvfølgelig Isaac Del Toro har sat tempoet op for at hente de her forreste. Det var faktisk mexicanske Isaac Del Toro, der gjorde det på egen hånd. Han sidder også fuldstændig alene, hvor man kan sige, at en rytter som Remco Evenepoel har været van Aert længere frem, så han har et alibi for ikke at tage del i føringsjagten. Og det betyder, at lige nu, der er det Del Toro, og det er Paul Sachs, der ligger og skal køre de her seks ryttere, der er forude, går nok kun med 10 sekunder ind. Det har de svært ved i øjeblikket. Jeg synes, det er virkelig en interessant udvikling. Og det er også en interessant billede på cykelsporten, som den kommer til at udfolde sig, når Vingegaard, Pogacar-æderen på et tidspunkt er forbi, når Mathieu van der Poel, Wout van Aert-æderen engang er forbi. Fordi så bliver det Paul Sexas, Isaac Del Toro, der kommer til at duellere om mange af de store cykelløb. Så en forsmag på det lige nu, selvom de ikke er helt fremme ved fronten nu, så tror jeg på, at de nok skal nå derop på et tidspunkt. Ben Healy, han sidder også stadigvæk i Iron, hvor han skal. Brandon McNulty, fik jeg lige nævnt, sidder også, hvor han skal. Til gengæld, så må vi også konstatere, at den her rute, eller også så er det formen, ikke er, som den skal være for vores danske kaptajn Mads Pedersen. Han er blevet saget midt over på Mount Royal, altså den ene af de her to stigninger, kan slet ikke være med og er tabt langt bagud i øjeblikket. Nu får vi lige billeder lidt længere nedefra, hvor at den næstbedste danske rytter lige nu, ikke engang er Mads Pedersen, men simpelthen Mikkel Honoré, som sidder i en gruppe sammen med netop Paul Sexas, Remco Evenepoel og Isaac Del Toro. Så to danskere med godt frem, men Mads P., ham tror jeg ikke, vi får se mere i dag. 74 km til mål.
4: Tilbage i parken, hvor Adam Da Kim tager en ordentlig tur op af højre kanten. En skiftet danske spiller fra Hoffenheim bliver lige lagt ned af valiserne. Mikkel Damsgaard spiller klogt videre ind centralt. Morten Hjulmand får en berøring videre til Joachim Mæhle. Mæhle skulle ind og spille bolden ude i venstre side til Darami, der havde en god en-mod-en-situation. Det danske hold holder lidt fast i den i stedet for, at valiserne forsøger at komme frem i et pres. Spiller så meget godt ud af den nu lige i det danske mandskab. Bolden om til Rasmus Højlund. Kan lægge den af til Damsgaard, vil jeg i stedet for Hjulmand ind til Pierre Emil Højbjerg, videre frem til Joachim Mæhle. Det er godt lavet ud til Darami ind i startsportsfeltet. Mohamed Darami med højre benet, og der kommer Chris Mepham til i sidste øjeblik og får en blokering på dansk hjørnespark, men også godt tålmodigt dansk angrebsspil. Venter, ser hullerne, får den flyttet rundt, og det giver endnu en chance til Mohamed Darami.
6: Ja, det er de her spilvindinger, som gør, at man nogle gange kommer tilbage i den side, hvorfra et angrebet egentlig startede. Det gør man også her.
4: Og det var Brogsgaard, kommer med frem til et indlæg fra Darami efter det her hjørnespark, hætter bolden et godt stykke forbi den høje ranke danske midterforsvar, og det var Brogsgaard målspark til valiserne.
6: Ja, som egentlig var mere upræsset, end han lige regner med. Det får ikke så meget hoved på, som han skulle have haft, hvis han skulle have dirigeret den ende mål. Darami, det ligner ikke en spiller, som går ned, hvis han misser en udfordring. Til gengæld, så ligner han heller ikke en spiller, der får scoret i aften for den chance for et halvt minuts penge siden. Den var altså pænt stor. Han får heller ikke her i den her situation, det er rigtig træt på. Chris Mepham kommer ind og blokerer, ja, men kunne godt have gjort mere ved den, eller gjort mere ved den her afslutning, og troet mere på det. Det er som om, at han lige mangler den sidste selvtillid i afslutningsøjeblikket, Mohamed Darami.
4: Der er 8,5 minutter tilbage. Godt indlæg i straffesparksfeltet fra valisernes side. Oliver Korsgaard får hovedet på, hælder bolden ud til netop Mohamed Darami og tilbage til Joachim Mæhle. Mæhle, der har spillet en rigtig god kamp som venstre bak for Danmark, men også i mange tilfælde som en ekstra kantspiller, utrolig offensiv. Jeg tror, han, når han ser de valisiske spillere, tænker lidt tilbage der på sommeren 21, hvor han var flyvende Joachim Mæhle i den der danske EM-sommer. Der er de her 8 minutter tilbage. Danmark fører med 2-0, og vi skal have yderligere en udskiftning. Brennan Johnson forlader banen for valiserne. Jeg er stadigvæk gåsøjne kun set to danske udskiftninger. Den første allerede i første halvleg, da Mohamed Darami kom ind i stedet for skadet Patrick Dorgu. Og så her i anden halvleg, hvor Adam Da Kim er kommet ind i stedet for Gustav Isaksen. De danske mål i 2-0-føringen scorede selv sammen med Isaksen, der gjorde det til 2-0. Og så var der en situation, hvor Rasmus Højlund næsten blev målscorer. Det er indtil videre i hvert fald noteret som et selvmål af Ben Davis efter et godt dansk frispark.
6: Ja, rigtig godt sparket frispark. Gode dødbold, han slår. De fleste af dem, Mikkel Damsgaard, og også tilpas aggressivt og gode positioner ind i feltet fra den danske offensiv, når de kommer. De er stort set der farlige, og hvad end det har været hjørnespark eller frispark for siden. Og det er set godt ud. Vi må også konstatere, at i forhold til modstanden i aften, er der ikke kun en eller to, måske ovenikøbet tre niveauer til forskel. Når Danmark, de satte tempoet op og kvaliteten op, det mangler valiserne altså både det defensive, men så sandelig også i det offensive.
4: Valiserne med bolden nu. God bold ind i straffesparksfeltet på tværs, så Brogsgaard forsvarer godt. Nu har vi roset lidt forskellige spillere offensivt i banen. Jeg synes, der er rigtig store plusser til de to danske midterforsvar i den her kamp. Oliver Brogsgaard og Joachim Andersen. En ung og en ældre derinde. Begge altså naturligt placeret, Provsgaard som venstrebenet venstre stopper, og Joachim Andersen som højrebenet højre stopper. Det er to danske spillere med centimeter, med muskler, men også med overblik i deres forsvarsarbejde. Og ja, lad os lige tage hjørnesparket til Wales, så kan du lige komme ind på den stopperdue bagefter. Nu skal vi se, det kommer indlæg ind i strafsparksfeltet, netop Joachim Andersen, der får hovedet på. Godt, nu er jeg ude til Pierre-Emil Højbjerg. Den danske anfører skal se, om man kan få den lidt længere ud af farzonen. Han er sådan lidt presset ned i venstre side. Vi har en god aflevering frem af banen op mod Mikkel Damsgaard.
6: Ja, Provsgaard har vel egentlig taget over i forhold til jobfordelingen i forsvaret for Andreas Christensen, som også er elegant, og må vi også sige, et niveau over Oliver Provsgaard, fordi han har al den kvalitet, han har, og i virkelig topform jo er verdensklasse. Andreas Christensen, er det for meget sagt? Det synes jeg ikke. Og det er sådan, jobfordeling er ham her, der har bolden lige nu, Joachim Andersen. Det er en save, og den anden, han er elegant med bolden. Det er no-nonsense, når Joachim Andersen har en rigtig duelstærk, vinder 99% af sine dueller i luften, og også i fødderne. Har måske begge et problem i forhold til vendinger, når de bliver stillet over for rigtig, rigtig hurtige spillere. Det så vi også til dels over for Haaland i torsdags, at når der virkelig kommer fart på, så er det altså ikke deres spidskompetence, hverken Oliver Provsgaard eller Joachim Andersen.
4: 5 minutter tilbage. To danskere går klar til at komme på banen. Det er Kasper Høgh og Victor Froholt, der skal ind, og jeg er næsten sikker på, at Rasmus Højlund i hvert fald skal ud her. Han har set meget træt ud, ja. Og han skal bruges torsdag aften, hvor Danmark igen skal spille i parken. Og det er mod Portugal torsdag aften. Danmark med et kontraløb. Adam Dakim får bolden. Mohamed Darami løber ind i strafsparksfeltet. En berøring på Joachim Mæhle. Kommer ind Joachim Mæhle på kanten af strafsparksfeltet. Skyd bliver der op. Joachim Mæhle dribler. Joachim Mæhle får ind til Rasmus Højlund. Afslutning! Og offside. Rasmus Højlund bliver vinket offside. Men bolden er tæsket i kassen. Så hvis han ikke er i offside-position, så bliver Rasmus Højlunds sidste boldberøring i den her kamp en scoring. Jeg vil meget gerne se den her i langsom gengivelse. Godt løb af Joachim Mæhle. Jeg bliver mere og mere glad for Joachim Mæhle i den her fodboldkamp her. Jeg tror, den bliver takseret til en offside. For, og dog.
6: Ja, ellers skal være overkroppen på Ben Davis, som måske ophæver offside-positionen. Det ligner lidt, at der er en minimal mulighed for, at han ikke bliver dømt offside. Han jubler ikke sådan helhjertet bagefter. Men altså, apropos at være glad, så tror jeg, at Højlund er rigtig glad, hvis den her bliver godkendt. Men jeg er da enig. Jeg er mega glad for at se Joachim Mæhle på den her måde her. Altså, langt frem på banen hos modstanderne. Men det er jo også mod en modstander, hvor kvaliteten ikke er lige sådan, den man skal møde på torsdag, eller man gjorde i torsdags.
4: Der bliver offside, ja. I situationen, i hvert fald det, som en forløbig signalerer. En franske dommer udgår Mikkel Damsgaard, og så altså Rasmus Højlund, og ind kommer Victor Froholt og Kasper Høgh. Og han nåede lige at tro, at han måske kunne få endnu et landskampsmål, Rasmus Højlund. Han får næppe scoringen til 1-0, indtil videre noteret som et selvmål. Og så heller den her underkendt for offside. Nu får han lige til gengæld to high fives af Kasper Høgh. Tidligere Bodø Glimt succesangriber, der nu er skiftet til skotsk fodbold, så dermed altså på de britiske øer, Norge i Skotland, for Celtic. Og så også Victor Froholt. Der var spilleren, der måtte, kan vi sige, lade livet i startopstillingen efter kampen i Oslo. Er kommet ind, og det er de to, der gik ud. Det var Mikkel Damsgaard og Rasmus Højlund. 3 minutter tilbage i parken, plus lidt tillægstid. Jeg tror lige, vi kan nå et lille smut mere til det kanadiske, og så skal vi nok være tilbage med de sidste. Og så dog lige måske en valisisk kontramulighed ude i deres højre side. Godt kommet tilbage af Joachim Mæhle, i hvert fald i første omgang, og også Victor Froholt, der kommer ind og presser. Jeg tror godt, vi kan tage et smut til Tobias i Montreal.
5: Ja, ellers så må I råbe høj hele vejen fra København. Det er et sublimt cykelløb, jeg sidder og kigger på. Det, altså, jeg har kommenteret en del cykelløb efterhånden, og jeg vil sige, det er sjældent, at et cykelløb med, nu er der 68 km til mål, og det startede allerede for 30 km siden. Altså, at et løb med så lang tid til mål, og så sidder alle de store ryttere ude foran, altså, og alle andre er ligesom side fra. Det sker kun, vil jeg sige, til de her helt, helt store løb, altså Flandern rundt Paris-Roubaix, og i særdeleshed, når der bliver kørt om regnbuestriberne. Lige nu, 3 mand i front kun. Oscar Only, Quinn Simmons, amerikaneren, og så Mathieu van der Poel. Det var ham, der startede det hele, og det var også ham, der sprængte gruppen med 6 ryttere for godt og vel 10 kilometers tid siden. Lige nu er der en gruppe på 3 efter de her 3 forreste. Det er Primoz Roglic, det er Wout van Aert, og så er det Anton Chamik, der sidder 16 sekunder efter de 3 forreste. Og yderligere små 20 sekunder efter de her 3, der sidder så det, jeg vil kalde favoritgruppen lige nu. Remco Evenepoel, Paul Sexas, Giulio Ciccone, Davide Biganzoli, to italienere altså. Selvfølgelig også Isaac Del Toro, Adam Yates eller Juan Ayuso. Og ikke mindst Mikkel Honoré i den her gruppe også. Jeg nævnte det lige før, Mads Pedersen, han er væk. Han er ikke udgået endnu, men han er ikke en del af det her cykelløb, som vi havde håbet på. Og det tvivler jeg på, at han kommer igen, fordi de her ryttere, der er ude foran lige nu, de kører så hamrende stærkt, og de kører for guldet, alle de her ryttere her. Lige nu kommer de op over målstregen igen og op over, det siger fordi, at efter svinget til sidst, så er der en 400-500 meter, hvor det går opad, inden man rammer målstregen. Og når de rammer den, jamen, så er der fem runder igen. Det betyder også, at vi stille og roligt nærmer os en afslutning. Omkring 65 kilometer er der til mål, de her rytter, Mathieu van der Poel over målstregen som den første, med Quinn Simmons og Oscar Onley på hjul, og kort tid efter, det er faktisk om 4-5 sekunder, så kommer Anton Čamík med Roglič og Wout van Aert på hjul. Jeg synes, det går okay for danskerne. Det går i særdeleshed okay for Mathieu van der Poel, der ligger helt i front.
4: Tilbage i parken om 20 sekunder, får vi at vide, hvor meget tillægstid der er, hvor mange minutter der skal spilles ekstra. Det bliver en dansk sejr over Wales. Og skal vi sige, at være ærlig, en meget tiltrængt sejr for det danske fodboldlandshold, og også for landstræner Brian Riemer, der har holdt fast i en midtbanekonstellation bestående af Pierre Emil Højbjerg og Morten Hjulmand til den her kamp, selvom en af dem, Pierre Emil Højbjerg, i torsdags sagde, at det var ikke den rigtige løsning, så valgte landstræneren alligevel at holde fast i den, og det har det i hvert fald givet en, kan vi kalde det, god kontrolleret dansk indsats. Det er ikke en kamp, hvor at Danmark har spillet sprudlende fodbold. Publikum er ikke blevet blæst tilbage, men alt i alt en sikker dansk sejr. Og de to mål, som er blevet scoret, kunne godt have været lidt flere. Et dansk flot mål i første halvleg, Gustav Isaksen, underkendt for en meget, meget snæver offside på Rasmus Højlund. Måske lidt større offside på Rasmus Højlund, da han også havde bolden i nettet i anden halvleg. Og så, ja, nu må lige sige til chance undervejs. Et par gode redninger fra Filip Jørgensen dernede, men det er meget fortjent, at Danmark kommer til at vinde den her kamp over valiserne, og en 2-0, der jo også sådan giver et godt udgangspunkt i forhold til det direkte interne regnskab, Danmark skal på torsdag, som vi var inde på at spille mod Portugal her i parken, og så søndag, og præcis nu, ja, så er det i Cardiff, at valiserne venter endnu en gang, og hvis Danmark kan få bare et point der, ja, så er det jo en klart bedre position end Wales i det interne regnskab i gruppen.
6: Ja, de ligner ikke et hold, der kan tage point fra hverken Norge eller Portugal. Så lige nu der er det i hvert fald bestået det her. Og det er måske også forløsende, og i hvert fald får man et skifte i opmærksomhed fra pressen lige nu. Fordi det er også det er jo, altså det har været en gammel ting, en gammel spøgelse, det her med, at Danmark har svært ved at spille som favoritter mod modstanderne, der stiller sig langt tilbage på banen. Lige nu, i øvrigt, træner de også en form for systemskifte. Lige nu ligger Victor Forhold ude på venstre kant, og så er det Darami og Kasper Høder ligger fremme på de angrebspositioner, så man spiller faktisk 4-4-2. Ikke flat, fordi Morten Hjulmand og Per Emil Højbjerg skiftes til og stod frem som offensiv midtbanespiller på linje med Adam Rahim og Victor Forhold. Men altså, det er også en kamp, der har lagt sig. Du har fuldstændig ret. Den er jo nærmest gået til hvad skal man sige,
4: de evige jagtmarker.
6: Ja, de evige jagtmarker, og der er ikke rigtig nogen, der vil noget. Der blev det ligner, at det kunne have været et mål for 5 minutter siden. Nico Williams, han hætter den ind, men der var fløjtet for frispark til Danmark. At det er en kamp, som Danmark, synes jeg, har været i store dele af anderlej i rimelig cruise control på.
4: Og tillægstiden fra kampens franske dommer var 4 minutter. Af dem er der spillet 2,5. Danmark med 2-0. Føring. Første mål. Det her selvmål af Ben Davis, et frispark fra Mikkel Damsgaard. Vi er inde i anden halvleg, da bolden bliver sendt ind i straffesparksfeltet. Rasmus Højlund forsøger at presse sig foran Ben Davis. De kommer i en duel, og jeg så jo troede starten, det var Højlund, der ramte, men det var Ben Davis, der lige akkurat får snittet bolden ind i eget net. 1-0 til Danmark, det er til tidspunkt, og så kom 2-0-scoring fra Gustav Isaksen efter en ny dansk dødbold og et par returbolde. Han sendte Gustav Isaksen bolden med højrebenet ind bagved Danny Ward, der gjorde det til 2-0, som nu så er stilling her i tillægstiden. Victor Froholt kæmper midt på banen. Pierre Emil Højbjerg op til Froholt igen. Darami ligger ude i venstre side. Kan vi lige få en 3-0-scoring her til sidst? Darami tilbage til Pierre Emil Højbjerg. Froholt på kanten af straffesparksfeltet. Der er mange valiser nede i eget straffesparksfelt. Endnu en gang Darami ind centralt. Pierre-Emil Højbjerg er helt tilbage til... han spiller nu i venstre side til Joachim Mæhle. Kun 30 sekunder tilbage i Froholt. Over til højre benet kan komme på skudhold. Bliver stedet for Rasmus Nielsen Christensen. Ude i højre side til Adam Dakim. Ned mod baglinjen. Adam Dakim. Kan han løfte den ind? Det kan han godt. Straffesparksfeltet. Kasper Høgh kommer til værs. Og stor redning fra Danny Ward derinde. Det blev en sidste afslutning fra Danmark. Godt indlæg fra Adam Dakim. Og også godt kommet til værs af Kasper Høgh, som er over sig. Og det gør han selvfølgelig, fordi han meget gerne ville have haft et landskampsmål mere til samling. Kasper Høgh, der scorede mod Tjekkiet. Men knyttede danske næver. Den franske dommer Willy Delation har fløjtet af. Danmark er på tavlen pointmæssigt i den her Nations League pulje i A-laget. En sikker sejr. En sejr med et clean sheet, altså ren bur, inde hos Philip Jørgensen. Kjeld Møller, vi lukker dig tilfreds ned, ikke, med den her 2-0.
6: Jo, og det sender også et signal om en rimelig sikker sejr i den her gruppe her. Et signal til Norge og til Portugal om, at det kan godt være de to hold, at de er favoritter, og det er de stadigvæk. Uanset resultatet senere mellem de to hold, jamen så er Danmark klar til at jagte både dem, men selvfølgelig også lige sikre sig på næste søndag, at man forhåbentlig i bedste fald får 3 point og efterlader Walesen lidt ubehjælpelig på sidstepladsen. Men det var en stensikker anden halvleg og stensikker sejr også.
4: 2-0 vinder Danmark på hjemmebane over Wales. Næste opgave for det danske fodboldlandshold er på torsdag aften, også her i parken, der gælder det Portugal.
5: Ny udvikling i Montreal ved VM i landevejsløb, hvor der mangler 63,8 km. Desværre lidt sløj udvikling i forhold til de danske muligheder. Anton Chamik lå på mellemhånden sammen med Wout van Aert og Primoz Roglic. Det er en gruppe, man gerne vil ligge i, fordi Primoz Roglic, især når det går opad, så kan man lægge sig lidt på hjul. Bare ikke når det går så stærkt, som Primoz Roglic han kører i øjeblikket. Primoz Roglic satte både Wout van Aert og Anton Chamik, og er nu at finde i frontgruppen sammen med Oscar Ornley, Mathieu van der Poel og Quinn Simmons. Lidt længere tilbage, og der er helt præcis 57 sekunder mellem de fire forreste og en stor gruppe, hvor blandt andet Mikkel Honoré ligger nede. Og altså på mellemhånden her, der ligger Wout van Aert og Anton Chamik med 63 igen.

0: Søren Toppergaard Lund. Her med festen stopper aldrig. Vi skal have fundet en ny verdensmester ved VM i linjeløb. Og vi fortsætter med dækning af det fra Montreal i Canada lige på den anden side af en radioavis. Klokken er 20.
1: Der bliver spekuleret i, hvem der står bag planen om at angribe en flybase i det sydvestlige England, som politiet har netop anholdt 5 mænd i dag. Mændene er sigtet efter britisk antiterrorlovgivning, og deres 3 varebiler er ved at blive undersøgt af en bomberobot for formodet sprængstoffer. Området omkring basen er totalt afspærret, og beboerne i 85 husstande i nærheden er blevet evakueret. Fairford-flybasen bliver brugt af USA's flyvevåben, som senest har benyttet den i forbindelse med angreb på iranske missilanlæg. Og så er der masser af spekulationer om, hvem der står bag, fortæller vores journalist i Storbritannien, Frederik Barsø.
2: Og der er jo den ene helt oplagte, at det er Iran, og det seneste er, at Sky News, de forstår, at der nu bliver undersøgt, om der kan være en forbindelse til Iran. Altså der undersøges, om der kan være en forbindelse, der er ikke på nogen måde sagt, at det er der. Men det er ligesom den primære, og det er der en god grund til, i og med, at der siden marts måned er den her base altså blevet brugt til at sende bombefly mod Iran. Og Iran selv har været ude og sende mere eller mindre direkte trusler til Storbritannien om, at lande, som deltager i krigsforbrydelser, som de mener, at Storbritannien gør i den her forbindelse, de skal også forvente konsekvenser.
1: Om 4 dage går jagtsæsonen i gang, men inden første skud bliver der sat omkring 1 million opdrættede fasaner ud i naturen. Og det er uetisk, mener Danmarks Naturfredningsforening, Dyrenes Beskyttelse og det dyreetiske råd, der vil have forbud mod det, hvis formålet alene er at skyde fasanerne. For mange af dem har ikke evnerne til at klare sig, når de bliver sat ud i naturen, og flere af dem dør af andre årsager end jagt, påpeger Dyreetisk Råd. Og det er en berettiget kritik, siger Torben Sørensen, der selv lever af at opdrætte fasaner, men prøver at gøre det mere naturnært.
3: Kyllingerne har en rigtig mor, kan man sige. Som lærer dem, hvad de skal, og passer dem, så de selv kan finde ud af at gøre det året efter, typisk når de bliver voksne.
1: Ifølge Danmarks Jægerforbund er dyrevelfærden i orden, når man opdrætter og udsætter fasaner. Og Niels Søndergaard, der er chef for forbundets vildforvaltning, mener, at dyrevelfærdsorganisationerne tager fejl.
4: Nu antager jeg, at de kigger i de undersøgelser, der ligger fra udlandet, hvor der er nogle andre opdrætsmetoder og nogle andre udsætningsmetoder. Og det tror jeg, vi skal være opmærksom på, når vi kritiserer den danske måde at opdrætte og udsætte fasaner på. Skal vi kigge ind i, hvad der rent faktisk sker?
1: Og så har det danske herrelandshold i fodbold netop vundet 2-0 over Wales i Parken. Præstationen var ikke pletfri, men generelt dominerede danskerne spillet og skabte flest og de

0: største chancer.
1: Danmark er på tavlen pointmæssigt i den her Nations League pulje i A-laget. En sikker sejr. En sejr med et clean sheet, altså rent bur inde hos Philip Jørgensen.
0: Lød det fra fodboldkommentator Andreas Kravl. Det bliver efterhånden mere skyet og sidst på natten for de vestlige egne regn.
2: Det her er P4.
3: Hvilken udvikling til VM i landevejsløb her i Montreal. Paul Sexas, Isaac Del Toro, de gør alt, hvad de kan for at indhente Mathieu van der Poel og de øvrige tre udbrydere. Det har betydet, at Remco Evenepoel er blevet sat. Ham tror jeg ikke, vi får at se igen. Wout van Aert er også væk. Anton Chamik er væk. Til gengæld, mine damer og herrer, Mikkel Honoré er med nu.

0: In Excess. Lige tonight.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På P4.
0: Ja, i aften er det her med Thomas Loft. Vi følger VM i landevejsløb, og der skal vi hen om lidt igen til Montreal i Canada. 4 omgange mangler på den der rundstrækning, og det er altså det er et vanvittigt løb, hvor man kunne tro, der var 5 km tilbage. Der er 55 og angreb til højre og venstre. Vi får lige Tobias Hansen til at give en status på det hele om lidt. Men først skal vi have rundet landskampen af i parken, som er færdig. Danmark har mødt Wales den anden kamp ud af 6 i Nations League. League A. Og det gik jo, som det skulle. 3 point til Danmark, Andreas Kravl og Kjell Møller Pedersen. Var der nogen, altså, tårerne på rosen, eller hvad skal man kalde det? Eller var det bare et pletfrit?
3: Ja, altså, man kunne godt have ønsket sig, at Danmark mod et ikke ret godt walisisk mandskab havde sat tingene endnu mere på plads. Altså, sådan en sprudlende sejr på 4-5, 6-0, eller sådan, der havde fået det hele til at gynge. Altså, 2-0 er jo sådan det, man ville kalde for solidt arbejde.
0: Det er det ikke meget for lang en 5-6-0 sejr?
3: Jo, altså, men prøv at høre, det danske landsholdspublikum forlanger jo også gerne meget af holdet, og altså, man er også nogle gange nødt til at kigge på modstanderen, og jeg synes ikke, at det her walisiske landshold er ret godt. De har ikke vundet eneste fodboldkamp i 2026. De har da skiftet mange af deres normale starter til kampen, og det danske landshold var lidt lang tid om at komme i gang. Det står også 0-0 ved pausen, men så vil jeg så også sige, jeg er jo den hårde sensor nu, ikke? Fordi der var jo også et mål, et flot mål i første halvleg, der blev underkendt for en snæver offside. Der var endnu en offside-scoring, der blev underkendt i anden halvleg. Var de to lige faldet ud til den anden tid, så havde Danmark jo vundet 4-0, så okay, så skal jeg ikke stå her og være mere knævet.
4: I forhold til udgangspunktet og det fokus, som landskampen havde fået, og de problemer, som landskampen eller landsholdet har haft oven i købet på baggrund af skuffelsen med ikke at komme til VM, og ikke er rigtig præsteret over længere tid, jamen så er 2-0 jo på forhånd købt og også tilfredsstillende. Man kunne godt have ønsket sig, at en ellers godt spillende Mohamed Darami havde krydret det med et mål, eller at Rasmus Højlund havde scoret igen. Så der er der nogle ting, som man godt kunne ønske, men jeg vil også godt tilslutte mig at være en hård sensor. Det synes jeg også er okay, fordi landsholdet har jo ikke i aften sådan forløst det hele. Der var sådan anstrøg. Det var sådan en landskamp af, at der var anstrøg af, at det kunne have eksploderet det hele, men det blev det ikke rigtigt, og alligevel så kan man også godt køre hjem, eller gå hjem, eller tage bussen, eller cykle, eller hvad man nu vil. Sådan rimelig tilfreds, men uden at være sådan helt jublende.
0: Nu er vi så halvvejs igennem den her landsholdstermin, der mangler 2 landskampe mere, som så kommer i næste uge på torsdag, der mod Portugal, også på hjemmebane, og så en tur til Cardiff, altså over i Wales, hvor de så venter. Det er præcis om en uge, og der er jo snakket meget om startopstillinger, og man kan jo heller ikke starte ind med de samme 11 i alle de her kampe, for der skal jo også spares lidt af alle de her ting. Er der nogle ting, I tror, vi kommer til at se anderledes i form af startopstilling på torsdag mod Portugal?
3: Ja, altså jeg tror i hvert fald ikke, at Patrick Dorgo bliver klar. Han måtte kunne udgå i første halvleg, så der skal jo findes en anden kantspiller. Gustav Isaksen starter helt sikkert ind igen. Han var vel kampens bedste dansker, det vil jeg i hvert fald kåre til af publikum. Og så bliver det endnu en gang interessant at kigge ind på den danske midtbane. Nu spillede Victor Froholt kun de sidste 10 minutter af den her kamp. Altså, skal der igen laves om derinde på den centrale midtbane? Du nævnte selv det her med elefanten i rummet, som Pierre-Emil Højbjerg havde sagt om ham, og Morten Juhlmann sammen. Nu spillede de sammen. Det gik fint i den her kamp, men de var heller ikke særlig presset derinde. Det bliver man mod portugisiske midtbane, hvor det er Vitinha, João Neves og
4: Bruno
3: Fernandes derinde. Ja. Altså, så der skal det danske midtbanespil være på absolut topniveau, og hvad kommer Brian Riemer til at vælge der?
4: Ja, og der er det jo ikke nok, at man er egentlig stor og muskuløs, og man er nærkampstærk osv. Man skal også, for at give sit hold og sit forsvar, også sin angriber og pause en gang imellem, så skal man også være i stand til at spille sig ud af pres, og det kan de to også. Men de bliver nødt til, arbejdsfordelingen bliver nødt til at være mere på forkant med tingene. Deres forberedelse, når de endelig får bolden, det skal gå stærkere. Der var også i aftenens kamp, der var der også perioder, hvor jeg tænkte, der er for mange berøringer osv. Men alligevel, så synes jeg også, man kan se, at der var nogle positioner. Blandt andet med Pierre-Emil Højbjerg, som var længere fremme på banen. Og der kan han da godt gøre ondt, men altså, jeg synes jo faktisk, at det er et forhold. Det tror jeg også, vi har snakket om tidligere, at han spillede faktisk en ganske fornuftig kamp i Norge i Oslo i torsdagens kamp, og han blev jo offret i dag i forhold til den her kamp her. Om han skal ind og lægge et pres og være omstillingsspiller, eller om man i virkeligheden vil belønne Mohamed Darami for at lave et godt indhop, det er jo så spørgsmålet. Jeg tænker også, at Mikkel Damsgaard bliver på banen, fordi han spiller ikke lige så sprudlende, som han gjorde forleden mod Norge, men han var til gengæld sidste fod ved, næstsidste fod ved begge mål og lagde nogle rigtig, rigtig gode dødbolde.
0: Jamen, vi kommer til at snakkes ved igen på torsdag. Det her, når der er kamp, det er lidt senere. Det er så kl. 20.45. Der er kampstart. God fornøjelse indtil da.
4: Tak lige måde.
0: Jo, også karakter på vej. Fra Andreas Kravl og Kenneth Møller Pedersen, som snart kan læses ind på DR.dk. Og hvis du vil have endnu mere med dem, så kan du også lytte med til morgendagens episode af 20 Start, der også kommer til at gennemgå, hvordan det gik, da Danmark mødte Wales her til aften.

0: Og nærmest home var det her fra Håkum. Det kan rytterne, der kører til VM i linjeløb. Montreal ikke sige nu. De har kørt i 5 timer, lidt over 5 timer. Cirka omkring de 200 km er faktisk plus. Det er en rute på 273 km i alt. Der mangler 48 km, Tobias Hansen. Og nu kræver vi dit skarpe overblik, for det er splittet til atomer, det her med favoritter, der sådan ligger lidt hulter til bulter, ikke?
1: Lidt, det er en underdrivelse af rangloft. Altså, de er spredt ud over hele Montreal i øjeblikket. Lige to hollænder, der er kørt over målstregen her, 7 minutter og 58 sekunder efter Mathieu van der Poel. Nu kigger jeg lige til højre her. Jeg tror, de bliver pillet ud af løbet, hans to holdkammerater. Så kan de jo så sætte sig ind i et telt, hvis ellers de bliver pillet ud, og sidde og hæppe på ham. Fordi det er stadigvæk Mathieu van der Poel, der fører kampen om at blive den nye verdensmester. Det er også ham, der animerer det. Hver eneste gang, de rammer den her 700 meter lange stigning, der hedder Polyteknik, så angriber han nærmest frontgruppen, og fik også faktisk sat, ja, først Oscar Only, fik også sat Primoz Roglic. Quinn Simmons var den eneste, der kunne følge med ham, og så kom Roglic så ligesom tilbage. Han har ikke det her vanvittige antrit, som Mathieu van der Poel har. Til gengæld er han mere holdbar, Roglic, og det gjorde så, at han, da eksplosiviteten ligesom faldt ud af trådet hos Mathieu van der Poel, så kom sloveneren op igen. Så de sidder nu tre helt frem, Mathieu van der Poel, Quinn Simmons for USA, og så Primoz Roglic på mellemkant, eller bagkant, eller hvad man nu siger, mellemhånd hedder det, Ben Healy, stadigvæk ude foran en stor gruppe, hvor det især er Paul Sexas og Del Toro, der fører an i en gruppe, der stadigvæk ser det ud som om, i hvert fald på de oplysninger, jeg har lige nu, som kan være for gamle allerede, fordi der sker ting og sager hele tiden i det løb her, så ser det ud som om, at Honoré stadigvæk med det yderste af neglen har bidt sig fast i den her store forfølger grupper, der ligger godt og vel en 30 sekunder efter de tre forreste. Der er 47 kilometer til mål, og altså, det er simpelthen umuligt at forudsige, hvad der kommer til at ske i det her løb. Det er fuldstændig umuligt, fordi det er den stærkeste, der kommer til at vinde, i og med, at jamen, der er jo ikke noget taktik i det længere. Lige nu der er det bare om at køre så hurtigt, man overhovedet kan. Og lige nu synes jeg, at det ser fornuftigt ud for Mathieu van der Poel, der hver gang de rammer den her polyteknikstigning på 700 meter, virkelig sætter trumf på. Omvendt synes jeg også, at vi har set mange gange nu i dag, at Isaac Del Toro både er angrebsløsten og har benene. Paul Sexas, der følger fint med. Og så skal vi altså stadigvæk lige huske på, at amerikanerne har Quinn Simmons forrest, og så har de både Brandon McNulty og Matteo Jorgensens, altså Vingegaards normale holdkammerat, siddende lidt bagud, så de har jo også virkelig nogle heste at spille på. Så alt, synes jeg, et eller andet sted er åbent. Omvendt synes jeg, fordelen ligger lige nu hos Mathieu van der Poel med 47 igen.

0: Barbara Molego var det med Gør mig lykkelig ved VM i linjeløb over i Montreal i Canada. Der er der en belgier, der var sat på vej af cyklen nærmest, kunne det virke til. Og nu Tobias Hansen er gnavpotten tilbage op, hvor det gode selskab holder til.
1: Jamen, det er jo, han kører nogle gange, har jeg indtryk af. Ej, sådan er det vel. Altså, kører på raseri og får nogle ekstra procenter på den måde, Remco Evenepoel. Nu har han fundet tilbage i den her relativt store, hvad hedder det, forfølgergruppe på... Den står til at være en 12-14 mand, hvor Mikkel Honoré igen med det yderste af lejlen. Han ligger sidst, Mikkel Honoré. Og der har man ikke lyst til at ligge i den her gruppe. Men der sidder han stadigvæk, Honoré. Og der sidder Remco Evenepoel nu også. Sammen med Jørgen Wout van Aert, Paul Sexas, Pitcock sidder der også. Ayuso sidder der. Og de to amerikanere, Matteo Jørgensen, Brandon McNulty, Tobias Halland Johannessen sidder der. Og så selvfølgelig Isaac Del Toro. Og det går opad lige nu. Og det er jo et af de momenter, hvor at Isaac Del Toro flere gange ligesom har sagt, når det går opad, det er der, at jeg sætter trumf på at virkelig køre stærkt. Det samme kan man sige om Ben Healy, der sidder på den her skæve, vuggende måde i sin grønne irske landsholdstrøje og forsøger alt, hvad han kan at komme op til Roglic, Van der Poel, Quinn Simmons. Det kan han ikke. Imens så ser vi billeder af Wout van Aert, der nu agerer 100% hjælperytter for Remco Evenepoel. Hov, så kommer Evenepoel. Nej, hvad er det, der er et angreb for Evenepoel? Det tror jeg simpelthen, det er. Det er det, Remco Evenepoel. Op forbi alle de her folk, der har siddet i det her udbrud. Paul Sexas gør, hvad han kan for at komme op på hjulet, Remco Evenepoel. Jeg havde egentlig begravet belgieren. Jeg synes, han så skidt ud. Meget skidt ud. Og så ligesom om det her raseri fik fat i ham. Og nu prøver han angrebet, men Paul Sexas lynhurtigt op på hjulet af ham. Matteo Jørgensen svarer også igen. Pitcock er der, og så går det en lille smule i stå igen, og så kan Mikkel Honoré forhåbentlig lige få postet en lille smule ud og komme op på hjulet igen. Han sidder nede bagest dernede, og nu er der et nyt angreb. Den er jo gang fra Isaac Del Toro, et kontraangreb på angrebet fra Evenepoel. Der er ikke nogen, der kan svare igen. Det ligger nu med 20 meters mellemrum fra Isaac Del Toro ned til 20-årige Paul Sexas, som er blevet udpeget som ham, der skal indhente Isaac Del Toro i den her acceleration. 100% fokus på forfølgerne i øjeblikket. Der stadigvæk er 45, godt og vel, sekunder efter de tre førende. Men lige nu, der svinder det her forspring i den grad, fordi der kommer det ene angreb efter det andet. Det er hårde angreb med tunge watt. Store eksplosioner fra Isaac Del Toro her, der ikke rigtig kan få hullet til Paul Sexas. Limer sig i den her snor på omkring 15-20 meter, der nu er hævet ind til kun at være en 3-4 meter. Det er de hårdeste overhovedet at lukke, og det ved Isaac Del Toro også. Han holder stræden, kæden er fuldstændig stram, stadigvæk en 3-4 meters mellemrum, og der tænker man, jamen, hvorfor lukker du den ikke bare, Paul Sexas? At det er bare så svært, lige den sidste anstrengelse, indtil man får helt kontakt, og så kan man ligesom lige slappe en lille smule af i pedaltrøjet. Det er præcis det, han gør nu, for nu fik han det lukket. Paul Sexas, glimrende cykelløb her i Montreal, hvor det stadigvæk med 41,8 kilometer til mål er Primoz Roglic, Mathieu van der Poel og Quinn Simmons, der fører med et forspring til en stor gruppe, hvor Mikkel Honoré sidder på 44 sekunder.

0: Kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden?
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

0: Thank you var det her for dig dog. I Liga på B4, vi har tidligere dækket landskampen Danmark-Wales. Danmark vandt altså med 2-0 i Nations League-opgøret. Det kan du se mere om ind på DR.dk og også mere i sportsmagasinet i aften på DR1 og DR2. Der er også karakterer og hvilke danskere, der klarer sig bedst og værst, får du også svar på det andet. Tobias, vi, det der er med sådan et... hvad nu? Han bliver
1: ved. Prøv at høre, det er jo en af mine favoritter, det her. Loft, jeg ved ikke, hvordan du har det med ham, men Ben Healy. Altså, den måde, han sidder på en cykel på, sådan fuldstændig skævt hoved. Og så tror jeg, fik sagt, at hans ørering, den sidder i venstre øre. Den ligner altså, den sidder i højre. Der er i hvert fald også en kæmpe guld ørering. Han ligner sådan en lille pirat, ikke? Og nu er han kommet op til de forreste, og så straks gået i angreb over for Primoz Roglic, Mathieu van der Poel, Quinn Simmons, gider egentlig ikke følges med dem, ved bare alene ind til stregen sidste sæsons bronzevinder i Kigali, sad jo i lang tid sidste år med Mathias Skjelmose ind til amerikaneren fra Danmark, blev nødt til at sige, ja, nu går den altså ikke længe. Jeg ved ikke, om det er det samme, at Remco Evenepoel lige må sige, lige nu kigger sig lidt rundt omkring Remco Evenepoel, sammen med Mikkel Honoré, han har ikke flere kræfter, Remco Evenepoel kigger sig i hvert fald lidt til siden. Jeg tror, at både Sexas, Isaac Del Toro er kørt for den her gruppe i angrebet for at forsøge at komme op til netop Ben Healy, hvor Quinn Simmons har sat sig på hjulet af Ben Healy. Nu går det ned ad bakke, og det betyder, at Ben Healy ikke længere har den helt store fordel. Det er klart opad, at han er god, og det er også det, der taler for, at han er 100% i spil lige nu til at tage den her verdensmestertitel, som ikke særlig mange ryttere længere realistisk kan række ud efter. Hvis vi lige skal gøre en status på danskerne, da rytterne kørte over mål for 6 minutters tid siden, der var Mikkel Honoré stadigvæk med i den her forfølgergruppe 25 sekunder efter de forreste, og 1 minut og 32 sekunder efter sad Mads P. så og kæmpede alt, hvad han kunne, og 20 sekunder yderligere efter kom Michael Valgren så i ensom majestæt over målstregen her, så de to, de er stadigvæk med i løbet, men jeg tænker ikke, at de har den helt store rolle at spille. Det samme kan man jo heldigvis ikke sige om Mikkel Honoré, selvom han ser en lille smule slidt ud. Danskeren sidder han stadigvæk med blandt de forreste fade 10-15 stykker, eller sådan noget i den stil. Men altså status lige nu. 36 kilometer er der til mål. De har kørt cykelløb siden klokken 9 lokal tid i morges. Det vil sige, at de har kørt 5 timer og 17 minutter i et af, tror jeg, de selv vil sige, de hårdeste cykelløb, de har kørt nogensinde, hvor der er angreb fra højre og venstre hele tiden, og på en rute, der går ind og ud til højre og venstre, op og ned hele tiden, hvor at rytterne på ingen måde kan slappe af. Altså man er 100% koncentreret hele tiden. Også fordi man skal holde øje med sine konkurrenter, der 100% hele tiden giver alt, hvad de kan for at angribe, så at ens konkurrent ikke kommer frem til et eller andet. Lige nu er der billeder af fronten Ben Healy foran Mathieu van der Poel, gabbet fra de fire forreste, ned til Paul Sexas, ned til, hvad hedder han, Del Toro, bliver mindre og mindre i øjeblikket. Jeg tror simpelthen, de kommer op nu. Kun 14 sekunder er der nu, og så ligner det, at der bliver samling inden for alt for lang tid. De er ude på tredje sidste omgang nu. Det her løb, det er på ingen måde færdigt. 35 kilometer igen, og jeg tør godt sige, inden for de næste 5-10 minutter, så er der samling på en stor gruppe af rytter. Måske en samlet 12 rytter, som så skal afgøre det mellem sig.

0: Katinka var det her med kogeplader i løbet af. Den sang udviklede løbet så også utrolig meget. Der gik Tobias Hansen til at sige, at det kunne også være en outsider. Nu er det mere et tomandsfelt, der måske skal være med til at afgøre, hvem der vinder VM i linjeløb. Tobias, det her med VM og det med at vinde, er det altid det mest fortjente, at det er den rytter, der vinder? Fordi man kunne også sige, at verdensmesterskabet kunne kores ved at tage, du ved, alle de der World Tour point over en hel sæson. Der kommer man jo også en vinder ud fra det. Ja. Men ikke en verdensmester som sådan. Det er jo også, hvem der lige har dagen, og hvem der lige ruten lige er tilpasset.
1: Det er jo det, der gør det så spektakulært. Det er ikke nødvendigvis af verdens bedste cykelrytter, der vinder, og UCI, altså hvad skal man sige, den internationale cykelunion, gør jo sit for, at enhver rytter i løbet af sin karriere kommer til at køre et VM på en rute, der passer til ham. I dag vil en, jamen nu har vi set det med Mads Pedersen, de andre store sprintertyper vil jo aldrig nogensinde have en chance på sådan en rute her. Det får de så om 2 år, når det skal køres et eller andet sted i Mellemøsten, og året efter, når det skal køres i København. Men i år og næste år, der er det i år i hvert fald, der er det de der ponchers, som er gode på mindre bakker. Næste år skal de køres på en decideret bjergrute i Frankrig, hvor en Vingegaard skal op og køre mod, forhåbentlig i hvert fald, hvis han skal være med, mod en Pogacar. Men det er jo en del af det her VM, at det ikke nødvendigvis er sådan den bedste rytter, og det har det så alligevel været de sidste 2 år, hvor Pogacar har vundet, ikke? Og et eller andet sted på den rute, der er i dag, det er så ærligt et cykelløb. Der er ikke noget taktik. Altså, det er der virkelig ikke, fordi det er alle mod alle. Ja, man kan så sige, at amerikanerne i øjeblikket har en lille fordel i og med, at de har 3 mand blandt de forreste 12 ryttere. Det er også dem, som lige nu animerer løbet mest og har sendt en mand ud. Jeg tror, det er Brandon McNulty, der er kommet afsted efter angrebet fra Matteo Jørgensen, som ikke rigtig kunne stå distancen. Michael Matthews sidder der også. Vi har set problemer for Remco Evenepoel. Flere gange sidder lige nu og taler sammen med Mikkel Honoré lidt længere tilbage. Han ligner en, der resignerer lidt i øjeblikket, Remco Evenepoel. Det samme kan man sige om Mikkel Honoré. Vi er i en gruppe lige nu lidt længere tilbage på ruten. Hvis vi lige bevæger os frem til de forreste, så er det stadigvæk en McNulty, tror jeg, det er amerikaneren, som er sendt afsted i ensom majestæt. Vi skal lige huske på, at stadigvæk 32 kilometer hjem for Brandon McNulty, der i øvrigt har vundet. Det gjorde han sidste år, lige præcis på den her rute her. Og nu startede du med at spørge, er det altid den bedste, der vinder, Loft? Sidste år, da han vandt i Grand Prix de Montreal, som er et World Tour løb, der bliver kørt hvert år, på lige præcis den her rute her, der blev han nummer 1, vandt. Men det var kun fordi hans egen holdkammerat, som hedder Tadej Pogacar, sagde til ham, prøv at høre, du har fortjent at vinde i dag. Så de blev nummer 1 og 2. Men det viser jo lidt om, at Brandon McNulty har niveauet til i hvert fald at være blandt, hvis ikke den bedste på lige præcis den her rute her. Lige nu er det ham, der rækker ud efter guldet. Der er stadigvæk 32 km til mål. Og spørgsmålet er, om han kan holde Paul Sagan, Tom Pidcock, Mathieu van der Poel, Isaac Del Toro, Michael Matthews. Det er dem, der ligger tættest på ham. Og det er dem, der han skal holde bag sig. Men han har fået et lille hul nu på en 30-25 sekunder måske.

0: Shotgun var det her fra George Ezra. Lige nu ligger det til en amerikaner, det her VM-linjeløb. Sidst en amerikaner vandt, var jo i Oslo 1993. Lance Armstrong blev verdensmester der. Bjarne Riis på 9. plads. Lidt tid siden efterhånden, men de har, altså Tobias, de har jo nogle gode forudsætninger af amerikanerne ved det her løb.
1: Amerikanerne? I den grad, altså, fordi at vi har været inde på det. McNulty vandt på den her rute sidste år. Det er en indikation på, at det kan gå godt. For det andet, så har han et hul nu på 37 sekunder ned til forfølgerne. Og for det tredje, nu sagde jeg, at det er et ærligt cykelløb uden taktik, og det passer jo så ikke helt, fordi at han har jo snydt lidt, McNulty, i og med, at han har taget til Sydland det bedste hold med overhovedet. Fordi nede i forfølgergruppen lige nu sidder der en bred vifte af rytter, men der sidder, og det er den eneste nation, der er repræsenteret med mere end en rytter, der sidder både Matteo Jochensen og Quinn Simmons, to rytter fra USA. Så tre rytter blandt de forreste 12 rytter fra Nordamerika, altså ikke særlig langt fra grænsen her til Montreal, hvor jeg sidder. Det synes jeg er interessant, og det giver dem nogle klare fordele, fordi at Matteo Jochensen, Quinn Simmons, nede i den her forfølgergruppe, hvor de sidder 11 mand lige nu, de behøver overhovedet ikke røre en finger. Altså, de skal bare sidde på hjul og sidde og lure den lidt. Og her ser vi lige billeder af Brandon McNulty i et højre sving, 90 graders højre sving, hvor han er lige ved at styrte ind i banden, klar heldigvis frisag og kan dermed fortsætte sin jagt på det, han drømmer. Alle cykelryttere drømmer om. Han kører lige nu i ensom majestæt op imod målstregen, for det må så være anden sidste gang 300 meter til mål her. Jeg har jo været inde på det et par gange, det her med, at de har et højre sving i bunden af den her lille bakke op mod målstregen, hvor jeg sidder. Det er fra en 450-500 meter, hvor det går opad i, altså på en bred boulevard, meget, meget bred boulevard, hvor man kan se fra slut til mål hele vejen op, og lige nu mangler han 75 meter, så får vi en klar, præcis tidstagning lige om lidt på, hvor langt han er foran. Han slider i det, Brandon McNulty holder fart i cyklen, og lige nu har han et fint forspring ned til forfølgerne, som jeg stadigvæk ikke kan se ned bagefter. Nu kommer de der. De er 500 meter efter ham. Det vil jeg skyde på. Det er sådan en lille minuts penge, som han er foran i øjeblikket på den her forfølgergruppe her, hvor at, hvis vi lige skal nævne det igen, Remco Evenepoel, han er for længst blevet sat. Ham tror jeg ikke, vi får se igen. Til gengæld Primoz Roglic, han er kommet tilbage i den her favoritgruppe. Matthew van der Poel sidder der også. Tom Pidcock og så Sexas og Isaac Del Toro, som de to, som jeg forventer mest af i den her gruppe. Og jeg skal altså lige minde om, altså, der er jo lang vej nu. Det er stadigvæk to runder, altså 26 kilometer. Og i hvert stort cykelløb, så vil man tænke, om det er god tid og så videre. Der er bare sket så meget under det her VM, at man sidder og tænker, at det næste pedaltråde, det kan blive det afgørende. Det har det ikke været indtil videre. Her kommer de over målstregen i lige præcis. Nu kigger jeg lige ud af vinduet igen for at få den helt præcise tid. De mangler lige et par meter før, de sniger sig ind over målstregen. 75 meter her er der til, de kommer ind over. Der er gået 1 minut og 5 sekunder nu fra at Brandon McNulty kom forbi mig her på målstregen. Lige præcis 1.08 krydser de efter amerikanske Brandon McNulty med to omgange igen.

en af de allerstørste favoritter overhovedet. Isaac Del Toro må slippe på Tom Pitcocks acceleration her. Han er færdig mexikaner. Jeg ved godt, der er to omgange igen, og han kan nå at komme op og alt det her. Men lige nu, Isaac Del Toro ser ud, som om han er en slagen mand. Han har givet op i forhold til angrebet fra Tom Pitcock.

0: MC Sted Høgh var det her. Badebro. Jeg sidder og kigger på lidt fodbold. Der er Norge-Portugal, det er i Danmarks pulje. Og du, Tobias, som der også sidder og kigger på den kamp. Et lille bud på det.
1: Undskyld, hvad sagde du der?
0: Jamen, det var dem, der sidder også og kigger på Norge-Portugal. Hvem sidder på bænken, mon, i sådan en opgave
1: der? Det gør Ronaldo vel ikke?
0: Jo, det gør han. Han sidder og kigger derude. Cristiano Ronaldo?
1: Ser han tilfreds ud?
0: Ah, ikke sådan helt. Ser lidt mistroisk ud omkring det hele. Nej. Pedro Neto erstatter ham i stedet for 0-0 Norge-Portugal efter 4 minutters spil. Til gengæld, så prøvede vi lige at få hoved og hale til at hænge sammen med det her VM-linjeløb, Tobias. Og det er jo svært. Altså, vi troede, Ben Healy var væk, så dukker han op igen. Nu er du lige begravet Del Toro. Det kan jo også være, han dukker op igen på et tidspunkt. Der er mange forskellige muligheder her, ikke?
1: Jeg ved ikke, om de har, det skal man passe på med at sige i cykelverden, ikke? Men det er ligesom om, at de har en eller anden trylledrik nede bagved i Shimano-bilen, hvor det nu får den fra. For det er ligesom om, at når vi har begravet dem, så kommer de lige så stille op igen. Lige nu, der er det Sexas, der fører an foran Tom Pidcock, Matteo Jørgensen, Giulio Ciccone, sidder der også Michael Matthews af alle australierne, som, jamen altså, han burde ikke kunne følge med i det her løb overhovedet. Ben Healy sidder på bagkant, det samme kan man sige om Mathieu van der Poel, og efter Mathieu van der Poel var det så Isaac Del Toro, men lige nu synes jeg, det mest interessante, det er, at Tom Pidcock prøver at smide resten af favoritterne fra sit hjul. Det har han problemer med, Sexas er limet til ham og kan ikke få hullet, som Pidcock slipper her på stigning. Og så bliver jeg nødt til lige at komme med en servicemelding. Fordi, og nu ved jeg godt, det er ved at være en 6 minutters penge, siden at rytterne kørte over målstregen lige her, hvor jeg sidder. Men kun 1 minut og 32 sekunder efter Brandon McNulty, ham skal vi huske på, der sidder stadigvæk en amerikaner ude foran. Han er ikke en af favoritterne, men han sidder ude foran stadigvæk. 1 minut og 32 sekunder efter ham, kom der to danskere sammen over målstregen. Den ene, ham har vi set rigtig meget til i dag, Mikkel Honoré. Jeg tror ikke, han har flere kræfter. Det nægter jeg simpelthen at tro på. Men en måde, man får kræfter på, det er, når ens kaptajn, som vi har begravet for længe siden, Mads Pedersen, lige pludselig kommer op på siden af mig, og tydeligt kunne, altså, det var så tydeligt at se på de billeder, der var af ham. Vi skal derop. Altså mundaflæsen. Vi skal derop. Ja. Det var så tydeligt at se, at det var det, han sagde til Mikkel Honoré. Så Mikkel Honoré, vi har ikke fået billeder siden, at de krydsede målstregen 1-32 efter Brandon McNulty. Men der er ikke nogen tvivl om, lige nu, der er Mikkel Honoré på sin hårdeste arbejdsopgave nogensinde som cykelrytter. Fordi at du vil gerne gøre det godt over for din kaptajn, især når han er en yndlingsrytter som Mads Pedersen, der før har vundet VM. Så Mads Pedersen, altså, jeg kan ikke lade være med, jeg ved ikke, hvordan du har det hjemme i studiet, om det er utopi, eller om, altså fuldstændig urealistisk. Men jeg har sådan en eller anden lille forhåbning om, at Mads Pedersen, ham, altså, der har kørt 5 timer og 37 minutter. Du ved godt, hvor det er, han bliver rigtig, rigtig farlig. Det er, når vi skal ud omkring de 6 timer, ikke?
0: Men, altså, men jeg ved også godt, at din makker fra Belgisk Radio, der sidder ved siden af dig og kommenterer, jeg tænker ikke, han har Mads Pedersen med i ligningen. I hvert fald ikke lige nu. Men det kunne det godt være, hvis de får samarbejdet en lille smule. Vi kommer fremad, at det kunne ske. Du har klart med at have det lidt på. Siger jeg med far for at lyde dum om en times tid, men det kunne jo være.
1: I øvrigt, altså, men prøv at høre, det er bare, han er... Ja, undskyld.
0: Nej, bare fortsæt du.
1: Nej, men det er bare fordi, at vi ved jo, at en af Mads Pedersens styrker er det her med, at når løbet bliver rigtig hårdt og rigtig langt, jamen, så er han god. Og det er også det, han hele tiden, og det var det, han sagde til mig i går, da jeg snakkede med ham på Danskerhotellet, at han mente, at grund til, at han så sig selv som en realistisk kandidat til VM-titlen, men det er fordi Paul Sexas, Isaac Del Toro, som lige nu er de to største favoritter i det her løb, de har ikke kørt sådan en distance her før. De har kørt sådan et cykelløb her. Det har Mads P. gjort 500 gange. Det er jo, altså, han træner de der 5-7 timer to gange om dagen, nærmest, ikke? Altså, så han har det i beneren, Mads Pedersen. Men okay, hvis vi skal realistisk, så jeg kan godt se, der skal ske underværker, men altså, han er stadigvæk en del af det her løb. Hvis vi lige hurtigt skal gøre status, 21,4 kilometer til mål. Brandon McNulty, amerikaneren, sidder ude foran, bliver jagtet af en gruppe på 5 mand, hvor det er Pidcock, der fører an kort efter dem, og der er ikke et gap på mere end 20-30 meter. Der ligger Van der Poel, Isaac Del Toro og Ben Healy. Isaac Del Toro, måske på vej tilbage 21,1 km til mål. Vidunderligt cykelløb.
0: Det jeg vil nævne var bare, at den, hvad kan man sige, den ordre, som Mads Pedersen kom med til Mikkel Honoré, altså med, at de skulle fremad, altså det var ikke fordi Mikkel Honoré var i tvivl om, hvilken vej de skulle cykle, jo, men der kom nok godt.
1: Nej, nej, vi skal op til de forreste.
0: Ja, det må, vi skal være fremad. Vi skal opvinde løbet, fucker.

og så fik vi endelig billeder af Mads Pedersen. Han ser besværet ud, men er på vej til nu at komme op til Remco Evenepoel. Det er stadigvæk et stykke vej bagefter, men han giver alt, hvad han har, den tidligere verdensmester fra Holbæk. Mads Pedersen, han kæmper og kæmper. Jeg tror, det er for sent, desværre også, fordi at vi mangler ikke mere end 19 km nu. Stadigvæk Brandon McNulty i front ved det her VM. Paul Sexas, Tom Pidcock, Isaac Del Toro, Ben Healy, Mathieu van der Poel, de jagter ham. Alt er stadigvæk i spil her ved VM i Montreal.

0: Christoffer var det her med Ringer om natten. Vi har en ny verdensmester i linjeløb. Inden klokken bliver 22, nu klokken 21 første gang, og her er Radioavisen.
1: Den amerikanske præsident Donald Trump betegner det som fantastisk, at det britiske politi har anholdt 5 mænd, der skal have været på vej til at angribe en flybase i det sydvestlige England, som USA benytter. Mændene blev anholdt, efter at en beboer tæt på flybasen Fairfield havde politianmeldt 3 mistænkelige varevogne, der var på vej til basen, men der, som det amerikanske flyvevåben senest har brugt i forbindelse med angreb på Iran.
2: The arrest in the UK was fantastic. Working with Britain, it was an amazing job. We had them under investigation.
1: Anholdelsen i Storbritannien var fantastisk. Samarbejdet med britterne var fremragende. Vi havde dem under efterforskning. De forsøgte at gøre stor skade mod vores base. Vi havde dem i kikkerten længe, og vi fik dem, sagde Donald Trump. De 3 varevogne er ved at blive undersøgt for sprængstoffer, og hele området er afspærret og 85 husstande evakueret. De 5 anholdte mænd er sigtet efter antiterrorlovgivningen. Nu skal alle politikredse herhjemme have strømpistoler. Det har regeringen besluttet efter en 2-årig prøveperiode. Og det er et godt supplement til politibetjentenes værktøjskasse, siger Peter Dahl, der er politiinspektør ved Københavns Politi og har været en del af Rigspolitiets forsøg med strømpistoler.
3: Vi har jo vores stav, og vi har vores peberspray, og så det næste, vi har, det er vores pistol. Så det vil sige, at når vi skal reagere på nogle længere afstande, så har det vist sig, at vi mangler et eller andet der.
1: En strømpistol kan på 10 meters afstand sende elektriske impulser gennem kroppen på den, der bliver ramt. De lammer musklerne midlertidigt og gør personen ude af stand til at bevæge sig. Hver anden gang har det været nok, at politiet bare trak strømpistolerne frem, og det er en positiv overraskelse, mener Peter Dahl.
3: Det er faktisk også noget, der er kommet lidt bag på os, at det viser sig, at den lyd, den har sådan en hylelyd, når politifolkene trækker den, at den hylelyd, den gør altså, at folk de reagerer og er klar over, at her er politiet i gang med at trække et magtmiddel.
1: Danmark vandt 2-0 over Wales i parken i aften. Men det var langt fra nogen nem kamp, fortæller Gustav Isaksen, som selv kom på måltavlen under kampen.
4: Det var en svær kamp, synes jeg. Jeg synes faktisk, de var gode. Stod rigtig fint. Har nogle chancer i første halvleg også, så det var godt. Vi stod sammen, og det var bare fedt at spille herinde i dag og fylde stadion. Og jeg er så taknemmelig for at kunne spille foran så gode fans.
1: Og Mohamed Darami, der netop er vendt tilbage til landsholdet, var også glad for igen at være tilbage på banen og mærke glæden fra fansene.
5: Ja, det er helt ubeskriveligt at være tilbage med den her atmosfære og med de her spillere. Det er sgu fedt.
1: Allerede på torsdag skal det danske landshold i aktion igen, og denne gang skal de landsholdsspillerne stå ansigt til ansigt med de portugisiske verdensstjerner. De vestlige egne får regn sidst på natten, ellers skulle det holde tørt. Det bliver ned til mellem 12 og 16 grader og lidt til frisk vind fra sydøst og syd. Radioavisen var med Nina Høsberg.
6: Du lytter til P4.
7: Fuldstændig vanvittigt cykelryb. Jeg var lige ved at kunne sige, at nu er Mads Pedersen tilbage. Sad sammen med Remco Evenepoel, var kun 15 meter bagved dem. Og lige nu er så Remco Evenepoel, der angriber favoritgruppen. Mads Pedersen kunne ikke følge med. Remco Evenepoel på vej op mod Brandon Grand Lodge til 15 km igen.

hurtigste for Mads Pedersen. 12,5 km tilbage. Tilbage i favoritgruppen. Jeg siger ikke, han er favorit til at vinde VM, men han er med i den absolute finale. 12 km igen.

0: Robin var det her. Dancing on my own. Jo, den begejstring. Altså, det er jo ikke, fordi Mads Pedersen vandt noget. Han kom bare tilbage. men det er jo godt, for så kan han stadigvæk blande sig om at være med til at vinde det hele. Jamen altså, vi skal lige have en intro på det hele, Tobias Hansen. Jeg kender begejstring. Det er også fint, okay. Men...
1: Liga. Du lytter til Liga. Liga på B4.
0: Ja, Liga her til aften med Thomas Loft. Det tror jeg er et lovkrav, man skal bekendtgøre, hvem der er vært for det rette program. Så det skal vi også lige have med. Og så kan vi have tid til at tale om de 12 km fantastisk cykelløb, der venter os efter 260 km. For det meste af tiden, fantastisk cykelløb. Vi har fået skåret godt ned i feltet, Tobias Hansen. Så nu har vi været en 12 ryttere, et broget cast, ensemble af folk. Og Mads Pedersen er så iblandt dem.
2: Jamen, prøv at det er så fuldstændig urealistisk kørt af Mads Pedersen. Han måtte udgå af årets Vuelta i Spanien, fordi han var syg. Kom hjem, var syg en hel uge. Har trænet 3 uger, og jeg snakkede med ham i går, og han var sådan, prøv at jeg stiller ikke op til et VM, fordi at jeg ikke tror på, at jeg kan vinde. Jeg er der for at vinde. Og nu har han siddet 2-3 minutter efter favoritterne, og nu sidder han så lige pludselig sammen med favoritterne igen. Jeg siger ikke, at han ikke bliver sat igen, fordi jeg har været inde på det flere gange. Det her, det er ikke en rute, der er skabt til Mads Pedersen. Den er simpelthen for hård, men lige nu sidder han sammen med favoritterne, i hvert fald i kort tid, fordi nu er det så Giulio Ciccone, der angriber Tom Pidcock, går med på udflugt på hjulet af ham der. Og også en schweizer, der sidder der. Matteo Jürgens, Michael Matthews, Isaac Del Toro. Vi har Zach Sars, vi har Mathieu van der Poel. Vi har Ben Healy, vi har Mauro Schmidt. Og så har vi allersidst Mads Pedersen, som bare skal forsøge at altså klamre sig til hjulene af dem, lige så snart det går op af. Og det gør det lige nu. Remco Evenepoel sidder der selvfølgelig også stadigvæk. Og helt i front, 50 sekunder foran den her favoritgruppe på 12 mand. Der sidder Brandon McNulty stadigvæk ude foran. Men de ryg, der kommer nede fra forfølgerne i øjeblikket her, hvor vi har Mads Pedersen i billedet, sidder sammen med Mauro Schmidt og Evenepoel efter favoritterne. Godt og vel sådan 10-12 meter efter favoritgruppen lige nu. Har lidt problemer, når det går op, at det gør det i øjeblikket. Men 47 sekunder fra den her favoritgruppe, som jeg tror, der bliver samlet igen, lige så snart de når op over stigningen her. 47 sekunder er der for dem op til Brandon McNulty, amerikanen, der kun er 11,6 kilometer fra at blive verdensmester. Spørgsmålet er så bare, om amerikaneren har det, der skal til. Hans held, det er, at den her favoritgruppe her, de er, og det er han selvfølgelig også selv, men de er så trætte, fordi de her angreb kommer hele tiden. Der er ikke skyggen af samarbejde for nogle af de her ryttere her, hvor man kan sige, at Brandon McNulty, han skal bare kigge ned imellem sin egen ben, på sin egen fødder, havde han sagt, på sin egen lårmuskler, og så træde alle de vat, han overhovedet kan. Han skal ikke holde pause eller tænke på andre end sig selv. Det er hans klare fordel. Og så må vi så se, om der er nogen i den her gruppe, der er stærke nok til at hente ham. Lige nu går det opad for anden sidste gang i dag. Der er to stigninger på ruten. De er ude på sidste omgang. Vi hørte lige klokken blive ringet, og det betyder også, at lige snart det går opad, så har Mads Pedersen problemer. Tom Pidcock derimod er flyvende. Er det ham, der angriber i øjeblikket med Ciccone, italieneren, på hjul. Men lige så snart de så har ramt toppen, jamen så er der så ligesom en form for stillstand igen, hvor Mads Pedersen i kraft af sin større vægt, og i kraft af, at han også potentielt kan sidde på hjul, af Remco Evenepoel, som lige vandt VM enkelt start for en uge siden, jamen så kan de måske få hentet lidt igen. Lige nu kun 30 sekunder fra Brandon McNulty ned til Tom Pidcock, og så yderligere sådan... Ja, 10-15 meter fra Pidcock ned til Mathieu van der Poel-gruppen, og yderligere 10-15 meter derfra ned til Remco Evenepoel og Mads Pedersen, Quinn Simmons, Ben Healy og Mauro Schmidt. 11,1 kilometer tilbage, det vil sige små 15 minutter, så har vi fundet ud af, hvem der skal afløse Tadej Pogacar i regnbuestriberne det kommende år.

0: Wide Awake var det her fra Scarlett Pleasure og Sharma. Der er mange diskussioner blandt sportsfolk om, hvad den flotteste trøje er. De fleste bud kommer nok fra folk, der holder med det hold, som de synes har den flotteste trøje. Men universelt, ja, så er den regnbuefarvede VM-trøje blandt de flotteste. Og det gives kun til en enkelt, i hvert fald, der kommer lige til linjeløbskategorien. Pogacar har den lige nu. Han genvandrer den ikke, for han er ikke med i dag. Og i det her karsten 8 km igen, Tobias Hansen, der har vi en ensom amerikaner ude i front, og så ellers et karst af nationaliteter, der ikke rigtig kan finde ud af, hvem der skal arbejde hårdt for, at de kan sikre sig en sejr.
1: Ej, fordi det, mens vi hørte musikken her, så tror jeg, råbte til dig, så nu henter de ham, nu har de ham. De kunne se ham, og de var ikke meget mere end 20-30 meter bag ved ham. Og det var ligesom om, at så var der en eller anden, der placerede en bombe i blandt de her 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ryttere, som så bare stoppede op og slet ikke kunne finde ud af det. Og det gør så, at nu øger Brandon McNulty her med 8 km igen ned til forfølgerne. Og det er så også Mads Pedersens held. Nu får vi billeder af Ben Healy, der sidder bagest i gruppen. Så gad jeg godt at se en dansk trøje komme frem her, fordi ellers så betyder det, at Mads Pedersen, tror jeg, endegyldigt er væk. Lige nu er der fuldstændig stillstand blandt den her i den her favoritgruppe. Der er ikke rigtig nogen, der tør at tage teten. Brandon McNulty i ensom majestæt har nu et hul på, og det skal vi tale med et grantal lige nu, men med 7 km igen et hul på 18 sekunder, siger tidtagningen, hvor vi så ser Ben Healy angribe endnu en gang. Det har han gjort 300 gange i løbet af det her løb. Der kommer Mads Pedersen, sidder nu igen i den her favoritgruppe. Dejligt at få ham op igen. Ben Healy får ikke hul i situationen her. Det betyder, at med 7,5 km igen, så er status den, at Brandon McNulty sidder ude foran med et forspring på en 20, 25, 30 sekunder. Derefter sidder der en gruppe på 9 rytter. Jeg bliver nødt til lige at tage dem. Remco Evenepoel har været verdensmester tidligere. Mathieu van der Poel har været verdensmester tidligere. Mads Pedersen har været verdensmester tidligere. Ben Healy, han vil gerne. Isaac Del Toro, han skal nok blive det på et eller andet tidspunkt. Det samme kan man sige om Paul Sexsas, den er 20-årig franskmand. Han skal også nok blive verdensmester på et eller andet tidspunkt, fordi det er de to fremadstående unge talenter, som kommer til at, tror jeg, dominere cykelsporten i mange år fremover, når Pogacar på et eller andet tidspunkt vælger at sige, så nu gider jeg ikke mere. Men lige nu, der skal vi have fundet en verdensmester. 7,2 km igen. Nu går det opad igen. Folk, de kigger på Ben Healy, der fører favoritfeltet an stadigvæk. Over 30 sekunder op til Brandon McNulty. Det går opad her. Det er her, Mads Pedersen altid kommer i problemer, fordi han lige vejer lige et par kilo mere end de øvrige rytter, og dermed bliver nødt til at fire lidt, som man kalder det, på de her stigninger her. Nøj, Brandon McNulty op ad den her polytech-stigning med stigningsprocenter op på 11%. Det ser nærmest ud, som om han går fuldstændig i stå. Han har stadigvæk et meget, meget komfortabelt hul. Komfortabelt, siger jeg, fordi amerikaneren er alene i front 7 km igen i Montreal.

0: Benjamin Hav var det her, sammen med Lucas Graham og du ligner din mor. Vi har under 5 km tilbage af årets verdensmesterskaber i linjeløb, der foregår i Montreal i Canada. Tre tidligere verdensmestre er med i konkurrencen om at blive den nye verdensmester, fordi Pogacar, som er den forsvarende verdensmester, ikke stiller op til årets løb. Tobias Hansen, jeg håber, du har et overblik. Jeg kigger lige på en skærm, hvor der er som små myrer spredt cykelrytter rundt omkring. Det gode er Mads Pedersen er blandt dem. Så meget er klart for mig.
1: Ja, prøv at høre, jeg har lige fået den vildeste sms fra min lillebror. Hold kæft, de spiller vildt Norge.
0: Nå ja. Norge er bagud 0-1 mod Portugal.
1: Er det fuld? Jeg kunne da ikke være mere ligeglad med, hvordan det går Norge lige nu. Fordi lige nu har vi gang i en af de vildeste afslutninger på et VM-linjeløb nogensinde. Vi har 4 kilometer igen. Mads Pedersen, han er lige præcis, hvor han skal være. Og mit bud, det er, at lige nu tror jeg simpelthen... Altså, om 100 meter, så kan det være ændret igen. Lige nu tror jeg simpelthen, at de henter Brandon McNulty, amerikaneren, der har siddet derude rigtig lang tid. Pogacars holdkammerat, som vandt lige præcis her i Montreal foran Pogacar for et år siden, da de kørte Grand Prix Montreal på samme omgange, som de kører på i dag. Dengang vandt han kun, fordi Pogacar gav ham sejren. I dag er der ikke nogen som helst, der giver ham sejren. Lige nu er det simpelthen schweiziske Marius Schmidt, som rækker ud efter den. Det vil være endnu mere overraskende, end hvis McNulty tager den. Tom Pidcock på vej op til schweizeren Matteo Jørgensen, endnu en amerikaner, holder fast i, hvad han kan. Her ser vi så, Paul Sexas må give op. Han har krampe i sit venstre ben, og det var præcis det, som Mads Pedersen sagde til mig i går. Ham der, han kan ikke køre 273 km, det kan jeg. Og lige nu er det Mads Pedersen, der fører an i favoritgruppen, der prøver på at komme op til de tre, der prøver på at komme op til Brandon McNulty. 3,5 km til mål. Mauro Schmidt, Tom Pidcock, Matteo Jørgensen. Her slår han ud. Schweizeren kigger lige over på Tom Pidcock, som sagde, prøv at høre, den der, den tager jeg. Det er en perfekt rute til mig, da han talte med de engelske medier i går. Lige nu er han jo godt på vej til at bevise, at det er han fuldstændig ret i. Men Mads Pedersen er der stadigvæk. Nu kommer der et angreb fra Isak Del Toro. Så er spørgsmålet om, Mads Pedersen kan følge med her. Remco Evenepoel bliver sat i situationen. Vi er ude at have kørt 6 timer og 13 minutters cykelløb. De har kørt 270 km. De sidste 170 af dem herinde på omgangene ind i Montreal på en vanvittig rute, hvor rytterne på ingen måde kan stoppe af på noget som helst tidspunkt. Og det kan man jo så stadigvæk sige, i og med at der kun mangler 2,9 km til mål. Lige nu er der en rytter, der er i front. Det er Brandon McNulty. Så er vi tre rytter efter ham. Og så kommer der en gruppe på en 4-5 rytter, hvor Mads Pedersen sidder. Der er sigt fra Mads Pedersen op til dem, der er lige foran ham, og også længere frem til gengæld. Paul Sexas, han bliver filmet her. Han er færdig. Det er simpelthen krampen, der har sat ind, og så er der ikke så meget, altså på det her tidspunkt, så er der ikke noget at gøre. Så kan du kan lige så godt bare stige af, og det kunne han jo sådan set godt vælge at gøre. Jeg tror, han triller i mål, Paul Sexas. Det store franske håb, det blev ikke ham, der skulle tage titlen i dag. 2,2 km til mål. Nu husk, at op mod mål, der er 500 meter, 450 måske, nede fra et højre sving, hvor det går opad, altså hvor cyklen går fuldstændig i stå, og hvor krampen sagtens kan sætte ind. Og vi ved, hvem der er god i en spurt, hvor det går opad. Det er Mads Pedersen, så han er bestemt med omkring medaljerne i øjeblikket. Spørgsmålet er, om guldmedaljen, den er fløjet. Brandon McNulty stadigvæk komfortabel, synes jeg, foran i forhold til gruppen, der prøver at jagte ham i øjeblikket. Så skal motorcyklen væk. Den er meget, meget tæt på Mauro Schmidt, Tom Pidcock og Matteo Jørgensen. Det kunne godt blive amerikansk 1 og 2, hvis det her det fortsætter. Stadigvæk prøver jeg at holde fokus på Mads Pedersen, der sidder i gruppen sammen med Mathieu van der Poel. Nu har vi igen billeder af den førende rytter Brandon McNulty fra USA, ligger ude foran, kigger sig tilbage 1,4 km til mål. Han kan se hen til La Flamme Rouge, altså 1 km porsen, der ligger lige foran ham. 500 meter, tror jeg, der er derhen for den amerikanske favorit lige nu til at vinde guldet. Det vil være fuldstændig vanvittigt overraskende, hvis den her amerikaner skal tage guldet på så krævende, så svær en rute med så mange store ryttere, som har forsøgt at fravaste ham det. Mathieu van der Poel har vi set. Isaac Del Toro i det ene angreb efter det andet. Paul Sexas var der. Remco Evenepoel var der. Og lige nu ser det ud. Nu får vi billeder fra favoritgruppen. Det ser ud, som om de har givet op i hvert fald i forhold til at tage guldet. Ben Healy i et sidste angreb her. Måske Michael Matthews prøver at hænge på. Mathieu van der Poel kigger på. Kan ikke rigtig følge med i Healys trøje. Det gør Michael Matthews til gengæld. 23 sekunder er der op til Brandon McNulty. Jeg tror, det bliver amerikansk guld. Amerikansk guld her kører Ben Healy ind under stregen. Det vil sige, at de har 300 meter op til Brandon McNulty. Jeg ved godt, det kommer til at gå opad også, men det bliver svært for dem at hente. Stadigvæk et forspring på en 15 sekunder, tror jeg. Mads Pedersen stadigvæk nede i gruppen. Gør alt, hvad han kan for at følge gruppen hele vejen til døren. Vil gerne op og have en medalje. Guldet, tror jeg, det går til. Ej, det bliver det på. Det er fuldstændig vanvittig historie, det her. Hvis Brandon McNulty fra UAE, Pogacars holdkammerat, som stort set ikke vinder nogen cykelløb, hvis han lige pludselig skal ende med at blive verdensmester i et løb, hvor Pogacar han ikke er her, det gør han. Brandon McNulty mangler 150 meter. Det bliver umuligt for dem at hente. Og så er det spændende at se, hvem der bliver toer dernede. Det kunne godt være Mads Pedersen. Han sidder helt perfekt i gruppen dernede med favoritteren. Brandon McNulty mangler 150 meter. Han kan jo slet ikke forstå, hvad det er, der foregår her i Canada. Ikke langt fra USA, hans hjemland. Brandon McNulty, han vandt for et år siden. Der blev sejren givet til ham af Pogacar. Ingen gav ham den i gave i dag. Alligevel så var han bare den stærkeste. Vi har en amerikansk verdensmester, fuldstændig verdens største overraskelse, skulle jeg til at sige, Brandon McNulty. Og så bliver det desværre ikke Mads Pedersen på anden pladsen. Han må give slip der. Michael Matthews kommer ind som toer. Og så tror jeg, at det er Mathieu van der Poel, Quinn Simmons, Isaac Del Toro og på en 6. plads, hvor han desværre tager til takke med Mads Pedersen i et vanvittigt cykelløb med en lige så vanvittig overraskende vinder. 28-årig amerikaner. Jeg har ikke læst et eneste sted, en eneste linje med hans navn som en af de helt store favoritter til det her løb, og alligevel så tager han den. Brandon McNulty, fremragende kørt af amerikanerne. Quinn Simmons ind på tredje eller fjerde pladsen. Michael Matthews vinder sølv, og jeg er virkelig svært ved at se, hvem det er, om det er Mathieu van der Poel, eller om det er Quinn Simmons, der tager den lige nu. Billeder af Brandon McNulty, tror jeg, sammen med hans kæreste eller kone, er ikke inde i det familiære forhold der, med tårne trillende ned af øjnene hos både ham og hans kæreste kone der, og selvfølgelig også kæmpe knus og kram for Quinn Simmons, der var med til at animere det her løb, og var med til at gøre, at hvad hedder han, Brandon McNulty nu, kan stå med det amerikanske, vifte det op i hovedet på kanadierne her på deres hjemmebane. Fuldstændig vanvittig overraskende udvikling på det her cykelløb. Det blev Thomas Loft. Det blev lige så godt, som jeg havde håbet på. Det er jeg nødt til at sige. Og nu skal jeg have en pause.
0: Ja, nå, vi skal ikke lige snakke løbet lidt ned. Du har kommenteret i, hvor lang tid? 6,5 timer efter den?
1: Ja, det er 6 timer og 17 minutter siden, vi startede. Men jeg har trods alt ikke haft det nær så hårdt, som rytterne derude. Vanvittigt cykelløb. Ej, det er derfor, jeg elsker det her VM.
0: McNulty, som tidligere har vundet en etape i Vuelta a España, og en enkelt etape i Giro d'Italia, og også har vundet Polen rundt. Og nu altså også kan kalde sig verdensmester. Den første amerikaner siden Lance Armstrong tilbage i 1993. Vi giver lige Tobias en mulighed for at tage en tår vand. Og så er der mere end på DR.dk.

Mille her med dagdrømmer. Altså Brandon McNulty som verdensmester hos herrerne i linjeløb. I øvrigt med tre amerikanere i top 10 her efter dagens løb, der foregik i Montreal i Canada. Mads Pedersen på en 6. plads som bedste dansker. McNulty havde 32 km på et soloudbrud og fik dermed snydt konkurrenterne. Du kan læse mere om det her ind på dr.dk/sporten. Well, you done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that

0: 10 Great Again.
1: Gaver og smiger og trusler i stridestrømme. Det er det nye sort.
0: P1 gør geopolitik great again.
2: Trump står og holder Zelensky på skulderen. Nusser ham sådan lidt.
1: Det ligner sådan to små skoledreng, der holder hinanden i hånden.
0: P1 gør forhandlinger great again.
2: Så har du så en kristnationalist og en crack her til at sidde og blive enige om ting.
0: P1 gør udenrigspolitik great again.
1: Velkommen til DR's internationale podcast, Stjerner og Striber.
0: Lyt med i DR Lyd.
1: Let's go.

Lis Sørensen var det her med, du tænder lys. Der er highlights lige nu inde på DR1 og DRTV, hvor der er sportsmagasinet netop nu. Det er Danmark Wales. Danmark, der altså vandt 2-0 her lidt tidligere i aften i Nations League. Vi spiller igen på torsdag, må det så blive 20:45, hvor Portugal kommer på besøg i parken. On a

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
7: Gud, hvor skide
6: nej! Nu på DRTV.

Light Switch var det her fra Charlie Puth. Lidt senere her på B4, der er der før natten her på kanalen. Og så er jeg på torsdag, der er altså som sagt liga igen, når Danmark spiller mod Portugal i Nations League. Og på søndag er det Wales igen på udebanen.

Ready to Die her fra Savers. Det bliver kaldt en af de største overraskelser nogensinde ved VM i linjeløb, at Brandon McNulty, amerikaneren, kørte som eneste majestæt over først ved målstregen i Montreal, og dermed kan iklæde sig den regnbuefarvede trikot og kalde sig verdensmester det næste års tid. Der er mere ind på DR.dk om det her. Der var lige præmieceremoni, hvor han altså så fik den der flotte regnbuefarvede trøje, og fotograferne bad ham om, kunne han ikke lige sætte sig lidt på knæ, og så altså, tage medaljen i munden, og så, altså, så fotograferne kunne komme lidt tættere på at få taget et ordentligt billede af ham, ikke? Det havde han da lidt stramt med, efter han havde cyklet 273 km, og skulle komme ned i knæene, og så op igen bagefter. Men hvad gør man ikke for at få taget et godt billede, hvor man lige tager og bider lidt i guldmedaljen, og viser, at den er ægte, og kan nu altså erklære sig verdensmester. Den første amerikanske verdensmester ved VM-linjeløb siden 1993, hvor det var Lance Armstrong, der vandt. Og så nogle år før det vandt Greg LeMond et par gange. Så lidt tid siden er det. Siden det har været en amerikansk sejr, det er det så blevet igen. Mere inde på DR.dk om den her store sejr. Mads Pedersen, bedste dansker, han fik en 6. plads. Her er det Rosa og Skyklapper.

0: Rosa altså her med skyklapper. Blev endelig hængende her på B4. Lige om et øjeblik er der før natten. Først naturligvis. Klokken er 22.
1: Britisk politi har dagen igennem efterforsket en hændelse ved en flybase i det sydvestlige England. Tre varevogne er blevet undersøgt for sprængstoffer, og fem mænd er blevet anholdt og sigtet efter antiterrorlovgivningen. De tre køretøjer vagte mistanke i nat og udløste en omfattende politiaktion ved Fairford flybasen, som det amerikanske flyvevåben benytter. Senest i forbindelse med angreb på Iran, fortæller journalist og Storbritannien-kommentator Morten Rønnelund.
2: Det er en ret central flyvestation for ret mange af de amerikanske operationer, der foregår sådan hen over det europæiske territorium og videre ned. Amerikanerne har selv flere gange omtalt det som en af deres yndlingsbaser at arbejde ud fra, når de er i Europa. Og det er en base, der især huser forskellige former for langtrækkende bombefly.
1: Politiets antiterrorenhed har overtaget efterforskningen af det, man mener var optakten til et terrorangreb.
2: Der er efterhånden ved at komme så meget lækage fra forskellige hjørner, at vi godt med en vis grad af sikkerhed kan sige, at politiet og især antiterrorpolitiet arbejder med en teori om, at det her var et terrorangreb under opsejling, og de arbejder aktivt, men har ikke fået bekræftet endnu, men arbejder aktivt med især et spor til netop Iran og den aktuelle konflikt.
1: Inden man kan kalde sig dansk statsborger, skal man have undersøgt sine demokratiske værdier og holdninger. Det siger 3 ud af 4 danskere i en opinionmåling lavet for DR.
3: Det ser jeg ikke nogen grund til, at ikke jeg skulle. Jeg tror, at det er vigtigt.
4: Men jeg synes bare, det er lidt, måske lidt antidemokratisk i sig selv, at teste for ens holdninger, før man indgår i et demokrati.
1: Lød det fra August Harbjerg og inden da Kim Højer Jacobsen. En ekspertgruppe er ved at undersøge, om der kan indføres en form for samtaler med ansøgere, hvor der bliver screenet for udemokratiske værdier. Men det kan godt blive svært for politikerne at blive enige om, hvordan det skal foregå, siger politisk analytiker Jens Ringberg.
5: Fordi politikerne skal så finde ud af en model, og det kan godt blive svært. Fordi hvordan gør man det? Hvad er det præcis, man skal screenes for? Hvem skal gennemføre den screening? Er det en embedsmand, som der er i nogle lande? Er det politikere, der skal afhøre de her ansøgere? Og hvem skal træffe beslutningen i sidste stund? Det skal Folketinget. Men alt det indtil da, det er der stor, stor uenighed om.
1: Alle togafgange på Svendborgbanen er aflyst fra den 3. til den 18. oktober. Det oplyser DSB til TV2 Fyn. De bliver erstattet af togbusser på strækningen mellem Odense og Svendborg. Men visse tog bliver aflyst allerede inden næste weekend. Det skyldes ikke sporarbejde, men mangel på køreklare togsæt. De vestlige egne får regn sidst på natten, ellers skulle det holde tørt. Det bliver ned til mellem 12 og 16 grader og let til frisk vind fra sydøst og syd ved kysterne op til Kuling. Så lød den her radioavis klokken 3:22.
6: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Når de kan over her, var det pigen ud af Aarhus.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: På en søndag aften, hvor jeg har masser af musik pakket her i min playliste frem til midnat, sidder jeg her altså. Og vi skal en tur i livescenen, det skal vi her om 20 minutters tid. Og så skal vi selvfølgelig også have vores faste lille indslag, nemlig vores skulderklapsang. Og derudover, ja, så er der altså musik blandet godt fra Sabia for eksempel. Vi skal have musik fra Wham, og lige her er det... Det er mega hypede band, pigegruppen Cat's Eye, som der får med Animal. Velkommen indenfor.

Keen hedder de her, det her band, Somewhere Only We Know. Så skal vi have musik nu fra Olivia Rodrigo. Hun har altså ligget højt på albumhitlisten med sit nyeste album, You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love. Og fra det album skal vi her høre Drop Dead.

0: Hvad er Thomas Hjertel Komiker?
1: Thomas Bo Larsen som misbruger. Det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: Nu på DR TV.

Det er netop titlen på den her sang, nemlig Vær at vente på. Den kommer fra Hjalmar og Katinka. Og før det fik vi musik fra Wham, nemlig Everything She Wants. Lige om et øjeblik vil jeg tage dig med en tur i livescenen. Vi skal høre et stykke live musik fra et amerikansk indie- og rockband bestående af tre søstre. Jeg spiller det for dig altså lige om et øjeblik. Vi skal lige have lidt mere musik. Rasmus Sebak og Søn står klar i kulissen med Sprækker. Derefter DNCE med Toothbrush. Baby.

0: og natten præsenterer live scenen.
1: Nu har vi jo haft en lang og dejlig sæson med forhåbentlig masser af live musik også for dit vedkommende, udendørskoncerter og jeg ved ikke hvad. Nu er et efteråret sådan stille og roligt ved at krybe ind på os, og på den måde har jeg nu lyst til lige at prøve at hive fat lidt i nogle af de der minder, vi har fra, fra koncerter, der har været. Og det her, det er altså ikke en koncert fra 2026, dog. Vi er helt tilbage i 2013 på det, som hedder iTunes Festival London, og til den festival, der spillede de tre søstre fra Heim. Bandet nemlig sammen, og jeg vil gerne spille en af deres meget populære sange for dig, du kan høre publikum her. De er så ret vilde med den her performance. Vi skal her til aften i før natten live-scenen høre et stykke musik, altså fra den her festival fra Heim, nemlig den, der hedder Forlænge.

Så fik man altså virkelig fornemmelsen af at være til live musik lige her. Det var Heim, vi lyttede til fra iTunes Festival i London 2013. Vi fik musik fra søstre trioen Heim, nemlig deres mega populære sang, den der hedder Falling. Nu skal vi fortsætte med musikken, den her gang studieindspilningen fra Hanson. Her er det Mbop.

0: beskriver den her have. Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
2: Der er badhavet.
3: Så der er Anne Linnets trekant. Hør med.

Søren Toppegaard-Lund, her var det før vi går hjem, altså Melodi Grand Prix-vinderen 2026. Vi skal lige runde en 23 radioavis, og så er der selvfølgelig meget mere før natten på den anden side, så hæng på. Du skal frem til radioavisen få musik her fra Lea Abjørk og Augusta Schackinger, 100 år.

0: USA's præsident Donald Trump betegner det som fantastisk, at britisk politi har anholdt 5 mænd, der skal have været på vej til at angribe en flybase i det sydvestlige England, som USA benytter. Mændene blev anholdt efter, at en beboer tæt på flybasen Fairford havde politianmeldt 3 mistænkelige varevogne, der var på vej hen til basen, som det amerikanske flyvevåben senest har brugt i forbindelse med angreb på Iran.
1: The arrest in the UK was fantastic. Working with Britain, it was an amazing job.
0: We had anholdelsen i Storbritannien var fantastisk. Samarbejdet med briterne var fremragende. Vi havde dem under efterforskning. De forsøgte at gøre stor skade mod vores base. Vi havde dem i kikkerten længe, og vi fik dem, sagde Donald Trump på klippet her. De 3 varevogne er ved at blive undersøgt for sprængstoffer. Hele området er afspærret, og 85 husstande evakueret. De 5 anholdte mænd er sigtet efter antiterrorlovgivningen. Ukraines præsident Volodymyr Zelensky har sendt en stikpille til flere lande. Han mener, at de skal træde mere i karakter med den indflydelse, som de har over Rusland, og dermed hjælpe med at få skabt fred. Desværre mangler der en konsekvent stærk holdning fra Kina og Indien, Brasilien og Sydafrika, G20-landene og det globale syd, skriver han på det sociale medie X. Modsat nævner han lande, som Ukraine hele tiden arbejder sammen med for at styrke forsvar og diplomati. Det er blandt andet europæerne, USA, Canada, Japan og Australien. Danmark fik i dag en tiltrængt fodboldsejr, da herrelandsholdet slog Wales med 2-0 i Parken. Præstationen var ikke helt pletfri, men overordnet set dominerede danskerne kampen og skabte både flest og de største chancer, fortæller DR's fodboldkommentator Andreas Kravl. Ovenpå kampen blev landstræner Brian Riemer spurgt til anfører Pierre Emil Højbjergs udtalelser efter nederlaget til Norge, hvor han satte spørgsmålstegn ved landstrænerens strategi ved at sige, at der ikke var plads til både ham selv og Morten Juhlmann på midtbanen. Og det skabte en del uro.
2: Nogle gange, når der opstår sådan noget, så den bedste måde, at man kan svare på, det er jo inde på banen. Og det synes jeg jo i den grad, de gjorde. Jeg synes, vores midtbane den fungerede suverænt godt i dag. Og den komplementering, de havde af hinanden, den virkede præcis efter hensigt.
0: Og Brian Riemer mener, at præstationen i dag talte for sig selv.
2: Med nogle ting tror jeg, det er vigtigt, at man er tæt på, for ligesom at have en føling med, hvordan tingene er. Der har på intet tidspunkt været tale om noget disrespectful over for hverken mig eller Morten. Pierre fik udtrykt sig forkert, og det har han undskyld for. Og der er også af den natur, at så går vi videre. Og det tror jeg også igen, som jeg siger, at præstationen i dag, den talte for sig selv.
0: Ja, så et blik på vejret. De vestlige egne får regn på sidst på natten, men ellers så skulle det holde tørt. Det bliver ned mellem 12 og 16 grader og let til frisk vind fra sydøst og syd. Og så bliver det også skyet med regn i morgen, men de sydøstlige egne får mest tørre vejr og lidt sol hister her. Radioavisen her var med Caroline Christensen.
3: P4. Du lytter til P4.

0: Ellie Goulding. Her var det Love Me Like You Do.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Corny.
0: Og vi er i fuld gang med søndagsudgaven af Før Natten. Jeg har masser af musik til dig frem til midnat. Og jeg har selvfølgelig også en skulderklapsang. Den skal vi altså have om en 20 minutters tid. Og husk, at der altid er plads i indbakken. Du kan ramme mig på natten@dr.dk. Hvis du har lyst til at dele for eksempel en skulderklapsang med mig. Altså sådan en sang, du sætter på, når du lige skal have det lidt dejligt indeni. Og jeg kunne godt tænke mig, at du også lige skrev, hvad det er, den sådan præcis gør ved dig, så ved jeg, at det er netop skulderklapsangen, du refererer til. Lige her, der skal vi have musik nu fra Malte Ebert. Den er også lidt skulderklapsagtig. Den hedder Sæt det fri.

At næste hedder hun her, var det Release Me, Agnes. Jeg ved faktisk ikke, hvordan man helt præcis siger det på svensk, og hvis man så skal blande lidt med, at hun jo er blevet international stjerne, ja, vi siger Agnes. Nu skal vi have Shabuzi, ham ved jeg godt, hvordan man udtaler. Her får du good news.

Legendariske Diana Ross. Her var det Upside Down, vi lyttede til. Og nu fortsætter vi så med 2026 musik. Vi skal have Harry Styles fra Kiss All The Time, Disco Occasionally albummet. Her er det Dance No More.

0: Alex, er du klar?
1: Jeg er helt klar.
2: Alban, Alex og evigheden.
0: Så her.
2: På B2 med balletdanser Alban Lindorff.
0: Der bliver Manons bror kastet ind på scenen. Hænderne er bundet. Han ligner, at han har fået tæv.
1: Ja, ja, det er skønt.
2: Og komponist Alexander McKenzie.
0: Den danser, der danser Manons bror, har sådan en blodpose med. Og så lige om lidt.
2: Find Alban, Alex og evigheden.
0: Blod ud over det hele.
1: Det er så smukt.
0: Er det ikke fedt?
1: Det er helt fantastisk.
2: I DR Lyd.

Kalasted hedder gruppen her, og her fik vi Tag mig som jeg er. Og lige om lidt skal vi altså have os en skulderklapsang her i før natten. Vi gør det efter lidt mere musik. Ace of Base er klar til at give dig The Sign lige om et øjeblik. Men først er det Albert Heath, vi skal lytte på. Her får du Daisy.

0: Før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Og på sådan en søndag har man måske lige brug for at få det sidste skud energi ind i kroppen her, inden der jo lige om lidt begynder en helt ny uge, en helt ny efterårsuge. Og derfor har jeg altså fundet en dejlig sang frem til dig fra Gemmerne, og så er det alligevel ikke en sang, der er så gammel. Den er faktisk bare et enkelt år gammel. Den kommer fra den danske artist, der hedder Marie Dahl Jacobsen. Når hun laver musik, hedder hun Darlin. Her skal vi have den, der hedder Gjort, hvad jeg kan.

gjort, hvad jeg kan. Her aftenens guldklapsang fra Darlin. Jeg er sikker på, at du også har gjort alt, hvad du kan hele weekenden. Og nu skal du så måske på arbejde, eller i hvert fald op i morgen og op til et eller andet. Så er jeg sikker på, at du også nok skal gøre alt, hvad du kan. Hvis du har lyst til at hjælpe mig med at udvælge skulderklapsange, eller har et godt forslag til en skulderklapsang, skulle jeg nok nærmere sige, så er du altså velkommen i min indbakke. Det er på natten, snabel-a.dr.

0: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
1: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
2: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
3: Så var du godkendt.
2: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Både mod tjenestemand i funktion.
3: Den er gangbar.
2: Det er kvalitetsstempel.
1: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.

Mama Said her fra Lucas Graham. Ikke mere fan af den for i aften. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og vi kan lyttes ved igen i morgen lige her på P4 kl. 22. Der er natradio på den anden side af en midnatsradioavis, så bliver endelig hængende med masser af musik. Her skal du få Niklas Sahl og Planets.

0: Det er en base, der især huser forskellige former for langtrækkende bombefly.
1: Og britisk politis antiterrorenhed har overtaget efterforskningen af det, man mener var optakten til et terrorangreb.
0: Der er efterhånden ved at komme så meget lækage fra forskellige hjørner, at vi godt med en vis grad af sikkerhed kan sige, at politiet og især antiterrorpolitiet arbejder med en teori om, at det her var et terrorangreb under opsejling, og de arbejder aktivt, men har ikke fået bekræftet endnu, men arbejder aktivt med især et spor til netop Iran og den aktuelle konflikt.
1: Sagde altså journalist og Storbritannien-kommentator Morten Rønnelund. Nu skal alle politikredse have strømpistoler. Det har regeringen besluttet efter en 2-årig prøveperiode. Og det er et godt supplement til politibetjentenes værktøjskasse, siger Peter Dahl, der er politiinspektør ved Københavns Politi og har været en del af Rigspolitiets forsøg med strømpistoler.
2: Vi har jo vores stav, og vi har vores peberspray, og så det næste, vi har, det er vores pistol. Så det vil sige, at når vi skal reagere på nogle længere afstande, så har det vist sig, at vi mangler et eller andet der.
1: En strømpistol kan på 10 meters afstand sende elektriske impulser gennem kroppen på den, der bliver ramt. De lammer musklerne midlertidigt og gør personen ud af stand til at bevæge sig. Og hver anden gang har det været nok, at politiet bare trak strømpistolerne frem, og det er en positiv overraskelse, mener Peter Dahl.
2: Det er faktisk også noget, der er kommet lidt bag på os, at det viser sig, at den lyd, den har sådan en hylelyd, når politifolkene trækker den. At den hylelyd, den gør altså, at folk de reagerer og er klar over, at her er politiet i gang med at trække et magtmiddel.
1: En 20-årig kvinde fra København er blevet kåret som den tredje bedste unge tjener i verden. Linnea Lind Lehner fik en bronzemedalje ved World Skills i Shanghai.
3: Jeg er super, super glad og meget stolt af min egen præstation og også min træner og alle dem omkring jer. Det er så fedt. Hele landsholdet har været super gode også.
1: Ja, sagde hun her, og det er heller ikke kun hende, der har klaret det godt. Samlet set ender Danmark på en 8. plads, og de 15 danske deltagere fik også 12 medaljer for en ekstraordinær præstation. De vestlige egne får regn sidst på natten, ellers skulle det holde tørt, og det bliver ned mellem 12 og 16 grader.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Siden folketingsvalget for 6 måneder siden er antallet af danskere, der ønsker mindre svineproduktion i Danmark, steget. Næsten halvdelen af danskerne, 49%, mener, at der skal produceres meget færre eller lidt færre svin i Danmark. Op til valget i marts var det tilsvarende tal 37%. Og svarene er givet i en helt ny opinionundersøgelse for DR, og de overrasker ikke formanden for Danske Svineproducenter, Jeppe Bloch Nielsen.
3: Jeg havde jo nok egentlig ret faktisk forventet tallet højere, så det må jo være tegn på, at de også har spurgt nogle jyder i den undersøgelse, jo, eller i hvert fald nogen væk fra storebyerne. Så for mig er det ikke overraskende, og heller ikke, at det flytter sig. Hvis vi nu kunne stoppe fokus i et halvt år, så tænker jeg, at det ville give et helt andet udslag.
2: Der produceres

0: Alle togafgange på Svendborgbanen er aflyst mellem den 3. og 18. oktober. Det oplyser DSB Vores Tog. Den lokale bane strækker sig mellem Odense og Svendborg og drives af DSB. Der er i hele perioden indsat togbusser som erstatning på strækningen, og DSB overtog den 1. september driften af Svendborgbanen. Det var tidligere Go Collective, der før hedder Riva, som stod for togdriften på strækningen. Danmark vandt i aftes 2-0 over Wales i Parken, men det var langt fra nogen nem kamp, fortæller Gustav Isaksen, som selv kom på måltavlen under kampen.
1: Det var en svær kamp, synes jeg. Jeg synes faktisk, de var gode. Stod rigtig fint. Har nogle chancer i første halvleg også, så det var godt. Vi stod sammen, og det var bare fedt at spille herinde i dag og fylde stadion, og jeg er så taknemmelig for at kunne spille foran så gode fans.
0: Og Mohamed Darami, der netop er vendt tilbage til landsholdet, var også glad for igen at være tilbage på banen og mærke glæden fra fansene.
2: Ja, det er helt ubeskriveligt at være tilbage med den her atmosfære og med de her spillere. Det er sgu fedt.
0: Allerede på torsdag skal det danske landshold i aktion igen, og denne gang skal de danske landsholdsspillere stå ansigt til ansigt med de portugisiske verdensstjerner. Og vi skal have et blik på vejret. De vestlige egne får regn sidst på natten, men ellers skulle det holde tør. Det bliver ned til mellem 12 og 16 grader og lidt til frisk vind fra sydøst og syd.
3: Det her er P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Hvis du er i fare til søs og skal reddes af en helikopter, så vil den helikopter sandsynligvis komme fra forsvaret. Men sådan bør det ikke længere være, mener flere partier. I stedet bør det være et privat firma, der står for eftersøgnings- og redningsberedskabet med helikopter i Danmark, også kaldet SAR. For det vil hjælpe på problemet med mandskabsmangel i forsvaret, mener forsvarsordfører i Liberal Alliance, Carsten Bach.
3: Fordi vi på den her måde kan frigøre militærfagligt uddannet personel til militære opgaver, og så lade civile udføre den her mere civil opgaveløsning i forhold til vores SAR-beredskab.
2: Og det argument giver god mening, ifølge militæranalytiker på Københavns Universitet, Alexander Høsberg Tetzlaff.
4: Fordi forsvaret løber så hurtigt, som de gør, og fordi der er et politisk krav om, at man hurtigt opruster, så giver det god mening, at man kigger alle de steder hen, hvor forsvaret løser nogle opgaver, som andre potentielt kunne løse.
2: Udover mandskabsmangel vil en udlicitering af SAR-opgaven også løse et andet problem. Forsvaret har nemlig i flere år ikke levet op til NATO's styrkemål om helikopterkapacitet til militære formål på grund af fejl på deres helikoptere. Det har statsrevisorerne for nylig konkluderet. Men hvis et privat firma løser SAR-opgaverne, så bliver der frigivet helikopterkapacitet. Derfor er forsvarsminister Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet også positiv over for ideen.
5: Ja, jeg synes umiddelbart, det lyder som en god idé i hvert fald at kigge ind i det. For mig handler det om, at vi fokuserer vores forsvars evne til at forsvare os alle sammen. Og der skal vi samarbejde meget, meget tættere med industrien.